0: вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба.
1: Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема?
0: От баба і просить діда.
2: Поїдь, діду, в ліс, вируби мені деревинку, та й зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч забавка.
0: Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає.

0: ти.
1: Колихала-колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж тієї деревинки, та став синок миленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то й каже:
2: «Зробіть мені, тату, золотий чондик і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати».
1: От дід зробив золотий чоник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже:
3: «Ходиш, синку, як я кликатиму, то пливе до борішка, а як хто чужий, то пливе далі».
1: От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до борішка, дам я тобі їсти й пити».
1: Телесик почув:
2: «Ближче, ближче, човнику, до берішка, там моя матінка снідати принесла».
1: Пливе, пристав до берешка, наївся, напився, віддіпхав золотий човник срібним веселцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом:
4: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берішка, дам я тобі їсти, пити».
1: А він чує:
2: «То не моєї матінки голос, пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі».
1: Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесика наварила йому обідати, принесла до берешка та й кличе:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берешка, дам я тобі їсти, пити».
1: Він почув:
2: «Ближче, ближче, човнику, до берешка, це ж моя матінка прийшла, обідати мені принесла».
1: Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега і знов товстим голосом:
4: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берешка, дам тобі їсти, пити».
1: А він почув, що нема мамин голос, та й махнув весельцем:
2: «Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі».
1: Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля.
4: «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами».
1: Коваль скував, вона пішла до бережка і стала кликати:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти, пити».
1: А він думав, що то мати.
2: «Ближче, ближче, човнику, до бережка, тож мені матінка їсти принесла».
1: Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати і:
3: «Зміючку, Оленку, відчини!»
1: Оленка й відчинила. Змія війшла в хату.
3: «Зміючку, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти».
1: Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже:
5: «Сідай, Телесику, на лопату!»
1: А він каже:
2: «А коли ж я не вмію? Як його сідати?»
5: «Та вже сідай!»
1: Він і поклав на лопату руку.
5: «Так? Та ніби! Сідай зовсім!»
2: «А може отак?»
5: «Отак може! Сідай весь!»
2: «Ну а як же? А може хіба отак?»
1: Та й поклав ногу.
5: «Та ніби! Ні, не так!»
2: «Ну так покажи ж! Ну я ж не знаю як!»
1: Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її у піч. І за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія привітає з гостями.
3: «Зміючко, Оленко, відчини!»
1: Не чуть.
3: «Зміючко, Оленко, відчини!»
1: Не озивається.
3: вража, Оленко! Вже десь повіялась?
1: От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печену та їдять. Думали, що то Талесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві.
3: Хочуся,
0: заговорилося Телесикового місця наївшись.
1: А Телесик із Явора.
2: Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
1: Вони слухають, де це? Та знову.
3: Покочуся, повалюся, Телесикового м'яса наївшись.
1: А він знову.
2: Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
1: Вони знову.
3: Що?
1: Давай шукати, давай дивитись. Дай угледіли Телесика на Яворі. Кинулись до Явора і почали його гризти. От уже перегризуть, коли летить.

0: гнуси кажуть:
1: «Нехай тебе сирені не візуть!»
0: А змії гризуть, аж летить знову табун гусей, та лисить і просить:
2: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити!»
0: А ці йому й кажуть: «А яві аж тріщить, відпочинуть змії, та знову гризуть, відпочинуть, та й знову, аж летить іще табун гусей, та лисик так їх просить:
2: «Гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити!»
0: А ці кажуть:
3: «Нехай тебе зараз мене!»
0: Та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от-от яві впаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилось, на силу летить телесик до нього:
2: «Гусеня, гусенятко, візьми мене на крилятку, то понеси до батенька, а батенька їсти й пити, ще хороше походити!»
0: От воно:
4: «Сідай!»
0: каже, та й ухопило його на крило. Та втомилось, сердешне так низько несе, а змія за ним, чи не вхопить його, женеться! Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на припічку з надвору. А сама ходить по двору, пасеться. Сидить телесик на припічку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже:
4: «Це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок».
0: А телесик з надвору:
2: «А мені?»
0: Вона знову виймає пиріжки та й каже:
4: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені».
0: А телесик знов:
2: «Ну, а мені?»
0: Вони й почули:
4: «Що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає».
5: «Та то,
0: каже дід,
5: мами так учувається».
0: То знов баба:
4: «Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені».
2: «А мені?»
0: З причілку каже телесик.
4: «Отже таки озивається»,
0: говорить баба та зирку вікно. Аж на причілку телесик. Вони тоді з хати і вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору, мати й побачила:
4: «Он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу».
0: А телесик каже:
2: «Ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був».
0: От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. У сонечка в гостях.
6: Якось величезна хмара завісила небо, і сонечко вже 3 дні не з'являлося. Пішли курчатка сонечко шукати. Ішли, йшли, бачать, сорока сидить. От вони і питають:
7: «Ти не знаєш, де сонечко сховалося?»
8: Я не знаю. Та може, о, знаєш, може, заєць допоможе?»
6: Приходять вони до зайця.
7: «Зайчику, побігайчику, чи не знаєш ти, чи не скажеш, де сонечко шукати?»
9: Я не знаю, а от качка, напевно, знає».
6: Але качка теж не знала, де сонечко живе. І порадила вона піти до їжачка. Приходять вони до їжачка і питають:
7: «Їжачку, їжачку, чи не знаєш, де сонечко живе?»
10: «Знаю»,
6: каже їжачок.
10: Я вас проведу до місяця. У нього і спитаємо».
6: От пішли вони на гору. А з гори пересіли на хмарину і полетіли прямо до місяця просити, щоб відвів їх до сонечка.
7: «Місяцю, гарний, просимо тебе, благаємо, відведи нас до сонечка!»
6: Привів їх місяць до сонечка додому. А там тихо, темно. Видно, заспало сонечко. 3 дні його хмара затуляла. Почали вони тоді сонечко будити, водичкою вмивати, щіточкою натирати.
4: визирнуло сонечко на небо. Чисте, ясне, стало усім весело, тому що сонечко – це радість і тепло.

0: Хитрий заєць. Вийшов чоловік на поле, дивиться, а то сидить заєць. Він зайшов його потихо, та й того зайця і злапав. Приніс додому, та й гострить ніж. А заєць на те каже:
1: на кого ти той ножик гостриш?
2: На тебе буду тебе різати.
0: А заєць тоді йому:
1: знаєш що? Готуй мене, понесеш мене на ярмарок та візьмеш добрі гроші.
0: А чоловік йому на те:
2: а добре ти мені кажеш. Ну то я вже тебе різати не буду.
0: Годував він того зайця місяць. Приходить той день, що чоловік має нести того зайця на ярмарок. Каже він до зайця:
2: ну, вже підемо на ярмарок.
1: І ти лагодь мішок, покладеш мене в мішок та й будеш нести.
0: Узяв чоловік, поклав того зайця в мішок та й несе на ярмарок. Ходить він в місто, але йде йому другий чоловік та й каже:
3: а що ти там несеш у мішку?
2: Несу поштаря.
3: Та що би ти за того поштаря хотів, а?
2: Даси сотку, то купиш, а не даси, то я йду далі.
0: Той чоловік дав йому сотку.
2: Ну що ж, на тобі цього поштаря.
3: А що я його покладу?
2: Ти маєш торбинку з хлібом?
3: Ага.
2: Візьми хліб, виклади, а того поштаря туди запхаєш.
0: Він узяв та й зробив так, і вертається назад додому. Вийшов за місто, а заєць каже:
1: візьми мене пусти, бо мені зле у торбині сидіти.
0: Тоді чоловік до нього каже:
3: а як ти втечеш?
0: Заєць одказує:
1: ти не маєш чого боятися, бо я знаю, де твоя хата.
3: Ну, то я тебе пускаю. Ще привіжу тобі торбинку з грішми, абис був значений.
0: Він пустив того зайця, а заєць собі побіг. Той чоловік гадав, що він побіг до його додому. Приходить додому, питається жінки:
3: чи не був тут поштар?
0: А жінка на те:
4: а я не виділа тут жодного поштаря. Не виділа.

0: Хто не робить, той не їсть. Був собі чоловік та жінка. Жили вони в достатку і мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї не дивитись та намилуватися. Всяке бажання дочини виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Йшов час, а батьки все колисали доньку і вдень, і вночі. От стала Маруся на порі, розквітла, наче повна рожа. Не один парубок задивлявся на Марусю. Ручки в неї білі-білесенькі, очі в неї ясні-яснесенькі, щічки в неї яблучка до спілі. Та ніхто не сватає Марусю. Так казали всі люди. От надумав з нею одружитися найкращий і найпрацьовитіший парубок в селі. Прийшли старости до Марусі з хлібом сіллю. Батьки раді і не казати, але кажуть.
1: Ми б раді віддати Марусю, та хто ж буде її у вас колисати?
2: Всі будемо.
0: Каже молодий.
3: Та вона у нас нічого не робила і не знає ніякого діла.
1: Не знає.
2: Нічого, навчиться.
0: От незабаром відгуляли весілля. У хлопців та дівчат потомилися ноги від танців, охрипли голоси від пісень. Тільки Маруся не втомилася. У весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася. І повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. Хто був у хаті, колисав її по черзі. І Маруся була дуже задоволена. Минула ніч, тільки зазоріло, всі хатні взялися до роботи. Свекруха біля печі сидить і колише Марусю. Свекар дров, води внесе, гойдне колиску. Чоловік війде, хитне. Все було б добре, та голод не тітка. Лежить Маруся, та й думаю.
4: Ось сядуть за стіл, вже все в печі готове.
0: От сіли всі обідати. Погодують Марусю, а до обіду не кличуть. Їдять собі і колишуть.
1: А що ти сьогодні робила?
0: Питає свекор свекруху.
3: О, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, гусей і корей нагодувала, а я...
1: Добре, добре. А ти, сину, що робив, щось робив, ну?
2: Дров нарвав, коня нагодував, корову напоїв, леміш вигострив, насіння приготував.
1: О, ну, добре. Ну, а я цілий ранок ваза нагодив. А ти, дочко, що робила?
0: Питає Марусю і гойдає колиску.
4: Я нічого не вмію робити, я тільки колисалася.
1: Ну, колисання то не робота. Не заробила ти, дочку, обіду. У нас так. Хто не робить, то й не їсть. А.
0: От поїхав батько із сином поле орати, а мати сіла полотно ткати. Сидять за верстатком, стукає лядою. Що стукне, то колиска гойднеться. Бо прив'язана до ляди. Колишиться Маруся, а колиска їй не мила. От свекруха махнула човником, він вислизнув з-поміж ниток, упав на долівку, а цівка закотилась аж до Марусі.
3: А подай нам, Марусю, ту цівку.
0: Глянула Маруся, піднялась та й подала свекрусі цівку та ще й човник.
4: Чи це робота, мамо?
3: Робота, дочко, робота, тільки дуже маленька.
0: Сіла свекруха полуднувати, а Марусі дала малесеньку скориночку хліба.
3: Оце тобі, доню, за маленьку роботу.
0: Скориночка здалась Марусі дуже смачною. Нічого смачнішого, здавалось їй, не їла вона у батьків. От заходила свекруха вечерю готувати. Запилила в печі, скип'ятила воду, засипала кашу варити, та все Марусю гойдає. А тут корова прийшла з поля, кинула свекруха її заганяти, а каша стала збігати. Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщ

0: від вогню та мішала ложкою. Злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері.
1: А я кашу відставила від вогню і замішала ложкою. Це робота, тату?
0: Питає Маруся у батька.
2: Робота, дочко, робота, але тільки маленька. Дай її, старенька, ложку каші, ложку.
0: Ніколи такої доброї каші не їла Маруся у батьків. Вранці, ледве зазоріло, схопилася Маруся та притьмом до свекрухи.
1: Мамо, дайте мені велику роботу.
3: Ось піде та й принесе картоплі з льоху.
0: Маруся кинулася по картоплю.
1: А це робота, мамо?
3: Робота, робота, доню. А тепер почисть її отако і помий.
1: І це робота?
3: Робота. Тепер поріж її, поклади в горщик, на неї води, всип ложечку солі, покриши ту цибулинку і посунь до вогню.
1: І це робота?
3: Робота, тільки невеличка.
1: Мамо, а де ж велика робота? Дайте мені велику роботу.
3: Багато малих діл складають велику роботу, доню.
0: Так свекруха навчила невістку обід готувати, і корову доїти, і птицю годувати, і хату прибирати, і на городі працювати. Маруся була дуже слухняною. От якось і каже вона чоловікові:
1: «Несім колиску на горище, бо вона тут заважає у хаті».
0: А свекрусі каже тепер часто Маруся:
1: «Ви, матусю, спочиньте, я й сама впораюсь. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших шанувати».
0: От в неділю прийшла Марусина мати в гості до сватів дочку провідати.
4: «Чи колеса не висувати, мою донечку?»
2: «Ей, колеса не свашку, Любко, колеса!»
4: «А де тута колиска? Найже я поколишу!»
1: «Немає, мамо, колиски. Вже мені не треба, бо велику роботу роблю. У нас так. Хто не робить, той не їсть».
0: Так вони й досі живуть. І хліб жнуть, і горя не знають. Цап та баран.
5: Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город на капусту, і баран туди. Цап у сад, і баран за ним.
6: «Ох, жінко, проженімо ми цього барана та й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться».
7: «Цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі!»
5: Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та не сміливий, а цап сміливий та не дужий.
8: «Бери, баране, голову, ти дужий!»
9: «От бери ти, цапи, бо ти сміливіший!»
5: Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, у полі горить вогонь.
8: «Ходімо й ми туди, там переночуємо,
9: ходім,
8: щоб нас вовки не з'їли!»
5: Приходять туди, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються.
8: «А, здорові, молодці!»
10: «Здорові, здорові!»
5: Зраділи вовки.
10: «Ще каші не кипить, а м'ясо буде в нас!»
5: Ох, цап злякавсь, а баран давно вже злякавсь. Цап і надумавсь.
8: «А, подай лишень, барани, оту вовчу голову!»
5: Баран і несе.
8: «Та не цю, а подай більшу!»
5: Каже цап. Баран знову цупить ту ж саму.
8: «То подай ще більшу!»
5: Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідси втікати.
11: «Бо це такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну погодні вовчі голову тягнуть».
5: Один вовк і починає.
11: «Знаєте, славні, братці, компанія, і каша гарно кипить, та нічим довить. О, піду я по воду».
5: Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як і собі відти драла дати.
6: Вражи, сину, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку, та й прижену його як собаку.
5: Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів.
12: Ось піду лишень я, так я їх прижену.
5: Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана.
8: Ох, ну, брате, скоріш хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти, та й скурення убратись.
5: Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк.
10: Та чи не сором нам трьом, та цапа й барана боятись? Ходім ми їх поїмо, вражих синів.
5: Прийшли. А ще добре справлялись, давно вже от казана убрались. Як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати, гадати, як би цапа та барана догнати. Йшли і найшли їх на дубі. Цап сміліший і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче.
6: От лягай,
5: кажуть вовки першому вовкові.
6: Ти старший, ти ворожи, як нам їх добувати?
5: Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримавсь, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить.
8: А подай мені, ворожбита!
5: Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.
13: Чабанець.
0: Був собі чабанець, та такий, що ще з малку все вівці пас, більш нічого не знав. От раз і випав у нього з неба камінь у 8 пудів. То він було усе грається тим каменем. Оце причепить до батога, та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж ось і камінь летить, та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там 3 чоловіки або й більш, а не візьму. Мати його було лає.
14: Що ти, дурний, тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся.
0: А йому й байдуже, катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город Змій. Пудів по 30 каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, давай засилати скрізь по царству, по волосях, чи не найдеться де такий богатир, щоб того змія знищив. Шукали, не знаходиться. А той чабанець прочув та й похвалився.
15: Та я б того змія батогом забив.
0: Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум. Донесли цареві у вуха, той вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя. Цар подивився, що він такий малий, та й каже.
16: Що ти кажеш? Ти ще молодий.
15: Нічого,
0: каже хлоп'я. Ну, ото дає йому цар 2 полки солдатів. Полк співаків і полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то неначе він уже 20 років у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за скільки там гін до того змія, кидає чабанець свої полки і наказує.
15: Дивіться ж, як із змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене.
0: Покинув те військо, а сам пішов. А той змій, та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив змій чабанця, зараз дмухнув, аж той і не зворухнеться.
17: Ну, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битись, чи миритись?
15: Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися.
17: Та ти піди ще 3 роки погуляй, а туди й приходь.
15: Ні, я вже гуляв.
17: А чим ти мене будеш бити?
15: Оцим батогом.
0: А у нього батіг там, може, ну, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний.
17: Ну, бий мене.
15: Ні, бий ти мене попереду.
0: От у змія меч на три сажні залізний чи стальний, як ударить від чабанця ним, так меч на шматки і розкочився.
15: Держись же, тепер я ударю.
0: Як шмагоне його тим камінцем, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти співають, співаки співають. Цар чабанця зустрічає, бере зараз за руку, веде у дворець, та й подав цар за нього дочку. Побудував їм дворець, і живуть вони собі, живуть, і добра наживають.
18: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 10. Прокляття. Мов грім вразила старого Вітте звістка про одруження сина. «Геть з моїх очей! Геть!» – лютував батько. Син стояв перед ним рішучий і непохитний. «Як ти смів таке вчинити? О, Боже, наш рід, нашу шляхетську честь затоптано в багно якоюсь жебрачкою! Який сором, яка ганьба упала на мою сиву голову!» «Вона не жебрачка», – заперечив Юзеф. Старий не міг вгамуватися. Він проклинав сина, корив недобрими словами Лясопольського, Теклю, пані Лоську, біскупа Краснянського, благав небо покарати їх, а Софії послати наглу смерть. «Зрікаюсь тебе, облудний, проклинаю! Хай мій гнів і сльози твоєї матері упадуть на тебе великою карою!» Юзеф зрозумів, що не скорити впертого батька, і покинув його, навіть не попрощавшись. За порогом батьківського дому відчув себе пригніченим і поспішив до Софії. Вона кинулася йому на шию, защебетала: «Любий мій, усміхнися, чого такий смутний та невеселий?» «Богине моя», – розчулений пестощами дружини, вимовив Юзеф, – «я тепер сирота. Батьки зреклися мене». «Не сумуй, у мене теж ні батька, ні матері, але й сироти можуть бути щасливими». «Тссс, ніколи нікому не говори, що ти сирота. Ти Геліче Клявоні Маврокордато, спадкоємиця Візантійського престолу. Запам'ятай це назавжди». Йозеф усміхнувся, торкнувся мізинцем кінчика носа дружини. «Добре, милий, хай буде так», – сказала Софія. В її голосі відчувалися пустотливі нотки. Йозеф міцно пригорнув її до себе і несамовито став цілувати. Несподівано увійшла до кімнати пані Лоська. «Ах!» – сплеснула руками. «І це серед білого дня. О, молодість, молодість! Яка ж вона запальна!» Юзеф випустив з обіймів дружину, зніяковів. Софія відкинула назад скуйовджені смоляні коси, зробила реверанс і попросила Лоську зіграти з ними в карти. За грою жінки жартували, сміялися, намагалися розважити сумного Юзефа. Він зрідка відповідав на жарти. Заклопотаність здавалася йому в знаки, він програвав партію за партією. «Уважніше, пане полковнику, бо так можна програти і власні остроги», – зауважила Лоська. «У чоловіка сьогодні поганий настрій, бо батько відсурався від нього», – сказала Софія. «Он воно що! Серйозна причина для розпачу. Але це не личить тому, чий мундир розшитий золотими позументами. Батьки завжди гніваються, якщо діти не по-їхньому діють. Та коли вибираєш собі долю, не питай ні у кого поради, крім свого серця». Після карт пані Лоська і Текля зачинилися у спальні і довго міркували, як помирити сина з батьком. А тим часом Жозефіна Потоцька нудьгувала в Тульчині. Їй набридло спілкуватися з одними й тими ж, та ще й тупими, необтесаними місцевими панами, які щовечора сходяться до неї, щоб повеселитися з нудьги, поплескати язиками та поласувати смачним графським шматком. Вона повернулася б до Любліна чи Варшави, та чоловік заборонив лишати Братславщину до його повернення. Треба ж комусь доглядати графські володіння. Осавули та війти ненадійні охоронці. Наживаються, лізуть у пани, розтринькують панське добро, мов пацюки збіжжя з засіків. Жозефіна не хотіла слухати хлопські скарги на осавулів та старост і наказала слугам не пускати їх, а настирливих шмагати батогами, щоб не сміли ступати на графське подвір'я і не морочили голову своїми скаргами. «Приїде граф, хай робить, що знає, «А мені без нудьги тут не вмерти», – сказала сама собі і дуже зраділа несподіваним гостям пані Теклі з Лоською. «Ой, сестри, мені ж вас так бракує», – кинулася Жозефіна обіймати жінок. Вони довго розмовляли, жартували, переповідали кам'янецькі та тульчинські плітки. Та ось Текля виклала і основну новину. Коли Жозефіна почула про шлюб Юзефа і Софії, одразу спохмурніла. Лоська і Текля, перебиваючи одна одну, умовляли графиню допомогти Юзефу помиритися з батьками. «Що ж я можу зробити?» – спитала Потоцька. «Батька нашого умовте та матір, вони вас поважають, як найсвітлішу особу на всьому Поділлі, і послухають. Старого Віта можна зрозуміти, Софія не рівня Юзефу», – відрубала Потоцька. «Але ж красуня яка! Та розумна до того ж, а добро наживеться, коли згода та вірність між ними буде», – заступилася за молодих Лоська. «Не рівня», – повторила Потоцька. «Вибачайте, але мушу сказати, що думаю. Дурень ваш братик. Оженився на дівчині без роду й племені, осквернив честь шляхетства. Де ви чули чи бачили, щоб поважні люди продавали власну гідність? Ну, покоївкою чи куховаркою її вдома можна тримати. Хіба не міг Юзеф узяти від неї те, чого треба мужчині? Ніхто б за це його не осудив. Пан є пан, а служниця служницею. Так воно від світу ведеться, а то тьху». «Вона походить із славного роду», – сказала пані Лоська. Поголоска про царське походження Софії досягла Тульчина, і Жозефіна Потоцька сприйняла її як вигадку, бо ще під час зустрічі в Хотині Боскам-Плясопольський розповів їй про тих дівчаток. Тому, почувши слова Лоськи, вона зареготала: «О, спадкоємиця Візантійського престолу! Знаю, з якого роду племені вона походить!» Обидві жінки зніяковіли. На Текленому обличчі спалахнув рум'янець сорому. Жозефіна перестала реготати і раптом задумалася. В уяві постали сторінки з біографії її далеких предків. Їй, прямому нащадку славетного роду Мнішиків, добре була відома історія її прародочки Марини Мнішик, виданої заміж за російського монаха Гришко Трєп'єва, який видавав себе за убієнного царевича Дмитрія. Поміркувавши над легендою про Софію, вона дійшла до висновку, який давно був зроблений кам'янецьким біскупом. Подумавши трохи, заговорила: «Що й казати, гарна вигадка. Дай Боже, щоб привела до користі. Але пробачте, сестри, що не можу зараз допомогти, у чому просите. Треба почекати, щоб старі охололи від свого гніву. Час вилікує всі образи. А поки що обіцяю вам лише одно – нікому не казати правду про походження вашої грекині». «Спасибі на цьому, сестро», – відповіла Текля. В той же день жінки почали збиратися додому. Юзеф з нетерпінням чекав їх повернення. Як тільки вони з'явилися, поквапився з Софією на зустріч. Настрій у Теклі був пригнічений. Вона мала гнів і на Жозефіну Потоцьку, і на Лоську, яка умовила її поїхати до Тульчина. Юзеф здогадувався про невдачу, але не став зразу випитувати подробиці. «Як мати?» – спитала Текля. Брат помовчав трохи, а потім сумно відповів: «Відтоді, як злягла, ще не підводилась. Я там не був, але покоївка потайки приходить і розказує». Пані Лоська звернулася до Софії: «Лиш ти одна можеш зарадити лихові. Піди до батьків. Уклонися їм, низенько, обійми матір, зігрій її теплом свого серця. Ти їм сподобаєшся, і вони простять вас. Піди. Хай стане тобі до помочі Свята Марія». «А що, графиня Потоцька?» – спитав нарешті Юзеф. «Ет!» – махнула рукою сестра. «Бог з нею». Розділ 11. Сторгувалися. бо Скампля Сопольський з Феліксом Потоцьким поверталися з Варшавського сейму. Хоч у кожного був свій екіпаж, та їхали вони по черзі, не в одному, так у другому, аби бути разом, щоб не нудьгувати наодинці та поговорити. А розмовляти було про що? Усю дорогу про сейм тільки й мови. Віднині панщину відроблятимуть не лише селяни, а й шевці, кожум'яки, броварі, кравці, весь ремісницький люд. Екіпажі повільно сунулися Люблінським шляхом. Вони милувалися чудовим краєвидом, численними озерами, заквіченими вербами та стрункими тополями, далекими силуетами Карпат, що виринали з тремтячого синього марева. Прогуркотів під колесами дерев'яний міст. Щенсний Потоцький окинув оком річку, згадав Б'ялу і хлопців-дударів, які наполохали все панство в окрузі. Відтоді він не був у Б'ялові, але з листів управителя знав, що палац можна відбудувати, і якщо граф на це згоден та дасть гроші, то можна упоратися ще до Різдва. Потоцький не відповів на листа, бо й сам не знав, як повестися. Не вабила його більше ведмежа скеля. З того часу, як хлопці-дударі заграли йому уперя, боїться того місця, як нечистий великоднього дзвону. Від одного лише спомену про ту страшну ніч усім тілом здригається. А скільки грошей витрачено на спорудження палацу? І все через отой клятий сян. Дуже мальовничі його береги, широкі заплави з хмарами диких качок навесні та восени. «А що, пане посол, чи не купите у мене б'ялузький маєток?» – спитав Потоцький – і намалював таку картину, наче то було не урочище сяну, а куток Швейцарії чи Ніцци. Лесопольський чув про пожежу. Знав, що на відбудову палацу потрібні гроші, а тому, зважуючи все, відповів не швидко. «Ваш палац – то кіт в мішку, вельможний пане. Треба подивитися, чого він вартий, тоді вже й торгуватися». «А чого торгуватись? Продам недорого». Ніколи мені з ним морочитись. На Поділлі маю дуже багато справ. Потоцький гукнув на горбатого машталіра. Звертай на Б'ялу та дай доброго батага ледачам, щоб ніч не застала в дорозі. Сонце вже торкнулося скель, що повисли над Б'яловом, коли магнатські екіпажі вкотилися на територію маєтку. На подвір'ї було тихо і порожньо, як у пустелі. Не шуміли кришталевими струменями водограї, не гриміла музика. Не топилася челюдь, зустрічаючи вельможного. Два чи три мазури, що порпалися в саду, помітили господаря, кинулися бігцем на зустріч і припали до ніг. «Чи пан накаже розпрягати та відвести до стайні коней?» – спитали мазури. «Машталір сам знає, що робити», – відповів Потоцький. Візник дістав з-за денка рептух і підвісив до кінських морд. «Значить, здогадалися мазури, недовго пан затримається, якщо не звелів розпрягати коней, ну і слава Єзусу!» У відсутності Потоцького вони завжди відчували себе спокійніше, менше гуляв по їхніх спинах Канчук. Блукаючи по лабіринтах знівеченого пожежею палацу, Лясопольський слухав, як розхвалював маєток Потоцький, і мовчки прицінювався до всього. Скільки прибутку дасть сад, рибні ставки, луги та лісові угіддя. 50 000 злотих даю, зваживши все, сказав дипломат. Пане посол, ви пропонуєте мені півціни? Один лише палац коштує стільки, а земля з садом та мисливськими угіддями і озерами нічого не варта, з цінні образи відповів Потоцький. Лясопольський розумів, що такий маєток вартий добрих грошей, та все одно більше дати не міг. 50 000 – це його річний прибуток. І ні шельга зверх того. Якщо згодні, то й по руках, – твердо сказав Лясопольський. Мало. Подумайте лишень, навіщо мені терпіти збитки? – розвів руками Потоцький, а в глибині душі рад був і такій ціні, та сподівався по дорозі до Любліна – виторгувати у пана посла ще, бодай, 2 чи 3 тисячі. Завечоріло. Сонце закотилося за смерекові хащі. Від підніжжя ведмежої поповзли в долину сірі сутінки. Машталір відібрав рептухи, поправив на конях упряж, пани сіли в карети і вирушили далі. Нарешті наступив час одному звертати на Люблін, другому на Краків, і Лясопольський на прощання сказав свою остаточну ціну. «Гаразд, хай буде по-вашому, але щоб усі гроші разом. Не дуже я вмію торгуватися з таким хистом недовгої старці податися», – згодився Фелікс. Розділ 12. Кам'янецька зірка. Софія швидко знайшла спільну мову з світським товариством Кам'янця. Воно охоче запрошувало її на вечірки та бенкети і вважало за велику честь приймати у себе спадкоємицю Візантійського престолу. У її присутності затихали звичні для провінціального панства легковажні жарти непристойності. Жінки проводжали красуню заздрісними очима, а чоловіки підлесливо увивалися навколо неї, приймаючи як високу нагороду її граливу усмішку чи комплімент. Шляхтичі заздрили Йозефові. Ніхто з місцевих панянок не міг рівнятися з нею розумом та вишуканістю манер. У Кам'янці хоч і стиха, та шепталися про справжнє походження Софії, але біскуп Краснянський при кожній нагоді стверджував, що вона – прямий нащадок візантійських імператорів. То кому ж вірити, якщо не святому отцю, найповажнішій особі на всьому Поділлі? Як би то не було, кожна панська родина рада була прийняти грекиню у своєму домі. Лише генерал Ян Вітте не хотів бачити свою невістку, не бажав навіть слухати про неї. Його умовляли замиритися з сином, але він стояв на своєму. «Сам Бог не прощає синівської зради, і я не можу». Юзеф втратив надію на батьківське прощення. Він сподівався раніше, що старий заповість йому свою маєтність, а тепер і мріяти про це перестав. «Який же ти дурненький!» – зареготала Софія, довідавшись про те, чим він мордується. Вона не виказала свого наміру взятися за налагодження родинних відносин і нанести візит старому Вітте. Нехай це коштує її жіночого гонору, але зробити це треба, бо конфлікт між сином і батьком до добра не доведе. Одного разу, залишивши біля комендантської брами фаетон, Софія збігла на високий ганок, майнула по слугу, який зустрівся їй у парадних дверях, прийняла вітальню і опинилася у кабінеті Яна Вітте. Зашелестіло дороге шовкове плаття, війнуло повине перо жіночого капелюшка, і перед здивованим комендантом жінка опустилася на коліна і заридала. «Простіть нам, батьку рідний, простіть!» Старий ухопив її за руки, намагався підвести. «Хто ти така? І хто ти така? Заспокойся!» «Я ваша невістка»,

0: очі заволожилися. «Хай буде так, як сталося», – сказав і поцілував її в чоло. «Спасибі, батьку, ми з Юзефом ніколи не забудемо вашої милості. Спасибі!»
1: «Якщо вам так на роду написано, то хай на те буде воля Божа. Будьте щасливі!»
0: «А чи не можна мені побачити матір?» – спитала Софія, витираючи хустинкою заволожені очі.
1: «Слаба вона дуже, але іди до неї. Може, заспокоїться, побачивши тебе».
0: Бліда, мов смерть, генеральша лежала під білим простирадлом у своїй кімнаті. Софія глянула на неї і відсахнулася. Така вона була страшна і немічна. Відчувши, що хтось появився у кімнаті, спробувала підвестися, щоб побачити, але не змогла і зразу ж опустила голову на подушку. Грекиня ступила ближче до ліжка і, вдивляючись в мертвяно-бліде обличчя старої, голосно промовила: «Це я, невістка ваша, Софія!» Генеральша раптом, виряче на неї страшні, безумні очі, і замахала кістлявими руками так, наче намагалася відштовхнути від себе нечисту силу. «Згинь! Згинь! Згинь!» Софія мовчки позадкувала до порога і вийшла геть. У передпокої на неї чекав Ян Віте. «Ну що?» – спитав насторожено.
2: «Марить!» – зітхнула невістка.
1: «Гарячка в неї. Буває, що й мене не признає. Видно, недовго їй лишилося бути на цьому світі». Софія повернулася до Фаетона. Вона була вдоволена відвідинами і раділа, що умовила Яна Віте простити їх, а зі старою вона помириться, коли та видужає.
0: «Чимдуж додому, машталіре!» – гукнула вона. Хльоснув над кінськими спинами батіг, і колеса загуркотіли кам'янецькою бруківкою. Так і не видужала генеральша. Умирала вона довго і тяжко. Після похорону Ян Віте помітно змарнів, осунувся. Пишні генеральські вуса скуйовдилися, обвисли і здавалися зайвими на в'ялому скаламутними очима обличчі. Софія щодня наїжджала до старого, піклувалася, наглядала за домом, докоряла дворовим, які нібито не досить уважними стали до удовілого господаря. Незабаром Віте відписав синові подільське село млини з гуральнею та фільварком. Одержавши маєток, молоді виїхали туди на оглядини та спочинок від задушливої міської спеки. Зупинилися вони у попа Никодима. Довідавшись про прибуття нового господаря, млинівський економ Стасько Лепський усю ніч гасав попід хатами, сповіщав про це селян, вимагав, щоб завтра до схід сонця старі й малі були в полі, а хто спізниться чи не вийде, буде покараний канчуками. Ніхто не скликав млинян до Никодимової хати, але як тільки на день заблагословилося, майже все село зійшлося сюди. Стасько Лепський приострожив коня і на повному скаку вігнався в натовп, замахнувся на гаєм.
3: «Чому хлопи тут голосують? Чом не на лану?»
1: «Пана молодого хочемо бачити, поклонимося йому і в поле подамося», – відповіли з натовпу.
0: Стасько нічого не встиг відказати на це. Скрипнула хвіртка в брамі, і до селян вийшов Юзеф Віте в полковницькому мундирі, шаблею при боці. Як житнє колосся під повівом вітру, враз схилилися голови млинян.
4: «Добрий день вам, люди!» – привітався полковник. «З яким наміром прийшли? З лихим чи добрим?» Врівноважена тиха мова молодого пана справила добре враження. Селяни посмілішали, глухо загуманіли. З натовпу вийшов, спираючись на ціпок, старий сивий дід. Зняв перед паном драного солом'яного бриля, вклонився.
1: «Паночку наш, як батька рідного просимо, дозволь деревини з твого лісу на крокви взяти, та й з хлібом сутужно. Одріз два до нового врожаю на висівках живемо.
4: і подушне, і подимне, і це.

0: Це треба платити, а грошей старатися ні за що. Велика у нас скрута, пане. Молодиця з дитиною на руках проштовхнулася з гурту і мовила: «А луговини не маємо. Все глина та рінь. Дозволь, паночку, у твоєму лузі коноплі сіяти, бо ніщого ряднину зіткати. На жорна та кросна, паночку, податки скасуй, бо що нам з тих жорен? З малого жменю муки на лемішку, та й усе. Ні прибутку з них, ні здобутку. Змилуйся ж», – хрипів старечим голосом дідок. «А в мене, – бідкалася інша молодиця, – наш окомон кросно потрощив, бо на Івана Купала мітки навивала. Коли ж їх навивати? У будень панщину відробляємо, і вночі кісткам спочинок треба дати. Трохи того полотна, а зіткати ніколи». Викопали ми громадою криницю. Така ж та вода, чиста та холодна. А економ звелів камінням закидати, бо податку криничного не сплатили. А чи ж правдивий отой податок, пане? До ставу тепер з цеберками ходимо, гнилицю п'ємо, на черво хворіємо, — казав якийсь селянин. Червоний от злості, мов рак печений, слухав Стасько селянські скарги і запам'ятовував, хто що мовить. Нехай, він іще покаже, як перед паном жалі свої викладати. Виходили з гурту жінки та чоловіки, виказували все, що наболіло, ковтали солоні сльози. Юзеф Віте слухав, кивав головою і не тямив, що їм відповісти, яку раду дати. Він ніколи не господарював, не знав ні села, ні його громади. «Все буде гаразд, люди, все буде добре», – буркнув, аби щось мовити. «Чуєте?» – гукнув Стасько зі свого коня. «Наш пан милосердний, шануйте його, а зараз на лан, бо пшениця осипається». Над юрбою заколихалися вила і коси. Вдоволені добрим словом молодого пана, селяни рушили в поле. О півдні панська бричка з Юзефом, Софією та Попівною покотилася на лан. Софія милувалася стрункими тополями обабіч шляху, соромливими, мов діти, волошками, жовтими хвилями пшеничного моря. Попівна, молода, жвава дівчина в полотняній сукенці раз у раз зіскакувала з брички, скубла на узбіччі сині волошки та пахучу материнку для пані Софії. Ген-ген виблискують під сонцем серпи та коси жінців. В'язальниці миготять віхтями перевесел. Бричка наблизилася до них. Вони низько вклонилися молодим панам, з подивом зиркаючи на Софію. «Таку красиву пані вони бачили вперше. Хліба ж буде, пане, возити, не перевозити. Борони, Господи, від граду та вогню, та дай сили вчасно зібрати», — загомонів той дідусь, який першим насмілився слово мовити до пана біля попівської хати. «Слава Єзусу, файно вродило», — згодився Юзеф. «Будете і ви з хлібом». Люди від цих слів пожвавішали і дружніше замахали серпами та косами. Софія взяла у попівний жмуток польових квітів і кинула у парубка статурного косаря з опаленою сонцем спиною. «Добре косиш, хлопе! За це тобі файний контуш подарую!» Парубок зашарівся, стягнув з голови солом'яного бриля, вклонився, не випускаючи з рук кісся. «Спасибі!» Коли пани, об'їхавши поле, зникли в напрямку села, люди зійшлися докупи і загомоніли: «Он які люди, не те, що генерал, а паня як намальована!» Пішла чутка поміж селян, що Софія чи то турецького, чи то руського царя побічна донька. Мабуть, руського, бо такої славної дитини бусурманська мати не народить. Підійшов до гурту окомон Стасько і не підняв канчука, як зазвичай, тільки сказав: «Годі теревенити, гайда в загінку!» Розійшлися люди з думками про хорошого пана, з надією, що легше тепер житиметься. Лиш дід Осика Дебелий, сивовусий і червонолиций колишній гайдамака мовчав, прислухався до гомону людського, а потім буркнув, наче б ні до кого, а так, сам до себе. «Гай-гай, сподівайтеся, добра».
1: «А що?» – обізвалася молодиця в драному літнику. «Може, справді ліпше буде за молодого пана? Хіба не чули, що обіцяв?»
0: «Гай-гай, обіцяв пан кожух», – гірко зітхнув гайдамака.
2: Розділ 13. Вдруге продана. Пані Лісопольська нестямно зраділа чоловікові, який повернувся з Варшавського сейму. Ще більше вона втішилася новим маєтком, купленим у Потоцького. «Дарую тобі цей палац, моя Люба. Збудую перед входом мармурову арку, на якій майстри виведуть лодзя. Хай заздрять тобі моє серце. Тепер пані лодзя матиме і пишний палац, і рибні озера, і ліс. Щовесни наїжджатиме до Б'ялова на сян, спочиватиме від краківської задухи». Лясопольський радів своєму придбанню, але потайки від дружини журився. Де взяти гроші, щоб розрахуватися з Потоцьким? Бракувало 5000. Пускатися в борги сором, коштовностей не хотілося чіпати. Хто знає, що ще в житті трапиться? Часи тепер ненадійні. Король Станіслав Август Понятовський не дуже міцно сидить на троні. Не він править країною, а магнати Потоцькі, Браніцькі, Четвертинські, Ржевузькі. І кожен нашіптує йому своє. Одні радять спілкуватися з російською імператрицею Катериною, інші силкуються здружити його з Прусією. Дві могутні сили діють у Польщі, і кожна намагається нав'язати свою волю королеві. Боскамп Лясопольський, досвідчений політик і дипломат, бачить і третю силу – міщанство, ремісництво та селянство, затиснуте в лещата магнатської сваволі. У нижчих верствах суспільства тліє ненависть. Іскри вже подекуди спалахують. Там пана вбили, там спалили маєток. Неспокійно стало на шляхах. Пан посол добре знає, що це значить. Почнеться завірюха, маєток у кареті не повезеш. А коштовності схопив та й поїхав. Але ж де гроші взяти? І тут йому пригадалися грекині. Ляснув себе по лобі. «Еврика! Нєх пан Вітте потрясе гаманцем!» І Лясопольський сів писати листа. «Мушу повідомити вашу мость, що господарські справи мої останнім часом занепали через недорід хлібний, падіж худоби та втрату від вогню гуральні. Збитки, заподіяні мені, занадто великі, щоб поправити справи. Отож смію просити вельможного пана Юзефа сплатити мені 10000 злотих за грекинь. Якщо пан не спроможний це зробити, то нехай поверне їх мені». З перечуттям чогось неприємного розкривав Юзеф конверт для Сопольського. Читаючи, хмурився, невдовзі подав листа жінці. «Ось, кохана моя, читай». Софія з цікавістю прочитала, а потім довго міркувала, що сказати на це. Зрозуміла, що козирі пливуть до її рук, але... Як повестися в таких обставинах? Вдаючи себе стурбованою, відповіла ніби жартома. 10000 злотих – то великі гроші. Чи варто тобі позбуватися таких коштів заради мене? Може мені повернутися до посла, щоб не довести тебе до убоства? Як смієш таке казати? Юзеф щиро пригорнув до себе красуню. Хіба не люблю тебе? Не ціную? Софія ніжно пригорнулася до його грудей, защебетала. «Я теж тебе кохаю, але не бажаю, щоб ти розорився. Пані лодзя така добросердечна, вона втішить мене». «Ні-ні, не віддам тебе нікому. Я готовий віддати все майно, аби ти лишилася зі мною». «Ну, роби, як знаєш», – тихо промовила Софія. Вона знала, у Кракові на неї чекали не почесті, не юрба залицяльників, а прислуговування в покоях панів Лясопольських. Незабаром до Кам'янця прибула Жозефіна Потоцька, щоб хоч трохи спочити від господарських справ та докучливої тульчинської знаті. Текля з пані Лоською розповіли їй про те, що боскамп Лясопольський вимагає сплатити за грекинь гроші або ж повернути їх йому. Таких грошей ми не маємо, якщо ваша ласка, позичте. Пшениця млина гарно вродила нині, гуральне, сякий такий прибуток дає. Сплатимо борг, попросила пані Текля. Жозефіна замислилася. Чоловік радив, щоб вона підтримувала версію про царське походження Софії. «Я не бачив тої грекині», – писав він у листі, – «але слава про неї долинула до Варшави. Найвельможніше столичне панство хоче бачити ту знатну особу в своїх палатах». Жозефіна була не така обмежена, щоб не втямити, в чому тут справа. Нарешті вона зрозуміла, що польська еліта збирається використати грекиню у своїй політичній грі. Щира патріотка Речі Посполитої, Жозефіна Потоцька хоч і була осторонь від тієї гри, але співчувала гравцям, бо втілення їх задуму в життя вело, як їй здавалося, до користі батьківщині. З погляду на це вона перестала дорікати своїм подружкам Лоській та Аксамітовській за те, що ті намагаються зрівняти жебрачку з шляхтою, і коли жінки звернулися до неї за позичкою, Потоцька відповіла: «Що з вами діяти? Якщо у вас така скрута, то мушу допомогти. Але щоб через рік сплатили борг».
0: «Спасибі вам», – подякувала Текля.
2: «А ви благодійниця», – усміхнулася Жозефіна. «Не знаю, що робив би без вас пан Юзеф. Дуже він безпорадний та сумирний, за себе постояти не може. Правду сказати, йому б таку суму не довірила». Увечері трохи розважилися. Пані Лоська грала на клавесині, а Софія з Юзефом пурхала у танку. Потоцька сиділа в глибокому кріслі і спостерігала за ними. Грекиня вигляділа настільки привабливою, що графиня подумала: «Ні, таки благородна крутича в її жилах. Не можеш бути у жебрачки ні такої грації, ні аристократичних рис обличчя». Коли всі розійшлися, Текля і пані Лоська лишилися погомоніти віч навіч. «Спасибі, сестро, за послуги. Під вашою рукою Софія стала справжньою панною. Хто тепер посміє подумати, що її колись куплено на невільничому ринку?» – сказала Текля тихо і озирнулася навколо, наче боялася, щоб хтось сторонній не почув цих слів. «А ви справді думаєте, що вона жебрачка? Я сумніваюся в тому. Щоб поневірялася по світу, це могло статися. Відбили турки дитину від родини, як пташеня від гнізда. Що воно мале пам'ятає? Та що мало робити немічне? Ой, ні, не жебрачка вона, а шляхтянка. Я лише розбудила в ній благородну кров, що застигла від поневірянь». Довго гомоніли жінки, раділи, що Потоцька допомогла викупити Софію. А невдовзі ад'ютант полковника війська польського Юзефа Віте під охороною декількох жовнірів, не жаліючи коней, мчав до Кракова, маючи при собі карнавку, в якій лежали 10 тисяч злотих для боскампа Лясопольського за грекинь. Розділ 14. Запрошення. У Кам'янці зупинився французький посол в Туреччині герцог Шуазель Гуф'є. Він мандрував із Стамбула до Парижа. В домі пані Лоської хоч і не чекали на такого високого гостя, але зраділи йому як старому доброму другу. Ця дружба зародилася ще тоді, коли Вацлав Лоський і Шуазелем Гуф'є навчалися у Паризькій військовій академії. Мешкали пани Лоські поблизу з родиною Гуф'є на вулиці Леруа. Обидва вихованці знаменитої академії захоплювалися античною філософією, на цьому ґрунті здружилися і зустрічалися не лише в академічних аудиторіях, але й по домівках, найчастіше у герцогів Гуф'є. В їх старовинному особняку діяв відомий у французькій столиці салон, в якому збиралися на диспути філософи і літератори, не лише молоді, а й такі, що складали славу Франції. У різні часи тут звучали полум'яні слова Жан-Жака Руссо, Вольтера, Жоржа Д'Антона, Демулена та інших видатних людей. Не лише, може, не стільки в академії, скільки в салоні Гуф'є формувався громадський світогляд Вацлава Лоського та його паризького однокашника, сина господаря салону, герцога Франсуа Гуф'є Шуазеля. Були вони політичними однодумцями. Спочатку сповідували вчення Сократа, Платона, а під впливом нової французької філософії згодом стали вольтеріанцями. І хоч навчалися у військовій академії, обидва мріяли віддати себе благородній справі просвітництва. Та доля розпорядилася по-своєму. Шуазель Гуф'є став дипломатом, а Вацлав Лоський – військовим і, дослужившись до підполковника, наклав головою під турецькими кулями в Бесарабських степах. Чимало часу поминуло, як утратив Шуазель свого друга, а дружби не забував. Куди б не закинула його доля – до Відня, Афін чи Стамбула, з першої ж оказії відсилав звідти щиросердні листи вдовиці свого польського приятеля, яку добре знав по Парижу. Давно збирався навідати жінку в її самітності, та все не виходило. І ось така нагода випала. Про появу у Кам'янці відомого дипломата пані Лоська сповістила Юзефа Вітте негайно. Той занепокоївся. Шуазель Гуф'є репрезентує велику державу, яка задає тон політиці і світському життю всієї Європи. Незручно приймати його в невеличкому та й не вельми пишному будинку Лоської. Поки гість спочивав, Софія з пані Лоською поїхали до Яна Вітте, щоб сповістити про несподіваний приїзд посла. Старий після смерті дружини нікого до себе не запрошував і сам не їздив ні до кого в гості. В його пишному палаці давно вже не гриміла музика, і він зрадів, що трапилася нагода розрадити душу. «Спасибі, Софіє, що не забуваєш старого, бо лайдак Юзеф рідко носа показує. Вели нехай приїжджає з паном послом, і ви, жінки, теж. Та ще запросіть від мого імені осіб, яких самі хотіли бачити у своєму товаристві. Кличте людей у мій дім, може воскресне він, бо вже його стіни домовиною мені здаються», – сказав старий генерал. Увечері дім Яна Вітте виповнився гуманом. На бенкет, влаштований на честь французького посла, зібралося чи не все кам'янецьке панство – офіцери полку, начальники митниці та буцегарні, комендант фортеці, пошмейстер, духовенство, чиновники міського майстрату. Високий гість виявився веселим балакуном, охочим до жартів та фривольних анекдотів, від яких гумерично реготали чоловіки, а жінки ніяковіючи червоніли. Ставний і рухливий герцог швидко сподобався жінкам. Після другого чи третього келиха бордоського вони перестали червоніти і дзвінким сміхом відгукувалися на його дотипи. Шуазель Гуф'є розмовляв з Жозефіною Потоцькою як з давньою знайомою, розпитуючи про життя на польській Україні, про місцеві звичаї та кам'янецьку знать. «Хто вона, ота красуня?» – пошепки спитав графиню і показав на Софію, яка метеликом кружляла у танку. «То пані Клявоні з давнього імператорського роду, дружина командира полку Юзефа Вітте», – відповіла Жозефіна. «Прекрасна!» – вигукнув герцог. «Такий діамант, достойний корони Франції!» Відтепер посол не спускав очей з красуні. Нарешті підвівся за столу, підійшов до подружжя Вітте і попросив Юзефа дозволу потанцювати з Софією. Полковник чемно вклонився і подав послу Софійну руку. Герцог повів її в танок. «Спасибі, пані Клявоні», – сказав Гуф'є, коли танок закінчився.
3: «Вітте», – поправила його Софія.
2: «Я хотів сказати, Клявоні Вітте, спасибі за приємні хвилини, подаровані мені вами», – подякував гість і підвів Софію до Юзефа, що стояв у чоловічому гурті під мармуровою колоною залу. «Пане Юзефе, пані Софії, ви можете прикрасити товариство його величності короля Франції. Маю честь запросити вас до Парижа. Я обіцяю відрекомендувати вас найсвітлішому із володарів світу», – сказав посол. Подружжя Вітте охоче прийняло запрошення, а на другий день про це тільки й мови було в шляхетських родинах Кам'янця. Через тиждень Шуазель Гуф'є покинув Поділля, і Юзеф Вітте заглибився у важкі турботи. Треба було збирати гроші на поїздку до Франції, на новий екіпаж, на вбрання для себе і Софії, для челяді, щоб виглядіти пристойно. Французька столиця не Кам'янець, навіть не Варшава, туди з порожнім гаманцем не потикайся. «Бо вас судитимуть у Парижі про все наше суспільство», – сказала Жозефіна Потоцька Юзефові. «Не шкодуйте грошей, бо славите перед Європою не лише себе, а й всю шляхту».
1: Пані Лоська і Текля Ксамітовська вимолили у Яна Віте 2000 злотих, та цього було мало.
2: «Маєш село і бідкаєшся», – наставницьким тоном сказала Жозефіна. «Продай урожай або перепусти його через гуральню, от тобі й гроші».
1: Заворушилися млини. Економ з десятськими зігнали людей до фільварку, загарманували котками потоку, загупали ціпами млинівські кріпаки. Жінки та дівчата, розстеливши по землі широкий ряд, навіяли пшеницю. Інші засипали в лантухи і вантажили на підводи. Чоловіки молотили мовчки, вкладаючи всю свою злість в несамовиті удари бияків, з-під яких, здавалося, бризкало не зерно, а їхня кріпацька кров. Навантажені підводи, порипуючи колесами, посунулися до міста. Проте не вистачило панського зерна, щоб торгувати стільки грошей, скільки треба для пана Юзефа. Економ не розгубився. Недалеко від панського фільварку була громадська комора. З кожного двору засипали сюди по кілька корців зерна зі свого урожаю. На всяк випадок. Чи погорілець трапиться, чи недорід. На панський хліб рота не роззявиш. Оте громадське зерно Стасько й запродав лихвареві, рудому Нухемові. Почули селяни, що Нухем по збіжжя приїхав, обступили комору. «Пане Окумоне, що ж ти чиниш? Останню зернину вимітати велиш. А чим діток годуватимемо? Не руж жита, нехай хоч на лемішку зостанеться», – благали селяни. Спалахнули чорною злістю Стаськові очі. «Геть від комори! Геть, геть, пся крев! Бунтувати бидло поганське надумало! Та конем їх топтати, конем та канчуком зверху! Тільки дрантя летіло з благенької селянської дежини!» Жінки заверещали, кинулися тікати. А чоловіки, скуштувавши канчука, теж метнулися від комори слідом за жінками, розтираючи посмуговані спини. Лихвар Нухем стояв біля воза, слухав, як похльоскує по селянських спинах Стаськів канчук, чухав руду бороду. «Ой, пане Окумоне, гірке лихо з отим житом. Я так боюся, так мені страшно.
4: Хлопи перестрінуть у степу вози, жито заберуть, а мене порішать.
2: А хіба винен бідний Нухем? Ой, пане економе, не треба мені того жита. Віддайте гроші, і я скажу вам, бувайте здорові», – лементував переляканий лихвар. «Гроші? Ге, зареготав Стасько, гроші твої, лихварю, вже побренькують у кишені пана Юзефа. Не побачиш більше тих грошей, як торішнього снігу, а жито бери, поки даю, а то ні грошей, ні збіжжя не одержиш».
5: Що ви, побійтеся Бога! Бідний Нухем зараз забере своє жито та й поїде, а пан Оконом нехай залишається собі живий та здоровий. Насипайте, хлопці, зерно!»
1: Лихвареві робітники вправно вигребли з засіків жито, навантажили підводи і поспішили з млинів, боячись, щоб і справді не перестрінули їх млиняни на битій дорозі. Гомоніли люди по домівках тихо та сумно. Що ж воно буде? Осінь іде. За нею зима не забариться, а їхні припаси забрали. Ніч вкрила село воронячим крилом. Понуро й мовчазно буваніли хати, насупившись чорними стріхами. Стасько Лепський проїхався вздовж села вулицею, прислухався, придивився до кожної хати.
4: «Чи не збирається де хлопи на чорну раду?»
1: Але скрізь було тихо, кожна хата, що та могила, мовчазна й глуха.
4: Йому й на думку не спало, що хлопи зібралися у бурдей у старого Осики.
1: «Що ж нам діяти, батько? Загинемо ж усім миром. Загинемо!»
5: «А пан Юзеф так обіцяв, га? «Еге, обіцяв! Панська обіцянка, дитині цяцянка!»
6: «Помремо, браття, з голоду, їй, бо помремо, як руді миші! Хоч круть-верть, хоч верть-круть!»
5: «То що ж діяти нам, діду Осико? Мо, за рожна та коси братися, як у Куліївщину?»
0: Старий гайдамака сидів на ослінчику у чоловічому гурті і мовчки смоктав горіхову люльку. Спалахнув вогник від глибокої затяжки, освітив білі брови, зморщений в задумі лоб, пожовклі від тютюну жорсткі вуса. «Нема нашого батька Максима, нема Залізняка. Він би зарадив, що робити», – важко зітхнув Осика.
5: «А ви, діду, хіба не можете, як той Залізняк? Ви ж його побратим. Це ми темні, як оця ніч, не знаємо, що діяти. А ви ж бували в бувальцях. Порадьте».
6: «Немічний я вже. Тепер мені одна дорога. Туди», – він показав люлькою в землю. «Отуди віз лаштувати треба, а то б я... Ех!»
5: «А хто ж нас на пана підніме, батьку?» – спитав один парубок.
6: «Самі піднімайтесь», – спокійно відповів Осика, важко підвівся з ослона і подався в закуток бурдею до своєї постелі, за яку правила йому солома та старий кожух. «Ляхів бийте! Паліть, щоб на весь світ панською смаленою смерділо!»
0: Затряс речими кулаками Осика зі свого кутка і зайшовся кашлем. Розійшлися селяни від Осики в чорну ніч, розбрелися по своїх домівках, затамувавши гнітючий біль. А вдосвіта загув дзвін на сполох. Бом-бом-бом! Багрові язики пожежі здіймалися за селом, лизали сіре небо, розсипаючись у високості золотими іскрами. Завалували собаки, заскрипіли хвіртки, люди вибігали на сполох, з опалу хапали цеберки, сокири, вила. «Хто горить? Де?» – питали один одного з простуння, і стрімголов вибігали на дорогу, що вела туди, де палахкотіло полум'я. «Фільварок, братці, економія панська!» – сказав хтось. Люди стишили ходьбу, збилися в гурт. «А не свирит копистка, ніби його хата палає». «Такий фільварок, свиридова хата онде, ліворуч, з неї стільки полум'я не було б. Бач, як палахкотить, аж небо зажарілося». «То добре, братці, що так світить, нашому панові відніше до того Парижа їхати буде». Ззаду заторохкотіло. «З дороги!» Селяни сахнулися вбік, повз них прогуркотіло величезне пожежне барило, за ним верхи скакав Стасько Лепський. Він заревів несамовито: «Мерщій, пся крев, мерщій гасити!» Люди схаменулися. «Може, і справді поквапимося? Там же скотина бідна корчиться в огні». Згадка про худобу підстюбнула людей, і вони щодуху побігли на пожежу. Полум'я вже дожирало комору, крокви якої, мов ребра гігантської потвори, чорніли на тлі вогню. Раптом вони затріщали і впали, і від цього метнувся вверх гігантський іскряний стовп. Селяни кинулися до коша рятувати скотину, одні відчиняли ворота, інші виганяли овець. Лиш декотрі метушилися навколо палаючої комори, хлюпали з цеберок на вогонь. Стасько Лепський гасав навколо пожарища, галасував, але ніхто його не слухав. Незабаром на місці фільварку лишилися сірі копиці попелу та жевріючі головешки. Назавтра почорніли не стільки від диму й вуглища, скільки від клопоту, окумон блукав навколо згарища і знайшов чиюсь горіхову люльку. Як не шукав її господаря, так і не знайшов. Мовчали люди, хоч і знали, чия вона. Ще опівночі бачили її в зубах у діда Осики, коли ходили до нього за порадою. Бачили, а тепер дивувалися. Як потрапила до окумона єдина козацька втіха? А ще більше здивувалися млиняни, довідавшись, що тієї ночі зник із села старий гайдамака.
7: Продовження передачі слухайте завтра. В цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон приходить на іменини. Настало літо. Навчання в школі скінчилося, і малий лаштувався їхати до бабусі. Але перед цим мала відбутись одна дуже важлива подія. Малому сповнялося 8 років. О, як довго він чекав на свої іменини! Чи не від самого того дня, коли йому минуло 7 років. Дивно, як багато часу минає між днями народження, майже стільки, як між різдвяними святами. Увечері напередодні іменин малий мав розмову з Карлсоном. «Завтра у мене день народження», – сказав малий. «Прийдуть Гуніла і Крістер, і в моїй кімнаті для нас накриють стіл». Малий замовк і спохмурнів. «Я б залюбки запросив і тебе», – додав він. «Але ж...» Мама так сердилась на Карлсона, що дарма було й просити в неї дозволу. Карлсон насупився, як ніколи, і заявив: «Я не граюсь, як ти не запросиш мене. Я теж хочу повеселитися».
2: «Гаразд, гаразд, приходь», – квапливо сказав малий.
1: «Ні, хай буде, що буде, а він таки поговорить із мамою. Він не буде святкувати іменин без Карлсона».
3: «А чим нас пригощатимуть?» – спитав Карлсон.
1: Він уже перестав супитися.
3: «Звісно, тортом», – відповів малий.
1: «Мені спечуть іменний торт з 8 свічечками».
3: «Оце добре», – втішився Карлсон. «Слухай, знаю, що мені спало на думку».
1: «А що?» – спитав малий.
3: «Попроси маму, нехай вона краще спече тобі замість одного торта з 8 свічечками 8 тортів з 1 свічечкою».
1: Малий не думав, що мама на таке згодиться.
3: «А подарунки ти якісь дістанеш?» – спитав Карлсон.
1: «Не знаю», – відповів малий і зітхнув. Він був певен, що однаково не одержить, чого найбільше в світі бажає. «Собаки мені, мабуть, до віку не подарують», – сказав він. «Але, звичайно, я матиму багато інших подарунків, тому я вирішив бути веселий цілий день і зовсім не думати про пса».
3: «Крім того, ти маєш мене», – сказав Карлсон. «А я ж сподіваюсь, трохи кращий за собаку».
1: Він схилив набік голову і глянув на малого. «Цікаво було б мені знати, які ти одержиш подарунки. Чи в тебе будуть цукерки? Якщо будуть, то я гадаю, їх треба зразу віддати на благодійну справу». «Добре, коли я дістану цукерки, то віддам їх тобі». Малий залюбки зробив би для Карлсона все, особливо тепер, як вони мали розлучитися. «Карлсоне, післязавтра я на ціле літо їду до своєї бабусі», – сказав малий.
3: Спочатку Карлсон посумнів, але потім поважно заявив: «Я теж поїду до своєї бабусі. Вона набагато бабусіша за твою».
1: «А де твоя бабуся живе?» – спитав малий.
3: «В будинку. Де ж іще? Чи ти, може, гадаєш, що в неї немає хати і вона цілу ніч бігає?»
1: Більше вони не говорили ні про Карлсонову бабусю, ні про день народження малого, бо було вже пізно, і малий мусив якнайшвидше лягати в ліжко, щоб не проспати своїх іменин. Настав ранок.
3: Малий, прокинувшись, лежав і чекав, що ось-ось відчиняться двері, і всі зайдуть вітати його з іменним тортом і подарунками. Хвилини спливали страшенно довго. Малий уже не міг дочекатися. Йому аж млосно стало з нетерпіння.
2: Та ось у передпокої почулася хода, і за дверей долинув спів на многі літа.
3: Двері відчинились, і на порозі з'явилися всі – мама, тато, Боса й Бетан.
2: Малий підвівся на ліжку, і очі в нього заблищали.
3: «Вітаємо тебе, любий синку», – мовила мама. «Вітаємо», – проказали всі. І перед малим поставили тацю. На ній був торт з 8 свічечками та інші подарунки. Подарунків було багато, хоч, здається, менше, ніж він, звичайно, отримував на іменини. Тільки 4 пакуночки. Малий швидко порахував їх. Але тато сказав: «Може, ти вдень одержиш ще щось? Не кончиш усі подарунки діставати вранці?»
2: Малий дуже радів своїм 4 пакуночкам. У них виявилась коробка кольорових олівців, іграшковий пістолет, книжечка і нові сині штанці. Все йому страшенно сподобалось. «Які вони гарні, мама, і тато, і Босе, і Бетан. Ніхто не має таких гарних батьків і таких уважних сестри та брата».
3: Малий кілька разів вистрілив із пістолета. Звук був чудовий. Вся родина сиділа на краю ліжка і слухала, як він стріляє. О, він дуже любив їх усіх. Подумати лише, минуло вже 8 років, відколи цей пуцвірінок з'явився на світ, сказав тато.
2: Так, час збігає, зітхнула мама. А пам'ятаєш, який того дня був дощ у Стокгольмі?
4: Мамо, то я народився тут, у Стокгольмі? Спитав малий.
3: Ну, звичайно, в Стокгольмі, відповіла мама.
4: Але ж Боса і Бетан народилися в Мальме?
3: Так, у Мальме.
4: А ви, тату, народилися в Гетеборзі? Ви якось мені сказали.
3: А вже ж, я гетеборзький, відповів тато.
4: А ви, мамо, де народилися?
2: В Ескільтуні, сказала мама.
3: Малий палко обняв її. Яке щастя, що ми всі зустрілися. Всі з ним погодились. Потім вони ще раз проспівали малому «На многі літа», а малий ще раз вистрілив з пістолета. І який був луск! Протягом дня він ще не раз стріляв із пістолета, чекав на гостей і все згадував татові слова про те, що, може, вдень будуть іще якісь подарунки.
2: На мить він повірив, що станеться диво, йому подарують собаку.
3: Але відразу ж зрозумів, що такого не може бути, і навіть вилаяв себе за дурні мрії. Адже він вирішив не думати сьогодні про собаку і бути веселим цілий день. І малий справді був веселий. Зразу ж після обіду мама почала накривати стіл у його кімнаті. Вона прибрала стіл квітами і принесла 3 найкращі рожеві чашечки.
4: «Мамо, – сказав малий, – треба 4 чашки».
3: «Навіщо 4? – здивувалася мама. Малий збентежився.
4: Тепер він мусив признатися, що запросив на іменини й Карлсона, хоч мама, звичайно, не буде рада.
3: «Карлсон, що живе на даху, також прийде до мене», – сказав малий і твердо подивився мамі в очі. Ох, зітхнула мама, ну що ж, хай приходить, адже сьогодні твої іменини.
4: Вона погладила малого по русявій голівці. «Скільки ще в тебе дитячих вигадок, малий, навіть не віриться, що тобі вже 8 років. Якого ж ти насправді віку?»
3: «Я чоловік у розквіті сил», – поважно відповів малий, – «достоту як Карлсон».
4: Час повільно минав, уже давно настало те вдень, що про нього казав тато, але ніяких більше подарунків малий не одержав. Та врешті один він таки дістав. Босий Бетан, у них ще не почалися канікули, повернулися зі школи і відразу ж зачинилися в кімнаті Боси.
3: Малого вони туди не пустили. Він чув, як брат і сестра сміялися та шелестіли папером за дверима, і аж лопав з цікавості. За деякий час вони вийшли, і Бетан, сміючись, вручила йому пакунок. Малий дуже зрадів і хотів зразу розірвати обгортку, але Боссе сказав:
4: «Спершу прочитай вірша на пакунку». Вони написали вірша великими друкованими літерами, щоб малому було легко читати. Ось що він прочитав: «Кожну днину, повсякчас, ти канючив пса в нас. Тож, сестричка й братик, ах, хоч набігалися страх, а купили тобі пса. Це не песик, а краса, оксамитовий, пухкий і ласкавий, і м'який. Не попросить їсти й пити, буде він тебе любити». Малий стояв, мов укопаний, і не казав ні слова. «Ну, а тепер розв'яжи пакунок», – мовив Боссе. Та малий кинув пакунок на підлогу, і з очей йому бризнули сльози.
5: «Чого ж ти, малий? Що з тобою?» – спитала Бетан.
4: «Не плач, малий, не треба», – засмучено сказав Боссе. Бетан обняла його. «Пробач нам. Ми тільки хотіли пожартувати, розумієш?» Малий рвучко випручався від неї. Обличчя в нього було мокре від сліз.
3: «Ви ж знали, – схлипнув він, – ви ж знали, що я хотів живого собаку, а ви ще й дратуєте мене».
4: Він побіг до своєї кімнати і впав на ліжко. Боса й Бетан кинули за ним. Прибігла й мама. Проте малий не слухав, що вони йому казали. Він аж тіпався з плачу. Тепер іменини були зіпсовані, а він же хотів цілий день бути веселим, навіть коли не дістане собаки. Але одержати в подарунок ніби на сміх оксамитового песика. Згадуючи про це, малий знову починав ридати і ще глибше ховав обличчя в подушку. Мама, Боса й Бетан стояли навколо ліжка малого, вони теж були зажурені.
3: «Треба зателефонувати татові і попросити, щоб він прийшов з роботи трохи раніше», – сказала мама.
4: Малий плакав. «Що з того, що тато прийде додому?» Все тепер здавалося малому безнадійно смутним. Іменини зіпсовані, і нічим уже не зарадиш. Він чув, як мама пішла телефонувати, але плакав далі. Чув, як через годину прийшов додому тато, але не перестав плакати. Він більше ніколи не буде веселий. Найкраще було б тепер умерти, і тоді Боса й Бетан залишили б собі оксамитового песика, щоб той їм завжди нагадував, яку кривду вони заподіяли своєму маленькому братикові на його іменини, коли він був ще живий. Та ось усі знов зібралися коло його ліжка. І тато, і мама, і Боса, і Бетан.
3: Проте малий ще глибше занурив обличчя в подушку.
5: «Слухай, малий, там біля дверей на тебе хтось чекає», – сказав тато.
3: Малий не озвався.
5: Тато поторсав його за плече. «Чуєш, на тебе в сінях чекає один приятель».
3: «То Гуніл або ж Крістер», – неприязно промурмотів малий.
5: «Ні, цього разу приятеля звуть Бімбо», – сказала мама.
3: «Я не знаю ніякого Бімбо», – промурмотів малий ще неприязніше.
5: «Ти його справді не знаєш», – сказала мама, – «але він дуже хоче познайомитися з тобою». Тієї миті в сінях тоненько заскавчало цуценя. Малий напружив м'язи і вчепився в подушку. «Ні, це йому уявляється».
3: Коли цуценя заскавчало ще раз, малий аж підскочив на ліжку.
5: «То пес?» – спитав він. «Справжній, живий пес?»
3: Тоді Босса кинувся до сіней і за мить повернувся, несучи на руках. «О, мабуть, це все тільки сон.
5: Малесеньку таксу. Це мій живий песик», – прошепотів малий. В очах йому ще й досі блищали сльози. Він простяг руки до Бімбо. Здавалося, малий боїться, що цуценя може кожної миті зникнути, як марево.
3: Але цуценя не зникало. Воно сиділо в малого на руках, лизало йому обличчя, скавчало і гавкало, обнюхувало йому вуха.
5: Бімбо був зовсім-зовсім живий.
4: «Тепер ти радий, малий?» – запитав тато.
3: Малий тільки зітхнув. «Як можна таке питати? Він був такий щасливий, що йому аж защеміло десь усередині, чи то в душі, чи в животі.
5: А може так завжди буває, коли ти по-справжньому щасливий?»
3: «А той оксамитовий песик буде іграшкою для Бімбо, добре, малий?» – спитала Бетан.
4: «Ми й гадки не мали тебе дратувати так жорстоко», – додала вона.
3: Малий усе забув. Крім того, він не дуже дослухався до її слів, бо саме розмовляв з Бімбо.
5: «Бімбо, любий Бімбо, ти мій собака».
4: Потім він сказав мамі: «Мені здається, що Бімбо
3: куди кращий за Альберга, адже такси – найкращі в світі собаки».
4: Та ось малий згадав, що скоро мають прийти Гуніла й Крістер. О, він навіть не уявляв собі, скільки радощів дасть йому цей день. Подумати тільки, адже Гуніла й Крістер зараз побачать, що він має собаку.
3: Цього разу справді свого власного собаку. Та ще й такого

0: «Гляньте, який чудовий!» – вигукнула Гуніла, але потім похопилась і сказала: «Вітаємо тебе! Ось подарунок від Крістера і від мене!» І вона дала малому пакуночок із цукерками. Потім знов кинулася до Бімбо і закричала: «О, який же він гарненький!» Малому було приємно слухати такі слова. «Майже такий гарний, як Йофа», – мовив Крістер. «Навіть кращий», – сказала Гуніла. «І куди кращий за Альберга?» «Еге ж, за Альберга кращий», – погодився Крістер. Малий подумав, що і Гуніла, і Крістер – чудові приятелі, і він запросив їх до іменинного столу. Мама саме наставила там повно-повнісінько смачних бутербродів із шинкою та сиром і цілу купу тістечок. А посеред столу поставила іменний торт з 8 свічечками. Потім вона принесла з кухні великий глечик гарячого шоколаду і почала наливати його в чашки. «Ми не чекатимемо Карлсона?» – обережно спитав її малий. Мама похитала головою. «Ні, я гадаю, що не варто на нього чекати. Бо, знаєш, малий, я майже певна, що він сьогодні не прийде. І взагалі, махни ти на нього рукою, адже тепер у тебе є Бімбо». Звісно, тепер у малого був Бімбо, але все одно він хотів, щоб Карлсон прийшов на його свято. Гуніла і Крістер сіли до столу, і мама почала пригощати їх бутербродами. Малий поклав Бімбо в кошик і також сів до столу. Потім мама вийшла, залишивши дітей самих. Боса просунув носа в двері й гукнув: «Не з'їжте весь торт, залиште нам з Бетан покуштувати». «Добре, залишимо по шматочку», – пообіцяв малий. «Хоч це й несправедливо, адже ви стільки з'їли іменних тортів, поки мене ще не було на світі. Тільки гляди, щоб мені залишив великий шматок», – додав Боссе і зачинив двері. Тієї ж миті за вікном почулося гудіння, і до кімнати влетів Карлсон. «Ви вже сіли до столу?» – закричав він. «Мабуть, вже все поїли?» Малий заспокоїв його, мовляв: «Є ще всього доволі». «От і добре», – мовив Карлсон. «А хіба ти не привітаєш малого з днем народження?» – здивувалася Гуніла. «Ага, вітаю», – сказав Карлсон. «Де мені сісти?» Мама так і не поставила для Карлсона чашки. Коли він помітив це, то відкопили в спідню губу і насупився. «Ой, я не граюся, це несправедливо. Чому мені не поставили чашки?» Малий квапливо віддав йому свою чашку, а сам тихенько пробрався до кухні і приніс собі іншу. «Мені подарували собаку, Карлсоне», – сказав він, повернувшись до кімнати. «Ось він лежить, його звуть Бімбо». І малий показав на Бімбо, що спав у кошику.
1: «Що ж, дуже приємно», – сказав Карлсон. «Подай мені той бутерброд, і отой, і ще отой». «О, я й забув», – раптом вигукнув він. «Я також приніс тобі подарунок. Найкращий у світі подарунок!»
0: Він витяг з кишені штанів свищика і подав малому.
1: «Тепер ти зможеш свистіти своєму Бімбо», – сказав він. «Я завжди свищу своїм собакам, хоч мої собаки звуться Альбергами і вміють літати».
0: «Усі собаки звуться Альбергами?» – спитав Крістер.
1: «Еге ж, уся тисяча», – відповів Карлсон. «А може, час уже братися до торта?»
0: «Дякую, любий, дорогий Карлсоне, за

0: свищик, — сказав малий, — мені буде дуже приємно свистіти, Бімбо.
1: Пам'ятай, що часом я позичатиму в тебе свищика, може, навіть дуже часто, — сказав Карлсон і раптом занепокоєно спитав. До речі, ти не одержав подарунок ніяких цукерків?
2: Звичайно, одержав, від Гуніли й Крістера.
1: Їх відразу треба віддати на благодійну справу, сказав Карлсон
0: і засунув пакуночок собі до кишені.
1: Потім знову взявся до бутербродів.
0: Гунілі, Крістерові й малому теж довелося поспішати, щоб не лишитися голодними. На щастя, мама приготувала всього дуже багато. Тим часом у вітальні зібралися мама, тато, босий, Бетан.
3: «Чуєте, як тихо сидять діти, – сказала мама. — Я дуже радий, що малий нарешті дістав собаку. З ним, звісно, буде багато мороки, але що вдієш?»
0: Тієї миті з кімнати малого долинув сміх і розмова. І тоді мама запропонувала: «Ходімо, подивимось на них. Вони такі симпатичні, дітлахи».
3: «Ходімо, справді, ходімо», – підхопила Бетан.
0: І ось вони всі – мама, тато, босий, Бетан – пішли подивитися, як малий святкує свої іменини. Двері відчинив тато, але перша зойкнула мама, – бо вона перша побачила невеличкого чоловічка, що сидів за столом побіч малого.
3: «Я зараз зомлію», – сказала мама. Тато, босий, Бетан тільки мовчки дивилися на чоловічка.
1: «Бачите, мамо, Карлсон усе-таки прийшов», – весело сказав малий. «Ой, які в мене чудові іменини!»
0: Товстий чоловічок витер крем з уст пухкою ручкою і так завзято почав махати нею татові, мамі, босий, Бетан, що крем полетів аж на стіну.
1: «Ей, гоп! – гукнув він. — Досі ви ще не мали честі познайомитися зі мною. Мене звати Карлсон, що живе на даху. Ей, Гуніло, знай міру, я теж хочу торта».
0: І Карлсон схопив за руку Гунілу, що саме брала собі шматочок торта, і змусив її покласти його назад.
1: «Ніколи ще не бачив такого ненажерливого дівчиська», – сказав він і поклав собі на тарілку великий шматок. «Найкращий у світі доїдач тортів – це Карлсон, що живе на даху», – додав він і весело засміявся.
3: «Нам ліпше піти звідси», – прошепотіла мама.
1: «Геш, ліпше не заважайте мені», – сказав Карлсон.
3: «Обіцяй мені одну річ», – звернувся тато до мами, коли вони опинилися за дверима. «Обіцяйте мені всі, і ти, босе, і ти, Бетан, обіцяйте нікому не розказувати про те, що ви тут бачили. Нікому».
0: «Чому, тату?» – здивувався босе.
3: «Бо нам ніхто не повірить», – сказав тато. «А як і повірить, то потім ми ціле життя не матимем спокою». І тато, мама, босе і Бетан пообіцяли одне одному, що ніколи нікому не розкажуть про те, якого собі малий знайшов дивного приятеля. Вони дотримали слова. Ніхто від них не почув нічого про Карлсона, що живе на даху. Тому Карлсон спокійно живе собі й далі в своїй хатці. І ніхто про це не знає, хоч його хатка стоїть на звичайнісінькому даху звичайнісінького будинку на звичайнісінькій вулиці в Стокгольмі. Тому Карлсон і досі спокійно собі гуляє, де захоче, і жартує з людей. А жартувати Карлсон любить, бо ж він, як ви знаєте, найкращий у світі жартун. Коли вже скінчилися бутерброди, тістечка і цілий торт, коли вже Гуніла і Крістер пішли додому, а Бімбо солодко спав, малий почав нарешті прощатися з Карлсоном. Карлсон сидів на вікні, готовий летіти. Фіранка тихо колихалася на вітрі, а вечір був теплий-теплий, бо вже настало літо. Любий, дорогий Карлсоне, адже ти й далі житимеш на нашому даху, як я приїду від бабусі, правда? – спитав малий.
1: Спокійно, тільки спокійно, – сказав Карлсон. Житиму, якщо тільки моя бабуся не затримає мене. Але я цього не певний, бо вона вважає, що я найкращий у світі онук.
3: Ти справді найкращий у світі онук? – запитав малий.
1: Звісно, а хто ж іще? Хіба ти можеш назвати когось іншого? – сказав Карлсон.
3: Та ось він покрутив за гудзика на животі, приблизно проти пупа, і моторчик загудів.
1: Коли я повернуся, ми з'їмо ще багато-багато тортів, адже від тортів не товстішають, гукнув він. Гей, гоп, малий!
3: Гей, гоп, Карлсоне, гукнув у відповідь малий. І Карлсон полетів. Проте в маленькому кошику коло ліжка малого солодко спав Бімбо. Малий нахилився над ним і ніжно погладив його по голові засмаглою рукою. «Бімбо, завтра ми поїдемо до бабусі», – сказав він. «На добраніч, Бімбо! Спи спокійно, Бімбо!»
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: цілуйте ти мене, моя ластівка.
1: Родинне радіо.
2: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. Перед відходом ешелон наздогнав змішаний військовий поїзд, що складався із різних військових частин. Це були вояки, що спізнилися, або солдати із лазаретів, які наздоганяли свої частини, а також інші підозрілі типи, які поверталися з відряджень або з тюрем. З цього поїзда зійшов також вільноопреділяючийся Марик, якого в свій час обвинувачували у бунті, бо він не хотів чистити сортирів. Але дивізійний суд його звільнив, слідство проти нього було припинено, і вільноопреділяючийся опинився тепер в штабному вагоні, щоб зголоситися до командира батальйону. Вільноопреділяючийся досі не належав ні до якої частини, бо його переводили з однієї тюрми до іншої. Коли капітан Сагнер побачив вільноопреділяючогося і прийняв від нього папери з секретною приміткою «Політично неблагонадійний обережно», він не дуже зрадів, та, на щастя, капітан згадав того сортирного генерала, який так оригінально рекомендував поповнити особовий склад батальйонним літописцем. «Ви дуже недбайлива людина, вільноопреділяючийся», – сказав капітан Сагнер. «У школі вільноопреділяючихся ви були справжньою карою Божою. Замість того, щоб намагатися відзначитись і заслужити якийсь чин, відповідно з вашою освітою, ви блукали з тюрми до тюрми. Ви соромите полк, вільноопреділяючийся. Але ви зможете виправити свою помилку, коли сумлінно будете виконувати свої обов'язки і опинитеся знову в рядах зв'язкових вояків. Щиро віддайте свої сили батальйонові. Ми востаннє випробовуємо вас. Ви інтелігентна молода людина і, безумовно, вмієте писати і стилізувати. Я ось що вам скажу. Кожний батальйон на фронті потребує когось, хто б вів хронологічний запис усіх воєнних подій, безпосередньо зв'язаних з діями батальйону на полі бою. Треба описати всі переможні походи, всі визначні героїчні хвилини, в яких батальйон буде брати участь і в яких відіграє головну і передову роль, систематично підготовляючи матеріали по історії армії. Ви мене розумієте? Насмілююсь доповісти, пане капітан, розумію. Йдеться, як я зрозумів, про епізоди з життя всіх частин. Батальйон має свою історію. Полк на основі літописів своїх батальйонів пише історію полку. Полки творять історію бригади. Історія бригади – історію дивізії і так далі. Я зроблю все, що в моїх силах, пане капітан. Вільноопреділяючийся Марик приклав руку до серця. Буду записувати щирою любов'ю всі славні дати нашого батальйону. Особливо тепер, коли наступ у повному розпалі, і коли для нашого батальйону почнуться гарячі дні, і він вкриє своїми геройськими синами побойовище. Я сумлінно відзначатиму розвиток усіх подій, які мають відбутися, аби сторінки історії нашого батальйону були сповнені лаврів. Ви будете знаходитися при штабі батальйону, вільноопреділяючийся. Відзначатимете, кого представлено до нагороди, і записувати, звичайно, згідно з нашими вказівками, ті походи, які особливо яскраво показали б надзвичайний запал і залізну дисципліну батальйону. Це не так легко, вільноопреділяючийся, але я сподіваюся, що ви володієте достатньо спостережливістю і, діставши від мене певні директиви, відзначити наш батальйон серед інших частин. Я надсилаю до полка телеграму про призначення вас батальйонним історіографом. Зголосіться до фельдфебеля Ваніка з 11-ї маршової роти і скажіть, хай він влаштує вас у своєму вагоні. Там найбільше вільних місць, і перекажіть Ваніку, аби він негайно прийшов до мене. Звичайно, вас зарахуємо до штабу батальйону. Це буде оформлено наказом. Кухар-окультист спав. Балуун, не перестаючи, тремтів, бо він вже причастився до сардинок поручника. Фельдфебель, рахівник Ванік, пішов до капітана Сагнера, а телеграфіст Ходоунський, потайки роздобув десь на вокзалі пляшку ялівцівки, випив її і, розчулившись, заспівав. «Поки жив я в снах і мріях, вірною земля здавалась, віру я в душі леліяв, а в очах любов палала. Та за мить я взнав, що, власне, вся земля – це зрада всяка, віра і любов погасли, я проснувся і заплакав». Потім підвівся, підійшов до столу фельдфебеля-рахівника Ваніка і написав на шматку паперу великими літерами: «Цим уклінно прохаю підвищити мене в чині і призначити батальйонним сурмачем». Телеграфіст Ходоунський. Капітан Сагнер розмовляв з рахунковим фельдфебелем Ваніком дуже коротко. Він лише звернув його увагу на те, що батальйонний історик, вільноопреділяючийся Марик, тимчасово перебуватиме в одному вагоні із Швейком. «Можу вам лише сказати, що цей Марик, те є, як його, трохи підозрілий. Боже мій, зараз у цьому немає нічого дивного. Про кого так не говорять? Але це тільки здогадки. Думаю, ви мене розумієте. Я вас тільки попереджаю, коли б він почав там щось таке, ну, ви мене розумієте. Одразу ж його перепиніть, аби я не мав якихось неприємностей. Просто скажете йому, хай припинить базікання, і на тому справа скінчиться. Це не значить, що вам треба бігати з усякими там дрібницями до мене. Поговоріть з ним по-дружньому. Такі товариські зауваження завжди впливають краще, ніж якісь дурні доноси. Одним словом, я не хочу нічого чути, бо, розумієте, такі речі можуть заплямувати увесь батальйон». Отже, повернувшись до вагона, Ванік відвів вільноопреділяючогося Марика в бік і сказав йому: «Чоловічі, ви підозрілий, але це не має значення, тільки не говоріть зайвого в присутності телеграфіста Ходоунського». Ледве він встиг це сказати, як приперся Ходоунський, упав в обійми фельдфебеля-рахівника і захлипав п'яним голосом, що мало означати спів: «Як настали дні, мов злидні, і як душу жах тривожив, на твоєму серці ріднім я пролив гарячі сльози, твої очі заясніли сяйвом двох зірок чудових, з губ твоїх слова злетіли, кинути тебе ніколи». «Ми ніколи одне одного не покинемо», – проквилив Ходоунський. «Тільки-но щось почую по телефону, зараз же скажу вам, плювати мені на присягу». Балуун в кутку злякано перехрестився і почав голосно молитися: «Мати Божа, не відкидай моєї молитви, а милостиво її вислухай. Ради Христа Небесного, допоможи мені нещасному, який волає до тебе із живою вірою, твердою надією і гарячою любов'ю в цій долині сліз і скорботи. О Царице Небесна, заступися за мене, аби я до кінця життя свого залишився під Божою опікою, під твоєю охороною. Благословенна Діва Марія дійсно промовила за нього добре слово, бо за хвилину вільноопреділяючийся витягнув із свого бувалого наплічника кілька коробочок сардинок і кожному дав по одній». Балуун сміливо відчинив чемоданчик поручника Лукаша і поклав туди сардинки, що немов з неба впали. Однак, коли незабаром усі відкрили коробочки і з насолодою почали їсти, на Балуна знову найшла спокуса, він витягнув із чемодана сардинки, відчинив їх і жадібно умилигав. І ось тут благословенна і надсолодша Діва Марія від нього відвернулася, бо саме коли він допивав з бляшанки олію, перед вагоном з'явився батальйонний ординарець Матушич і загорлав: «Балуне, принеси своєму обер-лейтенантові сардинки!» «Ну й буде мордобиття», – сказав фельдфебель Ванік.
1: «Із порожніми руками ти краще туди й не потикайся», – порадив Швейк. «Візьми з собою принаймні хоч 5 порожніх бляшанок».
2: «Що ви, власне, зробили, що вас так Бог карає?» – запитав вільно приділяючись. «На вашому минулому, певне, тяжкий якийсь великий гріх. Чи не вчинили ви святотатства, з'ївши у свого парафіяльного отця шинку з печі? А може, видудили в його пивниці церковне вино? Чого доброго ви ще хлопцем лазили по грушки до попівського саду?» Балун, сповнений безнадійності, журливо махнув рукою. Його несамовитий вигляд змученої людини начебто промовляв: «Коли вже настане кінець моїм стражданням?» «Ось воно що», – здогадався вільно приділяючися, немов почувши зойк нещасного Балауна. «Ви, друже, втратили зв'язок з Господом Богом. Ви не вмієте вблагати Господа Бога, аби він якнайшвидше забрав вас з цього світу?» А Швейк додав: «Балун все ще ніяк не може наважитися віддати своє військове життя, свої солдатські переконання, свої слова та вчинки, свою солдатську смерть на ласку материного серця Всевишнього Бога, як не раз говорив мій фельдкурат Кац, коли бувало нажлуктається із п'яних очей штовхне на вулиці якогось солдата». Балун заявив, що вже й на шелях не вірить Господу Богу, бо скільки він даремно молився, щоб Всевишній послав йому більше сили терпіти, і якось той його шлунок звузив. «Моя ненажерливість виникла не з війни», – почав він нарікати. «Вона мучить мене вже здавна. Через неї цю саму ненажерливість жінка ходила з дітьми на прощу до клокот».
1: «Знаю, – сказав Швейк, – це біля табора. Вони там мають багату Діву Марію з фальшивими брильянтами. Якось її хотів обікрасти один паламар звідкілясь із Словаччини. Дуже побожний чоловік був. Він приїхав до клокот і вирішив, що воно йому краще вдасться, коли спочатку очиститься від усіх старих гріхів. На сповіді він покаявся, що хоче завтра обікрасти Діву Марію. Але не встиг і оком моргнути, не те, що прочитати 300 разів «Отче наш». Таку єпітимію наклав на нього парафіяльний отець, щоб він тим часом не втік, як вже паламарі тягли його на жандарський пост».
2: Кухар-окультист почав сперечатися з телеграфістом Ходоунським, чи не було це зрадливим порушенням таємниці сповіді, яке волає до неба про помсту, чи варто було взагалі затівати справу, якщо йшлося про фальшиві брильянти. Нарешті Юрайда доповів Ходоунському, що це була кара, тобто наперед визначена доля з далекого незнаного минулого, коли той злощасний паламар із Словаччини був ще головоногом на якійсь іншій планеті. Так само вже давно, коли парафіяльний отець Клокот був ще якимось ящуром або нині вже загиблим сумчатим савцем, доля вирішила, що він мусить порушити таємницю сповіді, хоч з юридичного погляду канонічне право дозволяє давати відпущення гріхів навіть тоді, коли йдеться про монастирський маєток. До усього цього Швейк додав таке мудре зауваження:
1: «Ваша правда, жодна людина не знає, що вона буде викомарювати за кілька мільйонів років, і тому ні від чого не сміє відрікатися. Обер-лейтенант Квасничка, ми тоді служили в Карліні в додатковій команді запасних, завжди говорив на ученнях: «Не думайте собі, панове гівняристи і панове кнуристи, що для вас військова служба скінчиться на цьому світі. Ми ще й по смерті побачимося, і я зроблю вам таке чистилище, що ви з того очманієте, свиняча бандо.
2: Між тим Балун, який у цілковитому розпачі думав, що говорять тільки про нього, і кожне слово стосується його поведінки, продовжував свою прилюдну сповідь. Навіть клокоти не допомогли проти моєї ненажерливості. Повернеться жінка з дітьми з прощі і почне перелічувати курей. Глядь, бракує однієї або двох. Але я не міг встояти, хоч і знав, що вони несуть яйця і потрібні в господарстві. Тільки-но вийду на двір, гляну на них, раптово відчуваю в шлунку прірву. Та за годину мені вже краще, але від курки самі кістки залишилися. Одного разу наші відправилися до клокот помолитися, щоб татуньо, тобто я, вдома нічого не зжер і не заподіяв нової шкоди. А я собі походжаю по дворі, і раптом впав мені в око індик. Я мало що не заплатив за нього життям. Стала мені впоперек горла кістка з його стегна, і якби не учень, такий собі маленький хлопчик, він мені ту кістку витягнув. Я б сьогодні не сидів тут з вами і цієї б світової війни не дочекався. А що тут говорити? Той мій хлопчина-учень такий пухкенький, товстунчик, жвавий та проворний. Швейк підійшов до Балуна. «Покажи, но язик!» Балун висолопив язика, після чого Швейк звернувся до присутніх у вагоні.
1: «Я так і знав. Він зжер із свого учня. Признайся, коли ти його зжер? Тоді, коли ваші знову пішли до клокот, так?»
2: Балун у розпачі благально щепив руки і заволав. «Залишіть мене, друзі! До всіх моїх нещастя й такі речі чути від своїх товаришів!»
3: «Ми вас за це не засуджуємо», – сказав вільно оприділяючийся. «Навпаки, видно, що з вас буде добрий вояка. Коли французи в час наполеонівських воїн облягали Мадрид, іспанський комендант фортеці, щоб з голоду не віддати її ворогові, з'їв без солі свого ад'ютанта. Це вже дійсно жертва, бо посолений ад'ютант був би набагато стравніший. Пане Рахунковий, як прізвище нашого батальйонного ад'ютанта? Ціглер? Та це ж якийсь недоїдок. Ним би не нагодував і одної маршроти.
2: «Дивіться, дивіться», – сказав фельдфебель Ванік, – «у Балуна в руці чотки». І дійсно, Балун своєму великому горі шукав порятунку в намисниках виробництва фірми «Моріц Левенштейн» у Відні. «Вони також склокот», – сказав смутно Балун. «Поки мені їх принесли, наклали головою двоє гусенят. Оце було м'ясо, самий м'якуш». За хвилину прийшов наказ по усьому ешелону. За чверть години вирушати. Але ніхто цьому не повірив, і трапилось так, що, не дивлячись на всі застережливі заходи, дехто відстав. Коли поїзд рушив, бракувало 18 солдатів і фельдфебеля на сакло з 12-ї маршроти. Поїзд вже давно зник за Ішатарчою, а фельдфебель сварився в неглибокому яру, в акаційному гайку за вокзалом з якоюсь повією, що вимагала від нього 5 крон, тоді як він пропонував їй в нагороду за виконану службу крону або пару ляпанців. Врешті-решт ці ляпанці таки вирівняли рахунок, та ще й з такою силою, що на її крик почали збігатися з вокзалу люди.
3: З Хатвана на кордон Галичини. Під час залізничної подорожі батальйону, який мав ще йти пішки від Лаборця через Східну Галичину на фронт і там добувати воєнну славу, у вагоні, де сиділи вільноопреділяючийся і Швейк, знову провадилися дивні

загадковим, що ніхто ніколи в армії саго і в очі не бачив. Все ж таки треба було повідомити про це фельдфебеля рахівника Баумтанцеля. Той з цього приводу страшенно образився і відчув себе обкраденим. Він уголос висловлював своє обурення, бо саго, мовляв, дуже рідкісна річ, і за кілограм він міг би дістати принаймні 8 крон. У Фюзешабоні виявилось, що одна рота загубила польову кухню, а саме на цій станції мали нарешті варити гуляш з картоплею, що на нього покладав такі надії сортирний генерал. Як встановлено слідством, ця злощасна польова кухня взагалі не виїжджала з брука і, мабуть, до цього часу стоїть десь там за бараком 186. Як з'ясувалося потім, кухонний персонал тієї польової кухні був напередодні замкнений на гауптвахті за бішкетування в місті і зумів залишитися там на той час, поки його маршова рота переїздила через Угорщину. Маршову роту, що залишилась без кухні, приєднали до іншої польової кухні. Це, зрозуміло, обійшлося без суперечок, бо між солдатами з обох рот, призначеними чистити картоплю, почалися контроверзії. Ті і ті говорили, що вони не такі дурні, аби робити на інших. Нарешті виявилося, що, власне, уся ця історія з гуляшем і картоплею була тільки маневром. Солдатів тренували на той випадок, коли, припустимо, на фронті на передовій варився гуляш і раптом наказ «Всі назад!». Готовий гуляш в ту ж мить виливають з казанів, і ніхто його навіть ані понюхав. Це була своєрідна підготовка, правда, не дуже той трагічна, але все ж таки повчальна. Бо коли мали той гуляш роздавати, прийшов наказ по вагонах, і ешелон повезли далі на Мішкольц. Але й там гуляшу не роздавали, бо на другій колії стояв поїзд з російськими полоненими, а тому солдатів не випускали з вагонів. Зате їм залишали вільне поле для фантазії, що гуляш роздаватимуть аж тоді, коли вони зійдуть у Галичині з поїзда. Тоді, однак, визнають гуляш непридатним до їжі і виллють його. Отже, гуляш повезли на Тішалак, Замбор, і коли вже ніхто не чекав, ешелон зупинився у новому місті під Чіатором, де під котлами знову розпалили вогонь, розігліли гуляш і нарешті роздали. Станція була переповнена людьми. Спочатку мали відправити 2 поїзди з амуніцією, за ними 2 ешелони артилерії і поїзд з понтонними загонами. Взагалі, можна сказати, тут зібралися поїзди з військами всіх можливих видів зброї. За вокзалом гонведи-гусари обробляли 2 польських євреїв, відібрали у них кошик з горілкою і замість плати, будучи в доброму настрої, періщили їх по пиці. На це, очевидно, мали дозвіл начальства, бо поблизу стояв їхній ротмістр і мило усміхався, поглядаючи на цю сцену. В той час за складом інші гонведи-гусари залізли під спідниці чорнооких доньок побитих євреїв. На станції стояв також поїзд, в якому везли на фронт літаки. Поруч на другій колії стояли платформи, навантажені рештками того, що колись було літаками і гарматами, але тепер являли собою лише купи брухту, підбиті літаки, розірвані дула гармат. Тоді, коли все міцне і нове їхало туди, в гори, ці рештки слави поверталися в тил для ремонту і реконструкції. Підпоручник Дуб, затисавшись поміж солдатами, які зібралися навколо розбитих гармат і літаків, пояснював, звичайно, що це воєнні трофеї. Але раптом він помітив, що недалеко від нього, в центрі іншої групи солдатів, стоїть Швейк і щось розповідає. Наблизившись, він почув самовпевнений голос Швейка. «З якого боку не глянь, це все ж таки

0: воєнні трофеї. Воно, правда, на перший погляд декому буде трохи дивно, коли прочитає на лафеті «Цісарсько-королівський артилерійський дивізіон», але це, напевно, тому, що та гармата спочатку потрапила до рук росіян, і нам довелося її знову відбивати. А такі трофеї набагато цінніші, бо продовжував Швейк у захваті, коли вздрів підпоручника Дуба. «Ми нічого не повинні лишати в руках ворогів. Воно так, як з Перемишлем або з тим солдатом, у якого під час бою ворог вирвав польову пляшку. Це було ще за наполеонівських воїн. Отож, солдат вночі пішов до ворожого табору і приніс свою пляшку назад, причому ще заробив на цьому, бо якраз на ніч ворогам роздали горілку».
1: Підпоручник Дуб тільки й сказав: «Ви, Швейку, краще забирайтесь геть, щоб я вас тут удруге й не бачив».
0: «Згідно з наказом, пане лейтенант».
1: І Швейк пішов до інших вагонів, доповнивши свою промову такими словами, що коли б підпоручник Дуб їх почув, він би, напевно, зі злості вистрибнув із мундира, хоч це були зовсім невинні слова з Біблії.
0: «Ще трохи, і будете мене бачити, і знову ще трохи, і вже мене не побачите».
1: Підпоручник Дуб був настільки дурний, що коли Швейк пішов геть, знову звернув увагу солдатів на підбитий австрійський літак, на металевому крилі якого було чітко означено «Віннер Нейштадт». «Цей російський літак ми підбили біля Львова», – сказав підпоручник Дуб. Ці слова почув поручник Лукаш, що проходив поблизу, підійшов до юрби і голосно додав: «При цьому обидва російські пілоти згоріли». Потім, не промовивши ані слова, покрокував далі, вилаявши про себе підпоручника Дуба тварюкою. Пройшовши повз кілька вагонів, Лукаш побачив Швейка і вирішив його обминути, бо по виразу Швейкового обличчя було видно, що в нього багато зібралося на серці, і він аж гопки плигає, хоче все це викласти поручникові. Швейк попрямував просто до нього.
0: «Насмілююсь доповісти, ротний ординарець Швейк просить дальших наказів. Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я вже шукав вас у штабному вагоні».
1: «Слухайте, Швейку», – прошепотів Лукаш, – «ви знаєте, хто ви такий? Ви вже, мабуть, забули, як я вас назвав».
0: «Та смілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я такого не міг забути, бо я не якийсь там вільно приділяючийся железний. Ще задовго до війни ми стояли в карлінських казармах, і був у нас полковник, чи то флідлер фон Бумаранг, чи якийсь там інший ранг».
1: Поручник Лукаш мимохідь посміхнувся з цього ранг, а Швейк розповідав далі.
0: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, той наш полковник був на зріст удвічі менший за вас. Носив баки, як князь Лобковіць, словом, скидався на мавпу. А коли було розхвилюється, стрибає вище свого росту. Ми за це прозвали його гумовим дідком. Це сталося саме перед якимсь 1 травня. Ми були тоді в повній бойовій готовності. Напередодні ввечері він звернувся до нас на подвір'ї з великою промовою і сказав: "Завтра ми всі залишаємося в казармах і ні кроку звідси не ступимо, щоб з найвищого наказу в разі потреби перестріляти усю ту соціалістичну банду. Тому той, хто спізниться і не повернеться сьогодні в казарми, а аж тільки наступного дня – зрадник батьківщини, бо такий п'яниця під час масових залпів не вцілить ні до одної людини, а ще трястя його матері почне бахкати в повітря. Отже, той вільно приділяючийся железний повернувся до казарми і говорить: гумовий дідок і справді подав непогану ідею. Адже цілком вірно, якщо завтра нікого до казарми не пустять, то найкраще зовсім не приходити. І він, насмілюсь доповісти, пане обер-лейтенант, це здійснив, як склянку вина випив. Ну, а полковник Флідлер, дай йому Боже царство небесне, був така противна бестія, що на другий день нишпорив по Празі і шукав, хто з нашого полку відважився вилізти з казарми. Десь біля Прашної брами щасливо напоровся на Железного і тут же накинувся на нього. «Я топі там, я тепе привчу, я топі це твічі осолочу!» Словом, наговорив йому 7 мішків греченої вовни і поволік за собою до казарм. А по дорозі городив всілякі паскудні речі, загрожував йому і раз по раз питав, як його прізвище. «Шелесний, шелесний, ти програв, я радий, що тебе піймати, я тобі показати 1 травня, ти піти моїм, я тебе замкнути, файн замкнути». А Железному все було все одно. Коли вони проходили через Поржіч біля розважелів, Железний скочив до якоїсь брами і зник з полковникових очей, позбавивши гумового дідка приємності посадити його до тюрми. Цей номер так розлютив полковника, що той зі злості забув прізвище своєї жертви і, повернувшись до казарми, аж підстрибував до стелі. Добре, хоч стеля була низька. Хе-хе-хе. Черговий по батальйону дивувався, чому це дідок раптом заговорив ламаною чеською мовою. «Мітяний замкнути, мітяний не замкнути, олоф'яний замкнути, цинковий замкнути». І тут почалися страждання дідуся. Він почав мучити людей день у день, допитуючись, чи вже зловили мідяного, олоф'яного і цинкового. Нарешті наказав вистроїти весь полк, але історія Железного була всім добре відома. І хтось перевів його до лазарету, бо він, мовляв, зубний технік. Аж раз одному з нашого полку пощастило проштрикнути в трактирі у буциків драгуна, який мостився до його дівчини. Вишикували нас в каре. Тут мусили бути всі, навіть хворі. Хто вже зовсім на ладан дихав, тих підтримували під руки. Отож, не було іншої ради, мусив і Железний вийти разом з іншими на подвір'я. Там нам і прочитали полковий наказ приблизно такого змісту, що драгуни, мовляв, також солдати, і проштрикувати їх забороняється, бо вони наші кріхскамаради. Якийсь вільно оприділяючийся перекладав наказ, а полковник дивився на всі боки, як тигра. Спершу пройшовся перед фронтом, потім посунув до задніх рядів, обійшов каре і раптово впізнав Железного, бо той був хлопець гора. Так що, пане обер-лейтенант, це було дуже комічно, коли той куций дідок волік його на середину. Вільно оприділяючийся одразу ж замовк, а наш полковник почав вистрибувати перед Железним, як роз'юшений собака навколо кобили, та гавкати. «Ти від мене не висмикнутися, ти від мене не йти, нікуди не втекти, ти тепер знову хофорити, що ти Железний, а я фурт говорити мітяний, цинковий, олоф'яний, а він Шелесний, а він це Шипеник, Шелесний, я тебе навчу, олоф'яний, цинковий, мітяний, ти тварюко, ти свине, ти Шелесний». Потім вліпив йому місяць арешту. Але раптом за 14 днів в нього розболілися зуби. І тут він згадав, що Железний – зубний технік. Наказав привести його за обвахти до лазарету і звелів рвати зуб. Железний смикав йому той зуб з півгодини так, що дідка, мабуть, разів 3 відливали водою. Але зате дідок присмирнів і простив Железному 14 днів, які тому залишалося відсидіти. «Це завжди так буває, пане обер-лейтенант. коли начальник забуде прізвище свого підлеглого. А підлеглий ніколи не сміє забувати прізвище свого начальника, як нам бувало говорив цей же самий пан полковник. Ми, мовляв, навіть через багато років не забудемо, що колись був у нас полковник Флідлер. Чи не була це трохи довга історія, пане обер-лейтенант?
1: Знаєте, Швейку, відповів поручник Лукаш, чим більше я вас слухаю, тим більше переконуюсь, що ви взагалі не маєте ніякої пощани до своїх начальників. Солдат ще й через багато років повинен про своїх начальників говорити тільки добре.
0: Було видно, що поручника Лукаша це починало бавити. Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, наче виправдовуючись, перебив його Швейк. Та ж той пан полковник Флідлер вже давно на тому світі. Але якщо ви, пане обер-лейтенант, бажаєте, то я буду його тільки хвалити. Він, пане обер-лейтенант, був справжній ангел для вояків. Такий добрий, просто викопаний святий Мартін, який роздавав мартінські гуси бідним і голодним. Він ділився своїм офіцерським обідом з першим зустрічним вояком. А коли нам усі вже приїлися кнедлі з повидлом, дав наказ приготувати на обід тушковану картоплю із свинячим м'ясом. А під час маневрів ставав такий добрий, немов сім баб над ним пошептало. Коли ми прийшли до Нижніх Краловиць, він звелів нам випити усе пиво у Нижнокраловицькій броварні за його рахунок, а на свої іменини або день народження наказував для цілого полку готувати зайців у сметані і кнедлики з булок. Він був такий божий, що одного разу, пане обер-лейтенант...
1: Поручник Лукаш злегка потріпав Швейка за вухо і сказав дружнім тоном: «Ну-ну, йди вже, потворо, і залиш його в спокою».
0: «Згідно з наказом, пане обер-лейтенант!»
1: Швейк пішов до свого вагона. В той час біля одного з вагонів батальйонного ешелону, де були замкнені телефонні прилади і дроти, відбулася така сцена. Там, за наказом капітана Сагнера, стояв на посту солдат, бо все мусило бути як на фронті. Отже, зважаючи на цінність вантажу, обабіч вагонів розставили пости і дали їм пароль і відповідь. Цього дня пароль був «Карре», а відзив «Хатван». Вартовий, що стояв біля телефонної апаратури, був поляк з Коломиї, який випадково потрапив до 91-го полку. Зрозуміло, він не мав жодного поняття, що таке каре, але маючи якісь здібності до мнемотехніки, все ж таки запам'ятав, що слово починається з літери «К». Коли черговий по батальйону підпоручник Дуб, наближаючись до вагона, спитав у вартового пароль, той впевнено відповів «Кафе». Це, звичайно, було дуже природно, бо поляк з Коломиї ще й досі згадував ранішню і вечірню каву в Бруцькому таборі. Вартовий ще кілька разів прокричав «кафе», а підпоручник Дуб мовчки йшов просто на нього. Тоді солдат, пам'ятаючи про свою присягу і про те, що він на посту, грізно вигукнув «Хальт!». А коли підпоручник Дуб зробив в його напрямі ще два кроки і знову спитав гасло, поляк націлився на нього з гвинтівки і, не знаючи німецької мови, загорлав мішаною польсько-німецькою мовою. Замість «буду стріляти», солдат сказав спотвореною польсько-німецькою мовою «буду сирати». Підпоручник Дуб зрозумів і почав заткувати, вигукуючи «Караульний командир! Караульний командир!». З'явився взводний Єлінек, розводящий у вартового поляка, і спитав пароль. Потім те ж саме зробив підпоручник Дуб. Але поляк з Коломиї на всі запитання розпачливо викрикував на весь вокзал: «Кафе! Кафе!» З усіх ешелонів почали вистрибувати з казанками солдати. Щинилася тривога, яка скінчилася тим, що обеззброєного чесного солдата відвели до арештантського вагона. Але підпоручник Дуб мав певне підозріння щодо Швейка. Він бачив, як той з казанком перший вилазив з вагона, і Дуб міг поклястися усіма святими, що чув, як Швейк вигукнув: «Вилазь з казанками, вилазь з казанками!» Десь опівночі поїзд рушив на Ладовці, Требішов, де вранці його привітав союз ветеранів, переплутавши цей маршовий батальйон з марш-батальйоном 14-го Гонвицького мадярського полку, який проїхав станцію ще вночі. Ветерани, видно, були під градусом і своїм ревом «Хай Бог береже короля» розбудили увесь ешелон. Кілька більш свідомих солдатів висунулися з вагонів і відповіли їм: «Поцілуйте нас узад! Слава!» Тут ветерани ревнули так, аж у вокзальному будинку задзвеніли шибки: «Слава! Хай живе 14-й полк!»
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б

0: Радіо.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Україну золотого яблука. Минула зима, і в Стамбулі закрутилося, зашуміло, немов у вирі. А усі кінці імперії помчали чавуші з наказом пашам і бейлербеям збирати військо і йти з ним до Єдірне, тобто до Адріанополя, звідки відкривалася пряма дорога на захід, країну золотого яблука. То був початок великої війни з Австрією. Двір великого візира Вейюбі перетворився на справжній мурашник. Сюди прибували гінці, приїздили візири, паші. Уже всі знали, що султан сам стане на чолі війська і поведе його на невірних. Але підготовкою до війни керував кара Мустафа. Ворота Айвасари Капур, розташовані у міській стіні на березі Золотого Рогу, не зачинялися ні вдень, ні вночі. Крізь них ішла дорога зі Стамбула на Юб, за міську резиденцію великого візира. І, мабуть, тоді, влітку і восени 1682 року, ніяка інша дорога в Османській імперії не була так забита військовим людом і найвищими сановниками, ніж ця. Ні Сафар Бей, ні Асен Ага, тобто Арсен, не мали вільної хвилини, щоб зустрітися і поговорити. Сафар Бея кара Мустафа дуже швидко запримітив як здібного і освіченого чорбаджія і призначив своїм секретарем, надавши йому звання чавуш-паші. Тепер Сафар Бей став довіреною особою великого візира і від сходу сонця і до темна виконував усілякі його доручення. Арсен був рядовим чавушем, але йому вистачало клопоту. Нестримний потік подій закрутив йому голову у своєму вирі. Тож він дуже зрадів, коли одного разу вночі Сафар Бей затермосив його за плече. «Асен Ага, вставай, виходь на подвір'я, до колодязя. Я ждатиму тебе, треба поговорити». Ніч була темна, з півночі дув холодний поривчастий вітер, іноді пролітали крупні краплини дощу, падали на обличчя, і тоді Арсен глибше втягував голову, плечі і зіркіше вдивлявся у темряву. Сафар Бей уже ждав його. «Що сталося?» Арсен був схвильований. «Щось маєш нове про Златку?» «Ні, всі мої намагання проникнути до неї закінчилися невдачею», – тихо відповів Сафар Бей. «І, мабуть, не скоро побачимо». «Чому? Завтра ми залишаємо Юб». Арсен схопив Сафар Бея за руку. Він зрозумів, що мова йде про війну. «Розповідай. Сьогодні я був присутній при розмові кара Мустафи з візирами та пашами. Зять султана, паша Будський Ібрагім, якому підкоряються пашалики в Сербії та Східній Угорщині, сповістив, що австрійський імператор Леопольд безперервно шле гінців у Польщу до Яна Сабецького, намагаючись заручитися підтримкою поляків. Але польське магнатство розділилося на дві партії – французьку і австрійську. Австрійська стоїть горою за те, щоб виступити на боці Австрії у війні проти Туреччини. Її підтримує папа Римський. А французька, на чолі з королевою Марією Казимирою, дочкою французького маркіза, перечить її. Кажуть, у сеймі доходить іноді до збройних сутичок і кровопролиття. «Це, звичайно, на руку туркам, хай їм біс», – вилеявся Арсен, «поки у Варшаві магнати чубитимуть один одного. Кара Мустафа розгромить Австрію. Саме на це й розраховує великий візир. А ще на підтримку графа Емеріка Текелі, який очолив угорців у їхній боротьбі за визволення Угорщини від австрійського гніту. Якщо Текелі піде на союз із кара Мустафою, він безперечно зробить велику помилку, бо кине свою країну з одного рабства у ще страшніше. Але на перших порах кара Мустафа скористається підтримкою угорців і нападе на Австрію до того, як вона знайде собі союзників. Він так і сказав. «Ми розіб'ємо їх поодинці. Спочатку Австрію, потім Ляхистан. І тоді Півєвропи опиниться у моїх обіймах». У темряві не видно було Арсенового обличчя, але Сафар Бей відчув, як Арсенові пальці міцно уп'ялися в його передпліччя. «Ненку, ми повинні щось робити», – гаряче зашепотів він. «Якщо турки розгромлять Австрію, а потім Польщу, вони знову повернуть на північ, спробують захопити Київ. Треба подати звістку в Москву, гетьману в Батурин, а також королеві польському у Варшаву». «Хто ж це зробить?» – Арсен тяжко зітхнув. «Доведеться їхати мені? Більше нікому, а Златка?» Козак зітхнув ще тяжче. «Ех, коли б пощастило вирвати її з рук візира! З якою б радістю я помчав з нею на Україну? То може передати воєводі Младену, що послав своїх гінців?» – спитав після довгої паузи Сафар-бей. «Ні», – рішуче заперечив Арсен. «Надто це важлива звістка, щоб передручати її комусь іншому». «То як же бути?» – Арсен замислився. Серце його розривалося навпіл. Справді, як бути? Залишити Златку в той час, коли після довгих пошуків нарешті знайшов її, і може ось-ось пощастить визволити? Та коли? Сьогодні? Через місяць? Через рік? А чи не буде тоді пізно? Чи не впаде шабля османів і на Австрію, і на Польщу, а потім і на Київ? Та Москву раніше, ніж він зможе сповістити про цю страшну небезпеку. Ні, Арсене, має силу перебороти себе, пожертвувати найдорожчим заради батьківщини. Сафар-бей теж мовчав, ніби відчував, яка буря знялася у серці друга. Нарешті Арсен порушив мовчанку. «Поїду я, так треба, ненку, а потім повернуся. Якщо зумієш сам визволити Златку, відпровадь її до батька на Стару Планину, а якщо ні, хай жде мене. Повернуся, визволю або загину». Сафар-бей стиснув Арсенові руки. «Ну, тоді рушай». «Так зразу?» «Гаятись не слід, бо завтра може бути пізно. Поїдеш чаушем до молдавського господаря. Папери я тобі приготував. Гроші теж». «Де ж ти їх дістав?» Сафар-бей поплескав Арсена по плечу і тихенько засміявся. «Ну, знаєш, був би я великим дурним, коли б 2 місяці... Я, везучи казну гетьмана, не заглянув у неї. Я подумав, що нам з тобою гроші в майбутньому потрібні будуть не менше, ніж великому візирові. Ха. І, здається, мав рацію. Тепер вони якраз і знадобляться. Або шлях твій буде не короткий і не легкий». Під звуки тулумбасів і флейт, під веселу гарматну стрілянину виступив із Стамбула султан Магомед у похід на невірних. Шлях його пролягав у країну Золотого Яблука. Пишна султанська карета, оточена охоронцями, їхала в голові величезного війська. Попереду неї мчали на баских конях блискучі яябаші, і щоб розігнати роззяв, які товпилися на дорозі, бажаючи подивитися на падишаха Всесвіту, кричали «Гальведвар, Гальведвар!». За нею їхало 100 карет із султанськими ірбалями та гієздами, відібраними з числа гаремних красунь самою Валіде Султаншою і Казнадар Устою. Примітка. Гальведвар, тікай геть, ірбаль, фаворитка, гієзда, дівчина, на яку накинув оком султан, Валіде Султан, мати султана, Казнадар Уста, старша казначейша. Молоді коханки султана та їхні рабині з цікавістю визирали з віконець на мальовничі краєвиди і не менш мальовничого вдягнутих молодих яничарських та спагіївських чорбаджіїв, що гарцювали на баских конях. За гаремом тягнулися цілі валки возів зі всіляким добром для султанського двора – одягом, посудом, кухнями, харчами, потім ішли війська. Піші яничарські, кінні спагіївські, позаду стримували гарячих коней, а кінджі, котрі в походах завжди мчали попереду війська, нещадно гравлячи, спалюючи і знищуючи все на своєму шляху. Примітка Акинджі – нападники, від турецького «Акин» – напад. А зараз, поки йшли по турецькій землі, кара Мустафа навмисне залишив їх в ар'єргарді, щоб охолодити їхній грабіжницький запал. Сам великий візир узяв з собою в похід теж немало всього – наметів, одягу, дорогої зброї, грошей, золотого і срібного посуду, а також людей – одалісок, євнухів, чаушів, капуджі, астролога і лікаря П'єтро. В окремій кареті під наглядом Фатіми та в супроводі Джаліля, що сидів поряд з кучером, їхала Златка. Від Стамбула до Адріанополя 6 днів дороги, і всі ці дні Златка провела біля віконця, сподіваючись побачити Арсена або Ненка. Але ні одного, ні другого так і не побачила. А в Адріанополі, великому гарному місці, що стоїть при злеті річок Туджі та Арди з Маріцею, султан наказав зупинитися. Останні 2 дні лив холодний осінній дощ, і дороги зовсім розкисли. Увесь султанський двір розташувався у просторному палаці, оточеному розкішними садами. Не менш пишний і просторий палац дістався великому візирові і членам дивану, які зразу ж почали влаштовуватися з великим комфортом. І недаремно в Адріанополі та в прилеглих до нього місцевостях військові довелося провести всю зиму. Це було неважке, але досить одноманітне життя. Дощі періщили майже кожного дня. Султан лютував, бо ні разу через негоду не пощастило вибратися на полювання, а для нього тиждень без полювання вже здавався каторгою. Однак у такому вимушеному стоянні на місці було багато і корисного. Зі всіх кінців Неозорої імперії сюди стікалися все нові і нові загони. Як доносили гінці, з далекого Криму йшла татарська орда на чолі з ханом Мюрад-Гіреєм. До неї приєдналися Ногаї. Орда прямувала до Білграда. Туди ж мали прибути інші допоміжні частини. Отже, збиралося величезне військо, якого ще ні разу не мав під своєю рукою султан Магомед. Мунаджим Паша, особистий астролог султана, відкинув теплу ковдру, схопився з ліжка і, вступивши в оторочені хутром сукняні капці, потрюхикав до дверей. Хтось настійливо стукав. Астролог тримав поперед себе свічку. Його брунатні очі злякано дивилися на двері, за якими стояв невідомий, а на високому лобі зібралися зморшки. Хто б це міг бути? Він нікого не ждав. Хто? Мунаджим Паша, відчини, почувся з надвору дуже знайомий голос. Брязнув засув. У дверях з'явився великий візир Кара Мустафа. Це не дуже здивувало астролога. Таке траплялося і раніше, бо хто ж не хоче дізнатися про майбутнє. А всім відомо, що ніхто так точно не передвіщав майбутнього, як Мунаджим Паша. Не те ж він і носить звання Паші і особистого астролога Падишаха. Був він, однак, украй здивований тим, що Кара Мустафа вибрав для відвідин нічну пору і з'явився не в своєму пишному візирському вбранні, а в простій одежі яничара. Для чого такий маскарад? Однак Мунаджим Паша був досвідчений царедворець і швидко взяв себе в руки. О, вигукнув він, який є щасливо бачити в себе славного охоронця трону падишаха. «Тсс, не кричи, Паша!» Шикнув на нього Кара Мустафа, поспішно причиняючи двері. «Бо своїм гучним голосом розбудиш усе місто». У астролога справді був громоподібний голос із трагічно-зловісними нотками, якими він щедро користувався під час своїх пророкувань. «Мовчу, мовчу, прошу сюди, мій повелителю!» І астролог відчинив двері до сусідньої кімнати. Це була звичайна для того часу велика робоча кімната астролога і алхіміка. Все тут для Кара Мустафи було знайоме. На довгих столах стояли скляні банки, наповнені порошками, шматками різнобарвних мінералів, рідинами. Біля вікна пригасав малиновий жар. Пахло чадом і ще чимось невідомим і не зовсім приємним для звиклого до тонких пахощів носа великого візира. Посередині на дерев'яній підставці висіла велика карта зоряного неба, помережена ламаними лініями і помальована знаками зодіака. Круті сходи вели на горище, де, як знав Кара Мустафа, Мунаджим Паша спостерігав вихід небесних світил. А всюди в безладі лежали і стояли якісь прилади і інструменти, що в душі великого візира викликали повагу до їх власника і забобонний страх. Астролог підсунув Кара Мустафі крісло, спитав, що змусило великого візира ощасливити мене своїми відвідинами. Кара Мустафа рішуче відсторонив від себе крісло і довго вдивлявся в оливкове непроникне обличчя придворного астролога, ніби зважував казати чи ні, потім узяв його за руку вище ліктя і промовив тихо, але тоном наказу. «Монеджим Паша, ти повинен зробити мені і всій нашій імперії велику послугу». «Я слухаю, Бейфенді», – коротко проказав астролог, схиляючи у поклоні голову. «Однак те, що почуєш, повинен знати лише Бог, та ми вдвох», – Кара Мустафа підняв угору вказівний палець. «Ти зрозумів?» «Зрозумів. Навіть сам падишах не повинен знати, і передусім він, бо робиться це в його інтересах». «Так, мій повелителю», – ще нижче схилив голову Мнеджим Паша, холонучи від думки, що зараз дізнається про таємницю, яка може коштувати йому життя. Кара Мустафа нахилився майже до самого його вуха і ледь чутно прошепотів: «Слухай уважно. Вищі інтереси держави, османів і велич та слава падишаха вимагають рішучої перемоги у цій війні, яку ми розпочинаємо на берегах Дунаю». «Я знаю», – теж пошепки відповів Паша. «На чолі нашого війська став сам падишах. Його вірні і піддані стурбовані тим, що йому буде загрожувати небезпека, бо, як відомо, на війні гинуть не тільки рядові воїни, а й полководці. Ми всі живемо милостями падишаха, його розумом, його славою, а тому глибоко зацікавлені, щоб він не наражав своє дорогоцінне життя на смертельну небезпеку, яка може підстерігати його у поході». «Так, я згоден з вами, Бейфенді, що ж робити?» «Падишахові краще і безпечніше буде, коли він повернеться у Стамбул, бавитиметься з красивими гієздами, їздитиме на дороге його серцю полювання, веселитиметься в Мобейні, дивлячись, як блазні танцюватимуть Джорджуну». Примітка Джорджуна – танець блазнів, щось на зразок канкана. «Все це для нього буде приємніше, ніж тримати ногу у стремені бойового коня. Безперечно, мій повелителю. А окрім цього, зелене знамено пророка – занадто важкий тягар для намісника Бога на землі». Голос Кара Мустафи був тихий, але суворий. «Навіщо обтяжувати його земними клопотами, коли є мільйони вірних підданих, які з радістю нестимуть замість нього цей тягар?» Хитрий і проникливий Мунеджим Паша давно здогадався, куди хилить великий візир. Безперечно, Кара Мустафа хоче відпровадити султана в Стамбул, а сам стати сердаром, щоб лаври перемоги дісталися йому. Однак досвідчений царедворець ні словом не прохопився про свою здогадку. Він ждав не натяків, а прямих наказів, тому знову непевно хитнув головою: «Так, мій повелителю». «Отже, ти мене зрозумів?» – спитав Кара Мустафа різкувато, бо його вже почало дратувати це улесливе, але невизначене підтакування. Астролог скривився: «Не зовсім, Бейфенді. Мені не ясно, що маю робити я. Ти повинен умовити падишаха повернутися в Стамбул». «О, але ж я тільки маленький бідний астролог». «Не прибіднійся. Від тебе багато чого залежить. Падишах зробить так, як скажуть зорі». «Зорі вже сказали, що падишах знайде славу на дорогах війни. Ще в Стамбулі я склав його гороскоп». «Нічого немає постійного на цьому світі». «Так, мій повелителю, хіба що одне золото завжди лишається золотом». Це був досить прозорий натяк на згоду, але за неї потрібно платити. Кара Мустафа полегшено зітхнув, бо не менше, якщо не більше, за Мунеджима Пашу ризикував становищем або й головою. Він мовчки витягнув з кишені чималий, туго набитий капшук і кинув на стіл. Почувся глухий брязкіт металу. Мунеджим Паша, як голодний собака до хліба, перекипів поглядом до того капшука, в якому він не сумнівався, було щире золото. У нього раптом пересохли губи, і він облизав їх язиком. Адже це було справжнє багатство, отже Кара Мустафа настільки зацікавлений у тому, щоб спровадити в Стамбул падишаха, що не пошкодував цілого маєтку. «Зорі теж міняють своє розташування на небі. – загадково сказав Кара Мустафа. «Вчора вони говорили одне, сьогодні – друге, а завтра віщуватимуть щось інше. Чи не так, паша?» «Безперечно, мій щедрий повелителю», – низько уклонився астролог. Падишах наказав спостерігати за зорями і скласти ще один гороскоп. «Я не певен, що і на цей раз зорі віщуватимуть перемогу османському війську, якщо на чолі нього стоятиме сам повелитель правовірних». Кара Мустафа усміхнувся самими устами. «Ти все правильно зрозумів, паша. Бажаю тобі щасливої зорі, яка б продовжила твої літа». В останніх словах відчувалася прихована погроза, і астролог, щоб засвідчити свою відданість, кинувся великому візирові в ноги і поцілував його простий, запилений яничарський чобіт. Варшава. Був сірий холодний день. Ранні морози закували річки й озера в крижані панцири. Переїжджай, де хочеш. Дороги костру бачилися замерзлим груддям, по них не поженеш. Тому Арсен їхав поволі. Де дорогою, де навпростець. Сафарбеєві гроші стали в пригоді. Через Болгарію і Волощину промчав за 12 днів. Коней не жалів, на базарах купував свіжих, витривалих і гнав далі. Тільки на розореному правобережжі базари не збиралися, тому довелося їхати повільно.

і справді зустрів. Лихий переміг у його душі, і він замість того, щоб скерувати вороного в об'їзд на білосерківський шлях, потягнув повід соб і поскакав прямо на шполівці. Проїжджаючи мимо двору баби Секлети, зупинився, жива чи померла. Глянув на порослий лободою двір, на розбите маленьке віконце, на розчинені двері, що жалібно поскрипували під поривами вітру, і сумно похитав головою. Нема баби Секлети. Пережила чоловіка, пережила синів і дочок, а внуків і правнуків, і нарешті сама згасла, як одинока іскра на попелищі. Розсіявся по білому світі, вимер, щез колись великий її рід. І хто зна, чи знайшлася добра душа, щоб провести стареньку в останню путь. Арсен замислився і мимоволі зітхнув. Чи буде коли-небудь кінець нещастям, що з усіх кінців обсіли цю землю? Чи наступить нарешті день, коли на цих подвір'ях защебечуть веселі дитячі голоси, а з коменів зав'юняться в небо сиві димки, смачно запахне свіжоспеченим хлібом? Він міцно стиснув засмаглі на вітрах губи і зітхнув ще раз, раптом відчувши, як на очі набігли сльози. «Що ж ти, Арсене, розрюмсався, мов старий метелиця, а тобі ж до старості гай-гай. Чи, може, стомилася душа від безконечних злигоднів і турбот?» Він витер кулаком очі, торкнув ногами коня і в ту ж мить побачив, що вулицею до нього наближається загін вершників. Тікати в поле було нерозумно, не втечеш. Та, власне, чого тікати, коли він чавуш самого великого візира? «Гей, хлопче, хто ти такий?» – промовив здалеку передній невисокий чолов'яга у кожусі і насунутій майже на самі очі шапці-бирці. «Звідки і куди прямуєш?» «Хай це вас не цікавить, добродію, де був, там уже немає. Куди прямую, там не ждуть», – відповів різко Арсен. «О, який ти мудрий парубче, і це ти так відповідаєш сотникові молдавського господаря? Сміливий. Тим більше закуртіло мені познайомитися з тобою», – глузливо сказав передній, наближаючись, і раптом вигукнув: «Ба-ба-ба, кого я бачу? Те ж сам Арсен Звенигора. Хай мені баньки повилазять, якщо помиляюсь». От так зустріч, не сподівався. Арсен упізнав свиридамного грішного і здригнувся. Ця зустріч не обіцяла йому нічого втішного. Тим часом вершники, це були, судячи по одягу, волохи, оточили Арсена, і він опинився у кільці віч-навіч зі своїм давнім ворогом. Многогрішний збив шапку на потилиці, оголивши зморшкувати лоб, до якого прилипли рідкі пасма сивіючого волосся. На його обличчі розпливалася радісно хижа усмішка. «Ось коли пташка впіймалася», – вигукнув, потираючи руки. «Довгенько ж ти, голубчику, не потикав сюди носа. Заждався я тебе. Але тепер потішуся, запорозько, сволото. Тепер ти у мене і затанцюєш, і заспіваєш, і заплачеш, коли взую в червоній сап'янці». Сміх новогрішного був скрипучий, холодний. Арсен мовчав. «Чого мовчиш? Заціпило від страху?» «А я тебе не боюся, дядьку Свириде». «Чому б то ти мав мене не боятися? Здається, друзями з тобою ми ніколи не були. Але і ворогами теж». Злукавив Арсен, не бажаючи встрівати в суперечку, що набирала небезпечного характеру. «Не були, кажеш?» Многогрішний від подиву аж очі витріщив. «Мабуть, від страху тобі відібрало пам'ять. Ну що ж, я нагадаю. Хлопці», – звернувся він до своїх волохів, – «стягніть з нього чоботи та почастуйте киями по п'ятах. Хай затанцює на морозі босий». Волохи миттю зіскочили з коней і кинулися до Арсена. Ще мить, і він лежатиме на землі, а ці шибай голови періщитимуть його щосили по голих ногах. «Стійте!» Голосно вигукнув Арсен, видобуваючи з-за пазухи пергамент, завбачливо даний йому Сафарбеєм. «Ім'ям великого візира наказую вам, зупиніться». Згадка про великого візира подіяла магічно. Волохи враз опустили руки, зупинилися, збентежено переглянулися.

0: Многогрішний заверещав: «Чого ж ви, візьміть його!» і почав витягати з піхов шаблю. Арсен підніс руку з пергаментом. «Хто з вас розуміє по-турецькому?» «Я», – виступив наперед чорнявий парубок. «На, читай!» Волох кинув бистрий погляд на короткий напис на початку і зблід. «Братці!» – прошепотів помертвілими губами. «Це ж чауш самого великого візира!» «От були б!» – скочили в халепу. «Не може бути!» – вигукнув Новогріш. «Не дай сюди!» Він вихопив пергамент, повертів перед очима, написано зрозумів, але печатку знав дуже добре і теж зблід. «Прокляття!» – процідив крізь зуби. «Викрутився! Песиголовець! Ну, твоє щастя!» Він тиснув Арсенові в руки цупки жовтавий сувій і поїхав геть. Волохи помчали за ним. Арсен витер спітніле чоло, якусь хвилину постояв у роздумі, а потім рішуче повернув коня на білоцерківський шлях. До Новосілок не доїхав, несподівано усіх своїх зустрів у Фастові. Ще здалеку побачив над містом сизі димки, що велися з димарів, і був здивований, коли при в'їзді дорогу йому перетнув вартовий з мушкетом. Він вискочив з якоїсь ями, де ховався від пронизливого холодного вітру, і вигукнув: «Стій, знаєш, маєш, а то як стрельну, так тобі тут і капець буде». Арсен зареготав: «Та це ж Іваник, і звідки він тут узявся?» Однак Арсенів сміх розізлив вартового не на жарт. Він підстрибнув, мов півник, штурхонув верхівця дулом мушкета під бік. «Чого заливаєшся, знаєш, маєш, п'яний чи сусідам розум розпозичив? Злазь з коня, халамиднику!» «Іванику, невже не впізнав? Арсен є, з Винигора!» Іваник ошелешено закліпав очима, ще не впізнаючи в цьому худому, засмаглому бородачеві колишнього красення Арсена. «Не може бути!» Арсен скочив з коня, зняв шапку. І тоді Іваникове обличчя проясніло. Мушкет випав з його рук і покотився по мерзлій землі. «Арсене, голубе, звідки ти?» Вони міцно обнялися. В Іваникових очах заблищали сльози. «Від самого султана, Іванику, зі Стамбула? А як ти тут опинився?» Іваник підняв мушкет, поправив на вузьких плечах свитку. «Хіба не знаєш? Семен Палій привів нас усіх у Фастів і сказав, тут нам жити. Землі займає, скільки зумієш обробити, хату вибирає, яка ціліша. А фортецю відбудуємо гуртом, знаєш, маю, щоб захист був добрий. От ми і переїхали сюди. А мої де? Твої теж унизу. На Дунавою поселилися. Там гарно, річка, луг, за річкою ліс. Правда, хатка маленька, але не гірша, ніж у дубовій балці. І що найкраще, поряд зі мною. Не дарма кажуть, вибирай не місце, а доброго сусіда. А Палія, де можна побачити, часом не на Січі? Побачиш, у фортеці він поселився разом із Семашковою вдовою. А про пана Мартина нічого не чути? Про Спихальського? Казав Роман, що передавав звістку зі Львова, усіх вітає. Не забув про мене і про Зіньку. Іваник підморгнув. Теж привіт передав, знаєш, маєш. Арсен усміхнувся в густу бороду, що виросла, поки їхав зі Стамбула. Про кого, а про Зіньку не міг пан Мартин забути. Дуже вже уподобав молодицю. Ну, веди ж мене, Іванику, поклав руку на утле плече сусідові. Спочатку до Палія, а потім додому. Просто згораю від нетерплячки. Вони рушили широкою вулицею. Біля одного з уцілілих будинків Іваник зупинився. Скажу Остапові, щоб постояв замість мене, бо у нас, знаєш, маєш суворо. Можна і Київ заробити від полковника, якщо погано нестимеш військову службу. Він шмигнув до хати, а через хвилину вийшов у супроводі височенного похмурого козака, озброєного однією тільки шаблею. «На мій мушкет», – заквапився Іваник, – «як тільки небезпека, пали, пане брате, щоб аж у фортеці було чути, а я незабаром повернуся». «Гаразд», – кивнув головою похмурий велетень і, не обертаючись, почимчикував на околицю міста. Арсен уважно приглядався довкола. Сюди ще багато руїн і згарищ, але стоять серед попелищ уцілілі від вогню хатини. З деяких в'ються димки, на подвір'ях помітні сліди людських рук. Там дивись полагоджено тин і ворота, там вибілено стіни, а подекуди на хатах уже зведено нові очеретяні дахи. Фортеці зустріли їх людським гомоном, гупанням дубових баб, заступів і копанець, цюцюканням сокир. Тут кипіла робота. Одні забивали палі, другі засипали стіни землею, треті із дубових брусів майстрували фортечну браму. Люди були такі худі, виснажені та обідрані, що Арсен аж жахнувся, звідки вони взялися. Одні жебраки зійшлися сюди чи що. Незважаючи на холод, у багатьох, крім латаної сорочки, чи бувало в бувальцях лейбика, не було нічого. На ногах рідко у кого чоботи, а то більше постоли або личаки, з яких виглядає якесь ганчір'я. Обличчя зарослі, в очах голодний блиск. Арсен хотів було запитати Іваника, що це за люди, але в цю мить його погляд упав на високу знайому постать. Палій. Батьку Семене, кинувся козак і на радощах згріб полковника в обійми. «Батько Семене, який я радий, що знову бачу вас!» «Арсен?» Палій не повірив своїм очам і вражено розглядав козака. «Справді, Арсен, власною парсуною, як казали київські бурсаки. Та який зарослий, мов дідуган!» «Ви тут усі не краще», – повів рукою Арсен, показуючи на людей, що трудилися біля стін. «Звідки вони набралися?» Палієве чоло нахмурилося. Не стишуючи ходи, він похмуро проказав. «Зараз, мабуть, пів України так живе. У воєнному лихолітті люди втратили все – рідних, домівку, одяг. Починаємо ми на голому місці. Треба ж якось рятуватися». «Що починаємо?» – не зрозумів Арсен. «Жити заново», – відповів Палій. «Довго ми думали на Запоріжжі, що робити. Правобережжя сплюндроване, розорене, столочене татарськими кіньми. За Бахчисарайським договором нічийна земля, але ж вона наша. І поки ми на ній живемо, ніхто не може її назвати своєю. Ні султан, ні хан, ні господар волоський, ні король польський. Тож і кинули ми клич, хто не має де прихилити голову, ідіть на Фастівщину, на Корсунщину, на Богославщину. Поселяйтеся, обробляйте землю. Але шаблі з рук не випускайте. І ось початок. Звідусюди потяглися нетяги, скривджені долею. Не принесли вони сюди нічого, ні грошей, ні одягу, ні збіжжя, ні якихось інших статків. Зате принесли в серцях людь до ворогів, що пустили їх по світу, і любов до землі. Бідні ми зараз, ой, які бідні. Ще тільки осінь кінчається, а в нас уже майже нічого їсти. Он, бачиш, казани. Ото двічі на день варимо пшоняний куліш. Не куліш, назва одна. Але і тому люди раді. Як же ви зиму думаєте перебути? Якось перебудемо. Тогіше затягнемо у чкурі, звіра полюватимемо, рибу ловитимемо в Унаві та Ірпені. Але не вся наша надія на допомогу. Чию? Москва допоможе грішми та зброєю, Київ – збіжжям та харчами. Світ не без добрих людей. Я в цьому теж мав нагоду не раз переконатися. Ось і зараз відмахав шлях зі Стамбула до Фастова не без допомоги добрих людей. А там і до Варшави доберуся. Ти простуєш до Варшави? З чим? Арсен оглянувся. Іваник уже присусідився до кашоварів, і, вициганивши у них миску кулешу, сьорбав рідке гаряче варево. Поблизу нікого, кожен займався своїм ділом. Та все ж Арсен стишив голос. «Батько Семене, я, щоб ви знали, на службі у самого кара Мустафи, разом з Ненком, і привіз дуже важливу звістку. Яку? Турки розпочали війну проти Австрії. Султан Магомед зібрав величезне військо і повів його під Відень. Я поспішаю до Варшави, щоб попередити короля Яна». Палій нахмурив чоло. «Чому ти гадаєш, що треба попередити Собеського? Турки хочуть розбити спочатку Австрію, а потім Польщу». Ненко чув це з уст самого кара Мустафи. Ось як. Отже, коли впаде Австрія, а згодом Польща, Магомед знову кине своє військо проти нас, і тоді вже ніщо не стримає його. Ми з Ненком теж так думали і вирішили, що потрібно обов'язково попередити поляків. Безперечно, турків можна зупинити тільки спільними зусиллями. Я схвалюю твій намір їхати до Варшави. Зі свого боку я пошлю листи в Москву та Батурин, щоб там знали, що замишляє султан. Спасибі, батько, за підтримку. Я знав, що ви будете такої ж думки, як і ми з Ненком. Ще б пак, як і покійний Сірко, я вважаю, що серед багатьох ворогів у нас є зараз один найлютіший, найнебезпечніший турецький султан. І питання стоїть так, хто кого? Або ми, спільно з іншими народами, яким він загрожує, як і нам, обрубаємо його за гребущі руки, або ж нас у пень висічуть і на розплід не залишать. У страшний час ми живемо, замислено промовив Арсен, перебираючи в пам'яті великі й дрібні події, свідком яких довелося йому бути. Чи і вистоїмо? Вистоїмо. Мусимо вистояти, бо інакше кінець усьому. Вони підійшли до ганку великого будинку, пам'ятного Арсенові ще з позаторішньої зими. В ньому жила, як він пам'ятав, старенька бабуся з хлопчиком і дівчинкою. Тепер будинок було полагоджено. Пахли смолою нові двері, біліли вимазані білою глиною стіни. Замість побитих шибок у вікнах вставлені добре припасовані дошки. Всюди навколо хати прибрано. Відчувалося, що тут господарюють дбайливі жіночі руки. «Прошу до моєї хати», – сказав Палій, – «тимчасової. Тут згодом буде полкова канцелярія, а поки полку немає, власної хати у мене теж катма, то я тут і зупинився, можна сказати, у приймах. Тут, власне, живе Феодосія з дітьми, Семашкова вдова, а я постояльцем у неї». Підіймаючись на ганок, Палій усміхнувся у свої русяві вуса. «Ви ще молодий, батьку, щойно за 40 звернуло. А Феодосія гарна жінка, та й покійний Семашко, пам'ятається, заповідав її вам. Тож нічого не було б дивного, коли б ви одружилися з нею». Палій враз посерйознішав. Підійшов до Арсена майже впритул і тихо сказав: «Я й сам так думаю, хлопче, Феодосія гарна жінка, розумна і красива, і серце моє лежить до неї, але ж цього мало. Що ж іще треба?» Палій жартома штурхунув Арсена в плече. «Хлопче, я хочу, щоб і мене кохали, тільки тоді я можу женитися. Гарно придивляйся, а потім і мені скажеш, кохає вона мене чи ні». Палій відчинив двері і перший зайшов до світлиці. Арсен зразу помітив, що це не та кімната, в якій колись жила бабуся з дітьми. Печі не було, зате стояла гарна кахляна груба, в якій весело палахкотіло соснове гілля. Посеред світлиці, нечисто вимитій, але вже потемнілій від часу у підлозі, лежав досить такий вичовганий килим. На стіні за новим, недавно змайстрованим столом висіла зброя – мушкет, два пістолі, два татарські ятагани і коштовно оздоблена шабля. Попід стінами жовтіли свіжо вистругані із соснових дощок лави. У світлиці було гамірно. Четверо дітлахів вовтузилися біля столу, зчиняючи веселий шарварок. За столом біля шиття сиділо дві жінки, їх Арсен пізнав одразу, то були Феодосія і стара, що колись залишалася єдиною жителькою Фастова. «Киш, горобинята!» – з напускною суворістю гримнув Палій на дітей, але вони зовсім не злякалися, а з вереском і сміхом кинулися до нього і повисли на його могутніх руках. Знявся ще більший лемент. Звенигра усміхнувся, дивлячись на розпашилі дитячі личка. Тут було три дівчинки і один хлопчик. І в думці відзначив, що Палій уміє привертати до себе не тільки серця дорослих, а й серця дітей. А діти, як відомо, дуже чутливі на ласку і ніколи не подружать з людиною через твою або байдужою. Феодосія глянула на стару. «Бабо Ганно, забери дітей». Стара підвелася за столу, тепер на ній було не дрантя, а досить пристойне вбрання. Кинувши своє шиття в кошик, підхопила його сухою чорною рукою і гукнула на дітей. Ходімо гарбуза їсти. Ходімо, ходімо, зраділа малеча, і гумінливою зграйкою вискочила слідом за нею до сусідньої кімнати. Палій провів дітей ласкавим поглядом, а потім, коли за ними зачинилися двері, звернувся до Феодосії. «Приймай гостя, Феодосія. Опізнаєш?» Феодосія вийшла за столу, зупинилась перед Арсеном, пильно приглядаючись. Була вона вродлива, і, незважаючи на свої 35 років і те, що мала трьох дітей, по-дівочому ніжна. Барвиста плахта і біла вишивана сорочка щільно облягали її стрункий стан. Чорна лискуча коса закручена ззаду в тугий вузол, а з-під чорних брів на Арсена дивилися виразні очі, опущені густими віями. У Арсена защеміло серце. Ця жінка чимось нагадувала йому Златку, його далеку, знайдену, але не вирятовану кохану. Феодосія раптом усміхнулася і простягла руку. «Невже, Арсен, Боже мій, він? Яка я рада! А де ж Златка? Що з нею?» Потиск її руки був несподівано міцний. «Чи не знайшов?» «Знайшов, але не встиг визволити, пані матко», – сумно відповів козак, тяжко зітхаючи. «Бо вона в гаремі самого кара Мустафи. Але я визволю її. Повернуся і визволю. Будемо сподіватися. Прошу до столу». Арсен намагався відмовитися від пригощання, посилаючись на те, що у нього обмаль часу і що він поспішає додому, але Феодосія, видно, володіла чаром обезброювати людей і ласкавою усмішкою, і добрим словом, і ще тією розумною жіночою твердістю характеру, перед якою пасують найтвердіші чоловіки. Вона взяла козака за рукав, усміхнулася, схиливши на бік свою красиву голову, і тихо проказала: «Хіба можна відмовлятися від хліба солі, коли вони підносяться від щирого серця?» І повернулася до Полія. «Правда ж, полковнику?» Хоч який то був короткий погляд, але його Арсенові було достатньо, щоб помітити, що дивилася вона на Полія по-особливому, з прихованою ніжністю і захопленням, що проривалися крізь її природну стриманість. «Звичайно, голубенько. Арсен ще молодий, його треба провчити, щоб знав, як нехтувати гостинністю щирих друзів», – відказав Палій, дістаючи з судника плескувату пляшку і три чарки. «А що там у тебе є, господине, в печі?» Феодосія поставила на стіл миску гарячих гречаних млинців, перемащених смаженою на олії цибулею, і три тарілочки гарбузової каші. «Чим багаті, тим і раді», – зніяковіло розвела руками. «Сподіваємося на краще, а зараз у нас з харчами сутужно». «Зате в тебе золоті руки», – сказав Палій, наливаючи чарки. «Та й з нічого приготуєш смачну їжу». Феодосія почервоніла від задоволення, сяйнувши темно-карими очима, і тільки сліпий міг не помітити в тому поглядові щирої любові і глибокої відданості. Арсен непомітно штовхнув Палія кулаком під бік, мовляв: «Що ж ти, батько, невже сам не бачиш, як вона кохає тебе?» Палій усміхнувся у вуса і підніс чарку. «Ну, дорогі мої, вип'ємо за все добре, за твій, Арсене, приїзд, за щастя, Златки, за наше здоров'я. За щастя і здоров'я господині цього дому», – з почуттям сказав Арсен. «Спасибі», – відповіла жінка і перша пригубила чарку. Згори, на якій височила фастівська фортеця, спускалися поволі. Коня Арсен вів на поводі. Холодне сонце червоно падало за далекі темно-зелені бори, віщуючи на завтра морозяну погоду. Блищала під льодом вузька звивиста унава. «Твої, Арсене, вибрали собі гарну місцину недалеко від річки», – показав рукою Палій, у той бік, де понад лугом простягалася низка хаток. «Я пропонував їм на горі, але всі дубово-балчани в один голос заявили: хочемо внизу. Тут усе нагадує дубову балку, і річка, і луг, і висока гора. Нам легше буде звикати до нового місця. І я погодився, нехай, аби людям добре було. Старі господарі не повернуться? Хай повертаються, ми тільки раді будемо. Землі усім вистачить». Внизу на рівному широкому майдані десяток чи два теслярів трудилися біля якоїсь незвичайної будови. Помітивши здивовано запитальний погляд Арсена, Палій сказав: «Це буде церква. Маленька, простенька, але своя». Примітка. Палієва церква і досі зберігається у Фастові як історико-архітектурний пам'ятник кінця 17 століття. На горі збереглося приміщення костьолу. Можна було б переобладнати, однак люди заявили, що й ногою не ступлять через його поріг. От і будуємо, бо треба. І причащатися, і вінчатися, і сповідатися. Збудуємо, тоді і я обвінчаюся тут з Феодосією. «А вона вас кохає, батько», – сказав Арсен. «Невже ви самі не бачите?» Палій обняв Арсена за плечі. «Голубе мій, чому не бачу? Звичайно, бачу. І відповідаю їй любов'ю. Прийде час, і ми поберемося. Отож, прибувай швидше додому, щоб потрапив на весілля». «Довгий ще у мене шлях, батько, спочатку до Варшави, а потім на Дунай, можливо, під самий Відень. Довгий і небезпечний. Так, я не їхав би туди, але ж там Златка жде на мене, сподівається, що визволю». Палій зупинився перед ворітьми, виплетеними зі свіжої лози. «Ось тут живе твоя мати з дідусем, а ото поряд Роман зі Стехою». «Роман зі Стехою? Хіба вони вже побралися?» «Так. Своя сім'я, своя хата. Що може бути кращого? Хатина, правда, миршевенька, але ж вони молоді, обживуться і поставлять згодом нову. А місце рай та й годі. Город рівний, низинний, за ним левада, луг. А далі Унава. Хочеш розводь гусей, качок, хочеш рибу лови. Я теж поселився б тут». Видно було, що Палій закоханий у ці справді гарні місця, але Арсен слухав його неуважно. Через тин він побачив знайому маленьку постать у свитині і сірій домотканій хустці. Мати. Серце його шалено забилося, ладне випорхнути з груди, а ноги враз оніміли, мов приросли до землі. Хотів бігти і не міг. Тільки дивився невідривно завороженим поглядом. Мати. Маленька, трохи згорблена. Буденна, як завжди, у свитині, який, здається, не буде зносу, у сірій вовняній хустці і старих шкарубких шкарбанах. Вона стояла біля відчинених дверей хліва і поїла з себерця невелику попелясту теличку. Теличка міцно опиралася ногами в землю, витягувала шию і штурляла мордою себерце, цмулячи смачне піло. А матері на руках гладили її по шиї і за вухами, мов дитину. «Мамо!» – прошепотів Арсен і відчув, як гострий щем охопив серце. «Мамо!» – вдруге покликав Арсен, і на цей раз голос його прозвучав, хоч і хрипко, але досить гучно. Мати підвела голову. І раптом цеберце випорснуло з її рук, піло розлилося по землі. «Арсен, синочку!» Вона швидко, як тільки могла, метнулася до воріт. Арсен випередив її і зустрів посеред двору. Притис до груди, цілував її холодні, огрубілі від щоденної роботи руки і шепотів слова розради, щоб вона не плакала. Мати витерла краєчком хустки мокрі очі, подивилася на сина знизу вгору. «Сам?» «Сам», – тихо відповів Арсен. «Бідний мій, коли ж тобі, як іншому, сміхнеться доля, коли перестанеш поневірятися, блукати по світу? Зараз, мамо, на нашій землі ні в кого немає долі. Одна недоля – веселиться. То хіба ж я можу сидіти у запічку? Кому ж треба з цією недолею поборотися?» Звенигориха охопила руками Арсенову голову, притягла до себе, поцілувала в лоб. «Бідна моя голівонько», і сумно усміхнулася до Палія, що стояв осторонь і задумливо спостерігав цю сцену. Почувся крик, і з сусіднього двору простоволоса розмаяною пшеничною косою бігла Стеха, за нею поспішав Роман. Від ганку, не світячи рожевою лисиною, дрібуляв дідуся Нопрі, а за ним повагом наближався Якуб. Арсен переходив з рук у руки, радощів хоч відбавляй. Для повноти щастя не вистачало одної Златки. Коли вляглися перші бурхливі почуття, зайшли до хати. Вона була невелика, на дві половини через сіни. Чисто вибілена, натоплена, пахла чебрецем, сушеними грибами, кислицями. та жолудями. Мати кинулася зразу до печі, щоб зготувати щось нехитре на обід, але Арсен зупинив її. «Не треба, мамо. Пообідав щойно у полковника, а от баняк або і два гарячої води, щоб помитися після дороги, не завадили б». Мати почала розпалювати у печі, а сама прислухалася до розмов. Говорив більше Арсен, розповів про свої пригоди, про Златку, про Ненка, про нову війну, яку готує султан, яка хоч і спрямована своїм вістрям на захід, смертоносним крилом може зачепити і Україну. Я наприкінці сказав, що додому він завернув зовсім ненадовго, на одну ніч, бо завтра вранці має знову їхати. Мати зблідла, випустила з рук рогача, в її очах заіскрилися сльози. «Ой, лишенько, куди? Не встиг на поріг ступити, та вже і знову поспішаєш у дорогу. Арсенчику, синочку мій дорогий, скільки років ти отак поневіряєшся по світу, хоча б трохи спочив дома, щоб я надивилася на тебе, кровиночко моя рідна». Арсен підійшов до матері, обняв, притиснув її посріблену голову до грудей. «Не плачте, мамо, прийде час, вернуся назавжди. Тоді вже ніколи не покину вас, голубенько моя сива, а зараз мушу». Знову в Туреччину, крізь сльози спитала мати. «І в Туреччину, і в інші краї», – ухилився від прямої відповіді Арсен. «На цей раз повинен повернутися із Златкою». «Дай Боже тобі щастя, безталанна моя голівонько». І мати, ридаючи, поцілувала Арсена в буйну, давно настрижену чуприну. Потім легенько, відсторонивши його від себе, втерла хустиною заплакані очі і сказала: «А тепер не заважатиму вам, говоріть». Цілий вечір у теплій хаті не стихали розмови. І коли б не нагадування Стехи, що Арсенові треба відпочити, ніхто б до ранку не склепив очей. Лише опівночі Арсен скупався, поголився, залишивши невеличкі темні вуса, передягнувся у чисту романову білизну і ліг спати, а вже зі сходом сонця був на ногах. Нагодований і почищений кінь тихо іржав біля ганку, б'ючи копитом, ніби відчував нову далеку дорогу, а дідуся Нопрі з Якубом приторочували до сідла сакви і сумно дивилися на свого улюбленця, який саме прощався з матір'ю. Посеред двору стояли Палій з Феодосією, Роман зі Стехою та Іваник із Зінькою. Всі були зажурені, коли то вони знову побачать його. Вийшли за ворота, Арсен востаннє вклонився, і Роман передав йому повід коня, але тут Палій поклав козакові на плече руку. «Не поспішай, я проведу тебе якусь хвилину». Всім було ясно, що полковник хоче поговорити з Арсеном наодинці, тому залишилися стояти біля двору, а вони вдвох поволі пішли вздовж вулиці. Вороний кінь легко ступав позаду, скошуючи чорне око на зграю гайвороння, що з криком знялося в ливаді над вербами. «Отже, до Львова?» – спитав Палій, повертаючи поза церкву на захід. «Так, до Львова. Спочатку розшукаю пана Мартина і з ним поїду до короля. Спихальський знає Варшаву, також знайомий з багатьма шляхтичами, тож допоможе мені». «Було б непогано, коли б ти видав себе теж за якогось шляхтича», – сказав Палій, – «чи польського, чи українського, але шляхтича. Тоді мав би вільніший доступ до панів можновладців, бо сам знаєш, яким чортом дивляться вони на козака». Арсен засміявся. «Ну, за цим діло не стане. Назвуся, приміром, Анджеєм Комарницьким. Чим не по-шляхетному звучить? Я єстим пан Анджей Комарницький. Непогано придумано». «Зовсім непогано». Палій засміявся теж і, подлубавшись у кишені, дістав невеликий гаманець. «А якщо до цього імені додаси ще й капшук зі злотими, тоді можеш бути впевнений, що перед тобою відчиняться не тільки двері шинків і палаців, а й відкриються серця їхніх господарів». «Що ви, батьку?» – вигукнув Арсен. «Ви тут у Фастові самі живете надголодь. Краще купіть на ці гроші зерна для посіву або кілька добрих корів для розплоду, бо материна теличка не скоро стане тільною коровою. За нас не турбуйся. Ми тут гуртом проживемо якось, а в тебе далека дорога. Гроші знадобляться. Та й не мої вони, а казенні, з нашої полкової каси. Бери і не переч». «Дякую, батьку». Арсен заховав гаманець до кишені. «В дорозі справді знадобляться». «Ну, а тепер прощай. І хай не спіткнеться твій кінь на далекій і нелегкій дорозі». Полковник обняв козака, поцілував у щоку, потім ручку відштовхнув від себе, ніби відірвав від серця і суворо, мабуть, щоб приховати смуток, сказав: «Сідай, гайда, в путь».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Отже, простежимо умови появи, власне, російського народу, спираючись на російські джерела, довідники, документальну літературу, видану для читання звичайної людини. Не заглядатимемо в суворо секретні архіви, які, мов зіницю ока, береже російський істеблішмент понад 300 років. Створюючи Російську імперію, еліта чітко розуміла, що без великого минулого не можна утворити великої нації. Треба було прикрасити минуле, можливо, навіть підтасувати і привласнити чуже. Тож династія Романових із привілейованою елітою, зацікавленою в цих діяннях, ретельно взялася за справу. Щоб привласнити історію Київської землі, а це було першочерговим завданням, великоросам знадобилося придушити український народ, загнати його в рабство-кріпосництво, позбавити власного імені. Так з'явилася версія про великоросів і малоросів. Українців, які проявилися як нація в 11-12 століттях, а можливо й раніше, оголосили малоросами і взялися втовкмачувати цю версію всьому світові. За найменший відступ від офіціозу людей страчували, знищували, позбавляли живота, засилали. Згадаймо, навіть у 20 столітті прем'єр-міністр Росії Петро Столипін вважав боротьбу з українським народним рухом найголовнішим завданням держави російської. Українську інтелігенцію зманювали на службу до великоросів. Я назву лише геніального Миколу Васильовича Гоголя. Або висилали для знищення, як не менш геніального Тараса Григоровича Шевченка. І так тривало впродовж 300 років поневолення. Радянський період був не менш жорстоким. За той час Україна втратила понад 25 мільйонів своїх синів і дочок, які загинули у війнах за інтереси Росії, у гулагах, під час колективізації, просто на висилках і в катівнях. Так старший брат змушував жити молодшого брата у жорстоких обіймах любові. Хто ж він в історичному аспекті, отой старший брат? Щоб відповісти, дослідімо праці офіційних російських істориків і встановімо джерела справжньої історії великоросів, як вони самі себе прозвали. Звернімося до російських класиків – Карамзіна, Соловйова і Ключевського. Два останні – професори Московського університету, які завідували кафедрою російської історії. Саме ця трійця з 1803 до 1910 року створила остаточну міфологію великоросійської держави, написавши Карамзін «Історію держави російської» 1803-1826 роки, Соловйов «Історію Росії з найдавніших часів» 1851-1879 роки, Ключевський «Курс російської історії» 1904-1910 роки. Ось що писав Ключевський у своїй історії. Із половини 15-го до 2-го десятиліття 17-го століття головна маса російського населення з області Верхньої Волги, ось де жили великороси у 16-му столітті, розтікається на південь і схід по Донському і Середньоволзькому Чорнозему, формуючи особливу гілку народу – Великоросію, яка разом із населенням розширюється за межі Верхнього Поволжя. Кінець цитати. Зверніть увагу, як чемно пише історик. Народ розтікається по території і утворює Великоросію. Ось так виникає один із перших страшних міфів імперії. Народ не розтікався. Він у найжорстокішому розбої приєднував до себе землі, підкорював народи, які жили на них, знищував ці народи, виганяв їх із рідної землі, нав'язував їм свою віру і релігію, зросійщував їх. Ми ще не раз повернемося до праць російських професорів і переконаємося, що це відбувалося саме так. У цій цитаті історик чітко зафіксував час появи великоросів як таких. Ось цей історичний проміжок. Кінець 15-го, перша половина 17-го століття. Саме тоді з'явився народ великоросів. Зароджується його історія. Але повернімося до курсу російської історії. Поцікавимося, хто ж ті люди, що розтеклися з Верхньої Волги? Як і коли вони там з'явилися? Автор пише, в області Окий Верхньої Волги в 11-12 століттях жили три фінські племені. Мурома, з його імені місто Муром, Меря і Весь. Початковий київський літопис доволі точно позначає місця проживання цих племен. Він знає Мурому на Нижній Оці, Мерю поблизу озер Переяславського і Ростовського, Весь в області Білоозера. Нині в центральній Великоросії немає вже живих залишків цих племен. Але вони лишили по собі пам'ять у її географічній номенклатурі. На великому просторі від Оки до Білого моря ми зустрічаємо тисячі неруських назв міст, сіл, рік і урочищ. Прислухаючись до цих назв, легко помітити, що колись на всьому цьому просторі звучала одна мова, якій належали ці назви. І вона споріднена з тими наріччями, якими спілкується тубільне населення нинішньої Фінляндії і фінських інородців середнього Поволжя Мордва Черемиси. Кінець цитати. Прочитавши ті слова, поставимо просте запитання. Хто ж заснував і побудував ці тисячі фінських міст і сіл від Оки до Білого моря? Сподіваюся, жоден розсудливий великорос не заперечуватиме, що засновниками і жителями тих міст до 15-17 століть були фінські племена, а зовсім не слов'яни. Професор Соловйов, коли йому доводилося засуджувати спротив фінських племен князеві, мимоволі, як Карамзін і Ключевський, виказував у своїх книгах слова істини. Подібними словами, як цвяхами, він забивав труну облудної ідеї про слов'янське походження населення Суздальської, а згодом Московської землі. Послухайте ці откровення. Лише коли по смерті Боголюбського ростовці висловили свої вимоги, почалася відкрита боротьба між ними і братами Андрія, яка закінчилася поразкою ростовців. Не дивно, що боротьба була нетривала. Звернувши увагу на розташування Ростова, важко припустити, щоб це місто було сильне. Мало численне народонаселення внаслідок великої торговельної діяльності. Важко припустити, щоб це місто, заховане своїми засновниками, фінською мерією, від живого шляху, від Волги до сумного мертвотного озера, щоб це місто процвітало, як Новгород, Смоленськ, Полоцьк. Кінець цитати. Ось вона, ключова істина. Ростовсько-Суздальська земля до приходу Рюриковичів зі своїми ватагами давно була заселена фінськими племенами. І сторонній князь тут, точнісінько, як і серед слов'янських племен у Русі, кочував від одного селища до іншого, де приймуть. Але Соловйов не обмежився цими словами істини. Він подав інші доводи, доволі прикметні описи Суздальської землі. Усі великоросійські історики, ті, які писали за династії Романових, і радянські, з піною на губах насаджували думку, що з утворенням ростовсько-суздальських князівств старі київські князівства і сам Київ одразу ж захиріли, а центр розвитку перемістився у Володимир, Ростов, Суздаль та інше. Мовляв, відбулося закономірне спадкоємне переміщення. Але це твердження – брехня Російської імперії. Із появою Ростовсько-Суздальського князівства, а пізніше Московського, ця забута Богом земля ще цілих 500 літ була найбільшою глибинкою Європи, диким краєм, який не мав ані найменшої можливості змагатися навіть із тодішнім розореним Києвом. І це не мої особисті твердження. Послухаймо ще раз завідувача кафедри російської історії Московського університету, професора Соловйова. Занепало стародавнє вічове місто. Мова про Ростов кінця XII століття. І на півночі установилося одноманіття. Всі міста нові, незначні. Ростов занедбаний, Володимир не встиг іще піднятись, як столиця Великокнязівська, коли був розорений татарами і також занедбаний. Великі князі живуть у своїх опричинах, у своїх спадкоємних містах. Міста є тут, на півночі у країні Моксель, переважно великими обгородженими селами. Кінець цитати. Саме такими були міста-села Ростовсько-Суздальської землі, цієї майбутньої Московії, а пізніше Великоросії, у другій половині XIII століття. І заселені ті землі були фінськими племенами – Мурома, Весь, Меря, Мещера, Мокша, Печора, Мордва, Марі та інші. Як бачимо, були це зовсім не русичі, слов'яни, а стародавня фінська вітчизна, яка спорудила на своїй споконвічній землі села-міста Ростов, Суздаль, Муром та інші. Дуже цікаве друге питання. Хто ж заснував Москву і жив у Московії у XIII столітті? Сподіваюся, читачі пам'ятають. Москва, згідно з великоросійською міфологією, як місцевість уперше згадується 1147 року. Великоросів ще немає й близько. Навколо на тисячі кілометрів живуть Мокша, Мурама, Меря і Весь, а нас привчили до думки. Москву заснував руський князь Юрій Довгорукий. І жили в ній великороси. Така брехня історії держави російської. Ключевський продовжує цю думку. Так на цьому просторі і в східній смузі Європейської Росії зустрічаємо безліч рік, назви яких закінчуються на «ва». Протва, Москва, Силва, Косва тощо. Лише вками можна налічити до 20 приток, назви яких мають таке закінчення. «Ва» фінською означає «вода». Назва самої Оки фінського походження – це зросійщена форма фінського «йокі», що означає «ріка взагалі». Навіть племінні назви Мері й Весі не зникли безвісти в центральній Великоросії. Тут зустрічається чимало сіл і річок, які мають їхні назви. Повітове місто Тверської губернії Весь-Ягонськ отримало свою назву від Весі Ягонської, що жила тут. Визнаючи за цими слідами у географічній номенклатурі межі розселення Мері й Весі, виявимо, що ці племена жили колись від злиття Сухони та Юга, від Онейського озера й ріки Ояті до Середньої Оки, захоплюючи північні частини губерній Калузької, Тульської і Рязанської. Отже, руські переселенці, які приходили в Ростовський край, зустрічалися з фінськими тубільцями в самому центрі нинішньої Великоросії. Кінець цитати. Не дорікатимемо професорові, який узяв зі стелі російських переселенців, котрі зустрічалися з фінськими тубільцями. Далі наведемо витяги із Ключевського, де він сам себе спростовує. А зараз про великоросів. Ось які безперечні істини встановив професор. А. Весь великий край від Тули й Рязані на північ і схід –

почало розтікатися. З історії, яку ніхто не збирається заперечувати, ми знаємо, у X-XIII століттях існувало Велике князівство Київське зі своїми удільними князівствами. І жили у Великому Київському князівстві зовсім не великороси і навіть не простий російський народ, не малороси, а слов'янські племена. І мали вони свої красиві назви – поляни, деревляни, сіверяни, дреговичі, дуліби, тиверці та інші. Підтверджуючи цю думку, звернімося до Ключевського. Різноплемінне населення, що займало всю цю територію, увійшло до складу Великого князівства Київського або Російської держави. Але ця російська держава ще не була державою російського народу, бо ще не існувала самого цього народу. До половини XI століття були готові лише етнографічні елементи, з яких потім тривалим і важким процесом виробиться російська народність. Усі ці різноплемінні елементи поки що були з'єднані суто механічно. Зв'язок моральний. Християнство поширювалося повільно і не встигло ще захопити навіть усіх слов'янських племен російської землі. Так, в'ятичі не були християнами ще на початку XII століття. Головним механічним зв'язком частин населення російської землі була князівська адміністрація з її посадниками, данинами і митами. На чолі цієї адміністрації стояв великий князь Київський. Кінець цитати. Яка маніпуляція словами? Нема держави російської, нема народу російського, але автор без докорів сумління пише «Князівство Київське або Російська держава». Так у державну історію впроваджувалася велика брехня. Ми цитуватимемо Соловйова, читатимемо Карамзіна, і скрізь вимисел, брехня. Історія писалася з розрахунку на людину малограмотну. Ось іще виписка з Ключевського. Тоді дуліби панували над усіма східними слов'янами і покривали їх своїм ім'ям, як згодом усі східні слов'яни стали зватися Руссю за іменем головної області в російській землі. Бо Руссю спочатку називалася лише Київська область. Кінець цитати. Як вам подобається? Лише Київська область – Русь. Зверніть увагу, навіть визнавши сам факт, професор свідомо перекручує істину, змішує старовину із сучасністю, аби заховати кінці. Не було в стародавні часи Київської області. Була стародавня земля навколо граду Києва, і проживало на тій землі стародавнє плем'я – поляни. Поляни й були Руссю. Сам Ключевський і підтверджує нашу думку. Стосовно звістки про прохід угорців повз Київ 898 року, він – Нестор згадує про діяльність Кирила і Мефодія
і про її знання.

0: значення для слов'янства. Була одна мова – слов'янська. Слов'яни дунайські, підкорені угорцями, морава, чехи, ляхи й поляни, Русь. Кінець цитати. Оце так професор Великорос. Міфи російської історії безмірні. Брехня разюча. Зверніть увагу. Здавалося б, усе правильно говорить професор Ключевський. Але звідкись беруться карколомні паралелі? Існує на землях Придніпров'я Велике Київське князівство. І тут таки або російська держава. Але ж даруйте, далі в тій же цитаті професор пише, проте ця російська держава ще не була державою російського народу, бо ще не існувало самого цього російського народу. Кінець цитати. Не існувало в 12 столітті великоросійського народу. Не було російської держави. Ми лише знаємо, що в ті часи існувало тільки Велике Київське князівство з васальними удільними князівствами. Не будемо аналізувати в цьому розділі внутрішні чвари між Великим князем і його удільними родичами. Не будемо розглядати питання про те, який удільний князь перевершував сусіда і чи дослухався він до київського князя. Це не надто важливо. Князі були зайдами. Залишимо ці дослідження для наступних розділів, бо вони підтвердять незаконність домагань Московії на володіння стародавнього Києва, на сам Київ. Правильно відзначає професор, зв'язок між землями і племенами Київського князівства був суто механічним і насаджувався зверху, князем. Отже, використовуючи російські джерела, ми спростовуємо два від самого початку брехливі міфи імперії. Перше. У 9-12 століттях не існувало російської держави, навіть князівства. Між уділами, що входили у Велике Київське князівство, не було єдності, і вони поєднувалися суто механічно за допомогою влади великого князя. Друге. У 9-12 століттях не існувало російського народу – великоросів. Слов'янські племена – поляни, древляни, сіверяни, дуліби, тиверці та інші, на базі яких в історичному розвитку утворився український народ, і фінські племена – Мурома, Меря, Весь, Мещера – Мокша, Перм, Нарова та інші, які стали згодом основою великоросів. Не мали в історії нічого спільного, господарські не стикалися до XVI століття. Ці істини встановлені російськими істориками. Однак не покладатимемося на самих тільки російських професорів. У світовій історії були люди, які залишили свої свідчення про ті далекі часи. У нашому випадку ними виявилися посол Папи Римського до імперії Чингиситів Іоанн де Плано Карпіні, який написав історію монголів, і посол короля Франції Людовика IX до хана Золотої Орди Сартака Вільгельм де Рубрук, перу якого належить подорож у східні країни. Перший відвідав двір хана Батия і столицю імперії Каракорум у 1246 році і повернувся у Європу у 1247 році через Київ. Другий відвідав країну хана Сартака, країну хана Батия і столицю імперії Каракорум у 1253-1254 роках і повернувся в землю обітовану 1255 року. Вільгельм де Рубрук доволі точно ще в ті роки зафіксував землі Русії, її кордони і звичаї народу. Ось його спостереження. На північ від цієї області, за перекопом, лежить Русія, що має всюди ліси. Вона тягнеться від Польщі й Угорщини до Танаїда, Дону. Кінець цитати. Іншої землі до Русії посланець короля Людовіка XIX не приєднував. Навіть мови про таке не вів. Про цю істину Вільгельм де Рубрук дізнався на місці, з особистих розмов у ставках Сартака і Батия. Сумніватися в обізнаності Рубрука немає найменших підстав. Про землю і народ майбутньої Московії Рубрук також мав у ті часи цілком певну думку. Послухаймо. Про країну Сартаха і про її народи. Ця країна за Танаїдом, Доном, дуже гарна і має ріки і ліси. На півночі від ставки Сартака, де перебував Вільгельм де Рубрук у серпні 1953 року, це орієнтовно північний схід сучасної Воронезької області. Є величезні ліси, в яких живуть два роди людей. А саме, моксель, які не мають ніякого закону, справжні язичники. Міст у них нема, а живуть вони в маленьких хатинах у лісах. Їхній государ – князь із династії Рюриковичів. І більша частина люду – були вбиті в Германії. Похід Батия в Європу, а в 1240-1242 роках. Удосталь є в них свиней, меду й воску, дорогоцінний хутер і соколів. Позад них, на схід, живуть інші, іменовані мердас, яких латини називають Мердиніс. Мордва. І вони – сарацини, тобто мусульмани. За ними – на схід – Етилія, тобто Волга. Кінець цитати. Читачі вже зрозуміли, як у 1253 році називали майбутній народ Московії. Саме так. Моксель. Сумніватися не доводиться. Адже і Карамзін, і Соловйов, і Ключевський у своїх історіях підтвердили факт входження у 1253 році ростовсько-суздальських князівств до складу володінь хана Сартака, сина Батия. Вільгельм де Рубрук у 1253 році зафіксував такий розподіл земель між Батиєм і Сартаком. Сартак володів землями Золотої Орди від Дону до Волги і від Каспійського й Азовського морів до північних міст країни Моксель, куди дійшли коні татаро-монголів у 1238 році. Жили у країні Сартаха в ті роки, крім татарських племен, лише два роди людей – моксель, які їли свинину, і мердиніс – мусульмани. Значно пізніше, завдяки зусиллям великоросійських писарів історії, з'явилася назва «Ростовсько-Суздальська земля». Великороси завжди бажали, щоб їхня історія базувалася на винятках із правил, на бажаннях правлячої еліти Московії. Навіть у Великій радянській енциклопедії, далі ВРЕ, очистивши факти від тенденційного словесного непотрібу, можна знайти підтвердження словам Вільгельма де Рубрука про країну і народ Моксель. Мордва ділиться на дві основні групи – мордву Ерзю і мордву Мокшу. Кожна група зберігає свою самоназву – Ерзя і Мокша. Ерзянська і мокшанська мови становлять особливу групу фіно-угорських мов. Уперше мордва під назвою Морденс згадується в готського історика Йордана 6 століття. Дані мови і матеріальної культури вказують на автохтонність мордви в межиріччі Оки і середньої Волги. Кінець цитати. Мокша – етнографічна група мордви. Кінець цитати. Мещера – древнє плем'я, говорило мовою фіно-угорської групи. За археологічними даними, з Мещерою пов'язані могильники і городища 2-12 століть, розташовані по середньому плину Оки. Значна частина Мещери до 16 століття обрусіла. Кінець цитати. Меря – плем'я, предки якого у першому тисячолітті нової ери жили в районі Володимирсько-Суздальського межиріччя. Уперше Меря – Меренс згадується у 6 столітті готським істориком Йорданом. Мова Мері належала до фіно-угорської групи. Кінець цитати. Мурома – плем'я, споріднене з мордвою, що жило на берегах Оки. Мова муроми належить до фіно-угорської групи. У 10-11 століттях мурома платила данину Русі. Вимисел. У 12 столітті повністю обрусіла. Кінець цитати. Навіть більшовицькі російські джерела підтвердили проживання цих племен у межиріччі Оки і Волги. Всі племена говорили мовами з фіно-угорської групи, тобто були племенами одного кореня, одного походження. І, природно, за старих часів мали одну узагальнену назву народу, якою було слово «моксель», на відміну від спорідненої мусульманської групи «мердиніс». Тепер погляньмо, якими поселеннями обмежувалося межиріччя Оки і Волги. По оці, зі сходу на захід, розташовувалися Муром, Рязань, Коломна, Калуга, Козельськ. По Волзі – Городець, Кострома, Ярославль, Твер, Ржев. А за Костромою, Ярославлем і Тверю проживали племена Весі. У Тверській землі, тепер Калінінська область, досі збереглася згадка про Весь, місто Весь-Ягонськ. Звернімося до тієї ж Великої радянської енциклопедії. Весь – прибалтійсько-фінське плем'я. Арабським географам 10-14 століття Весь була відома як народ Вісу, що жив на північ від Болгарії Волсько-Камської. Поступово частина Весі обрусіла. Кінець цитати. Отже, вся великоросійська земля від Мурома, Рязані й Калуги до Біломор'я й Вологди в 9-13 століттях була повністю заселена племенами, які розмовляли однією мовою. На цьому великому просторі від Оки до Білого моря ми і нині зустрічаємо тисячі неросійських назв міст, рік і урочищ, що ще раз засвідчує проживання корінного фінського етносу на своїй споконвічній землі і понині. Посланник французького короля до хана Сартака Вільгельм де Рубрук, як бачимо, дуже точно у 1253 році зафіксував народ, який проживав на тій землі – Моксель. Тут, як мовиться, ні додати, ні відняти. Тож розглянемо це питання докладніше, аналізуючи роботу Рубрука в інших напрямах. Такого дослідження ніколи не проводили російські історики.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: На планеті нова година.
1: Принеси, принеси мені весну. Хлоп'я, хлоп'ячий долон.

0: родинне радіо. Тільки українське.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 6.
2: Геральте, сказав жовтець, розглядаючись, наче гончак. Тут страшенно смердить, тобі не здається?
1: А чи я знаю? Відьмак потягнув носом. Бував я у місцях, де смерділи гірше, а це лише запах моря. Барт повернув голову і плюнув між камінням. Вода булькотіла у скельних западинах, пінилася і шуміла. Відкривала вимиті хвилями ущелини.
2: Дивися, як воно причудово осушилося, Геральте. Де поділася уся вода? Як вона, холера, буває із тими відливами і приливами? Звідки воно береться? Ти ніколи не задумувався?
1: Ні, були в мене інші проблеми.
2: Думаю, жовтець трохи затремтів, що там у глибині, на самому дні цього клятого океану, сидить собі величезна потвора, товста почвара, укрита лускою, жаба із рогами на паскудному лобі, і що якийсь час втягує вона воду в черево, а з водою і все, що живе, і що можна з'їсти. Риб, тюленів, черепах, усе. А потім, пожерши здобич, виригає воду. І ми маємо приплив. Як думаєш, Геральте?
1: Думаю, що ти дурень. Єнефер колись сказала, що припливи викликає місяць. Жовтець зареготав.
2: Що за холерна дурня? Що має місяць до моря? На місяць тільки собаки вийдуть. Підманула тебе, Геральте, та твоя брехуха. Пожартувала з тебе. І, як я знаю, не вперше.
1: Відьмак не прокоментував. Дивився на лискуче від вологи каміння в розщелинах, відкритих відпливом. У них досі плескалася та пінилася вода, але здавалося, що пройти зуміють.
3: «Ну, то до справи»,
1: – сказав він, встаючи, поправив меча за спиною. «Довше чекати не можемо, бо не встигнемо до припливу. Ти й далі наполягаєш, щоб іти зі мною?»
2: «Так, теми для балад то не шишки, їх під ялинками не знайдеш». Крім того, у лялечки завтра день народження.
1: Я не бачу зв'язку.
2: А шкода. Серед нас нормальних людей. Панує звичай дарувати один одному презенти з нагоди народження. Купити щось не зумію, тож знайду їй щось на дні моря.
1: Оселедця? Каракатицю?
2: Дурню говориш. Знайду бурштин, може морського коника, може якусь ладну мушлю. Ідеться про символ, про доказ пам'яті й симпатії. Я люблю оченько. Хочу її порадувати. Не розумієш? Так я й думав. Рушаймо. Ти вперед, бо там може сидіти якась потвора.
1: Добре. Відьмак сунувся з урвища на слизьке, вкрите водоростями каміння. Я йду попереду, щоб у разі чого тебе прикрити. Як доказ пам'яті й симпатії. Тільки пам'ятай, якщо крикну, то бери ноги в руки і щоб не плутався мені під мечем. Ми не йдемо сюди морських коників збирати. Йдемо ми розправитися з потворою, яка мордує людей. Вони рушили вниз у розпадини відкритого дна, інколи йдучи по воді, що все ще плескалася у скельних ямах. Брели за глибинами, встеленими піском і фукусом. До того ж іще й дощ почався. Тож скоро вони були мокрі згори донизу. Жовтець щохвилини зупинявся, грібся паличкою у камінні і клубках водоростей.
2: «О, глянь, Геральте, рибка! Уся червона, хай мене діявол! А тут, оно, малий вугор!» «А це? Що воно?» «Виглядає, наче величезна прозора блоха. А це?»
3: «О, матінко моя, Геральте!»
1: Відьмак різко розвернувся із рукою на мечі. Був то людський череп, білий і відшліфований камінням. Вклинений у скельну щілину, заповнену піском і не тільки. Жовтець, побачивши бочниці поліхету, затремтів і видав неприємний звук. Відьмак стенув плечима і пішов у бік відкритої хвилями кам'янистої рівнини до двох зубатих рифів, що звалися драконячими іклами, і виглядали зараз наче гори. Йшов він обережно, дно було всіяне голотур'ями, мушлями, купами фукусу. У калюжах і заглибинах погойдувалися великі медузи і визирали змії. Малі краби, кольорові наче колібрі, утікали боком, перебираючи рухливими ногами. Геральт здалеку помітив труп, що застряг між камінням. В отопленика шевелилися груди, помітні серед водоростей. Хоча й не мав уже чим ворушити. Роїлися на ньому краби.
2: ззовні та всередині. Не міг він бути у воді довше, ніж добу, але краби обідрали його так, що оглядати не мало сенсу. Відьмак мовчки змінив напрямок руху, обходячи труп стороною. Жовтець нічого не помітив.
3: «Але ж смердить тут гниллю!»
2: Він вилаявся, доганяючи Геральта, сплюнув, струсив воду з капелюшка.
3: «Та й лє, і холодно!» «Змерзну, втрачу голос, пся крев!»
4: «Не маруться, якщо хочеш повернутися, дорогу ти знаєш». Одразу за основою драконячих ікол розтяглася пласка скельна полиця. А далі вже була глибина, вільні хвилі моря, межа відливу.
3: «Ха, Геральте!»
2: Жовтець озирнувся.
3: «Та твоя потвора, здається, мала досить розуму, аби відступити у відкрите море разом із водою. А ти, напевне, думав, що вона лежатиме десь тут, черевом догори, і чекатиме, поки ти її зарубаєш?»
4: «Тихенько». Відьмак наблизився до краю полиці, присів, обережно спер руки на гострі мушлі, якими обросли скелі. Не бачив нічого, вода була темною, а поверхня збуреною, віспуватою від мжички. Жовтець нишпорив за камарками рифу, копняками відкидаючи з-під ніг крабів, що ставали все нахабнішими. Оглядав і обмацував змочені водою скелі, бородаті від обвислих альх, прикрашені кострубатими колоніями рачків та мушель.
3: «Гей, Геральте!»
4: «Що?»
3: «Глянь на ту мушлю. Це ж перлові скойки, ні?»
4: «Ні».
3: «Ти на тому знаєшся?»
4: «Не знаюся».
3: «Тоді мовчи доти, аж поки не дізнаєшся. Це перлові скойки, я впевнений. Зараз назбираю перлин. Буде хоча б якийсь профіт з твоєї вилазки, а не тільки нежить. Назбирати, Геральте?»
4: «Назбирай, потвора нападає на ловців. Збирачі також підпадають під цю категорію».
3: «Я маю бути приманкою?»
4: «Збирай, збирай. Бери мушлі побільше. Якщо не буде перлин, то юшку з них зваримо».
3: «Ще чого, братиму самі перли. Аж каралупу пес на кию крутив».
5: «Халера, курва мать, як воно зараз відкривається?
3: Ти не маєш ножа, Геральте?»
4: «А ти навіть ножа не взяв?»
3: «Я поет, а не якийсь там ножар. А шлях би його взяв, назбираю тоді в торбу, а перли виймемо потім».
5: «Ах ти, пішов геть!»
2: Копнутий краб пролетів над головою в Геральта, шубовкнув у хвилі. Відьмак ішов поволі, вздовж краю, вдивляючись у чорну, непрозору воду. Чув ритмічне стукання каменю, яким жовтець відбивав мушлі від скелі.
6: «Жовцю, іди сюди, поглянь!»
2: Пошарпана, порепана полиця закінчувалася раптом рівною гострою гранню. Спадала вниз під прямим кутом. Під поверхнею води було чітко видно величезні вугласті правильні блоки білого мармуру, що обросли водоростями, молюсками та актиніями, що погойдувалися у воді, наче квіти на вітрі.
4: «Що воно? Виглядає наче сходи».
3: «Бо воно і є сходами».
2: Здивовано прошепотів жовтець.
3: «От, це сходи, що ведуть до підводного міста, до легендарного Іса, який поглинули хвилі. Ти чув легенди про місто Безодні? Про Іс під водами? Ой, я напишу про це баладу, таку, що в конкурентів аж очі побіліють. Я мушу на те глянути зблизька. Дивися, там є якась мозаїка. Щось там вирізане чи вибите. Якісь написи? Відсунься, Геральте».
6: «Жовцю, там глибина, сунешся».
3: «А, та що там, я і так мокрий. Дивися, тут мілко, ледве по пояс на першому щаблі. І широко, наче у бальному залі».
5: «О, зараза!»
2: Геральт блискавично підскочив до води і підтримав барда, який провалився по шию.
5: «Спіткнувся об те гівно».
2: Жовтець, хапаючи повітря, обтрусився обома руками, виймаючи з води велику пласку мушлю зі шкаралупою кобальтового кольору, оброслу кучериками водоростей.
3: «Повно цього на тих сходах. Гарний колір, як вважаєш? Дай суну її в твою торбу, моя вже повна».
4: «Вилазь звідти!» – гаркнув розлючений відьмак. «Негайно вилазь на полицю, жовцю, це не забавки».
3: «Тихо, ти чув? Що воно було?»
2: Геральт чув. Звук пролунав знизу, з-під води. Глухий і глибокий, і водночас ледь чутний. Тихий, короткий, уривчастий. Звук дзвону.
3: Дзвін. Хай мене.
2: Прошепотів жовтець, вилазячи на полицю.
3: Я був правий, Геральте. Це дзвін затопленого Ісса. Дзвін міста Примар, приглушений тягарем глибини. Це прокляті нагадують про те...
6: Ти заткнешся нарешті.
2: Звук повторився, значно ближче.
3: Нагадують нам,
2: продовжував Барт, викручуючи замочені поли кубрака.
3: Про свою страшну долю. Дзвін той – попередження.
2: Відьмак перестав звертати увагу на голос жовця і напружив інші відчуття. Чув. Щось чув.
3: Це попередження.
2: Жовтець трохи висолопив язика, що звик робити, коли зосереджувався.
3: Попередження, аби... Щоб ми не забували... Придумав.
2: Звучить глухо серце дзвону піснею про смерть. Про смерть. Стерпіть, яку легше, аніж позабудь. Вода поряд із відьмаком вибухнула, жовтець закричав. Вилупотуока потвора, що випірнула з піни, замахнулася на Геральта широким, шербатим, косоподібним вістрям. Геральт мав меча в руці, ще коли вода тільки почала горбитися, тож тепер він тільки впевнено крутнувся у стегнах і хльоснув потвору через обвисле, лускувате підборіддя. Одразу розвернувся в інший бік, де збурювала воду наступна. У дивному шоломі, у чомусь, що нагадувало броню з позеленілої міді. Відьмак широким замахом меча відбив вістря короткого списа, що цілив у нього. І з інерцією, яку дало йому те відбиття, тяв через рептило риб'ячий зубастий писок. Відскочив до краю полиці, розбризкуючи воду.
6: «Тікай, жовцю!»
5: «Дай руку!»
6: «Тікай, холера!»
2: Наступне створіння зводилося з хвиль, свиснувши викривленою шаблею, яку воно тримало в зеленій кострубатій лапі. Відьмак відштовхнувся спиною від краю скелі, що їжачилася мушлями, став у позицію, але рибооке створіння не наближалося. Ростом воно дорівнювало Геральту. Вода сягала йому також до пояса, але за рахунок красивого зеленого гребня на голові і роздутих зябер здавалося більшим. Гримаса, що кривила широку озброєну зубами пащеку, занадто нагадувала жорстоку посмішку. Створіння, не звертаючи уваги на два тіла, що здригалися плаваючи в червоній воді, підняло свою шаблю, яку тримало обома руками, задовго позбавлене перехрестя руків'я. Ще сильніше напруживши гребінь і зябра, уміло крутнуло клинком у повітрі. Геральт чув, як сичить і фуркоче легке вістря. Створіння зробило крок уперед, посилаючи у бік відьмака хвилю. Геральт крутнув мечем хрест-нахрест, зафуркотів мечем у відповідь. І також зробив крок, приймаючи виклик. Рибоокий уміло пересунув довгі пальці на руків'ї і поволі опустив броньовані черепаховим панцирем та міддю руки. Занурив їх аж по лікті, ховаючи зброю під водою. Відьмак узяв меч обома руками, правою одразу під перехрестям, лівою на голівці. Підняв зброю вверх і трохи убік, вище правого плеча. Дивився в очі потвори, але це були опалесцентні риб'ячі очі. Очі із райдушками у формі краплі, що поблискували холодно і металево. Очі, які нічого не виражали і нічого не виказували. Нічого, що могло би попередити про атаку. Із глибини сходів, що губилися у чорній безодні, лунали звуки дзвону. Щоразу ближче, щоразу виразніше. Рибоокий кинувся уперед, вириваючи клинок із-під води. Атакував швидким, наче думка, ударом знизу в бік. Геральту просто пощастило. Він вирішив, що удар буде завдано справа. Парирував вістрям спрямованим униз, сильно скручуючи корпус. Одразу повернув меча, пласкав'яжучи його із шаблею потвори. Тепер усе залежало від того, хто з них скоріше поверне пальці на руків'ї, хто перший перейде від плаского статичного сплетення клинків до удару. Удару, силу якого готували вже обидва, переносячи вагу тіла на відповідну ногу. Геральт уже знав, що вони обидва однаково швидкі. Але у рибоокого були довші пальці. Відьмак тяв його в бік вище стегна, викрутився в напівоберті,
4: шмагнув, напираючи на клинок. Без зусиль уник широкого і хаотичного, відчайдушного і позбавленого грації удару. Потвора, безголосно роз'являючи риб'ячий писок, зникла під водою, у якій пульсували темно-червоні хмари.
5: «Дай руку, швидко!»
4: – гукнув жовтець.
3: «Вони пливуть цілою купою, я їх бачу!»
4: Відьмак схопив барда за правицю і вирвався з води на кам'яну полицю. За ним широко хлюпнула хвиля. Починався приплив. Утікали вони швидко, вода прибувала, наздоганяла їх. Геральт озирнувся і побачив, як із моря вистрибують чергові, численні рибостворіння, як кидаються навздогін, уміло підстрибуючи на м'язистих ногах. Жовтець і Геральт мовчки пришвидшилися. Жовтець хрипів, біг важко, розбризкуючи воду, що вже сягала колін. А раптом він спіткнувся, упав, хлюпнув між водорості, спираючись на тремтячі руки. Геральт схопив його за пояс, вирвав спини, що кипіла довкола.
6: «Біжи!» – крикнув він. «Я їх затримаю!»
5: «Геральте!»
6: «Біжи, жовцю! Зараз вода затопить розпадок, і ми звідси не виберемося! Біжи, чим душ!»
4: Жовтець охнув та побіг. Відьмак біг за ним, відчуваючи, як потвори розтягуються у погоні. Знав, що у битві з цілою групою шансів у нього немає. Вони наздогнали його біля самого розпадку. Бо вода вже була досить глибокою, щоб вони могли пливти, тоді як він, занурюючи супіну, із зусиллям дерся нагору по слизькому камінню. У розпадку втім було затісно. Затісно, аби вони могли обступити його з усіх боків. Він зупинився там, де жовтець знайшов череп. Зупинився, відвернувся і заспокоївся. Першого він дістав самим кінчиком меча в місце, де повинна бути скроня. Другому, озброєному чимось схожим на короткий бердиш, розпоров черево. Третій утік. Відьмак кинувся ущелиною вгору. Але в ту саму мить хвиля, що здійнялася, загуділа, вибухнула піною. Закрутилася виром у камінні, зірвала його з кругляків і потягнула вниз у кипіння. Він зіткнувся із рибостворінням, що трепотіло у вирі, відкинув його копняком. Хтось схопив його за ноги і потяг вниз, на дно. Він ударився спиною об скелю, відкрив очі саме вчасно, щоб побачити їх темні форми. Два швидкі відблиски. Перший відблиск він парирував мечем, від другого рефлекторно закрився лівою рукою. Відчув удар, біль і відразу гостре щипання солі. Відштовхнувся від дна, випірнув уверх до поверхні. Склав пальці, ударив знаком. Вибух був глухим, клюнув вуха коротким болем.
6: «Якщо я з того вийду»,
4: – подумав він, молотячи воду руками й ногами.
6: «Коли з того вийду, я поїду до Єн, до Венгерберга. Намагатимуся ще раз. Якщо я з того вийду».
4: Йому здалося, що він чує ревіння Сурми, а може Рогу. Хвиля, знову вибухаючи в камінні, підняла його вгору, кинула черевом на великий камінь. Тепер він чув ревіння Рогу виразно. А ще чув вереск жовця, які, здавалося, долунали з усіх боків одночасно. Видмухав солону воду з носа, роззирнувся, відкидаючи з обличчя мокре волосся. Був на березі біля того місця, з якого вони вирушили. Лежав черевом на камінні, а навколо, білою піною, кипів прибій. За ним в ущелині, яка зараз уже перетворилася на вузьку затоку, танцював на хвилях великий темний дельфін. На його хребті, мотиляючи мокрим блідозеленим волоссям, сиділа сирена, мала чарівні груди.
3: «Біловолосий!»
4: – заспівала вона, махаючи рукою, у якій тримала велику гостроносу спірально скручену мушлю.
3: «Ти живий?»
6: «Живий!»
4: – відповів відьмак. Піна навколо нього стала рожевою, ліве плече дерев'яніло, щипало від солі. Рукав куртки був розтятий рівно й прямо, і з порізу текла кров.
6: «Я вийшов з того», – подумав він. «Знову вдалося, але нікуди я не поїду».
4: Він побачив жовця, який біг до нього, перечіплюючись об мокре каміння.
3: Я їх втримала.

0: Я що про вас думає? Шкаралупи? Здивувався жовтиць. Які шкаралупи? Я поняття не маю. Може, викинули їх перелітні качки? Геральт усміхнувся, відвертаючи обличчя у тінь. Він усміхнувся, згадавши про кльони жовтця, який провів весь день, розкриваючи мушлі і гарбаючись у слизькому м'ясі, покалічив собі пальці і вишмарував сорочку, але не знайшов жодної перлини. І не дивно, бо це, скоріше за все, були аж ніякі там не перлові скойки, а звичайні перлівниці або мідії. Ідею, щоб із молюсків приготувати юшку, вони відкинули, коли жовтець відкрив першу шкаралупу. М'ясо її було неапетитним на вигляд і смерділо так, що аж сльози текли. Оченько закінчила перев'язувати і усілася на перевернутому цеберці. Відьмак подякував, оглядаючи вміло перемотану рану. Рана була глибока і досить довга. Сягала самого ліктя, який страшенно болів, коли він рухався. На швидкоруч вони перетягнули рану ще на березі моря, але коли дійшли додому, вона почала кривавити знову. Перед самим приходом дівчини Геральт улив у розсічене передпліччя коагулювальний еліксир, додав еліксир обезболювальний, а Ессі нагодилася у мить, коли вони із жовцем намагалися зашити рану за допомогою нитки, прив'язаної до рибацького гачка. Оченько вилаяла їх і сама взялася за перев'язку. А весь цей час жовтець розважав її цвітастою розповіддю про битву, кілька разів застерігши за собою виключне право на баладу про всю пригоду. Ессі, ясна річ, засипала Геральта лавиною питань, на які він не міг відповісти. Сприйняла те погано, схоже, їй здалося, що він щось від неї приховує. Набурмосилася і припинила допит. «Аглаваль уже знає», – сказала. «Вас бачили, коли ви поверталися. А Друугардова дружина, коли побачила кров на сходах, помчала пліткувати. Народ кинувся до скелю надії, що хвилі щось викинуть. Вони й досі там крутяться. Але, наскільки знаю, не знайшли нічого».
1: «І не знайдуть», – сказав відьмак. «До Глобаля я виберуся завтра. Але якщо можеш, поперед його, аби заборонив людям крутитися поблизу від драконячих ікол. Тільки ані слова, прошу тебе, про ті сходи і про жовцеві фантазії про місто Іс. Одразу ж знайдуться шукачі скарбів і сенсацій, і з'являться нові трупи».
0: «Я не пліткарка».
1: Ессі надулася, різко відкинула з чола локон.
0: «Якщо я тебе про щось запитую, це не для того, аби одразу бігти із тим до криниці і розповідати усе прачкам».
1: «Вибачаюся».
0: «Я мушу вийти», – раптом заявив жовтець. «Геральте, я беру твій кубрак, бо мій нелюдський засвинячений і все ще мокрий». «Тут усе мокре», –
1: іронічно сказала Оченько із відразу, торкаючись носком туфельки, кинутих частин одягу.
0: «Як так можна? Це треба розвісити, порядно висушити. Ви жахливі».
1: «Саме висохне». Жовтець натягнув вологу куртку Геральта і з приємністю придивився до срібних заклепок на рукавах.
0: «Не верзи дурниць. А це що? Ну ні, ця торба досі повна молий водоростей. А це? Що це?» «Фу».
1: Геральт і жовтець мовчки дивилися на кобальтово-синю шкаралупу мушлі, яку Ессі тримала двома пальцями. Забули, мушля була наполовину відкритою і сильно тхнула.
0: «Це презент», – сказав трубадур, відступаючи до дверей. «Завтра ж твій день народження, вірно, лялечко?» «Ну так, це для тебе подарунок». «Оце? Красиво, вірно?»
1: Жовтець нюхнув і швидко сказав.
0: «Це від Геральта. Це він для тебе вибрав. Ох, уже пізно, бувайте».
1: Коли він пішов, Оченько якийсь час мовчала. Відьмак дивився на смердючу мушлю і відчував сором. За жовтця і за себе.
0: «Ти пам'ятав про мій день народження?»
1: Повільно запитала Ессі, тримаючи мушлю далеко від себе.
0: «Справді?»
1: «Дай мені це», – сказав він різко. Встав із сінника, намагаючись поберегти перебинтовану руку. «Вибачаюся за того ідіота».
0: «Ні»,
1: – запротестувала вона, витягаючи короткий ножик із піхов на поясі.
0: «Це й справді гарна мушля. Збережу її на пам'ять. Тільки треба її відмити. А перед тим позбутися того, що всередині. Викину за вікно, нехай коти з'їдять.

0: Щось стукнуло об підлогу, покотилося. Геральт розширив зіниці і побачив те щось значно раніше, аніж Ессі. Це була перлина, красива, сяюча і блискуча перлина блідо-блакитного кольору. Велика, наче розпухле зернятко гороху.
1: «Боги!»
0: Оченько також її помітила.
1: «Геральте, перлина!»
2: «Перлина!» – засміявся він. «Виявляється, ти все-таки отримала подарунок, Ессі. Я радий».
1: «Геральте, я не можу її прийняти. Ця перлина варта...»
2: «Вона твоя», – урвав він. «Жовтець хоча й розігрує дурника, насправді пам'ятав про твій день народження. Він насправді хотів тебе порадувати. Говорив про це, говорив у голос. Що ж, доля дослухалася і виконала належне».
1: «А ти, Геральте?»
2: «Я?»
1: «Чи ти також хотів порадувати мене? Ця перлина така красива. Вона, мабуть, дорого коштує. Ти не шкодуєш?»
2: «Я втішаюся, що вона тобі подобається. А якщо я шкодую, то тільки про те, що вона була одна. І про те, що...»
1: «Так?»
2: «Що не знаю тебе так довго, як жовтець. Так довго, щоб знати і пам'ятати про день твого народження. Щоб мати можливість дарувати тобі презенти і радувати тебе. Щоб мати можливість називати тебе лялечкою». Вона наблизилася і раптом закинула йому руки на шию. Він зручно й швидко випередив її рух, уникнув її уст, поцілував холодно в щоку, обіймаючи здоровою рукою. Незручно, відсторонено, делікатно. Відчув, як дівчина завмирає і поволі відступає, але тільки на довжину рук, що все ще лежали у нього на плечах. Він знав, чого вона чекає, але не зробив того, не притягнув її до себе. Ессі відпустила його, відвернулася до розкритого, брудного віконця.
1: «Звичайно»,
2: – сказала вона раптом.
1: «Ти ж ледь мене знаєш. Я забула, що ми із тобою ледь знайомі».
2: «Ессі», – сказав він по хвильці мовчання. «Я...»
1: «Я також ледь з тобою знайома»,
0: – вибухнула вона, уриваючи його.
1: «І що з того? Я тебе кохаю. Нічого не можу із цим зробити. Нічого».
2: «Ессі!»
1: «Так, кохаю тебе, Геральте. Мені все одно, що ти подумаєш. Я кохаю тебе з тієї миті, коли побачила тебе там, на бенкеті, з нагоди заручин».
0: Вона замовкла і опустила голову. Стояла перед ним, а Геральт жалкував, що це вона, а не рибоокий із шаблею, схованою під водою. Із рибооким він мав шанс, із нею – ні.
1: «Ти нічого не говориш», – констатувала вона. «Ані слова».
2: «Я заморився», – подумав він. «І я холерно слабкий. Мушу сісти. Темнішає у мене в очах. Я втратив трохи крові і нічого не їв. Я мушу сісти. Проклята кімната», – подумав він. «Аби вона згоріла під час найближчої грози, уражена блискавкою. Проклята відсутність меблів. Двох дурнуватих стільців і столу, який би розділяв, через який так легко і безпечно розмовляється. Можна навіть триматися за руки, а я мушу всістися на сінник. Мушу попросити її, аби вона всілася поряд. А напханий гороховим лушпинням сінник небезпечний. Звідси неможливо нікуди вивернутися, ухилитися. Сядь поряд, Ессі». Вона всілася зі зволіканням. Тактовно, далеко, занадто близько.
1: «Коли я довідалася», – прошепотіла вона, перериваючи довге мовчання. «Коли почула, що жовтець тебе приволік закривавленого, я вибігла з дому, наче шалена. Гнала наосліп, ні на що не звертаючи уваги. І тоді, знаєш, про що я подумала? Що це магія? Що ти наклав на мене чари? Таємно, зрадницьки, причарував мене, приворожив знаком, твоїм вовчим медальйоном, злим оком. Так я подумала, але не зупинилася, побігла далі, бо зрозуміла, що прагну. Прагну опинитися у твоїй владі. А реальність виявилася страшнішою. Ти не накладав на мене чарів. Чому? Чому, Геральте? Чому ти мене не приворожив?»
2: Він мовчав.
1: «Якби це була магія»,
0: продовжувала вона,
1: Усе було б так просто і легко. Я б піддалася твоїй силі і була б щасливою. А так, я мушу. Не знаю, що зі мною діється.
2: До дідька, подумав він. Якщо Єнефер, коли вона зі мною, почувається так, як я зараз, то я їй співчуваю. І ніколи вже не дивуватимуся. Уже ніколи не буду її ненавидіти. Ніколи. Бо, може, Єнефер відчуває те, що і я зараз. Відчуває глибинну впевненість, що саме я повинен зробити те, що неможливо зробити. Ще неможливіше, аніж зв'язок Агловаля іще нас. Упевненість, що трохи жертовності тут не вистачило б, що треба жертвувати всім. Та й того невідомо, чи вистачило б. Ні, я не буду вже ненавидіти Єнефер за те, що вона не може і не хоче дати мені більше, ніж трохи жертовності. Тепер я знаю, що трохи жертовності – це занадто багато.
1: Геральте, застогнала оченько, втягуючи голову в плечі. Мені так соромно. Я соромлюся того, що відчуваю. Того, що наче якась проклята неміч, неначе пропасниця, як нестача дихання.
2: Він мовчав.
1: Я завжди думала, що це чудовий та піднесений стан духу. Шляхетний і гідний, навіть якщо він робить тебе нещасною. Я ж стільки балад про щось таке складала. А це обмеження, Геральте. Підле і пронизливе обмеження. Так може відчувати себе хтось хворий. Той, хто випив отруту. Бо як і той, хто випив отруту, ти готовий на все заради протиотрути. На все. Навіть на приниження.
2: Ессі, я прошу тебе.
1: Так, я відчуваю себе приниженою. Приниженою тим, що я у всьому тобі зізналася, забувши про гідність, яка наказує терпіти мовчки. Тим, що моїм признанням я завдала тобі клопоту. Я відчуваю себе приниженою тим, що ти заклопотаний. Але я не могла інакше. Я безсила, віддана на ласку, як хтось, кого долає хвороба. Я завжди боялася хвороби. Миті, коли я стану слабкою, безсильною, безпорадною і самотньою. Я завжди боялася хвороби. Завжди вірила, що хвороба – найгірше, що могло зі мною статися.
2: Він мовчав.
1: Я знаю.
2: Простогнала вона знову.
1: Знаю, що я повинна бути тобі вдячною, що... Що ти не користуєшся ситуацією. Але я тобі не вдячна їй. За це мені також соромно. Бо я ненавиджу це твоє мовчання. Ці твої перелякані очі. Я ненавиджу тебе. За те, що ти мовчиш. За те, що не брешеш. Що не... Її я також ненавиджу. Ту твою чародійку. Охоче вдарила б її ножем за те, що... Я її ненавиджу. Накажи мені вийти, Геральте. Накажи мені, щоб я звідси вийшла. Бо сама з власної волі я не можу. А хочу вийти звідси. Піти у місто, у корчму. Хочу помститися тобі за мій сором, за приниження. Хочу знайти першого ліпшого.
2: Зереза. Подумав він, почувши, як її голос скаче, наче ганчірковий м'ячик, що котиться сходами. Вона розплачеться, подумав він. Напевне розплачеться. Що робити, холера, що робити? Зігнуті плечі Есі затремтіли сильніше. Дівчина відвернула голову і заплакала. Тихим, жахливо спокійним, нестримним плачем. Я нічого не відчуваю. Зрозумів він зі страхом. Нічого, ані найменшого бажання. Те, що зараз я її обніму, це жест обдуманий, виважений, неспонтанний. Я обніму її, бо відчуваю, що так треба, а не тому, що хочу. Я нічого не відчуваю. Коли він її обняв, вона одразу ж перестала плакати, витерла сльози, сильно труснувши головою і відвертаючись так, щоб він не міг бачити її обличчя. А потім сильно притиснулася до нього, втискаючи голову в груди.
3: «Трохи жертовності», – подумав він. «Просто трохи жертовності. Це ж її просто заспокоїть. Обійми, поцілунки, спокійні пестощі. Вона більшого не хоче.
2: А навіть якби й хотіла, то що? Трохи жертовності, адже вона красива й варта. Якби вона схотіла більшого, це її заспокоїть. Тихий, спокійний, делікатний акт любові. А я, мені ж, все одно. Бо Ессі пахне веберною, а не буском і агрусом. У неї не холодна, не електризована шкіра. Волосся Ессі – не чорне торнадо лискучих локонів. Очі Ессі красиві, м'які, теплі й сині. Не палають вони холодним, байдужим глибоким фіолетом. Ессі потім засне, відвернеться, трохи відкриє рота. Ессі не посміхнеться із тріумфом. Бо Ессі... Ессі – це не Єнефер. І тому я не можу. Не можу видобути з себе трохи жертовності. Прошу, Ессі, не плач.
4: Не буду.
1: Вона дуже повільно відсунулася від нього.
4: Не буду. Я розумію, інакше не може бути.
1: Вони мовчали, сидячи поряд на сіннику, напханому гороховим лушпинням. Наближався вечір.
4: Геральте,
1: сказала вона раптом, а голос її тремтів.
4: Може, було б так, як і з тією мушлею, і з тим дивним подарунком? Може, ми все ж знайшли б перлину через якийсь час?
2: Я бачу ту перлину, сказав він із зусиллям. Оправлена в срібло, у срібну квіточку із майстерними пелюстками. Бачу її на твоїй шиї, на срібному ланцюжку, так як я ношу свій медальйон. Це буде твій талісман, Ессі. Талісман, який збереже тебе від будь-якого зла.
4: Мій талісман,
1: повторила вона, опускаючи голову.
4: Моя перлина, яку я оправлю у срібло, і з якою я ніколи не розлучуся. Мій клейнот, який я отримала замість. Чи такий талісман може принести щастя?
2: Так, Ессі, будь певна.
4: Чи я можу посидіти тут ще трохи? І з тобою?
2: Можеш.
1: Сутеніло і спадала темрява, а вони сиділи на напханому гороховим лушпинням сіннику у кімнаті під стріхою, у якій не було меблів, у якій було тільки цеберко і незапалена свічка на підлозі у калюжі застиглого воску. Вони сиділи мовчки у цілковитій тиші, дуже довго. А потім прийшов жовтець. Вони чули, як він наближається, брящить на лютні і підспівує. Жовтець увійшов, побачив їх і не сказав нічого, ані слова. Ессі також мовчки встала і вийшла, не дивлячись на них. Жовтець не сказав ані слова, але відьмак бачив у його очах слова, які так і не були сказані.
5: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.
6: Я знову заховаю руки у кишенях свого пальто, натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти заховаєш руки у кишенях мого пальто.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 8. Надійшли жовтневі свята. Демонстрація у місті, та й не лише у цьому місті, була демонстрацією не тільки солідарності трудящих, але й демонстрацією обновок цих самих трудящих. Про це трудящі дбали заздалегідь. І родина Синицьких мала в чому порадуватися. Ігор отримав від батька черговий костюм, що бездоганно огортав його стан. Софія, як подарунок на закінчення інституту, нове пальто, що також без жодної зморшки обіймало її де бездоганно, а де й не дуже фігуру. Наталочка і та не залишилася без новенької лашки. Бабуся Люся привезла із чергових мандрів до Польщі новеньке рожеве пальтечко, якого, либонь, не мало жодне дитя в місті. Тому маленька фотомодель і так, і сяк викручувалася перед дзеркалом, милуючись, яка ж Таліка в ньому гарна. Для Софії демонстрація була особливо відповідальним моментом. Їй уперше належало зустрітися із новим колективом у неофіційній, так би мовити, обстановці. Традиційно урочистість для пересічних громадян міста виглядала так. Колона збиралась заздалегідь біля своєї установи, години 2-3 стовбичила там, очікуючи початку і водночас пліткуючись, шикуючись, прикрашаючи натовп прапорами, різнокольоровими повітряними кульками, портретами лідерів партії і уряду, усілякими гаслами на кшталт «Слава КПРС», «Рішення партії в життя», «Хай живе радянський народ». Перед тим, як рушати, колону ретельно оглядали керівники установи і представники партійних органів. Аби не сталося, бува, якого непорозуміння або ще гірше криміналу. Вам смішки? А одного разу колона медучилища вийшла на парад із повітряними кульками лише двох кольорів – жовтого і блакитного. Ну, не було в магазинах інших, тільки такі. Ніхто собі того і до голови не брав, поки не викликали в райком директрису і заледве що не вийняли їй, бідоласі, останнє око. А з якою такою метою вона вивела навчальний заклад на демонстрацію із бандерівською символікою? Аж тоді стара фронтовичка дізналася, що, виявляється, таке поєднання кольорів у радянській країні заборонено, оскільки символізує, що ви думали, чисте небо і пшеничний лан. Від негайного розстріляння некомпетентну в отаких жовто-блакитних справах Марію Кирилівну врятувало лише її бездоганне бойове минуле, пенсійний вік і зв'язки у певних колах, що дозволили погасити скандал. Тому тепер кожен прапороносець і транспарант прискіпливо вивчався на предмет крамоли і особливо буржуазного націоналізму. Після тривалого стояння і шикування колона виходила на центральну вулицю міста, під оркестр крокувала повз трибуну, на якій трудящих вітали керівники міста, а трудящі у відповідь гукали «Ура! Слава!» тощо. Від потужності тих вигуків та від мальовничості загального вигляду колони щасливих радянських трударів залежало, яким тоном завтра на розборі польотів у райкомі партії розмовлятимуть із керівниками установ. Поблажливо похвальним чи грізно звільняльним з роботи. Тривало усе дійство, до якого готувалися тижнями і вкладали немалі кошти усього кілька хвилин, які були вкрай необхідні місцевим босам та либонь і партії, і уряд України загалом також, аби переконатися в тому, як щасливо і весело живе радянський народ, як любить він свою рідну комуністичну партію, як тішиться з того, що учора, простоявши години 3-4 у різноманітних чергах, що такі передсвяткові дні тричі обвивали кожен магазин, дістали, прошу зауважити, не купив, а дістав великого дефіциту у вигляді кілограма напівпаперової, напівкрохмальної ковбаси, двох баночок, більше в одні руки не дають, майонезу, баночки горошку, і матиме можливість у смак натішитися традиційним святковим салатом олів'є, який тоннами виготовляли господині напередодні жовтневих і травневих свят. Отож, колона швиденько пролітала центром міста, кидала, хто де бачить, прапори і плакати, які потім дбайливо збирали матеріально відповідальні особи, аби не знайшов, борони Боже, хтось портрета вождя на смітнику чи десь під кущем. Бо тоді компетентні органи розбиралися із винуватцями, яких миттю знаходили під саму зав'язку. Та іще швидше бігла до тих самих святкових столів, аби не скис бува салат олів'є. А якщо без кпинів, свята були доброю нагодою зустрітися, поспілкуватися, випити черчину другу після стояння, бігання, що майже завжди супроводжувалось іще й змерзанням. Тому фронтові 100 грамів були неабияк до речі. Синицькі підійшли до училища, коли кворум іще не зібрався. Вони дисципліновано прийшли одними з перших. Ошатно вбрані викладачі і студенти походжали подвір'ям, вітали одне одного із святом. Грав оркестр, настрій був чудовим. Навіть директриса, попри напружено стурбований відтінок у погляді, була вбрана не в традиційно синьо-сірі тони, а у світле, досить дороге пальто і геть таки пристойні черевики, від яких і сама Софія не відмовилася б, а це свідчило, що не все людське їй чуже. Викладачі також змагалися в елегантності, і конкуренток у Софії було багато. І враз Софія оніміла, осліпла і ледве не знепритомніла. Вулицею ішла, ні, не йшла, пливла, ні, не пливла, і реально, трансцендентально пересувалася у просторі вона. Софія бачила чимало красивих жінок, сама була непотворна, але такої довершеної вроди їй навіть у вісні не снилося. Ідеальної форми обличчя, що біліло у розкішній рамі тонованого під червоне дерево волосся, мало такі тонкі ніжні риси, ніби його малював талановитий художник на замовлення самого творця. Тонесенькі чорні брови, яких ніхто ніколи не вищіпував, Софія на цьому зналася, були здивовано вигнуті на білому високому чолі. Чорні, наче вуглини, очі променіли з-під довжелезних вій, котрі своїм помахом, здавалось, здіймали вітер. А вустонька, дві рожеві трояндові пелюсточки – були складені отим самим художником у такий тендітно-цнотливий спосіб, що мали б належати Янголу. Вбрана була вона в довге пальто, на рукавах оздоблене хутром світло-бузкового кольору на інтенсивному фіолеті тканини. У такому ж хутрі потопала лебедина шийка. Поле вбрання при тому і реально-трансцендентальному пересуванні розліталися, щедро демонструючи онімілим свідкам з'яви бузково-фіолетового янгола, неймовірної довжини ноги у таких самих бузкових чобітках на височенних підборах, які додавали сантиметрів 10 до і без того високого зросту. Завершував образ капелюшок із старомодними широкими крисами, яких давно вже ніхто не носив, не міг носити, бо такі капелюшки мали право одягати лише янголи. Таке створіння не могло бути живим. Воно не могло розмовляти, рухатися, пити чай, ставити оцінки студентам і займатися іншими справами, які б принижували його неземну красу. Воно повинно було живитися манною небесною, скроплювати вустонька ранковою росою і милувати собою око спраглих краси знавців. Але створіння, розповсюджуючи навколо себе хмару найтонших парфумів, кліма, визначила, повівши носом Софія, ішло прямісінько до училища. Більш того, до гурту викладачів, більш того, воно зупинилося якраз напроти Софії і сказало неземним же таки тоном: «Привіт!» Тисячі дзвіночків задзвеніли у тому привіті, бо голос створіння відповідав зовнішності. «Привіт! Давай знайомитися! Тебе звуть Софією, а я Вікторія». Ну, звичайно, у неї не могло бути іншого імені, тільки таке перемога Вікторія. Вона перемогла Софію одразу і навіки. Вона сама підійшла до неї. Першою запропонувала познайомитися. Софія б ніколи на таке не зважилася. А Вікторія, на додачу до краси, виявилася іще й дуже веселою, товариською людиною, та ще й, чого в природі вже зовсім не існує, чудовою господинею. У цьому Синицькі переконалися вже того самого дня, бо після демонстрації Віта, як вона звеліла себе називати, Селоміць затягла їх до себе додому, щоб зігрітися. Жили вони разом із чоловіком і сином, ровесником Наталочки, неподалік від лікарні, у панському будинку, винаймаючи квартиру, як усі молоді лікарі. Господиною того, направду, розкішного, хоч і трохи занепалого без господаря палацу, була пані Ванда, справжнісінька польська пані на прізвище Шиманська. Будинок ховався у саду, рясно поцяткованому цікавими куточками. Тут маленька лавчина під вербичкою, тут пеньок, що правив за стіл, оточений пеньочками-стільцями. Тут альтанка, заплетена виноградом. А поблизу самого будинку навіть маленький водограй, який, правда, не зіймав до гори потужний струмінь, а тихенько дзюрчав собі. Але так було навіть затишніше. Усередині будинок теж вражав звикле до малолітражних закапелків око. Простора вітальня, що правила тепер і за їдальню, кабінет із старовинним бюро, спальні, музична кімната із справжніми дерев'яними панелями, і чудовий німецьким піаніно. А на горі – мистецька кімнатка з невеликим каміном, ведмежою шкурою на підлозі біля величезного м'якого фотелю, де, мабуть, так затишно було посидіти з книжкою, бо стіни були уздовж сховані стелажами і старовинними ізятями ще виданнями. Синицькі познайомилися із чоловіком Вікторії Василем на прізвище Несвятий. З першого погляду Софія була наче трохи розчарована. Чоловік такої жінки мав бути щонайменше шахіншахом. Та згодом переконалася, що кращого друга та супутника життя Вікторії годі було й шукати. Високий, русявий і з розкішним чубом, що ледь кучерявився і чудово тримав форму стрижки, синьоокий, рум'яний, кремезний Василь міг вважатися просто красенем. Але поруч із своїм, немов намальованим янголом, він якось блід. Єдиним чоловіком, якого можна було поставити поруч із цією красунею, був безперечно Ігор. Йому вона вроди не уймала, а навпаки, її підкреслювала. Софія укотре благословила долю, що от пощастило ж їй, такого красення ухопила. Йому бо таку Мадонну, а він її сіреньку, непримітну любить. Стіл у Несвятих цього разу, як вони переконалися потім і в усі наступні рази, плювати хотів на дефіцит. Такого поняття тут просто не існувало. З напоїв тішила око рідна вітчизняна горілочка, а для дамс було шампанське і якесь буржуйське червоне вино у чудернацькій пляшці. Закусія вельми вибаглива. Усілякі салати, канапки, рулетики, паштетики, запіканки-припіканки. А одного салату із майже сирим, але дивовижно смачним м'ясом Софія ще ніде не куштувала. «А це що за диво, Віто?» За звичкою господині спитала вона. Це дуже просто. Старий казахський рецепт. Береш баранину, ну можна і свинину, ми ж не мусульмани. Ріжеш тонесенькими довгими смужечками і ніч маринуєш в оцті, приблизно як на шашлик. Тільки додаєш багато потертої на спеціальній терці, теж довгими тонесенькими смужечками, моркви, коріандр обов'язково, перець, сіль. Перед тим, як подавати на стіл, м'ясо на хвилину-дві занурюєш у киплячу олію, змішуєш із морквою і гам-гам. Смачно? Ще пак, наминаючи аж за вухами лящало, промурчав із повним ротом Ігор. Софія пила шампанське, Ігор – горілку. Софія скоса слідкувала за кількістю випитого, але Ігор сьогодні особливо не захоплювався, тому був веселим, але цілком прийнятним для компанії і для дружини. Цікаво, де ж це він так напивається, щоб з ніг падати? Познайомилися ближче. Виявилося, що Вікторія викладає в училищі хірургію і працює на півставки хірургом у лікарні. Чергує ночами, тому досі Софія її не бачила. Василь мав спокійний, якраз для його вдачі фах терапевта. І ще один член їхньої родини – маленький хлопчик із дивовижним іменем Альберт. Геть невластивим нашій мові, зате з претензією на незвичайність. Поки що ту незвичайність і родинне прізвище виправдовував більш за усіх. Дитя хвилі не сиділо на місці, воно весь час їло. Дітям накрили за маленьким столиком у музичній кімнаті, в найліпших польських традиціях. Наталочка чемно сиділа за столиком, якого вдома у неї, звичайно ж, не було. Їла маленькою ложечкою і виделочкою з тарілочки на мережевній серветочці. Усіляку посмакіть, а її кавалер гасав туди-сюди між музичною кімнатою і столом для гостей, хапаючи з нього просто руками усе, що заманеться. Софія просто отетеріла від такої безцеремонності. Але не святі закохано позирали на нащадка, що у свої майже 4 роки був на добру голову вищий від Наталочки і удвічі від неї ширший. Хоч їхнє слонення також на дистрофію не страждало. За таку поведінку вона не знати, що зробила б із неслухняною

Ураз поземнілі обличчя нових друзів дали їй на розум, що цю тему ліпше обминати, якщо не хочеш із друзів мати ворогів. А врешті це їхня дитина. Яку виховають, таку і матимуть. Поза своєю поведінкою за столом хлопчик був розумним, кмітливим, знав багато віршиків і видав цілісінький концерт, ставши, як годиться, на стілець. Наталочка також не залишилася в боргу. На величезний подив присутніх і в першу чергу власних батьків вона замість традиційної лисички-сестрички заспівала Софіїну пісню «З весілля в Малинівці» від початку до кінця. Софія взялася акомпонувати їй на піаніно, бо спраглі за інструментом руки так і тяглися до його чорно-біло-зубатого рота. Аж тепер вона зрозуміла, як скучила за домом, за своїм стареньким піаніно, за мамою. Але поїхати додому скоро не вдасться. За 2 тижні прем'єра. Вони запросили нових друзів і їхню шляхетну господиню на виставу і відкланялися. Увечері, незважаючи на свято, була репетиція. Йдучи додому після насиченого святково-робочого дня, Софія прокручувала в голові його події. Серед них було щось таке, що муляло душу, немов камінець у черевику. Софія згадала, що ж її зачепило, і ніяк не могла. Наслідуючи Шерлока Холмса, вона використала дедуктивний метод і почала аналізувати день. Так, дім, училище, демонстрація, гостювання у несвятих. Вдома нічого особливого. В училищі зустріч з Вікторією, демонстрація. Так, пригадаємо далі. Ішли собі в колоні, сміялися, розглядали усіх. От воно. Розглядали. Софія згадала. Подивившись на трибуну, вона михцем помітила. Ну, кого б ви думали? Того самого чоловіка в окулярах, що мерехтів у неї перед очима останнім часом, мов двірники в машині під час дощу. На трибуні, скажіть, будь ласка. Будемо вважати, що це мені привиділося, вирішила Софія, придягаючись у чергову хламиду і поринаючи в домашні клопоти. Репетиції тривали. Вже призначена генеральна, по місту розклеїли афіші прем'єри. Чудно читати у них власне прізвище, але щось у тому було і навдововижу приємне. Усі, звичайно, хвилювалися, а режисер просто собі місця не знаходив. Це була його 25-та чи 26-та за рахунком вистава. Дивно, як він, отак хвилюючись щоразу, досі живий. На генеральній репетиції, коли у когось із акторів траплялася хоч найменша помилка, у Скрипченка починалися судоми. Софія усерйоз вважала, що на прем'єрі повинна чергувати машина швидкої допомоги. Адже з ним неминуче трапиться серцевий напад. На генеральній репетиції була присутня поважна комісія з райкому партії, з відділу культури. Якась похмура жінка, що так ні разу й не посміхнулася за всю веселу й дотепну виставу, щось собі писала.
а потім довго розмовляла

0: із Скрипченком, а він усе кивав головою. Софія не могла збагнути, як можна не сміятися від душі із гладкої, але моторної комарихи, із Яшки-артилериста, з їхнього танцю знаменитого «Вашу ручку, фрау-мадам», з Попандополу, якого грав теж товстий, неповороткий, донестями смішний навіть зовні чоловічок. Йому не треба було нічого говорити на сцені. Тільки вийти і постояти, а тоді кумедно розвести руками. «Ой, Гріша, і чому я у тебе такий влюбльонний?» І зал вмирав від сміху. А серйозна пані навіть не усміхнулася. Не належить їй, напевне, за посадою. У день прем'єри акторів навіть звільнили від роботи. З того ж райкому до установ, де вони працювали, надійшли відповідні цидули. Софія особливо не хвилювалася, вона не боялася сцени, завжди вміла встановити контакт із глядачем. На студентах натренувалася. Але відчуття внутрішнього піднесення чогось такого – от зараз відкриється завіса, і я зроблю для вас свято, не полишало її до самого виходу на сцену. Вистава минула на одному диханні. Глядач, якого театр за довгі роки праці привчив до високого рівня своїх вистав, не робив знижки на народність. А їй? І не відчувалося. Підбір акторів та режисерська праця зробили своє. У фіналі, коли всі вийшли на сцену вклонитися глядачам за їхнє терпіння, увімкнули світло. І Софія побачила правильно того самого чорного чоловіка в окулярах. О, пане ще й затятий театрал. Серйозна зануда з райкому снувала біля нього і щось шепотіла на вухо. Відтак підлетіла до Скрипченка і сказала: «Зберіть усіх у режисерський. Сам Арсен Арсенович хоче сказати вашим акторам кілька слів». За хвилину всі чемно сиділи за великим круглим столом у режисерській, за яким на перших етапах роботи над виставою відбувалася чітка п'єси. Двері відчинилися, і у супроводі тієї самої зануди зайшов секретар районного комітету комуністичної партії Арсен Арсенович Корнацький. Отой Софіїн чорний чоловік. Добре поставленим голосом ідеологічного працівника він привітав акторів з прем'єрою, сказав, що від душі реготав, побажав успіхів і вдалих майбутніх вистав. Зануда спробувала критикнути, але він їй не дозволив, і на тому офіційна частина свята – закінчилася. Далі, як належало після прем'єри, за непорушним звичаєм усіх театралів, було веселе частування. Так приємно Софія не проводила час уже давно. Кожен з акторів був цікавим чимось своїм. Хтось оповідав історії, хтось співав, аж можна було заслухатися. Хтось танцював. Ігор пив у міру, тому був веселим, дотепним, носив Софію на руках у прямому розумінні, і після забави містом рознеслася чутка, що такої чудової, талановитої та закоханої пари тут не було з часів королеви Яни.
1: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

тепло через тунель, крізь темноту. І ці пориви вітрів знов допоможуть мені, щоб відшукати тепло твоїх очей хоч на самому дні.

не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба.
2: Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема?
1: От баба і просить діда.
3: Поїдь, діду, в ліс, вирубай мені деревинку, та й зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч забавка.
1: Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співав.

0: ти.
1: Колихала, колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж тієї деревинки, та став синок миленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то й каже:
2: «Зробіть мені, тату, золотий чондик і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати».
1: От дід зробив золотий чоник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить та й каже:
3: «Ходиш, синку, як я кликатиму, то пливе до моріжка, а як хто чужий, то пливе далі».
1: От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до моріжка, дам я тобі їсти, пити».
1: Телесик почув:
2: «Ближче, ближче, човнику до берішка, там моя матінка снідати принесла».
1: Пливе, пристав до берешка, наївся, напився, віддіпхав золотий човник срібним веселцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликла Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом:
4: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берішка, дам я тобі їсти, пити».
1: А він чує:
2: «То не моєї матінки голос, пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі».
1: Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесикова наварила йому обідати, принесла до берешка та й кличе:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берешка, дам я тобі їсти, пити».
1: Він почув:
2: «Ближче, ближче, човнику до берешка, це ж моя матінка прийшла, обідати мені принесла».
1: Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега і знов товстим голосом:
4: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до берешка, дам тобі їсти, пити».
1: А він почув, що не мамин голос, та й махнув весельцем:
2: «Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі».
1: Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля.
4: «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами».
1: Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка, дам я тобі їсти, пити».
1: А він думав, що то мати.
2: «Ближче, ближче, човнику, до бережка, тож мені матінка їсти принесла».
1: Та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати і...
3: «Зміючку, Оленку, відчини!»
1: Оленка й відчинила. Змія війшла в хату.
3: «Зміючку, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти».
1: Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже:
5: «Сідай, Телесику, на лопату!»
1: А він каже:
2: «А коли ж я не вмію? Як його сідати?»
5: «Та вже сідай!»
1: Він і поклав на лопату руку.
5: «Так? Та ні, бо! Сідай зовсім!»
2: «А може отак?»
5: «Отак може! Сідай увесь!»
2: «Ну а як же? А може хіба отак?»
1: Та й поклав ногу.
5: «Та ні, бо! Ні, не так!»
2: «Ну так покажи ж! Ну я ж не знаю як!»
1: Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її у піч. І за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія привітає з гостями.
3: «Зміючко, Оленко, відчини!»
1: Не чуть.
3: «Зміючко, Оленко, відчини!»
1: Не озивається.
3: Оленко, вже десь увіялась?
1: От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл. Відслонила змія заслінку, вийняла печену та їдять. Думали, що то Талесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качається по траві.
3: Покочуся.
0: Бачуся, повернулася Талесикового місця наївшись.
1: А Телесик із Явора.
2: Покотівця, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
1: Вони слухають, де це? Та знову.
3: Покочуся, повалюся, Телесикового м'яса наївшись.
1: А він знову.
2: Покотівця, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
1: Вони знову.
3: Що?
1: Давай шукати, давай дивитись. Дай угледіли Телесика на Яворі. Кинулись до Явора і почали його гризти. От уже перегризуть, коли летить.

0: А гуси кажуть: а змії гризуть, аж летить знову табун гусей, та лисить і просить:
1: гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити.
0: А ці йому й кажуть: яві аж тріщить, відпочинуть змії та знову гризуть, відпочинуть та й знову, аж летить іще табун гусей, та лисе так їх просить:
1: гуси, гуси, гусенята, візьміть мене на крилята та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити.
0: А ці кажуть:
2: нехай тебе зараз мене.
0: Та й полетіли. Сидить сердешний телесик, от-от яві впаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилось, на силу летить телесик до нього:
1: гусеня, гусенятко, візьми мене на крилятку та понеси до батенька, а батенька їсти й пити, ще хороше походити.
0: От воно:
3: сідай,
0: каже, та й ухопило його на крило. Та втомилось, сердешне так низько несе, а змія за ним, чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило телесика на припічку з надвору. А сама ходить по двору, пасеться. Сидить телесик на припічку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже:
3: це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок.
0: А телесик з надвору:
1: а мені?
0: Вона знову виймає пиріжки та й каже:
3: оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені.
0: А телесик знов:
1: ну, а мені?
0: Вони й почули:
3: що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає.
4: Та то,
0: каже дід,
4: мабуть, так учувається.
0: То знов баба:
3: оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені.
1: А мені?
0: З причілку каже телесик.
3: Отже таки озивається,
0: говорить баба та зирку вікно, аж на причілку телесик. Вони тоді з хати і вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору, мати й побачила:
3: он гусятко ходить, піду впіймаю та заріжу.
0: А телесик каже:
1: ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був.
0: От вони нагодували його, напоїли і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. У сонечка в гостях.
5: Якось величезна хмара завісила небо, і сонечко вже 3 дні не з'являлося. Пішли курчатка сонечко шукати. Ішли, йшли, бачать, сорока сидить. От вони і питають:
6: ти не знаєш, де сонечко сховалося?
7: Я не знаю. Та може, о, знаєш, може, заєць допоможе.
5: Приходять вони до зайця.
6: Зайчику, побігайчику, чи не знаєш ти, чи не скажеш, де сонечко шукати?
8: Я не знаю, а от качка, напевно, знає.
5: Але качка теж не знала, де сонечко живе. І порадила вона піти до їжачка. Приходять вони до їжачка і питають:
6: їжачку, їжачку, чи не знаєш, де сонечко живе?
9: Знаю,
5: каже їжачок.
9: Я вас проведу до місяця. У нього і спитаємо.
5: От пішли вони на гору. А з гори пересіли на хмарину і полетіли прямо до місяця просити, щоб відвів їх до сонечка.
6: Місяцю, гарний, просимо тебе, благаємо, відведи нас до сонечка.
5: Привів їх місяць до сонечка додому. А там тихо, темно. Видно, заспало сонечко. 3 дні його хмара затуляла. Почали вони тоді сонечко будити, водичкою вмивати, щіточкою натирати.
3: визирнуло сонечко на небо. Чисте, ясне, стало усім весело, тому що сонечко – це радість і тепло.

0: Хитрий заєць. Вийшов чоловік на поле, дивиться, а то сидить заєць. Він зайшов його потихо, та й того зайця і злапав. Приніс додому, та й гострить ніж. А заєць на те каже:
1: на кого ти той ножик гостриш?
2: На тебе, буду тебе різати.
0: А заєць тоді йому:
1: знаєш що? Готуй мене, понесеш мене на ярмарок та візьмеш добрі гроші.
0: А чоловік йому на те:
2: а добре ти мені кажеш. Ну то я вже тебе різати не буду.
0: Годував він того зайця місяць. Приходить той день, що чоловік має нести того зайця на ярмарок. Каже він до зайця:
2: ну, вже підемо на ярмарок.
1: І ти лагодь мішок, покладеш мене в мішок та й будеш нести.
0: Узяв чоловік, поклав того зайця в мішок та й несе на ярмарок. Входить він у місто, але йде йому другий чоловік та й каже:
3: а що ти там несеш у мішку?
2: Несу поштаря.
3: Та що би ти за того поштаря хотів, а?
2: Даси сотку, то купиш, а не даси, то я йду далі.
0: Ой, чоловік дав йому сотку.
2: Ну що ж, на тобі цього поштаря.
3: А що я його покладу?
2: Ти маєш торбинку з хлібом?
3: Ага.
2: Візьми хліб, виклади, а того поштаря туди запхаєш.
0: Він узяв та й зробив так, і вертається назад додому. Вийшов за місто, а заєць каже:
1: візьми мене пусти, бо мені зле у торбині сидіти.
0: Тоді чоловік до нього каже:
3: а як ти втечеш?
0: Заєць одказує:
1: ти не маєш чого боятися, бо я знаю, де твоя хата.
3: Ну, то я тебе пускаю. Ще привіжу тобі торбинку з грішми, аби був значений.
0: Він пустив того зайця, а заєць собі побіг. Той чоловік гадав, що він побіг до його додому. Приходить додому, питається жінки:
3: чи не був тут поштар?
0: А жінка на те:
4: а я не виділа тут жодного поштаря. Ні, не виділа.
3: Я дав сотку за поштаря, а він десь щез, та ще йому взяв торбинку з грішми, яку я привязав до нього.
0: Жінка на те чоловікові:
4: та йди, може він за селом сидить і не знає йому, бідному, до котрої хати йти. Ну, то відки він знає. Не.
0: Чоловік вийшов за село та й ходив цілий день і ніде зайця не побачив. Приходить додому та й каже до жінки:
3: ой, не досить, що пропав заєць, а лише й торбинка з грішми пропала.

0: Хто не робить, той не їсть. Був собі чоловік та жінка. Жили вони в достатку і мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї надивитись та намилуватися. Всяке бажання дочини виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Йшов час, а батьки все колисали доньку і вдень, і вночі. От стала Маруся на порі, розквітла, наче повна рожа. Не один парубок задивлявся на Марусю. Ручки в неї білі-білесенькі, очі в неї ясні-яснесенькі, щічки в неї яблучка доспілі. Та ніхто не сватає Марусю. Так казали всі люди. От надумав з неї одружитися найкращий і найпрацьовитіший парубок в селі. Прийшли старости до Марусі з хлібом сіллю. Батьки раді і не казати, але кажуть:
1: ми б раді віддати Марусю, та хто ж буде її у вас колисати?
2: Всі будемо,
0: каже молодий.
3: Та вона у нас нічого не робила і не знає ніякого діла.
1: Ні, не знає.
2: Нічого, навчиться.
0: От незабаром відгуляли весілля. У хлопців та дівчат потомилися ноги від танців, охрипли голоси від пісень. Тільки Маруся не втомилася. У весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася. І повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. Хто був у хаті, колисав її по черзі. І Маруся була дуже задоволена. Минула ніч, тільки зазоріло, всі хатні взялися до роботи. Свокруха біля печі сидить і колише Марусю. Свекар дров, води внесе, гойдне колиску. Чоловік війде, хитне. Все було добре, та голод не тітка. Лежить Маруся, та й думаю.
4: Ось осядуть за стіл, вже все в печі готове.
0: От сіли всі обідати. Погодують Марусю, а до обіду не кличуть. Їдять собі і колишуть.
1: А що ти сьогодні робила?
0: Питає свекор свекруху.
3: О, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, гусей і корей нагодувала. А я?
1: Добре, добре. А ти, сину, що робив, щось робив? Ну-ну.
2: Дров нарвав, коня нагодував. Корову напоїв, вельміш вигострив, насіння приготував.
1: А, ну, добре. Ну, а я цілий ранок вас залагодив. А ти, дочко, що робила?
0: Питає Марусю і гойдає колиску.
4: Я нічого не вмію робити, я тільки колисалася.
1: Ну, колисання то не робота. Не заробила ти, дочку, обіду. У нас так. Хто не робить, та й не їсть.
0: От поїхав батько із сином поле орати, а мати сіла полотно ткати. Сидять за верстатком, стукає лядою, що стукне, то колиска гойднеться, бо прив'язана до ляди. Колишиться Маруся, а колиска їй не мила. От свекруха махнула човником, він вислизнув з-поміж ниток, упав на долівку, а цівка закотилась аж до Марусі.
3: А подай нам, Марусю, ту цівку.
0: Глянула Маруся, піднялась та й подала свекрусі цівку та ще й човник.
4: Чи це робота, мамо?
3: Робота, дочко, робота, тільки дуже маленька.
0: Сіла свекруха полуднувати, а Марусі дала малесеньку скориночку хліба.
3: Оце тобі, доню, за маленьку роботу.
0: Скориночка здалась Марусі дуже смачною. Нічого смачнішого, здавалось, їй не їла вона у батьків. От заходила свекруха вечерю готувати. Запилила в печі, скип'ятила воду, засипала кашу варити, та все Марусю гойдає. А тут корова прийшла з поля, кинула свекруха її заганяти, а каша стала збігати. Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщик від вогню та мішала ложкою. Злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері.
4: А я кашу відставила від вогню і замішала ложкою. Це робота, тату?
0: Питає Маруся у батька.
1: Робота, дочко, робота, але тільки маленька. Дай її, старенька, ложку каші, ложку.
0: Ніколи такої доброї каші не їла Маруся у батьків. Вранці, ледве зазоріло, схопилася Маруся та притьмом до свекрухи.
4: Мамо, дайте мені велику роботу.
3: Ось піде та й принесе картоплі з льоху.
0: Маруся кинулася по картоплю.
4: А це робота, мамо?
3: Робота, робота, доню. А тепер почисть її отако і помий.
4: І це робота?
3: Робота. Тепер поріж її, поклади в горщик, налий води, всип ложечку солі, покриши ту цибулинку і посунь до вогню.
4: І це робота?
3: Робота, тільки невеличка.
4: Мамо, а де ж велика робота? Дайте мені велику роботу.
3: Багато малих діл складають велику роботу, доню.
0: Так свекруха навчила невістку обід готувати, і корову доїти, і птицю годувати, і хату прибирати, і на городі працювати. Маруся була дуже слухняною. От якось і каже вона чоловікові.
4: Несім колиску на горище, бо вона тут заважає у хаті.
0: А свекрусі каже тепер часто Маруся.
4: Ви, матусю, спочиньте, я й сама впораюсь. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших шанувати.
0: От в неділю прийшла Марусина мати в гості до сватів дочку провідати.
3: Чи колеса не висувати, мою донечку?
1: Ей, колеса, не слажку, Любко, колеса.
3: А

0: барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город на капусту, і баран туди. Цап у сад, і баран за ним.
1: Ох, жінко, проженімо ми цього барана та й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться.
2: А забирайтеся, цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі.
0: Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та не сміливий, а цап сміливий та не дужий.
3: Бери, баране, голову, ти дужий.
4: От бери ти, цапи, бо ти сміливіший.
0: Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, у полі горить вогонь.
3: Ходімо й ми туди, там переночуємо,
4: ходім,
3: щоб нас вовки не з'їли.
0: Приходять туди, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються.
3: Ага, здорові, молодці!
5: Здорові, здорові!
0: Зраділи вовки.
5: Ще каша не кипить, м'ясо буде в нас.
0: Ох, цап злякавсь, а баран давно вже злякавсь. Цап і надумавсь.
3: А подай лишень, барани, оту вовчу голову.
0: Баран і несе.
3: Та не цю, а подай більшу.
0: Каже цап. Баран знову цупить ту ж саму.
3: То подай ще більшу.
0: Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідси втікати.
6: Бо це такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну погодні вовчі голову тягнуть.
0: Один вовк і починає.
6: Знаєте, славні, братці, компанія. І каша гарно кипить. Та нічим довить. О, піду я по воду.
0: Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як і собі відти драла дати.
1: Вражий сину, пішов та й сидить, нічим каші долить. Ось візьму я ломаку, та й прижену його як собаку.
0: Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів.
7: Ось піду лишень я, так я їх прижену.
0: Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана.
3: Ох, ну, брати, скоріш хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти, та й скурення убратись.
0: Поїли швиденько. Та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк.
6: Та чи не сором нам трьом та цапи барана боятись? Ходім ми їх поїмо, вражих синів.
0: Прийшли, а ще добре справлялись. Давно вже от казана убрались. Як побігли, та й на дуба забрались. Стали вовки думати гадати, як би цапа та барана догнати. Йшли і найшли їх на дубі. Цап сміліший і зліз аж наверх, а баран несміливий то нижче.
1: Одлягай,
0: кажуть вовки першому вовкові.
1: Ти старший, ти ворожи, як нам їх добувати?
0: Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримавсь, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить.
3: А подай мені, ворожбита!
0: Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно позлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.
8: Чабанець.
9: Був собі чабанець, та такий, що ще змалку все вівці пас, більш нічого не знав. От раз і випав у нього з неба камінь у 8 пудів. То він було усе грається тим каменем. Оце причепить до батога, та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж ось і камінь летить. Та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там 3 чоловіки або й більш, а не візьмуть. Мати його було лає.
10: Що ти, дурний? Тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся.
9: А йому й байдуже. Катає та й катає той

0: Амінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город Змій. Пудів по 30 каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, давай засилати скрізь по царству, по волосях, чи не найдеться де такий богатир, щоб того змія знищив. Шукали, не знаходиться. А той чабанець прочув та й похвалився.
1: Та я б того змія батогом забив.
0: Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум. Донесли цареві у вуха, той вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя. Цар подивився, що він такий малий, та й каже.
2: Що ти кажеш, ти ще молодий?
1: Нічого,
0: каже хлоп'я. Ну, ото дає йому цар два полки солдатів. Полк співаків і полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то неначе він уже 20 років у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за скільки там гін до того змія, кидає чабанець свої полки і наказує.
1: Дивіться ж, як із змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене.
0: Покинув те військо, а сам пішов. А той змій, та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив змій чабанця, зараз дмухнув, аж той і не зворухнеться.
3: Ну, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битись, чи миритись?
1: Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися.
3: Та ти піди ще 3 роки погуляй, а туди й приходь.
1: Ні, я вже гуляв.
3: А чим ти мене будеш бити?
1: Оцим батогом.
0: А у нього батіг там, може, ну, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний.
3: Ну, бий мене.
1: Ні, бий ти мене попереду.
0: От у змія меч на 3 сажні залізний чи стальний, як ударить від чабанця ним, так меч на шматки і розкочився.
1: Держись же, тепер я ударю.
0: Як шмагоне його тим камінцем, змій тут і розпластався. І дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти співають, співаки співають. Цар чабанця зустрічає, бере зараз за руку, веде у дворець. Та й отдав цар за нього дочку. Побудував їм дворець, і живуть вони собі, живуть, і добра вживають.

Родинне радіо. Ексклюзивний літературний канал рідною мовою. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.

0: Креативне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 10. Прокляття. Мов грім вразила старого Вітте звістка про одруження сина. «Геть з моїх очей! Геть!» – лютував батько. Син стояв перед ним рішучий і непохитний. «Як ти смів таке вчинити? О, Боже, наш рід, нашу шляхетську честь затоптано в багно якоюсь жебрачкою! Який сором, яка ганьба упала на мою сиву голову!» «Вона не жебрачка!» – заперечив Юзеф. Старий не міг вгамуватися. Він проклинав сина, корив недобрими словами Лясопольського, Теклю, пані Лоську, біскупа Краснянського, благав небо покарати їх, а Софії послати наглу смерть. «Зрікаюсь тебе, блудний, проклинаю! Хай мій гнів і сльози твоєї матері упадуть на тебе великою карою!» Юзеф зрозумів, що не скорити впертого батька, і покинув його, навіть не попрощавшись. За порогом батьківського дому відчув себе пригніченим і поспішив до Софії. Вона кинулася йому на шию, защебетала: «Любий мій, усміхнися, чого такий смутний та невеселий?» «Богине моя», – розчулений пестощами дружини, вимовив Юзеф, – «я тепер сирота. Батьки зреклися мене». «Не сумуй. У мене теж ні батька, ні матері, але й сироти можуть бути щасливими». «Тссс, ніколи нікому не говори, що ти сирота. Ти Геліче Клявоні Маврокордато, спадкоємиця Візантійського престолу. Запам'ятай це назавжди». Юзеф усміхнувся, торкнувся мізинцем кінчика носа дружини. «Добре, милий, хай буде так», – сказала Софія. В її голосі відчувалися пустотливі нотки. Юзеф міцно пригорнув її до себе і несамовито став цілувати. Несподівано увійшла до кімнати пані Лоська. «Ах!» – сплеснула руками. «І це серед білого дня. О, молодість, молодість! Яка ж вона запальна!» Юзеф випустив з обіймів дружину, зніяковів. Софія відкинула назад скуйовджені смоляні коси, зробила реверанс і попросила Лоську зіграти з ними в карти. За грою жінки жартували, сміялися, намагалися розважити сумного Юзефа. Він зрідка відповідав на жарти. Заклопотаність здавалася йому в знаки, він програвав партію за партією. «Уважніше, пане полковнику, бо так можна програти і власні остроги», – зауважила Лоська. «У чоловіка сьогодні поганий настрій, бо батько відцурався від нього», – сказала Софія. «Он воно що! Серйозна причина для розпачу. Але це не личить тому, чий мундир розшитий золотими позументами. Батьки завжди гніваються, якщо діти не по їхньому діють. Та коли вибираєш собі долю, не питай ні у кого поради, крім свого серця». Після карт пані Лоська і Текля зачинилися у спальні і довго міркували, як помирити сина з батьком. А тим часом Жозефіна Потоцька нудьгувала в Тульчиній. Їй набридло спілкуватися з одними й тими ж, та ще й тупими, необтесаними місцевими панами, які щовечора сходяться до неї, щоб повеселитися з нудьги, поплескати язиками та поласувати смачним графським шматком. Вона повернулася б до Любліна чи Варшави, та чоловік заборонив лишати Братславщину до його повернення. Треба ж комусь доглядати графські володіння. У Савули та Війти ненадійні охоронці наживаються, лізуть у пани, розтринькують панське добро, мов пацюки збіжжя з засіків. Жозефіна не хотіла слухати хлопські скарги на осавулів та старост і наказала слугам не пускати їх, а настирливих шмагати батогами, щоб не сміли ступати на графське подвір'я і не морочили голову своїми скаргами. «Приїде граф, хай робить, що знає, «А мені аби з нудьги тут не вмерти», – сказала сама собі і дуже зраділа несподіваним гостям пані Теклі з Лоською. «Ой, сестри, мені ж вас так бракує», – кинулася Жозефіна обіймати жінок. Вони довго розмовляли, жартували, переповідали кам'янецькі та тульчинські плітки. Та ось Текля виклала і основну новину. Коли Жозефіна почула про шлюб Юзефа і Софії, одразу спохмурніла. Лоська і Текля, перебиваючи одна одну, умовляли графиню допомогти Юзефу помиритися з батьками. «Що ж я можу зробити?» – спитала Потоцька. «Батька нашого умовте та матір, вони вас поважають, як найсвітлішу особу на всьому Поділлі, і послухають. Старого Віта можна зрозуміти. Софія не рівня Юзефу», – відрубала Потоцька. «Але ж красуня яка! Та розумна до того ж, а добро наживеться, коли згода та вірність між ними буде», – заступилася за молодих Лоська. «Не рівня», – повторила Потоцька. «Вибачайте, але мушу сказати, що думаю. Дурень ваш братик. Оженився на дівчині без роду й племені, осквернив честь шляхетства. Де ви чули чи бачили, щоб поважні люди продавали власну гідність? Ну, покоївкою чи куховаркою її вдома можна тримати. Хіба не міг Юзеф узяти від неї те, чого треба мужчині? Ніхто б за це його не осудив. Пан є пан, а служниця служницею. Так воно від світу ведеться, а то тьху». «Вона походить із славного роду», – сказала пані Лоська. Поголоска про царське походження Софії досягла Тульчина, і Жозефіна Потоцька сприйняла її як вигадку, бо ще під час зустрічі в Хотині Боскампля Сопольський розповів їй про тих дівчаток. Тому, почувши слова Лоськи, вона зареготала: «О, спадкоємиця візантійського престолу! Знаю, з якого роду племені вона походить!» Обидві жінки зніяковіли. На Текленому обличчі спалахнув рум'янець сорому. Жозефіна перестала реготати і раптом задумалася. В уяві постали сторінки з біографії її далеких предків. Їй, прямому нащадку славетного роду Мнішиків, добре була відома історія її прародочки Марини Мнішик, виданої заміж за російського монаха Гришко Трєп'єва, який видавав себе за убієнного царевича Дмитрія. Поміркувавши над легендою про Софію, вона дійшла до висновку, який давно був зроблений кам'янецьким біскупом. Подумавши трохи, заговорила: «Що й казати, гарна вигадка. Дай Боже, щоб привела до користі. Але пробачте, сестри, що не можу зараз допомогти, у чому просите. Треба почекати, щоб старі охололи від свого гніву. Час вилікує всі образи. А поки що обіцяю вам лише одно – нікому не казати правду про походження вашої грекині». «Спасибі на цьому, сестро», – відповіла Текля. В той же день жінки почали збиратися додому. Юзеф з нетерпінням чекав їх повернення. Як тільки вони з'явилися, поквапився Софією на зустріч. Настрій у Теклі був пригнічений. Вона мала гнів і на Жозефіну Потоцьку, і на Лоську, яка умовила її поїхати до Тульчина. Юзеф здогадувався про невдачу, але не став зразу випитувати подробиці. «Як мати?» – спитала Текля. Брат помовчав трохи, а потім сумно відповів: «Відтоді, як злягла, ще не підводилась. Я там не був, але покоївка потайки приходить і розказує». Пані Лоська звернулася до Софії: «Лиш ти одна можеш зарадити лихові. Піди до батьків. Уклонися їм, низенько, обійми матір, зігрій її теплом свого серця. Ти їм сподобаєшся, і вони простять вас. Піди. Хай стане тобі до помочі Свята Марія». «А що, графиня Потоцька?» – спитав нарешті Юзеф. «Ет!» – махнула рукою сестра. «Бог з нею». Розділ 11. Сторгувалися. бо Скампляс Опольський з Феліксом Потоцьким поверталися з Варшавського сейму. Хоч у кожного був свій екіпаж, та їхали вони по черзі, не в одному, так у другому, аби бути разом, щоб не нудьгувати наодинці та поговорити. А розмовляти було про що? Усю дорогу про сейм тільки й мови. Віднині панщину відроблятимуть не лише селяни, а й шевці, кожум'яки, броварі, кравці, весь ремісницький люд. Екіпажі повільно сунулися Люблінським шляхом. Вони милувалися чудовим краєвидом, численними озерами, заквіченими вербами та стрункими тополями, далекими силуетами Карпат, що виринали з тремтячого синього марева. Прогуркотів під колесами дерев'яний міст. Щенсний Потоцький окинув оком річку, згадав Б'ялу і хлопців-дударів, які наполохали все панство в окрузі. Відтоді він не був у Б'ялові, але з листів управителя знав, що палац можна відбудувати, і якщо граф на це згоден та дасть гроші, то можна упоратися ще до Різдва. Потоцький не відповів на листа, бо й сам не знав, як повестися. Не вабила його більше ведмежа скеля. З того часу, як хлопці-дударі заграли йому у пиря, боїться того місця, як нечистий великоднього дзвону. Від одного лише спомену про ту страшну ніч усім тілом здригається. А скільки грошей витрачено на спорудження палацу, і все через отой клятий сян. Дуже мальовничі його береги, широкі заплави з хмарами диких качок навесні та восени. «А що, пане посол? Чи не купите у мене б'ялузький маєток?» – спитав Потоцький і намалював таку картину, наче то було не урочище сяну, а куток Швейцарії чи Ніцци. Лесопольський чув про пожежу, знав, що на відбудову палацу потрібні гроші, а тому, зважуючи все, відповів не швидко. «Ваш палац – то кіт в мішку, вельможний пане. Треба подивитися, чого він вартий, тоді вже й торгуватися». «А чого торгуватись? Продам недорого. Ніколи мені з ним морочитись. На Поділлі маю дуже багато справ». Потоцький гукнув на горбатого машталіра. «Звертай на Б'ялу та дай доброго батага ледачам, щоб ніч не застала в дорозі». Сонце вже торкнулося скель, що повисли над Б'яловом, коли магнатські екіпажі вкотилися на територію маєтку. На подвір'ї було тихо і порожньо, як у пустелі. Не шуміли кришталевими струменями водограї, не гриміла музика, не топилася челюдь, зустрічаючи вельможного. Два чи три мазури, що порпалися в саду, помітили господаря, кинулися бігцем на зустріч і припали до ніг. «Чи пан накаже розпрягати та відвести до стайні коней?» – спитали мазури. «Машталір сам знає, що робити», – відповів Потоцький. Візник дістав з-за денка рептух і підвісив до кінських морд. «Значить, здогадалися мазури, недовго пан затримається, якщо не звелів розпрягати коней, ну і слава Єзусу!» У відсутності Потоцького вони завжди відчували себе спокійніше. Менше гуляв по їхніх спинах Канчук. Блукаючи по лабіринтах знівеченого пожежею палацу, Лясопольський слухав, як розхвалював маєток Потоцький. І мовчки прицінювався до всього. Скільки прибутку дасть сад, рибні ставки, луги та лісові угіддя. 50 000 злотих даю, зважившися, сказав дипломат. Пане посол, ви пропонуєте мені півціни? Один лише палац коштує стільки, а земля з садом та мисливськими угіддями і озерами нічого не варта, з тінню образи відповів Потоцький. Лясопольський розумів, що такий маєток вартий добрих грошей, та все одно більше дати не міг. 50 000 – це його річний прибуток. І ні шельга зверх того. Якщо згодні, то й по руках, – твердо сказав Лясопольський. Мало. Подумайте лишень, навіщо мені терпіти збитки? – розвів руками Потоцький, а в глибині душі рад був і такій ціні, та сподівався по дорозі до Любліна виторгувати у пана посла ще, бодай, 2 чи 3 тисячі. Завечоріло. Сонце закотилося за смерекові хащі. Від підніжжя ведмежої поповзли в долину сірі сутінки. Машталір відібрав рептухи, поправив на конях упряж, пани сіли в карети і вирушили далі. Нарешті наступив час одному звертати на Люблін, другому на Краків, і Лясопольський на прощання сказав свою остаточну ціну. «Гаразд, хай буде по-вашому, але щоб усі гроші разом. Не дуже я вмію торгуватися з таким хистом недовгої старці податися», – згодився Фелікс.
2: Розділ 12. Кам'янецька зірка. Софія швидко знайшла спільну мову з світським товариством Кам'янця. Воно охоче запрошувало її на вечірки та бенкети і вважало за велику честь приймати у себе спадкоємицю Візантійського престолу. У її присутності затихали звичні для провінціального панства легковажні жарти непристойності. Жінки проводжали красуню заздрісними очима, а чоловіки підлесливо увивалися навколо неї, приймаючи як високу нагороду її граливу усмішку чи комплімент. Шляхтичі заздрили Йозефові. Ніхто з місцевих панянок не міг рівнятися з нею розумом та вишуканістю манер. У Кам'янці хоч і стиха, та шепталися про справжнє походження Софії, але біскуп Краснянський при кожній нагоді стверджував, що вона – прямий нащадок візантійських імператорів. То кому ж вірити, якщо не святому отцю, найповажнішій особі на всьому Поділлі? Як би то не було, кожна панська родина рада була прийняти грекиню у своєму домі. Лише генерал Ян Вітте не хотів бачити свою невістку, не бажав навіть слухати про неї. Його умовляли замиритися з сином, але він стояв на своєму. Сам Бог не прощає синівської зради, і я не можу. Йозеф втратив надію на батьківське прощення. Він сподівався раніше, що старий заповість йому свою маєтність, а тепер і мріяти про це перестав. «Який же ти дурненький!» – зареготала Софія, довідавшись про те, чим він мордується. Вона не виказала свого наміру взятися за налагодження родинних відносин – і нанести візит старому Вітте. Нехай це коштує її жіночого гонору, але зробити це треба, бо конфлікт між сином і батьком до добра не доведе. Одного разу, залишивши біля комендантської брами фаетон, Софія збігла на високий ганок, майнула по слугу, який зустрівся їй у парадних дверях, прийняла вітальню і опинилася у кабінеті Яна Вітте. Зашелестіло дороге шовкове плаття, війнуло повине перо жіночого капелюшка, і перед здивованим комендантом жінка опустилася на коліна і заридала. «Простіть нам, батько рідний, простіть!» Старий ухопив її за руки, намагався підвести. «Хто ти така? Заспокойся!» «Я ваша невістка», – сказала Софія, підводячись. В її очах було стільки благання, стільки душевного болю і покори, що жорстокий нору генерала дійдівся. Старий Вітте довго не міг вимовити ні слова. Почуття гніву і милості боролися в ньому. «Ти така гарна, що я не дивуюся синові, який не послухався батьків. Прощаю вам і благословляю». Софія припала до руки старого. «Ну, годі, годі!» – бурчав комендант розчулено, і його вицвілі сірі очі заволожилися. «Хай буде так, як сталося!» – сказав і поцілував її в чоло. «Спасибі, батьку! Ми з Юсифом ніколи не забудемо вашої милості! Спасибі!» «Якщо вам так на роду написано, то хай на те буде воля Божа! Будьте щасливі!» «А чи не можна мені побачити матір?» – спитала Софія, витираючи хустинкою заволожені очі. «Слаба вона дуже, але іди до неї. Може, заспокоїться, побачивши тебе». Бліда, мов смерть генеральша, лежала під білим простирадлом у своїй кімнаті. Софія глянула на неї і відсахнулася. Така вона була страшна і немічна. Відчувши, що хтось появився у кімнаті, спробувала підвестися, щоб побачити, але не змогла і зразу ж опустила голову на подушку. Грекиня ступила ближче до ліжка і, вдивляючись в мертвяно-бліде обличчя старої, голосно промовила: «Це я, невістка ваша, Софія!» Генеральша раптом, виряче на неї страшні, безумні очі, і замахала кістлявими руками так, наче намагалася відштовхнути від себе нечисту силу. «Згинь! Згинь! Згинь!» Софія мовчки позадкувала до порога і вийшла геть. У передпокої на неї чекав Ян Віте. «Ну що?» – спитав насторожено. «Марить!» – зітхнула невістка. «Гарячка в неї! Буває, що й мене не признає. Видно, недовго їй лишилося бути на цьому світі». Софія повернулася до Фаетона. Вона була вдоволена відвідинами і раділа, що умовила Яна Віте простити їх, а зі старою вона помириться, коли та видужає. «Чим дуж додому, машталіре!» – гукнула вона. Хльоснув над кінськими спинами батіг, і колеса загуркотіли кам'янецькою бруківкою. Так і не видужала генеральша. Умирала вона довго і тяжко. Після похорону Ян Віте помітно змарнів, осунувся, пишні генеральські вуса скуйовдилися, обвисли і здавалися зайвими на в'ялому скаламутними очима обличчі. Софія щодня наїжджала до старого, піклувалася, наглядала за домом, докоряла дворовим, які нібито не досить уважними стали до удовілого господаря. Незабаром Віте відписав синові подільське село млини з гуральнею та фільварком. Одержавши маєток, молоді виїхали туди на оглядини та спочинок від задушливої міської спеки. Зупинилися вони у попа Никодима. Довідавшись про прибуття нового господаря, млинівський економ Стасько Лепський усю ніч гасав попід хатами, сповіщав про це селян, вимагав, щоб завтра до схід сонця старі й малі були в полі, а хто спізниться чи не вийде, буде покараний канчуками. Ніхто не скликав млинян до Никодимової хати, але як тільки на день заблагословилося, майже все село зійшлося сюди. Стасько Лепський приострожив коня і на повному скаку вігнався в натовп, замахнувся на гаєм.
3: «Чому хлопи тут голосують? Чом не на лану?»
2: «Пана молодого хочемо бачити. Поклонимося йому і в поле подамося», – відповіли з натовпу. Стасько нічого не встиг відказати на це. Скрипнула хвіртка в брамі, і до селян вийшов Юзеф Віте в полковницькому мундирі, шабли й при боці. Як житнє колосся під повівом вітру, враз схилилися голови млинян. «Добрий день вам, люди!» – привітався полковник. «З яким наміром прийшли? З лихим чи добрим?» Врівноважена, тиха мова молодого пана справила добре враження. Селяни посміли.

треба платити, а грошей старатися ні за що. Велика у нас скрута, пане. Молодиця з дитиною на руках проштовхнулася з гурту і мовила: «А луговини не маємо. Все глина та рінь. Дозволь, паночку, у твоєму лузі коноплі сіяти, бо ніщого ряднину зіткати. На жорна та кросна, паночку, податки скасуй, бо що нам з тих жорен? З малого жменю муки на лемішку, та й усе. Ні прибутку з них, ні здобутку. Змилуйся ж», – хрипів старечим голосом дідок. «А в мене, – бідкалася інша молодиця, – наш окомон кросна потрощив, бо на Івана Купала мітки навивала. Коли ж їх навивати? У будень панщину відробляємо, і вночі кісткам спочинок треба дати. Трохи того полотна, а зіткати ніколи». Викопали ми громадою криницю. Така ж та вода, чиста та холодна. А економ звелів камінням закидати, бо податку криничного не сплатили. А чи ж правдивий отой податок, пане? До ставу тепер з цеберками ходимо, гнилицю п'ємо, на черво хворіємо, — казав якийсь селянин. Червоний от злості, мов рак печений, слухав стасько-селянські скарги і запам'ятовував, хто що мовить. Нехай, він іще покаже, як перед паном жалі свої викладати. Виходили з гурту жінки та чоловіки, виказували все, що наболіло, ковтали солоні сльози. Юзеф Віте слухав, кивав головою і не тямив, що їм відповісти, яку раду дати. Він ніколи не господарював, не знав ні села, ні його громади. «Все буде гаразд, люди, все буде добре», – буркнув, аби щось мовити. «Чуєте? – гукнув Стасько зі свого коня. — Наш пан милосердний, шануйте його, а зараз на лан, бо пшениця осипається». Над юрбою заколихалися вила і коси. Вдоволені добрим словом молодого пана, селяни рушили в поле. О півдні панська бричка з Юзефом, Софією та Попівною покотилася на лан. Софія милувалася стрункими тополями обабіч шляху, соромливими, мов діти, волошками, жовтими хвилями пшеничного моря. Попівна, молода, жвава дівчина в полотняній сукенці, раз у раз зіскакувала з брички, скубла на узбіччі сині волошки та пахучу материнку для пані Софії. Ген-ген виблискують під сонцем серпи та коси жінців. В'язальниці миготять віхтями перевесел. Бричка наблизилася до них. Вони низько вклонилися молодим панам, з подивом зиркаючи на Софію. Таку красиву пані вони бачили вперше. «Хліба ж буде, пане, возити, не перевозити. Борони, Господи, від граду та вогню, та дай сили вчасно зібрати», — загомонів той дідусь, який першим насмілився слово мовити до пана біля попівської хати. «Слава Єзусу, файно вродило», — згодився Юзеф. «Будете і ви з хлібом». Люди від цих слів пожвавішали і дружніше замахали серпами та косами. Софія взяла у попівний жмуток польових квітів і кинула у парубка статурного косаря з опаленою сонцем спиною. «Добре косиш, хлопе! За це тобі файний контуш подарую!» Парубок зашарівся, стягнув з голови солом'яного бриля, вклонився, не випускаючи з рук кісся. «Спасибі!» Коли пани, об'їхавши поле, зникли в напрямку села, люди зійшлися докупи і загомоніли: «Он які люди, не те, що генерал, а паня як намальована!» Пішла чутка поміж селян, що Софія чи то турецького, чи то руського царя побічна донька. Мабуть, руського, бо такої славної дитини бусурманська мати не народить. Підійшов до гурту окомон Стасько і не підняв канчука, як зазвичай, тільки сказав: «Годі теревенити, гайда в загінку!» Розійшлися люди з думками про хорошого пана, з надією, що легше тепер житиметься. Лиш дід Осика, дебелий, сивовусий і червонолиций, колишній гайдамака, мовчав,
прислухався до

0: умно людського, а потім буркнув, наче б ні до кого, а так, сам до себе. «Гай-гай, сподівайтеся, добра».
1: «А що?» – обізвалася молодиця в драному літнику. «Може, і справді ліпше буде за молодого пана? Хіба не чули, що обіцяв?»
0: «Гай-гай, обіцяв пан кожух», – гірко зітхнув Гайдамака.
2: Розділ 13. Вдруге продана. Пані Лісопольська нестямно зраділа чоловікові, який повернувся з Варшавського сейму. Ще більше вона втішилася новим маєтком, купленим у Потоцького. «Дарую тобі цей палац, моя Люба. Збудую перед входом мармурову арку, на якій майстри виведуть лодзя. Хай заздрять тобі моє серце». Тепер пані Лодзя матиме і пишний палац, і рибні озера, і ліс. Щовесни наїжджатиме до Б'ялова на сян, спочиватиме від краківської задухи. Лясопольський радів своєму придбанню, але потайки від дружини журився. Де взяти гроші, щоб розрахуватися з Потоцьким? Бракувало 5000. Пускатися в борги сором, коштовностей не хотілося чіпати. Хто знає, що ще в житті трапиться? Часи тепер ненадійні. Король Станіслав Август Понятовський не дуже міцно сидить на троні. Не він править країною, а магнати Потоцькі, Браніцькі, Четвертинські, Ржевузькі. І кожен нашіптує йому своє. Одні радять спілкуватися з російською імператрицею Катериною, інші силкуються здружити його з Прусією. Дві могутні сили діють у Польщі, і кожна намагається нав'язати свою волю королеві. Боскамп Лясопольський, досвідчений політик і дипломат, бачить і третю силу – міщанство, ремісництво та селянство, затиснуте в лещата магнатської сваволі. У нижчих верствах суспільства тліє ненависть, іскри вже подекуди спалахують, там пана вбили, там спалили маєток, неспокійно стало на шляхах. Пан посол добре знає, що це значить. Почнеться завірюха, маєток у кареті не повезеш, а коштовності схопив та й поїхав. Але ж де гроші взяти? І тут йому пригадалися грекині, ляснув себе по лобі. «Еврика! Нєх пан Вітте потрясе гаманцем!» І Лясопольський сів писати листа. «Мушу повідомити вашу мость, що господарські справи мої останнім часом занепали через недорід хлібний, падіж худоби та втрату від вогню гуральні. Збитки, заподіяні мені, занадто великі, щоб поправити справи. Отож смію просити вельможного пана Юзефа сплатити мені 10000 злотих за грекинь. Якщо пан не спроможний це зробити, то нехай поверне їх мені». З перечуттям чогось неприємного розкривав Юзеф конверт для Сопольського. Читаючи, хмурився, невдовзі подав листа жінці. «Ось, кохана моя, читай». Софія з цікавістю прочитала, а потім довго міркувала, що сказати на це. Зрозуміла, що козирі пливуть до її рук, але... Як повестися в таких обставинах? Вдаючи себе стурбованою, відповіла ніби жартома. 10000 злотих – то великі гроші. Чи варто тобі позбуватися таких коштів заради мене? Може мені повернутися до посла, щоб не довести тебе до убоства? Як смієш таке казати? Юзеф щиро пригорнув до себе красуню. Хіба не люблю тебе, не ціную? Софія ніжно пригорнулася до його грудей і защебетала. «Я теж тебе кохаю, але не бажаю, щоб ти розорився. Пані Лодзя така добросердечна, вона втішить мене». «Ні-ні, не віддам тебе нікому. Я готовий віддати все майно, аби ти лишилася зі мною». «Ну, роби, як знаєш», – тихо промовила Софія. Вона знала, у Кракові на неї чекали не почесті, не юрба залицяльників, а прислуговування в покоях панів Лясопольських. Незабаром до Кам'янця прибула Жозефіна Потоцька, щоб хоч трохи спочити від господарських справ та докучливої тульчинської знаті. Текля з пані Лоською розповіли їй про те, що боскамп Лясопольський вимагає сплатити за грекинь гроші або ж повернути їх йому. «Таких грошей ми не маємо, якщо ваша ласка, позичте. Пшениця млина гарно вродила нині, гуральне, всякий такий прибуток дає. «Сплатимо борг», – попросила пані Текля. Жозефіна замислилася. Чоловік радив, щоб вона підтримувала версію про царське походження Софії. «Я не бачив тої грекині», – писав він у листі, – «але слава про неї долинула до Варшави. Найвельможніше столичне панство хоче бачити ту знатну особу в своїх палатах». Жозефіна була не така обмежена, щоб не втямити, в чому тут справа. Нарешті вона зрозуміла, що польська еліта збирається використати грекиню у своїй політичній грі. Щира патріотка Речі Посполитої, Жозефіна Потоцька хоч і була осторонь від тієї гри, але співчувала гравцям, бо втілення їх задуму в життя вело, як їй здавалося, до користі батьківщині. З погляду на це вона перестала дорікати своїм подружкам Лоській та Аксамітовській за те, що ті намагаються зрівняти жебрачку з шляхтою, і коли жінки звернулися до неї за позичкою, Потоцька відповіла: «Що з вами діяти? Якщо у вас така скрута, то мушу допомогти. Але щоб через рік сплатили борг».
3: «Спасибі вам», – подякувала Текля.
2: «А ви благодійниця», – усміхнулася Жозефіна. «Не знаю, що робив би без вас пан Юзеф. Дуже він безпорадний та сумирний, за себе постояти не може. Правду сказати, йому б таку суму не довірила». Увечері трохи розважилися. Пані Лоська грала на клавесині, а Софія з Юзефом пурхала у танку. Потоцька сиділа в глибокому кріслі і спостерігала за ними. Грекиня вигляділа настільки привабливою, що графиня подумала: «Ні, таки благородна кров тече в її жилах. Не можеш бути у жебрачки ні такої грації, ні аристократичних рис обличчя». Коли всі розійшлися, Текля і пані Лоська лишилися погомоніти віч навіч. «Спасибі, сестро, за послуги. Під вашою рукою Софія стала справжньою панною. Хто тепер посміє подумати, що її колись куплено на невільничому ринку?» – сказала Текля тихо і озирнулася навколо, наче боялася, щоб хтось сторонній не почув цих слів. «А ви справді думаєте, що вона жебрачка? Я сумніваюся в тому. Щоб поневірялася по світу, це могло статися. Відбили турки дитину від родини, як пташеня від гнізда. Що воно мале пам'ятає? Та що мало робити немічне? Ой, ні, не жебрачка вона, а шляхтянка. Я лише розбудила в ній благородну кров, що застигла від поневірянь». Довго гомоніли жінки, раділи, що Потоцька допомогла викупити Софію. А невдовзі ад'ютант полковника війська польського Юзефа Віте під охороною декількох жовнірів, не жаліючи коней, мчав до Кракова, маючи при собі карнавку, в якій лежали 10 тисяч злотих для боскампа Лясопольського за грекинь. Розділ 14. Запрошення. У Кам'янці зупинився французький посол в Туреччині герцог Шуазель Гуф'є. Він мандрував із Стамбула до Парижа. В домі пані Лоської хоч і не чекали на такого високого гостя, але зраділи йому як старому доброму другу. Ця дружба зародилася ще тоді, коли Вацлав Лоський і Шуазелем Гуф'є навчалися у Паризькій військовій академії. Мешкали пани Лоські поблизу з родиною Гуф'є на вулиці Леруа. Обидва вихованці знаменитої академії захоплювалися античною філософією, на цьому ґрунті здружилися і зустрічалися не лише в академічних аудиторіях, але й по домівках, найчастіше у герцогів Гуф'є. В їх старовинному особняку діяв відомий у французькій столиці салон, в якому збиралися на диспути філософи і літератори, не лише молоді, а й такі, що складали славу Франції. У різні часи тут звучали полум'яні слова Жан-Жака Руссо, Вольтера, Жоржа Д'Антона, Демулена та інших видатних людей. Не лише, може, не стільки в академії, скільки в салоні Гуф'є формувався громадський світогляд Вацлава Лоського та його паризького однокашника, сина господаря салону, герцога Франсуа Гуф'є Шуазеля. Були вони політичними однодумцями. спочатку сповідували вчення Сократа, Платона, а під впливом нової французької філософії згодом стали вольтеріанцями. І хоч навчалися у військовій академії, обидва мріяли віддати себе благородній справі просвітництва. Та доля розпорядилася по-своєму. Шуазель Гуф'є став дипломатом, а Вацлав Лоський – військовим і, дослужившись до підполковника, наклав головою під турецькими кулями в Бесарабських степах. Чимало часу поминуло, як утратив Шуазель свого друга, а дружби не забував. Куди б не закинула його доля – до Відня, Афін чи Стамбула, з першої ж оказії відсилав звідти щиросердні листи вдовиці свого польського приятеля, яку добре знав по Парижу. Давно збирався навідати жінку в її самітності, та все не виходило. І ось така нагода випала. Про появу у Кам'янці відомого дипломата пані Лоська сповістила Юзефа Вітте негайно. Той занепокоївся. Шуазель Гуф'є репрезентує велику державу, яка задає тон політиці і світському життю всієї Європи. Незручно приймати його в невеличкому та й не вельми пишному будинку Лоської. Поки гість спочивав, Софія з пані Лоською поїхали до Яна Вітте, щоб сповістити про несподіваний приїзд посла. Старий після смерті дружини нікого до себе не запрошував і сам не їздив ні до кого в гості. В його пишному палаці давно вже не гриміла музика, і він зрадів, що трапилася нагода розрадити душу. «Спасибі, Софіє, що не забуваєш старого, бо лайдак Юзеф рідко носа показує. Вели нехай приїжджає з паном послом, і ви, жінки, теж. Та ще запросіть від мого імені осіб, яких самі хотіли бачити у своєму товаристві. Кличте людей у мій дім, може воскресне він, бо вже його стіни домовиною мені здаються», – сказав старий генерал. Увечері дім Яна Вітте виповнився гуманом. На бенкет, влаштований на честь французького посла, зібралося чи не все кам'янецьке панство – офіцери полку, начальники митниці та буцегарні, комендант фортеці, пошмейстер, духовенство, чиновники міського магістрату. Високий гість виявився веселим балакуном, охочим до жартів та фривольних анекдотів, від яких гумерично реготали чоловіки, а жінки ніяковіючи червоніли. Ставний і рухливий герцог швидко сподобався жінкам. Після другого чи третього келиха бордоського вони перестали червоніти і дзвінким сміхом відгукувалися на його дотипи. Шуазель Гуф'є розмовляє з Жозефіною Потоцькою як з давньою знайомою, розпитуючи про життя на польській Україні, про місцеві звичаї та кам'янецьку знать. «Хто вона, ота красуня?» – пошепки спитав графиню і показав на Софію, яка метеликом кружляла у танку. «То пані Клявоні з давнього імператорського роду, дружина командира полку Юзефа Вітте», – відповіла Жозефіна. «Прекрасна!» – вигукнув герцог. «Такий діамант, достойний корони Франції!» Відтепер посол не спускав очей з красуні. Нарешті підвівся за столу, підійшов до подружжя Вітте і попросив Юзефа дозволу потанцювати з Софією. Полковник чемно вклонився і подав послу Софійну руку. Герцог повів її в танок. «Спасибі, пані Клявоні», – сказав Гуф'є, коли танок закінчився.
4: «Вітте», – поправила його Софія.
2: «Я хотів сказати, Клявоні Вітте, спасибі за приємні хвилини, подаровані мені вами», – подякував гість і підвів Софію до Юзефа, що стояв у чоловічому гурті під мармуровою колоною залу. «Пане Юзефе, пані Софії, ви можете прикрасити товариство його величності короля Франції. Маю честь запросити вас до Парижа. Я обіцяю відрекомендувати вас найсвітлішому із володарів світу», – сказав посол. Подружжя Вітте охоче прийняло запрошення, а на другий день про це тільки й мови було в шляхетських родинах Кам'янця. Через тиждень Шуазель Гуф'є покинув Поділля, і Юзеф Вітте заглибився у важкі турботи. Треба було збирати гроші на поїздку до Франції, на новий екіпаж, на вбрання для себе і Софії, для челяді, щоб виглядіти пристойно. Французька столиця не Кам'янець, навіть не Варшава, туди з порожнім гаманцем не потикайся. «По вас судитимуть у Парижі про все наше суспільство», – сказала Жозефіна Потоцька Юзефові. «Не шкодуйте грошей, бо славите перед Європою не лише себе, а й всю шляхту».
1: Пані Лоська і Текля Ксамітовська вимолили у Яна Вітте 2000 злотих, та цього було мало.
2: «Маєш село і бідкаєшся», – наставницьким тоном сказала Жозефіна. «Продай урожай або перепусти його через гуральню, от тобі й гроші».
1: Заворушилися млини. Економ з десятськими зігнали людей до фільварку, загарманували котками потоку, загупали ціпами млинівські кріпаки. Жінки та дівчата, розстеливши по землі широкий ряд, навіяли пшеницю. Інші засипали в лантухи і вантажили на підводи. Чоловіки молотили мовчки, вкладаючи всю свою злість в несамовиті удари бияків, з-під яких, здавалося, бризкало не зерно, а їхня кріпацька кров. Навантажені підводи, порипуючи колесами, посунулися до міста. Проте не вистачило панського зерна, щоб торгувати стільки грошей, скільки треба для пана Юзефа. Економ не розгубився. Недалеко від панського фільварку була громадська комора. З кожного двору засипали сюди по кілька корців зерна зі свого урожаю. На всяк випадок, чи погорілець трапиться, чи недорід. На панський хліб рота не роззявиш. Оте громадське зерно Стасько й запродав лихвареві, рудому Нухемові. Почули селяни, що Нухем позбіжжя приїхав, обступили комору. «Пане Окумоне, що ж ти чиниш? Останню зернину вимітати велиш. А чим діток годуватимемо? Не руж жита, нехай хоч на лемішку зостанеться», – благали селяни. Спалахнули чорною злістю Стаськові очі. «Геть від комори! Геть, геть, пся крев! Бунтувати бидло поганське надумало! Та конем їх топтати, конем та канчуком зверху! Тільки дрантя летіло з благенької селянської дежини!» Жінки заверещали, кинулися тікати. А чоловіки, скуштувавши канчука, теж метнулися від комори слідом за жінками, розтираючи посмуговані спини. Лихвар Нухем стояв біля воза, слухав, як похльоскує по селянських спинах Стаськів канчук, чухав руду бороду. «Ой, пане Окомоне, гірке лихо з отим житом. Я так боюся, так мені страшно.
5: Хлопи перестрінуть у степу вози, жито заберуть, а мене порішать.
2: А хіба винен бідний Нухем? Ой, пане економе, не треба мені того жита. Віддайте гроші, і я скажу вам, бувайте здорові», – лементував переляканий лихвар. «Гроші? Ге, зареготав Стасько, гроші твої, лихварю, вже побренькують у кишені пана Юзефа. Не побачиш більше тих грошей, як торішнього снігу. А жито бери, поки даю, а то ні грошей, ні збіжжя не одержиш».
6: Що ви, побійтеся Бога! Бідний Нухем зараз забере своє жито та й поїде, а пан Оконом нехай залишається собі живий та здоровий. Насипайте, хлопці, зерно!»
1: Лихвареві робітники вправно вигребли з засіків жито, навантажили підводи і поспішили з млинів, боячись, щоб і справді не перестрінули їх млиняни на битій дорозі. Гомоніли люди по домівках тихо та сумно. Що ж воно буде? Осінь іде. За нею зима не забариться, а їхні припаси забрали. Ніч вкрила село воронячим крилом. Понуро й мовчазно буваніли хати, насупившись чорними стріхами. Стасько Лепський проїхався вздовж села вулицею, прислухався, придивився до кожної хати.
5: «Чи не збирається де хлопи на чорну раду?»
1: Але скрізь було тихо, кожна хата, що та могила, мовчазна й глуха.
5: Йому й на думку не спало, що хлопи зібралися у бурдей у старого Осики.
1: «Що ж нам діяти, батьку? Загинемо ж усім миром. Загинемо!»
6: «А пан Юзеф так обіцяв, га? Еге, обіцяв! Панська обіцянка, дитині цяцянка!
2: Помремо, браття, з голоду, їй-бо помремо, як руді миші.
6: Хоч круть-верть, хоч верть-круть. То що ж діяти нам, діду Осико? Мо, за рожна та коси братися, як у Куліївщину?
2: Старий гайдамака сидів на ослінчику у чоловічому гурті і мовчки смоктав горіхову люльку. Спалахнув вогник від глибокої затяжки, освітив білі брови, зморщений в задумі лоб, пожовклі від тютюну жорсткі вуса. Нема нашого батька Максима, нема Залізняка. Він би зарадив, що робити, важко зітхнув Осика.
6: А ви, діду, хіба не можете, як той Залізняк? Ви ж його побратим. Це ми темні, як оця ніч, не знаємо, що діяти. А ви ж бували в бувальцях. Порадьте.
2: Немічний я вже. Тепер мені одна дорога. Туди. Він показав люлькою в землю. Отуди віз лаштувати треба, а то б я... Ех!
4: А хто ж нас на пана підніме, батьку? Спитав один парубок.
6: Самі піднімайтесь, спокійно відповів Осика, важко підвівся з ослона і подався в закуток бурдею до своєї постелі, за яку правила йому солома та старий кожух.
2: Ляхів бийте, паліть, щоб на весь світ панською смаленою смерділо.
6: Затряс старечими кулаками Осика зі свого кутка і зайшовся кашлем.
2: Розійшлися селяни від Осики в чорну ніч, розбралися по своїх домівках, затамувавши гнітючий біль. А вдосвіта загув дзвін на сполох. Бом-бом-бом! Багрові язики пожежі здіймалися за селом, лизали сіре небо, розсипаючись у високості золотими іскрами. Завалували собаки, заскрипіли хвіртки, люди вибігали на сполох, з опалу хапали цеберки, сокири, вила. «Хто горить? Де?» – питали один одного з простуння, і стрімголов вибігали на дорогу, що вела туди, де палахкотіло полум'я.
4: «Фільварок, братці, економія панська!» – сказав хтось.
2: Люди стишили ходьбу, збилися в гурт.
4: «А не свирит копистка, ніби його хата палає!»
2: «Такий фільварок! Свиридова хата онде, ліворуч, з неї стільки полум'я не було б! Бач, як палахкотить, аж небо зажарілося!»
4: «То добре, братці, що так світить! Нашому панові відніше до того Парижа їхати буде!»
2: Ззаду заторохкотіло. «З дороги!» Селяни сахнулися вбік, повз них прогуркотіло величезне пожежне барило. За ним верхи скакав Стасько Лепський. Він заревів несамовито. «Мерщій, пся крев! Мерщій гасити!»
4: Люди схаменулися. «Може, і справді поквапимося? Там же скотина бідна корчиться в огні!»
2: Згадка про худобу підстебнула людей, і вони щодуху побігли на пожежу. Полум'я вже дожирало комору, крокви якої, мов ребра гігантської потвори, чорніли на тлі вогню. Раптом вони затріщали і впали, і від цього метнувся вверх гігантський іскряний стовп. Селяни кинулися до коша рятувати скотину, одні відчиняли ворота, інші виганяли овець. Лиш декотрі метушилися навколо палаючої комори, хлюпали з цеберок на вогонь. Стасько Лепський гасав навколо пожарища, галасував, але ніхто його не слухав. Незабаром на місці фільварку лишилися сірі копиці попелу та жевріючі головешки. Назавтра почорніли не стільки від диму й вуглища, скільки від клопоту, окомон блукав навколо згарища і знайшов чиюсь горіхову люльку. Як не шукав її господаря, так і не знайшов. Мовчали люди, хоч і знали, чия вона. Ще опівночі бачили її в зубах у діда Осики, коли ходили до нього за порадою. Бачили, а тепер дивувалися. Як потрапила до окомона єдина козацька втіха? А ще більше здивувалися млиняни, довідавшись, що тієї ночі зник із села старий гайдамака.
7: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон приходить на іменини. Настало літо. Навчання в школі скінчилося, і малий лаштувався їхати до бабусі. Але перед цим мала відбутись одна дуже важлива подія. Малому сповнялося 8 років. О, як довго він чекав на свої іменини! Чи не від самого того дня, коли йому минуло 7 років. Дивно, як багато часу минає між днями народження, майже стільки, як між різдвяними святами. Увечері напередодні іменин малий мав розмову з Карлсоном. «Завтра в мене день народження», – сказав малий. «Прийдуть Гуніла і Крістер, і в моїй кімнаті для нас накриють стіл». Малий замовк і спохмурнів. «Я б залюбки запросив і тебе», – додав він. «Але ж...» Мама так сердилась на Карлсона, що дарма було й просити в неї дозволу. Карлсон насупився, як ніколи, і заявив: «Я не граюсь, як ти не запросиш мене. Я теж хочу повеселитися».
2: «Гаразд, гаразд, приходь», – квапливо сказав малий.
1: «Ні, хай буде, що буде, а він таки поговорить із мамою. Він не буде святкувати іменин без Карлсона».
3: «А чим нас пригощатимуть?» – спитав Карлсон.
1: Він уже перестав супитися.
3: «Звісно, тортом», – відповів малий.
1: «Мені спечуть іменний торт з 8 свічечками».
3: «Оце добре», – втішився Карлсон. «Слухай, знаю, що мені спало на думку».
1: «А що?» – спитав малий.
3: «Попроси маму, нехай вона краще спече тобі замість одного торта з 8 свічечками 8 тортів з 1 свічечкою».
1: Малий не думав, що мама на таке згодиться.
3: «А подарунки ти якісь дістанеш?» – спитав Карлсон.
1: «Не знаю», – відповів малий і зітхнув. Він був певен, що однаково не одержить, чого найбільше в світі бажає. «Собаки мені, мабуть, до віку не подарують», – сказав він. «Але, звичайно, я матиму багато інших подарунків, тому я вирішив бути веселий цілий день і зовсім не думати про пса».
3: «Крім того, ти маєш мене», – сказав Карлсон. «А я ж сподіваюсь, трохи кращий за собаку».
1: Він схилив набік голову і глянув на малого. «Цікаво було б мені знати, які ти одержиш подарунки. Чи в тебе будуть цукерки? Якщо будуть, то я гадаю, їх треба зразу віддати на благодійну справу». «Добре, коли я дістану цукерки, то віддам їх тобі». Малий залюбки зробив би для Карлсона все, особливо тепер, як вони мали розлучитися. «Карлсоне, післязавтра я на ціле літо їду до своєї бабусі», – сказав малий.
3: Спочатку Карлсон посумнів, але потім поважно заявив: «Я теж поїду до своєї бабусі. Вона набагато бабусіша за твою».
1: «А де твоя бабуся живе?» – спитав малий.
3: «В будинку. Де ж іще? Чи ти, може, гадаєш, що в неї немає хати і вона цілу ніч бігає?»
1: Більше вони не говорили ні про Карлсонову бабусю, ні про день народження малого, бо було вже пізно, і малий мусив якнайшвидше лягати в ліжко, щоб не проспати своїх іменин. Настав ранок.
3: Малий, прокинувшись, лежав і чекав, що ось-ось відчиняться двері, і всі зайдуть вітати його з іменним тортом і подарунками. Хвилини спливали страшенно довго. Малий уже не міг дочекатися, йому аж млосно стало з нетерпіння.
2: Та ось у передпокої почулася хода, і за дверей долинув спів на многі літа.
3: Двері відчинились, і на порозі з'явилися всі – мама, тато, босий Бетан.
2: Малий підвівся на ліжку, і очі в нього заблищали.
3: «Вітаємо тебе, любий синку», – мовила мама. «Вітаємо», – проказали всі. І перед малим поставили тацю. На ній був торт з 8 свічечками та інші подарунки. Подарунків було багато, хоч, здається, менше, ніж він, звичайно, отримував на іменини. Тільки 4 пакуночки. Малий швидко порахував їх. Але тато сказав: «Може, ти вдень одержиш ще щось? Не кончиш усі подарунки діставати вранці?»
2: Малий дуже радів своїм 4 пакуночкам. В них виявилась коробка кольорових олівців, іграшковий пістолет, книжечка і нові сині штанці. Все йому страшенно сподобалось. «Які вони гарні, мама, і тато, і босе, і Бетан. Ніхто не має таких гарних батьків і таких уважних сестри та брата».
3: Малий кілька разів вистрілив із пістолета.
2: Звук був чудовий. Вся родина сиділа на краю ліжка і слухала, як він стріляє. О, він дуже любив їх усіх. Подумати лише, минуло вже 8 років, відколи цей пуцвірінок з'явився на світ, сказав тато.
3: Так, час збігає, зітхнула мама.
2: А пам'ятаєш, який того дня був дощ у Стокгольмі?
3: Мамо, то я народився тут, у Стокгольмі? Спитав малий.
4: Ну, звичайно, в Стокгольмі, відповіла мама.
3: Але ж Боса і Бетан народилися в Мальме?
4: Так, у Мальме.
2: А ви, тату, народилися в Гетеборзі? Ви якось мені сказали.
4: А вже ж, я гетеборзький, відповів тато.
2: А ви, мамо, де народилися?
3: В Ескільтуні, сказала мама.
2: Малий палко обняв її. Яке щастя, що ми всі зустрілися.
3: Всі з ним погодились. Потім вони ще раз проспівали малому на многі літа, а малий ще раз вистрілив з пістолета. І який був луск!
4: Протягом дня він ще не раз стріляв із пістолета, чекав на гостей і все згадував татові слова про те, що, може, вдень будуть іще якісь подарунки.
2: На мить він повірив, що станеться диво, йому подарують собаку.
3: Але відразу ж зрозумів, що такого не може бути, і навіть вилаяв себе за дурні мрії.
2: Адже він вирішив не думати сьогодні про собаку і бути веселим цілий день. І малий справді був веселий.
3: Зразу ж після обіду мама почала накривати стіл у його кімнаті. Вона прибрала стіл квітами і принесла 3 найкращі рожеві чашечки.
2: «Мамо, – сказав малий, – треба 4 чашки».
3: «Навіщо 4?» – здивувалася мама.
2: Малий збентежився. Тепер він мусив признатися, що запросив на іменини і Карлсона, хоч мама, звичайно, не буде рада.
3: «Карлсон, що живе на даху, також прийде до мене», – сказав малий і твердо подивився мамі в очі. Ох, зітхнула мама, ну що ж, хай приходить, адже сьогодні твої іменини.
2: Вона погладила малого по русявій голівці. «Скільки ще в тебе дитячих вигадок, малий, навіть не віриться, що тобі вже 8 років. Якого ж ти насправді віку?»
3: «Я чоловік у розквіті сил», – поважно відповів малий, – «достоту як Карлсон».
2: Час повільно минав, уже давно настало те вдень, що про нього казав тато, але ніяких більше подарунків малий не одержав. Та врешті один він таки дістав. Босий Бетан, у них ще не почалися канікули, повернулися зі школи і відразу ж зачинилися в кімнаті Боси.
3: Малого вони туди не пустили. Він чув, як брат і сестра сміялися та шелестіли папером за дверима, і аж лопав з цікавості. За деякий час вони вийшли, і Бетан, сміючись, вручила йому пакунок.
4: Малий дуже зрадів і хотів зразу розірвати обгортку, але Боссе сказав:
2: «Спершу прочитай вірша на пакунку». Вони написали вірша великими друкованими літерами, щоб малому було легко читати. Ось що він прочитав: «Кожну днину повсякчас ти канючив пса в нас. Тож, сестричка й братик, ах, хоч набігалися страх, а купили тобі пса. Це не песик, а краса, оксамитовий, пухкий і ласкавий, і м'який. Не попросить їсти й пити, буде він тебе любити».
3: Малий стояв, мов укопаний, і не казав ні слова.
2: «Ну, а тепер розв'яжи пакунок», – мовив Боссе. Та малий кинув пакунок на підлогу, і з очей йому бризнули сльози.
5: «Чого ж ти, малий? Що з тобою?» – спитала Бетан.
2: «Не плач, малий, не треба», – засмучено сказав Боссе. Бетан обняла його. «Пробач нам, ми тільки хотіли пожартувати, розумієш?» Малий рвучко випручався від неї, обличчя в нього було мокре від сліз.
4: «Ви ж знали, – схлипнув він, – ви ж знали, що я хотів живого собаку, а ви ще й дратуєте мене».
2: Він побіг до своєї кімнати і впав на ліжко. Босий Бетан кинули за ним. Прибігла й мама. Проте малий не слухав, що вони йому казали. Він аж тіпався з плачу. Тепер іменини були зіпсовані, а він же хотів цілий день бути веселим, навіть коли не дістане собаки. Але одержати в подарунок ніби на сміх оксамитового песика. Згадуючи про це, малий знову починав ридати і ще глибше ховав обличчя в подушку. Мама, Босий, Бетан стояли навколо ліжка малого, вони теж були зажурені.
3: «Треба зателефонувати татові і попросити, щоб він прийшов з роботи трохи раніше», – сказала мама.
2: Малий плакав. «Що з того, що тато прийде додому?» Все тепер здавалося малому безнадійно смутним. Іменини зіпсовані, і нічим уже не зарадиш. Він чув, як мама пішла телефонувати, але плакав далі. Чув, як через годину прийшов додому тато, але не перестав плакати. Він більше ніколи не буде веселий. Найкраще було б тепер умерти, і тоді Босий Бетан залишили б собі оксамитового песика, щоб той їм завжди нагадував, яку кривду вони заподіяли своєму маленькому братикові на його іменини, коли він був ще живий. Та ось усі знов зібралися коло його ліжка. І тато, і мама, і Боса, і Бетан.
3: Проте малий ще глибше занурив обличчя в подушку.
5: «Слухай, малий, там біля дверей на тебе хтось чекає», – сказав тато.
3: Малий не озвався.
5: Тато поторсав його за плече. «Чуєш, на тебе в сінях чекає один приятель».
3: «То Гуніл або ж Крістер», – неприязно промурмотів малий.
5: «Ні, цього разу приятеля звуть Бімбо», – сказала мама.
3: «Я не знаю ніякого Бімбо», – промурмотів малий ще неприязніше.
5: «Ти його справді не знаєш», – сказала мама, – «але він дуже хоче познайомитися з тобою». Тієї миті в сінях тоненько заскавчало цуценя. Малий напружив м'язи і вчепився в подушку.
2: «Ні, це йому уявляється».
3: Коли цуценя заскавчало ще раз, малий аж підскочив на ліжку.
5: «То пес?» – спитав він. «Справжній, живий пес?»
3: Тоді Босса кинувся до сіней і за мить повернувся, несучи на руках. «О, мабуть, це все тільки сон.
5: Малесеньку таксу. Це мій живий песик», – прошепотів малий. В очах йому ще й досі блищали сльози. Він простяг руки до Бімбо. Здавалося, малий боїться, що цуценя може кожної миті зникнути, як марево.
3: Але цуценя не зникало. Воно сиділо в малого на руках, лизало йому обличчя, скавчало і гавкало, обнюхувало йому вуха.
5: Бімбо був зовсім-зовсім живий.
2: «Тепер ти радий, малий?» – запитав тато.
3: Малий тільки зітхнув. «Як можна таке питати? Він був такий щасливий, що йому аж защеміло десь усередині, чи то в душі, чи в животі.
5: А може так завжди буває, коли ти по-справжньому щасливий?»
3: «А той оксамитовий песик буде іграшкою для Бімбо, добре, малий?» – спитала Бетан.
2: «Ми й гадки не мали тебе дратувати так жорстоко», – додала вона.
3: Малий усе забув. Крім того, він не дуже дослухався до її слів, бо саме розмовляв з Бімбо.
5: «Бімбо, любий Бімбо, ти мій собака».
2: Потім він сказав мамі: «Мені здається, що Бімбо
3: куди кращий за Альберга, адже такси – найкращі в світі собаки».
2: Та ось малий згадав, що скоро мають прийти Гуніла й Крістер. О, він навіть не уявляв собі, скільки радощів дасть йому цей день. Подумати тільки, адже Гуніла й Крістер зараз побачать, що він має собаку, цього разу справді свого власного собаку, та ще й такого гарного, найкращого в світі.
5: Але раптом він занепокоївся. «Мамо, а я зможу взяти Бімбо, коли їхатиму до бабусі?»
2: «А вже ж, ти повезеш його ось у цьому кошику», – відповіла мама і показала на маленького кошика, що його Босе приніс із сіней разом з цуценям.
3: «Добре», – зрадів малий.
2: Пролунав дзвінок, це прийшли Гуніла й Крістер. Малий кинувся їм назустріч і закричав: «Мені подарували собаку, я тепер маю власного собаку».
5: «Гляньте, який чудовий!» – вигукнула Гуніла, але потім похопилась і сказала:
3: «Вітаємо тебе, ось подарунок від Крістера і від мене».
5: І вона дала малому пакуночок із цукерками.
2: Потім знов кинулася до Бімбо і закричала: «О, який же він гарненький!» Малому було приємно слухати такі слова.
1: майже такий гарний, як Йофа, мовив Крістер.
4: Навіть кращий, сказала Гуніла. І куди краще за Альберга?
1: Еге ж, за Альберга кращий, погодився Крістер.
4: Малий подумав, що і Гуніла, і Крістер – чудові приятелі, і він запросив їх до іменинного столу.
1: Мама саме наставила там повно-повнісінько смачних бутербродів із шинкою та сиром і цілу купу тістечок.
4: А посеред столу поставила іменний торт з 8 свічечками.
1: Потім вона принесла з кухні великий глечик гарячого шоколаду і почала наливати його в чашки.
5: «Ми не чекатимемо Карлсона?» – обережно спитав її малий. Мама похитала головою.
1: «Ні, я гадаю, що не варто на нього чекати, бо, знаєш, малий, я майже певна, що він сьогодні не прийде. І взагалі, махни ти на нього рукою, адже тепер у тебе є Бімбо».
4: Звісно, тепер у малого був Бімбо, але все одно він хотів, щоб Карлсон прийшов на його свято.
5: Гуніла і Крістер сіли до столу, і мама почала пригощати їх бутербродами.
1: Малий поклав Бімбо в кошик і також сів до столу.
4: Потім мама вийшла, залишивши дітей самих.
1: Боса просунув носа в двері й гукнув: «Не з'їжте весь торт, залиште нам з Бетан покуштувати».
4: «Добре, залишимо по шматочку», – пообіцяв малий. «Хоч це й несправедливо, адже ви стільки з'їли іменних тортів, поки мене ще не було на світі.
1: Тільки гляди, щоб мені залишив великий шматок», – додав Боссе і зачинив двері.
5: Тієї ж миті за вікном почулося гудіння,
3: і до кімнати влетів Карлсон. Влетів Карлсон. «Ви вже сіли до столу?» – закричав він.

0: передню губу і насупився. «Ой, я не граюся, це несправедливо. Чому мені не поставили чашки?»
1: Малий квапливо віддав йому свою чашку, а сам тихенько пробрався до кухні і приніс собі іншу. «Мені подарували собаку, Карлсоне», – сказав він, повернувшись до кімнати. «Ось він лежить, його звуть Бімбо». І малий показав на Бімбо, що спав у кошику.
0: «Що ж, дуже приємно», – сказав Карлсон. «Подай мені той бутерброд, і отой, і ще отой. О, я й забув», – раптом вигукнув він. «Я також приніс тобі подарунок, найкращий у світі подарунок».
1: Він витяг з кишені штанів свищика і подав малому.
0: «Тепер ти зможеш свистіти своєму Бімбо», – сказав він. «Я завжди свищу своїм собакам, хоч мої собаки звуться Альбергами і вміють літати».
1: «Усі собаки звуться Альбергами?» – спитав Крістер.
0: «Еге ж, уся тисяча», – відповів Карсон. «А може час уже братися до торта?»
1: «Дякую, любий, дорогий Карсоне, за свищик», – сказав малий. «Мені буде дуже приємно свистіти, Бімбо».
0: «Пам'ятай, що часом я позичатиму в тебе свищика, може, навіть дуже часто», – сказав Карсон і раптом занепокоєно спитав. «До речі, ти не одержав подарунок ніяких цукерків?»
1: «Звичайно, одержав, від гунілий Крістера».
0: «Їх відразу треба віддати на благодійну справу», – сказав Карсон
1: і засунув пакуночок собі до кишені.
0: Потім знову взявся до бутербродів.
1: Гунілі, Крістерові й малому теж довелося поспішати, щоб не лишитися голодними. На щастя, мама приготувала всього дуже багато. Тим часом у вітальні зібралися мама, тато, босий, Бетан. «Чуєте, як тихо сидять діти», – сказала мама. «Я дуже радий, що малий нарешті дістав собаку. З ним, звісно, буде багато мороки, але що вдієш?» Тієї миті з кімнати малого долинув сміх і розмова. І тоді мама запропонувала: «Ходімо, подивимось на них. Вони такі симпатичні дітлахи». «Ходімо, справді ходімо», – підхопила Бетан. І ось вони всі – мама, тато, босий, Бетан – пішли подивитися, як малий святкує свої іменини. Двері відчинив тато, але перша зойкнула мама, бо вона перша побачила невеличкого чоловічка, що сидів за столом побіч малого. «Я зараз зомлію», – сказала мама. Тато, босий, Бетан тільки мовчки дивилися на чоловічка.
0: «Бачите, мамо, Карлсон усе-таки прийшов», – весело сказав малий. «Ой, які в мене чудові іменини!»
1: Товстий чоловічок витер крем з уст пухкою ручкою і так завзято почав махати нею татові, мамі, босий, Бетан, що крем полетів аж на стіну.
0: «Ей, гоп!» – гукнув він. «Досі ви ще не мали честі познайомитися зі мною. Мене звати Карлсон, що живе на даху. Ей, гуніло, знай міру, я теж хочу торта».
1: І Карсон схопив за руку Гунілу, що саме брала собі шматочок торта, і змусив її покласти його назад.
0: «Ніколи ще не бачив такого ненажерливого дівчиська», – сказав він і поклав собі на тарілку великий шматок. «Найкращий у світі доїдач тортів – це Карлсон, що живе на даху», – додав він і весело засміявся.
1: «Нам ліпше піти звідси», – прошепотіла мама.
0: «Ге ж, ліпше не заважайте мені», – сказав Карлсон.
1: обіцяй мені одну річ,

0: звернувся тато до мами, коли вони опинилися за дверима. «Обіцяйте мені всі, і ти, Босе, і ти, Бетен, обіцяйте нікому не розказувати про те, що ви тут бачили. Нікому!» «Чому, тату?» – здивувався Босе. «Бо нам ніхто не повірить», – сказав тато. «А як і повірить, то потім ми ціле життя не матимем спокою». І тато, мама, Босе і Бетен пообіцяли одне одному, що ніколи нікому не розкажуть про те, якого собі малий знайшов дивного приятеля. Вони дотримали слова. Ніхто від них не почув нічого про Карлсона, що живе на даху. Тому Карлсон спокійно живе собі й далі в своїй хатці. І ніхто про це не знає, хоч його хатка стоїть на звичайнісінькому даху звичайнісінького будинку на звичайнісінькій вулиці в Стокгольмі. Тому Карлсон і досі спокійно собі гуляє, де захоче, і жартує з людей. А жартувати Карлсон любить, бо ж він, як ви знаєте, найкращий у світі жартун. Коли вже скінчилися бутерброди, тістечка і цілий торт, коли вже Гуніла і Крістер пішли додому, а Бімбо солодко спав, малий почав нарешті прощатися з Карлсоном. Карлсон сидів на вікні, готовий летіти. Фіранка тихо колихалася на вітрі, а вечір був теплий-теплий, бо вже настало літо. «Любий, дорогий Карлсоне, адже ти й далі житимеш на нашому даху, як я приїду від бабусі, правда?» – спитав малий.
1: «Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карлсон. «Житиму, якщо тільки моя бабуся не затримає мене. Але я цього не певний, бо вона вважає, що я найкращий у світі онук».
0: «Ти справді найкращий у світі онук?» – запитав малий.
1: «Звісно. А хто ж іще? Хіба ти можеш назвати когось іншого?» – сказав Карлсон.
0: Та ось він покрутив за гудзика на животі, приблизно проти пупа, і моторчик загудів.
1: «Коли я повернуся, ми з'їмо ще багато-багато тортів, адже від тортів не товстішають», – гукнув він. «Гей, гоп, малий! Гей, гоп, Карлсоне!» – гукнув у відповідь малий. І Карлсон полетів.
0: Проте в маленькому кошику коло ліжка малого солодко спав Бімбо. Малий нахилився над ним і ніжно погладив його по голові засмаглою рукою. «Бімбо, завтра ми поїдемо до бабусі», – сказав він. «На добраніч, Бімбо! Спи спокійно, Бімбо!»
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. Перед відходом ешелон наздогнав змішаний військовий поїзд, що складався із різних військових частин. Це були вояки, що спізнилися, або солдати із лазаретів, які наздоганяли свої частини, а також інші підозрілі типи, які поверталися з відряджень або з тюрем. З цього поїзда зійшов також вільноопреділяючийся Марик, якого в свій час обвинувачували у бунті, бо він не хотів чистити сортирів. Але дивізійний суд його звільнив, слідство проти нього було припинено, і вільноопреділяючийся опинився тепер в штабному вагоні, щоб зголоситися до командира батальйону. Вільноопреділяючийся досі не належав ні до якої частини, бо його переводили з однієї тюрми до іншої. Коли капітан Сагнер побачив вільноопреділяючогося і прийняв від нього папери з секретною приміткою «Політично неблагонадійний обережно», він не дуже зрадів, та, на щастя, капітан згадав того сортирного генерала, який так оригінально рекомендував поповнити особовий склад батальйонним літописцем. «Ви дуже недбайлива людина, вільноопреділяючийся», – сказав капітан Сагнер. «У школі вільноопреділяючихся ви були справжньою карою Божою. Замість того, щоб намагатися відзначитись і заслужити якийсь чин, відповідно з вашою освітою, ви блукали з тюрми до тюрми. Ви соромите полк вільноопреділяючийся. Але ви зможете виправити свою помилку, коли сумлінно будете виконувати свої обов'язки і опинитеся знову в рядах зв'язкових вояків. Щиро віддайте свої сили батальйонові. Ми востаннє випробовуємо вас. Ви інтелігентна молода людина і, безумовно, вмієте писати і стилізувати. Я ось що вам скажу. Кожний батальйон на фронті потребує когось, хто б вів хронологічний запис усіх воєнних подій, безпосередньо зв'язаних з діями батальйону на полі бою. Треба описати всі переможні походи, всі визначні героїчні хвилини, в яких батальйон буде брати участь і в яких відіграє головну і передову роль, систематично підготовляючи матеріали по історії армії. Ви мене розумієте? Насмілююсь доповісти, пане капітан, розумію. Йдеться, як я зрозумів, про епізоди з життя всіх частин. Батальйон має свою історію. Полк на основі літописів своїх батальйонів пише історію полку. Полки творять історію бригади. Історія бригади – історію дивізії і так далі. Я зроблю все, що в моїх силах, пане капітан. Вільноопреділяючийся Марик приклав руку до серця. Буду записувати щирою любов'ю всі славні дати нашого батальйону, особливо тепер, коли наступ у повному розпалі, і коли для нашого батальйону почнуться гарячі дні, і він вкриє своїми геройськими синами побойовище. Я сумлінно відзначатиму розвиток усіх подій, які мають відбутися, аби сторінки історії нашого батальйону були сповнені лаврів. Ви будете знаходитися при штабі батальйону, вільноопреділяючийся. Відзначатимете, кого представлено до нагороди, і записувати, звичайно, згідно з нашими вказівками, ті походи, які особливо яскраво показали б надзвичайний запал і залізну дисципліну батальйону. Це не так легко, вільноопреділяючийся, але я сподіваюся, що ви володієте достатньо спостережливістю і, діставши від мене певні директиви, відзначити наш батальйон серед інших частин. Я надсилаю до полка телеграму про призначення вас батальйонним історіографом. Зголосіться до фельдфебеля Ваніка з 11-ї маршової роти і скажіть, хай він влаштує вас у своєму вагоні. Там найбільше вільних місць, і перекажіть Ваніку, аби він негайно прийшов до мене. Звичайно, вас зарахуємо до штабу батальйону. Це буде оформлено наказом». Кухар-окультист спав. Балун, не перестаючи, тремтів, бо він вже причастився до сардинок поручника. Фельдфебель, рахівник Ванік, пішов до капітана Сагнера, а телеграфіст Ходоунський, потайки роздобув десь на вокзалі пляшку ялівцівки, випив її і, розчулившись, заспівав. «Поки жив я в снах і мріях, вірною земля здавалась, віру я в душі леліяв, а в очах любов палала. Та за мить я взнав, що, власне, вся земля – це зрада всяка, віра і любов погасли, я проснувся і заплакав». Потім підвівся, підійшов до столу фельдфебеля-рахівника Ваніка і написав на шматку паперу великими літерами: «Цим уклінно прохаю підвищити мене в чині і призначити батальйонним сурмачем». Телеграфіст Ходоунський. Капітан Сагнер розмовляв з рахунковим фельдфебелем Ваніком дуже коротко. Він лише звернув його увагу на те, що батальйонний історик, вільноопреділяючийся Марик, тимчасово перебуватиме в одному вагоні із Швейком. «Можу вам лише сказати, що цей Марик, те є, як його, трохи підозрілий. Боже мій, зараз у цьому немає нічого дивного. Про кого так не говорять? Але це тільки здогадки. Думаю, ви мене розумієте. Я вас тільки попереджаю, коли б він почав там щось таке, ну, ви мене розумієте. Одразу ж його перепиніть, аби я не мав якихось неприємностей. Просто скажете йому, хай припинить базікання, і на тому справа скінчиться. Це не значить, що вам треба бігати з усякими там дрібницями до мене. Поговоріть з ним по-дружньому. Такі товариські зауваження завжди впливають краще, ніж якісь дурні доноси. Одним словом, я не хочу нічого чути, бо, розумієте, такі речі можуть заплямувати увесь батальйон». Отже, повернувшись до вагона, Ванік відвів вільноопреділяючогося Марика в бік і сказав йому: «Чоловічі, ви підозрілий, але це не має значення, тільки не говоріть зайвого в присутності телеграфіста Ходоунського». Ледве він встиг це сказати, як приперся Ходоунський, упав в обійми фельдфебеля-рахівника і захлипав п'яним голосом, що мало означати спів: «Як настали дні, мов злидні, і як душу жах тривожив, на твоєму серці ріднім я пролив гарячі сльози, твої очі заясніли сяйвом двох зірок чудових, з губ твоїх слова злетіли: кинути тебе ніколи». «Ми ніколи одне одного не покинемо», – проквилив Ходоунський. «Тільки-но щось почую по телефону, зараз же скажу вам. Плювати мені на присягу». Балун в кутку злякано перехрестився і почав голосно молитися: «Мати Божа, не відкидай моєї молитви, а милостиво її вислухай. Ради Христа Небесного, допоможи мені нещасному, який волає до тебе із живою вірою, твердою надією і гарячою любов'ю в цій долині сліз і скорботи. О Царице Небесна, заступися за мене, аби я до кінця життя свого залишився під Божою опікою, під твоєю охороною. Благословенна Діва Марія дійсно промовила за нього добре слово, бо за хвилину вільноопреділяючийся витягнув із свого бувалого наплічника кілька коробочок сардинок і кожному дав по одній». Балун сміливо відчинив чемоданчик поручника Лукаша і поклав туди сардинки, що, немов, з неба впали. Однак, коли незабаром всі відкрили коробочки і з насолодою почали їсти, на Балуна знову найшла спокуса, він витягнув із чемодана сардинки, відчинив їх і жадібно умилигав. І ось тут благословенна і надсолодша Діва Марія від нього відвернулася, бо саме коли він допивав з бляшанки олію, перед вагоном з'явився батальйонний ординарець Матушич і загорлав: «Балуне, принеси своєму обер-лейтенантові сардинки!» «Ну й буде мордобиття», – сказав фельдфебель Ванік.
0: «Із порожніми руками ти краще туди й не потикайся», – порадив Швейк. «Візьми з собою принаймні хоч 5 порожніх бляшанок».
1: «Що ви, власне, зробили, що вас так Бог карає?» – запитав вільно приділяючись. «На вашому минулому, певне, тяжкий якийсь великий гріх. Чи не вчинили ви святотатства, з'ївши у свого парафіяльного отця шинку з печі? А може видудили в його пивниці церковне вино? Чого доброго ви ще хлопцем лазили по грушки до попівського саду?» Балун, сповнений безнадійності, журливо махнув рукою. Його несамовитий вигляд змученої людини начебто промовляв: «Коли вже настане кінець моїм стражданням?» «Ось воно що», – здогадався вільно приділяючийся, немов почувши зойк нещасного Балуна. «Ви, друже, втратили зв'язок з Господом Богом. Ви не вмієте вблагати Господа Бога, аби він якнайшвидше забрав вас з цього світу?» А Швейк додав: «Балун все ще ніяк не може наважитися віддати своє військове життя, свої солдатські переконання, свої слова та вчинки, свою солдатську смерть на ласку материного серця Всевишнього Бога, як не раз говорив мій фельдкурат Кац, коли бувало нажлуктається і з п'яних очей штовхне на вулиці якогось солдата». Балун заявив, що вже й на шелях не вірить Господу Богу, бо скільки він даремно молився, щоб Всевишній послав йому більше сили терпіти, і якось той його шлунок звузив. «Моя ненажерливість виникла не з війни», – почав він нарікати. «Вона мучить мене вже здавна. Через неї цю саму ненажерливість жінка ходила з дітьми на прощу до клокот».
0: «Знаю, – сказав Швейк, – це біля табора. Вони там мають багату Діву Марію з фальшивими брильянтами. Якось її хотів обікрасти один паламар звідкилясь із Словаччини. Дуже побожний чоловік був. Він приїхав до клокот і вирішив, що воно йому краще вдасться, коли спочатку очиститься від усіх старих гріхів. На сповіді він покаявся, що хоче завтра обікрасти Діву Марію. Але не встиг і оком моргнути, не те, що прочитати 300 разів «Отче наш». Таку єпітимію наклав на нього парафіяльний отець, щоб він тим часом не втік, як вже паламарі тягли його на жандарський пост».
1: Кухар-окультист почав сперечатися з телеграфістом Ходоунським, чи не було це зрадливим порушенням таємниці сповіді, яке волає до неба про помсту, чи варто було взагалі затівати справу, якщо йшлося про фальшиві брильянти. Нарешті Юрайда доповів Ходоунському, що це була кара, тобто наперед визначена доля з далекого незнаного минулого, коли той злощасний паламар із Словаччини був ще головоногом на якійсь іншій планеті. Так само вже давно, коли парафіяльний отець Клокот був ще якимось ящуром або нині вже загиблим сумчатим савцем, доля вирішила, що він мусить порушити таємницю сповіді, хоч з юридичного погляду канонічне право дозволяє давати відпущення гріхів навіть тоді, коли йдеться про монастирський маєток. До усього цього Швейк додав таке мудре зауваження:
0: «Ваша правда, жодна людина не знає, що вона буде викомарювати за кілька мільйонів років, і тому ні від чого не сміє відрікатися. Обер-лейтенант Квасничка, ми тоді служили в Карліні в додатковій команді запасних, завжди говорив на ученнях: не думайте собі, панове гівнярести і панове кнуристи, що для вас військова служба скінчиться на цьому світі. Ми ще й по смерті побачимося, і я зроблю вам таке чистилище, що ви з того очманієте, свиняча бандо.
1: Між тим Балун, який у цілковитому розпачі думав, що говорять тільки про нього, і кожне слово стосується його поведінки, продовжував свою прилюдну сповідь. Навіть клокоти не допомогли проти моєї ненажерливості. Повернеться жінка з дітьми з прощі і почне перелічувати курей. Глядь, бракує однієї або двох. Але я не міг встояти, хоч і знав, що вони несуть яйця і потрібні в господарстві. Тільки-но вийду на двір, гляну на них, раптово відчуваю в шлунку прірву. Та за годину мені вже краще, але від курки самі кістки залишилися. Одного разу наші відправилися до клокот помолитися, щоб татуньо, тобто я, вдома нічого не зжер і не заподіяв нової шкоди. А я собі походжаю по дворі, і раптом впав мені в око індик. Я мало що не заплатив за нього життям. Стала мені впоперек горла кістка з його стегна, і якби не учень, такий собі маленький хлопчик, він мені ту кістку витягнув. Я б сьогодні не сидів тут з вами і цієї б світової війни не дочекався. Та що тут говорити? Той мій хлопчина-учень такий пухкенький, товстунчик, жвавий та проворний. Швейк підійшов до Балуна.
0: «Покажи, но язик!»
1: Балун висолопив язика, після чого Швейк звернувся до присутніх у вагоні.
0: «Я так і знав. Він зжер із свого учня. Признайся, коли ти його зжер? Тоді, коли ваші знову пішли до клокот, так?»
1: Балун у розпачі благально щепив руки і заволав. «Залишіть мене, друзі! До всіх моїх нещастя й такі речі чути від своїх товаришів!» «Ми вас за це не засуджуємо», – сказав вільно оприділяючийся. «Навпаки, видно, що з вас буде добрий вояка. Коли французи в час наполеонівських воїн облягали Мадрид, іспанський комендант фортеці, щоб з голоду не віддати її ворогові, з'їв без солі свого ад'ютанта. Це вже дійсно жертва, бо посолений ад'ютант був би набагато стравніший. Пане Рахунковий, як прізвище нашого батальйонного ад'ютанта? Ціглер? Та це ж якийсь недоїдок. Ним би не нагодував і одної маршроти». «Дивіться, дивіться», – сказав фельдфебель Ванік, – «у Балуна в руці чотки». І дійсно, Балун в своєму великому горі шукав порятунку в намисниках виробництва фірми «Моріц Левенштейн» у Відні. «Вони також склокот», – сказав смутно Балун. «Поки мені їх принесли, наклали головою двоє гусенят. Оце було м'ясо, самий м'якуш». За хвилину прийшов наказ по усьому ешелону. За чверть години вирушати. Але ніхто цьому не повірив, і трапилось так, що, не дивлячись на всі застережливі заходи, дехто відстав. Коли поїзд рушив, бракувало 18 солдатів і фельдфебеля на сакло з 12-ї маршроти. Поїзд вже давно зник за Ішатарчою, а фельдфебель сварився в неглибокому яру, вакаційному гайку за вокзалом з якоюсь повією, що вимагала від нього 5 крон, тоді як він пропонував їй в нагороду за виконану службу крону або пару ляпанців. Врешті-решт ці ляпанці таки вирівняли рахунок, та ще й з такою силою, що на її крик почали збігатися з вокзалу люди. З Хатвана на кордон Галичини. Під час залізничної подорожі батальйону, який мав ще йти пішки від Лаборця через Східну Галичину на фронт і там добувати воєнну славу, у вагоні, де сиділи вільно оприділяючийся і Швейк, знову провадилися дивні розмови більш-менш протидержавного змісту. Те ж саме, тільки в менших масштабах, діялося повсюди. ба навіть і в штабному вагоні панувало якесь невдоволення, бо у фюзешабоні з полку надійшов наказ про зменшення порції вина офіцерам на 1/8 літра. Звичайно, при цьому не забули і про солдатів. Їм зменшили пайок саго на 10 грамів. Це було тим більш загадковим, що ніхто ніколи в армії саго і в очі не бачив. Все ж таки треба було повідомити про це фельдфебеля рахівника Баумтанцеля. Той з цього приводу страшенно образився і відчув себе обкраденим. Він уголос висловлював своє обурення, бо саго, мовляв, дуже рідкісна річ, і за кілограм він міг би дістати принаймні 8 крон. У фюзешабоні виявилось, що одна рота загубила польову кухню, а саме на цій станції мали нарешті варити гуляш з картоплею, що на нього покладав такі надії сортирний генерал. Як встановлено слідством, ця злощасна польова кухня взагалі не виїжджала з брука і, мабуть, до цього часу стоїть десь там за бараком 186. Як з'ясувалося потім, кухонний персонал тієї польової кухні був напередодні замкнений на гауптвахті за бешкетування в місті і зумів залишитися там на той час, поки його маршова рота переїздила через Угорщину. Маршову роту, що залишилась без кухні, приєднали до іншої польової кухні. Це, зрозуміло, обійшлося без суперечок, бо між солдатами з обох рот, призначеними чистити картоплю, почалися контроверзії. Ті і ті говорили, що вони не такі дурні, аби робити на інших. Нарешті виявилося, що, власне, уся ця історія з гуляшем і картоплею була тільки маневром. Солдатів тренували на той випадок, коли, припустимо, на фронті на передовій варився гуляш і раптом наказ «Всі назад!». Готовий гуляш в ту ж мить виливають з казанів, і ніхто його навіть ані понюхав. Це була своєрідна підготовка, правда, не дуже той трагічна, але все ж таки повчальна. Бо коли мали той гуляш роздавати, прийшов наказ по вагонах, і ешелон повезли далі на Мішкольц. Але й там гуляшу не роздавали, бо на другій колії стояв поїзд з російськими полоненими, а тому солдатів не випускали з вагонів. Зате їм залишали вільне поле для фантазії.

0: наповнена людьми. Спочатку мали відправити два поїзди з амуніцією, за ними два ешелони артилерії і поїзд з понтонними загонами. Взагалі, можна сказати, тут зібралися поїзди з військами всіх можливих видів зброї. За вокзалом гонведи-гусари обробляли двох польських євреїв, відібрали у них кошик з горілкою і замість плати, будучи в доброму настрої, періщили їх по пиці. На це, очевидно, мали дозвіл начальства, бо поблизу стояв їхній ротмістр і мило усміхався, поглядаючи на цю сцену. В той час за складом інші гонведи-гусари залізли під спідниці чорнооких доньок побитих євреїв. На станції стояв також поїзд, в якому везли на фронт літаки. Поруч на другій колії стояли платформи, навантажені рештками того, що колись було літаками і гарматами, але тепер являли собою лише купи брухту. Підбиті літаки, розірвані дула гармат. Тоді, коли все міцне і нове їхало туди, в гори, ці рештки слави поверталися в тил для ремонту і реконструкції. Підпоручник Дуб, затисавшись поміж солдатами, які зібралися навколо розбитих гармат і літаків, пояснював, звичайно, що це воєнні трофеї. Але раптом він помітив, що недалеко від нього, в центрі іншої групи солдатів, стоїть Швейк і щось розповідає. Наблизившись, він почув самовпевнений голос Швейка.
1: «З якого боку не глянь, це все ж таки воєнні трофеї. Воно, правда, на перший погляд декому буде трохи дивно, коли прочитає на лафеті «Цісарсько-королівський артилерійський дивізіон», але це, напевно, тому, що та гармата спочатку потрапила до рук росіян, і нам довелося її знову відбивати. А такі трофеї набагато цінніші, бо
0: продовжував Швейк у захваті, коли вздрів підпоручника Дуба.
1: «Ми нічого не повинні лишати в руках ворогів. Воно так, як з Перемишлем або з тим солдатом, у якого під час бою ворог вирвав польову пляшку. Це було ще за наполеонівських воїн. Отож, солдат уночі пішов до ворожого табору і приніс свою пляшку назад, причому ще заробив на цьому, бо якраз на ніч ворогам роздали горілку».
0: Підпоручник Дуб тільки й сказав: «Ви, Швейку, краще забирайтесь геть, щоб я вас тут у другий не бачив».
1: «Згідно з наказом, пане лейтенант».
0: І Швейк пішов до інших вагонів, доповнивши свою промову такими словами, що коли б підпоручник Дуб їх почув, він би, напевно, зі злості вистрибнув із мундира, хоч це були зовсім невинні слова з Біблії.
1: «Ще трохи, і будете мене бачити, і знову ще трохи, і вже мене не побачите».
0: Підпоручник Дуб був настільки дурний, що коли Швейк пішов геть, знову звернув увагу солдатів на підбитий австрійський літак, на металевому крилі якого було чітко означено «Віннер-Нейштадт».
1: «Цей російський літак ми підбили біля Львова», – сказав підпоручник Дуб.
0: Ці слова почув поручник Лукаш, що проходив поблизу. Підійшов до юрби і голосно додав: «При цьому обидва російські пілоти згоріли». Потім, не промовивши ані слова, покрокував далі, вилаявши про себе підпоручника Дуба тварюкою. Пройшовши повз кілька вагонів, Лукаш побачив Швейка і вирішив його обминути, бо по виразу Швейкового обличчя було видно, що в нього багато зібралося на серці, і він аж гопки плигає, хоче все це викласти поручникові. Швейк попрямував просто до нього.
1: «Насмілююсь доповісти, ротний ординарець Швейк просить дальших наказів. Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я вже шукав вас у штабному вагоні».
2: «Слухайте, Швейку», – прошепотів Лукаш, – «ви знаєте, хто ви такий? Ви вже, мабуть, забули».

0: Чули, як я вас назвав. Та смілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я такого не міг забути, бо я не якийсь там вільно приділяючийся железний. Ще задовго до війни ми стояли в карлінських казармах, і був у нас полковник, чи то флідлер фон Бумеранг, чи якийсь там інший ранг. Поручник Лукаш мимохідь посміхнувся з цього ранг, а Швейк розповідав далі. Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, той наш полковник був на зріст удвічі менший за вас. Носив баки, як князь Лобковіць, словом, скидався на мавпу. А коли було розхвилюється, стрибає вище свого росту. Ми за це прозвали його гумовим дідком. Це сталося саме перед якимсь 1 травня. Ми були тоді в повній бойовій готовності. Напередодні ввечері він звернувся до нас на подвір'ї з великою промовою і сказав: «Завтра ми всі залишаємося в казармах і ні кроку звідси не ступимо, щоб з найвищого наказу в разі потреби перестріляти усю ту соціалістичну банду». Тому той, хто спізниться і не повернеться сьогодні в казарми, а аж тільки наступного дня – зрадник батьківщини. Бо такий п'яниця під час масових залпів не вцілить ні до одної людини. А ще трястя його матері почне бахкати в повітря. Отже, той вільно приділяючийся железний повернувся до казарми і говорить: – «Гумовий дідок і справді подав непогану ідею. Адже цілком вірно, якщо завтра нікого до казарми не пустять, то найкраще зовсім не приходити. І він, насмілюсь доповісти, пане обер-лейтенант, це здійснив, як склянку вина випив. Ну, а полковник Флідлер, дай йому Боже царство небесне, був така противна бестія, що на другий день нишпорив по Празі і шукав, хто з нашого полку відважився вилізти з казарми. Десь біля Прашної брами щасливо напоровся на Железного і тут же накинувся на нього: «Я топі там, я тепе привчу, я топі це твічі осолочу». Словом, наговорив йому 7 мішків греченої вовни і поволік за собою до казарм. А по дорозі городив всілякі паскудні речі, загрожував йому і раз по раз питав, як його прізвище. «Шелесний, шелесний, ти програв, я радий, що тебе піймати, я тобі показати 1 травня, ти піти моїм, я тебе замкнути, файн замкнути». А Железному все було все одно. Коли вони проходили через Поржіч біля розважелів, Железний скочив до якоїсь брами і зник з полковникових очей, позбавивши гумового дідка приємності посадити його до тюрми. Цей номер так розлютив полковника, що той зі злості забув прізвище своєї жертви і, повернувшись до казарми, аж підстрибував до стелі. Добре, хоч стеля була низька. Хі-хі-хі. Черговий по батальйону дивувався, чому це дідок раптом заговорив ламаною чеською мовою. «Мітяний замкнути, мітяний не замкнути, олоф'яний замкнути, цинковий замкнути». І тут почалися страждання дідуся. Він почав мучити людей, день у день допитуючись, чи вже зловили мідяного, олоф'яного і цинкового. Нарешті наказав вистроїти весь полк, але історія Железного була всім добре відома. І хтось перевів його до лазарету, бо він, мовляв, зубний технік. Аж раз одному з нашого полку пощастило проштрикнути в трактирі у буциків драгуна, який мостився до його дівчини. Вишикували нас в каре. Тут мусили бути всі, навіть хворі. Хто вже зовсім на ладан дихав, тих підтримували під руки. Отож, не було іншої ради, мусив і Железний вийти разом з іншими на подвір'я. Там нам і прочитали полковий наказ приблизно такого змісту, що драгуни, мовляв, також солдати, і проштрикувати їх забороняється, бо вони наші крігскамаради. Якийсь вільно оприділяючийся перекладав наказ, а полковник дивився на всі боки, як тигра. Спершу пройшовся перед фронтом, потім посунув до задніх рядів, обійшов каре і раптово впізнав Железного, бо той був хлопець гора. Так що, пане обер-лейтенант, це було дуже комічно, коли той куций дідок волік його на середину. Вільно оприділяючийся одразу ж замовк, а наш полковник почав вистрибувати перед Железним, як роз'юшений собака навколо кобили, та гавкати. «Ти від мене не висмикнутися, ти від мене не йти, нікуди не втекти, ти тепер знову хофорити, що ти Железний, а я фурт говорити мідяний, цинковий, голоф'яний, а він Железний, а він це шипеник, Железний, я тебе навчу, голоф'яний, цинковий, мідяний, ти тварюко, ти свине, ти Железний». Потім вліпив йому місяць арешту. Але раптом за 14 днів в нього розболілися зуби. І тут він згадав, що Железний – зубний технік. Наказав привести його за обвахти до лазарету і звелів рвати зуб. Железний смикав йому той зуб з півгодини так, що дідка, мабуть, разів з три відливали водою. Але зате дідок присмирнів і простив Железному 14 днів, які тому залишалося відсидіти. Це завжди так буває, пане обер-лейтенант, коли начальник забуде прізвище свого підлеглого. А підлеглий ніколи не сміє забувати прізвище свого начальника, як нам бувало говорив цей же самий пан полковник. Ми, мовляв, навіть через багато років не забудемо, що колись був у нас полковник Флідлер. Чи не була це трохи довга історія? «Пане обер-лейтенант!»
1: «Знаєте, Швейку, – відповів поручник Лукаш, – чим більше я вас слухаю, тим більше переконуюсь, що ви взагалі не маєте ніякої пощани до своїх начальників. Солдат ще й через багато років повинен про своїх начальників говорити тільки добре». Було видно, що поручника Лукаша це починало бавити.
0: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант», наче виправдовуючись, перебив його Швейк. «Та ж той пан полковник Флідлер вже давно на тому світі. Але якщо ви, пане обер-лейтенант, бажаєте, то я буду його тільки хвалити. Він, пане обер-лейтенант, був справжній ангел для вояків. Такий добрий, просто викопаний святий Мартін, який роздавав мартінські гуси бідним і голодним. Він ділився своїм офіцерським обідом з першим зустрічним вояком, а коли нам усі уже приїлися кнедлі з повидлом, дав наказ приготувати на обід тушковану картоплю із свинячим м'ясом. А під час маневрів ставав такий добрий, немов сім баб над ним пошептало. Коли ми прийшли до Нижніх Краловиць, він звелів нам випити усе пиво у Нижнокраловицькій броварні за його рахунок, а на свої іменини або день народження наказував для цілого полку готувати зайців у сметані і кнедлики з булок. Він був такий божий, що одного разу, пане обер-лейтенант...»
1: Поручник Лукаш злегка потріпав Швейка за вухо і сказав дружнім тоном: «Ну-ну, йди вже, потворо, і залиш його в спокою».
0: «Згідно з наказом, пане обер-лейтенант...»
1: Швейк пішов до свого вагона. В той час біля одного з вагонів батальйонного ешелону, де були замкнені телефонні прилади і дроти, відбулася така сцена. Там, за наказом капітана Сагнера, стояв на посту солдат, бо все мусило бути як на фронті. Отже, зважаючи на цінність вантажу, обабіч вагонів розставили пости і дали їм пароль і відповідь. Цього дня пароль був «Карре», а відзив «Хатван». Вартовий, що стояв біля телефонної апаратури, був поляк з Коломиї, який випадково потрапив до 91-го полку. Зрозуміло, він не мав жодного поняття, що таке каре, але маючи якісь здібності до мнемотехніки, все ж таки запам'ятав, що слово починається з літери «К». Коли черговий по батальйону підпоручник Дуб, наближаючись до вагона, спитав у вартового пароль, той впевнено відповів «Кафе». Це, звичайно, було дуже природно, бо поляк з Коломиї ще й досі згадував ранішню і вечірню каву в Бруцькому таборі. Вартовий ще кілька разів прокричав «Кафе», а підпоручник Дуб мовчки йшов просто на нього. Тоді солдат, пам'ятаючи про свою присягу і про те, що він на посту, грізно вигукнув «Хальт!». А коли підпоручник Дуб зробив його напрямі ще два кроки і знову спитав гасло, поляк націлився на нього з гвинтівки і, не знаючи німецької мови, загорлав мішаною польсько-німецькою мовою. Замість «буду стріляти», солдат сказав спотвореною польсько-німецькою мовою «буду сирати». Підпоручник Дуб зрозумів і почав заткувати, вигукуючи «Караульний командир! Караульний командир!». З'явився взводний Єлінек, розводящий у вартового поляка, і спитав пароль. Потім те ж саме зробив підпоручник Дуб, але поляк з Коломиї на всі запитання розпачливо викрикував на весь вокзал «Кафе! Кафе!». З усіх ешелонів почали вистрибувати з казанками солдати. Щинилася тривога, яка скінчилася тим, що обеззброєного чесного солдата відвели до арештантського вагона. Але підпоручник Дуб мав певне підозріння щодо Швейка. Він бачив, як той з казанком перший вилазив з вагона, і Дуб міг поклястися усіма святими, що чув, як Швейк вигукнув «Вилазь з казанками! Вилазь з казанками!». Десь опівночі поїзд рушив на Ладовці, Требішов, де вранці його привітав союз ветеранів, переплутавши цей маршовий батальйон з марш-батальйоном 14-го Гонвицького мадярського полку, який проїхав станцію ще вночі. Ветерани, видно, були під градусом, і своїм ревом «Хай Бог береже короля» розбудили увесь ешелон. Кілька більш свідомих солдатів висунулися з вагонів і відповіли їм «Поцілуйте нас узад! Слава!». Тут ветерани ревнули так, аж у вокзальному будинку задзвеніли шибки «Слава! Хай живе 14-й полк!».
2: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Україну золотого яблука. Минула зима, і в Стамбулі закрутилося, зашуміло, немов у вирі. Усі кінці імперії помчали чауші з наказом пашам і бейлербеям збирати військо і йти з ним до Єдірне, тобто до Адріанополя, звідки відкривалася пряма дорога на захід, країну золотого яблука. То був початок великої війни з Австрією. Двір великого візира Ейюбі перетворився на справжній мурашник. Сюди прибували гінці, приїздили візири, паші. Уже всі знали, що султан сам стане на чолі війська і поведе його на невірних. Але підготовкою до війни керував Кара Мустафа. Ворота Айвасари Капур, розташовані у міській стіні на березі Золотого Рогу, не зачинялися ні вдень, ні вночі. Крізь них ішла дорога зі Стамбула на Ейюб, за міську резиденцію великого візира. І, мабуть, тоді, влітку і восени 1682 року, ніяка інша дорога в Османській імперії не була так забита військовим людом і найвищими сановниками, ніж ця. Ні Сафар Бей, ні Асен Ага, тобто Арсен, не мали вільної хвилини, щоб зустрітися і поговорити. Сафар Бея Кара Мустафа дуже швидко запримітив як здібного і освіченого чорбаджія і призначив своїм секретарем, надавши йому звання чавуш-паші. Тепер Сафар Бей став довіреною особою великого візира і від сходу сонця і до темна виконував усілякі його доручення. Арсен був рядовим чавушем, але йому вистачало клопоту. Нестримний потік подій закрутив йому голову у своєму вирі. Тож він дуже зрадів, коли одного разу вночі Сафар Бей затермосив його за плече. «Асен Ага, вставай, виходь на подвір'я, до колодязя. Я ждатиму тебе, треба поговорити». Ніч була темна, з півночі дув холодний поривчастий вітер, іноді пролітали крупні краплини дощу, падали на обличчя, і тоді Арсен глибше втягував голову в плечі і зіркіше вдивлявся у темряву. Сафар Бей уже ждав його. «Що сталося?» – Арсен був схвильований. «Щось маєш нове про Златку?» «Ні, всі мої намагання проникнути до неї закінчилися невдачою», – тихо відповів Сафар Бей. «Мабуть, не скоро побачимо». «Чому? Завтра ми залишаємо Ейюб». Арсен схопив Сафар Бея за руку. Він зрозумів, що мова йде про війну. «Розповідай. Сьогодні я був присутній при розмові Кара Мустафи з візирами та пашами. Зять султана, паша Будський Ібрагім, якому підкуряються пашалики в Сербії та Східній Угорщині, сповістив, що австрійський імператор Леопольд безперервно шле гінців у Польщу до Яна Сабеського, намагаючись заручитися підтримкою поляків. Але польське магнатство розділилося на дві партії – французьку і австрійську. Австрійська стоїть горою за те, щоб виступити на боці Австрії у війні проти Туреччини. Її підтримує папа Римський. А французька, на чолі з королевою Марією Казимирою, дочкою французького маркіза, перечить її. Кажуть, у сеймі доходить іноді до збройних сутичок і кровопролиття. Це, звичайно, на руку туркам, хай їм біс, вилеївся Арсен, поки у Варшаві магнати чубитимуть один одного. Кара Мустафа розгромить Австрію. Саме на це й розраховує великий візир. А ще на підтримку графа Емеріка Текелі, який очолив угорців у їхній боротьбі за визволення Угорщини від австрійського гніту. Якщо Текелі піде на союз із Кара Мустафою, він безперечно зробить велику помилку, бо кине свою країну з одного рабства у ще страшніше. Але на перших порах Кара Мустафа скористається підтримкою угорців і нападе на Австрію до того, як вона знайде собі союзників. Він так і сказав: «Ми розіб'ємо їх поодинці, спочатку Австрію, потім Ляхистан, і тоді Півєвропи опиниться в моїх обіймах». У темряві не видно було Арсенового обличчя, але Сафар Бей відчув, як Арсенові пальці міцно вп'ялися в його передпліччя. «Ненку, ми повинні щось робити», – гаряче зашепотів він. «Якщо турки розгромлять Австрію, а потім Польщу, вони знову повернуть на північ, спробують захопити Київ. Треба подати звістку в Москву, гетьману в Батурин, а також королеві польському у Варшаву». «Хто ж це зробить?» – Арсен тяжко зітхнув. «Доведеться їхати мені? Більше нікому, а Златка?» Козак зітхнув ще тяжче. «Ех, коли б пощастило вирвати її з рук візира, з якою б радістю я помчав з нею на Україну? То може передати воєводі Младену, що послав своїх гінців?» – спитав після довгої паузи Сафарбей. «Ні», – рішуче заперечив Арсен. «Надто це важлива звістка, щоб передручати її комусь іншому». «То як же бути?» – Арсен замислився. Серце його розривалося навпіл. Справді, як бути? Залишити Златку в той час, коли після довгих пошуків нарешті знайшов її, і може ось-ось пощастить визволити? Та коли? Сьогодні? Через місяць? Через рік? А чи не буде тоді пізно? Чи не впаде шабля османів і на Австрію, і на Польщу, а потім і на Київ та Москву раніше, ніж він зможе сповістити про цю страшну небезпеку? Ні, Арсене, має силу перебороти себе, пожертвувати найдорожчим заради батьківщини. Сафарбей теж мовчав, ніби відчував, яка буря знялася у серці друга. Нарешті Арсен порушив мовчанку. «Поїду я. Так треба, ненку. А потім повернуся. Якщо зумієш сам визволити Златку, відпровадь її до батька на Стару Планину, а якщо ні, хай жде мене. Повернуся, визволю або загину». Сафарбей стиснув Арсенові руки. «Ну, тоді рушай». «Так зразу?» «Гаятись не слід, бо завтра може бути пізно. Поїдеш чаушем до молдавського господаря. Папери я тобі приготував. Гроші теж». «Де ж ти їх дістав?» Сафарбей поплескав Арсена по плечу і тихенько засміявся. «Ну, знаєш, був би я великим дурним, коли б 2 місяці... Я, везучи казну гетьмана, не заглянув у неї. Я подумав, що нам з тобою гроші в майбутньому потрібні будуть не менше, ніж великому візирові. І, здається, мав рацію. Тепер вони якраз і знадобляться. Або шлях твій буде не короткий і не легкий». Під звуки тулумбасів і флейт, під веселу гарматну стрілянину виступив із Стамбула султан Магомед у похід на невірних. Шлях його пролягав у країну Золотого Яблука. Пишна султанська карета, оточена охоронцями, їхала в голові величезного війська. Попереду неї мчали на баских конях блискучі яябаші, і щоб розігнати роззяв, які товпилися на дорозі, бажаючи подивитися на падишаха Всесвіту, кричали «Гальведвар, Гальведвар!» За нею їхало 100 карет із султанськими ірбалями та гієздами, відібраними з числа гаремних красунь самою Валіде Султаншою і Казнадар Устою. Примітка. Гальведвар, тікай геть, ірбаль, фаворитка, гієзда – дівчина, на яку накинув оком султан, Валіде Султан – мати султана, Казнадар Уста – старша казначейша. Молоді коханки султана та їхні рабині з цікавістю визирали з віконець на мальовничі краєвиди і не менш мальовничого вдягнутих молодих яничарських та спагіївських чорбаджіїв, що гарцювали на баских конях. За гаремом тягнулися цілі валки возів зі всіляким добром для султанського двора – одягом, посудом, кухнями, харчами, потім ішли війська. Піші яничарські, кінні спагіївські, позаду стримували гарячих коней, а кінджі, котрі в походах завжди мчали попереду війська, нещадно граблячи, спалюючи і знищуючи все на своєму шляху. Примітка Акинджі – нападники, від турецького «Акин» – напад. А зараз, поки йшли по турецькій землі, кара Мустафа навмисне залишив їх в ар'єргарді, щоб охолодити їхній грабіжницький запал. Сам великий візир узяв з собою в похід теж немало всього – наметів, одягу, дорогої зброї, грошей, золотого і срібного посуду, а також людей – одалісок, євнухів, чаушів, капуджі, астролога і лікаря П'єтро. В окремій кареті під наглядом Фатіми та в супроводі Джаліля, що сидів поряд з кучером, їхала Златка. Від Стамбула до Адріанополя 6 днів дороги, і всі ці дні Златка провела біля віконця, сподіваючись побачити Арсена або Ненка. Але ні одного, ні другого так і не побачила. А в Адріанополі, великому гарному місці, що стоїть при злитті річок Туджі та Арди з Маріцею, султан наказав зупинитися. Останні 2 дні лив холодний осінній дощ, і дороги зовсім розкисли. Увесь султанський двір розташувався у просторному палаці, оточеному розкішними садами. Не менш пишний і просторий палац дістався великому візирові і членам дивану, які зразу ж почали влаштовуватися з великим комфортом. І недаремно в Адріанополі та в прилеглих до нього місцевостях військові довелося провести всю зиму. Це було неважке, але досить одноманітне життя. Дощі періщили майже кожного дня. Султан лютував, бо ні разу через негоду не пощастило вибратися на полювання, а для нього тиждень без полювання вже здавався каторгою. Однак у такому вимушеному стоянні на місці було багато і корисного. Зі всіх кінців Неозорої імперії сюди стікалися все нові і нові загони. Як доносили гінці, з далекого Криму йшла татарська орда на чолі з ханом Мюрад-Гіреєм. До неї приєдналися ногаї. Орда прямувала до Білграда. Туди ж мали прибути інші допоміжні частини. Отже, збиралося величезне військо, якого ще ні разу не мав під своєю рукою султан Магомед. Мунеджим Паша, особистий астролог султана, відкинув теплу ковдру, схопився з ліжка і, вступивши в оторочені хутром сукняні капці, потрюхикав до дверей. Хтось настійливо стукав. Астролог тримав поперед себе свічку. Його брунатні очі злякано дивилися на двері, за якими стояв невідомий, а на високому лобі зібралися зморшки. Хто б це міг бути? Він нікого не ждав. Хто? Мунеджим Паша, відчини, почувся з надвору дуже знайомий голос. Брязнув засув. У дверях з'явився великий візир Кара Мустафа. Це не дуже здивувало астролога. Таке траплялося і раніше, бо хто ж не хоче дізнатися про майбутнє? А всім відомо, що ніхто так точно не передвіщав майбутнього, як Мунеджим Паша. Не те ж він і носить звання Паші і особистого астролога Падишаха. Був він, однак, украй здивований тим, що Кара Мустафа вибрав для відвідин нічну пору і з'явився не в своєму пишному візирському вбранні, а в простій одежі яничара. Для чого такий маскарад? Однак Мунеджим Паша був досвідчений царедворець і швидко взяв себе в руки. О, вигукнув він, який є щасливо бачити в себе славного охоронця трону Падишаха. «Тсс, не кричи, Паша!» – шикнув на нього Кара Мустафа, поспішно причиняючи двері. «Бо своїм гучним голосом розбудеш усе місто». У астролога справді був громоподібний голос із трагічно-зловісними нотками, якими він щедро користувався під час своїх пророкувань. «Мовчу, мовчу, прошу сюди, мій повелителю!» – і астролог відчинив двері до сусідньої кімнати. Це була звичайна для того часу велика робоча кімната астролога і алхіміка. Все тут для Кара Мустафи було знайоме. На довгих столах стояли скляні банки, наповнені порошками, шматками різнобарвних мінералів, рідинами. Біля вікна пригасав малиновий жар. Пахло чадом і ще чимось невідомим і не зовсім приємним для звиклого до тонких пахощів носа великого візира. Посередині на дерев'яній підставці висіла велика карта зоряного неба, помережена ламаними лініями і помальована знаками зодіака. Круті сходи вели на горище, де, як знав Кара Мустафа, Мунеджим Паша спостерігав вихід небесних світил. А всюди в безладі лежали і стояли якісь прилади і інструменти, що в душі великого візира викликали повагу до їх власника і забобонний страх. Астролог підсунув Кара Мустафі крісло, спитав, що змусило великого візира ущасливити мене своїми відвідинами. Кара Мустафа рішуче відсторонив від себе крісло і довго вдивлявся в оливкове непроникне обличчя придворного астролога, ніби зважував казати чи ні, потім узяв його за руку вище ліктя і промовив тихо, але тоном наказу. «Монеджим Паша, ти повинен зробити мені і всій нашій імперії велику послугу». «Я слухаю, бейфенді», – коротко проказав астролог, схиляючи у поклоні голову. «Однак те, що почуєш, повинен знати лише Бог та ми вдвох», – Кара Мустафа підняв угору вказівний палець. «Ти зрозумів?» «Зрозумів. Навіть сам падишах не повинен знати, і передусім він, бо робиться це в його інтересах». «Так, мій повелителю», – ще нижче схилив голову Менеджим Паша, холонучи від думки, що зараз дізнається про таємницю, яка може коштувати йому життя. Кара Мустафа нахилився майже до самого його вуха і ледь чутно прошепотів: «Слухай уважно. Вищі інтереси держави, османів і велич та слава падишаха вимагають рішучої перемоги у цій війні, яку ми розпочинаємо на берегах Дунаю». «Я знаю», – теж пошепки відповів Паша. «На чолі нашого війська став сам падишах. Його вірні і піддані стурбовані тим, що йому буде загрожувати небезпека, бо, як відомо, на війні гинуть не тільки рядові воїни, а й полководці. Ми всі живемо милостями падишаха, його розумом, його славою, а тому глибоко зацікавлені, щоб він не наражав своє дорогоцінне життя на смертельну небезпеку, яка може підстерігати його у поході». «Так, я згоден з вами, бейфенді, що ж робити?» «Падишахові краще і безпечніше буде, коли він повернеться у Стамбул, бавитиметься з красивими гієздами, їздитиме на дороге його серцю полювання, веселитиметься в Мобейні, дивлячись, як блазні танцюватимуть Джурджуну». Примітка Джурджуна – танець блазнів, щось на зразок канкана. «Все це для нього буде приємніше, ніж тримати ногу у стремені бойового коня. Безперечно, мій повелителю. А окрім цього, зелене знамено пророка – занадто важкий тягар для намісника Бога на землі». Голос Кара Мустафи був тихий, але суворий. «Навіщо обтяжувати його земними клопотами, коли є мільйони вірних підданих, які з радістю нестимуть замість нього цей тягар?» Хитрий і проникливий Монеджим Паша давно здогадався, куди хилить великий візир. Безперечно, Кара Мустафа хоче відпровадити султана в Стамбул, а сам стати сердаром, щоб лаври перемоги дісталися йому. Однак досвідчений царедворець ні словом не прохопився про свою здогадку. Він ждав не натяків, а прямих наказів, тому знову непевно хитнув головою: «Так, мій повелителю». «Отже, ти мене зрозумів?» – спитав Кара Мустафа різкувато, бо його вже почало дратувати це улесливе, але невизначене підтакування. Астролог скривився: «Не зовсім, бейфенді. Мені не ясно, що маю робити я. Ти повинен умовити падишаха повернутися в Стамбул». «О, але ж я тільки маленький бідний астролог». «Не прибіднюйся. Від тебе багато чого залежить. Падишах зробить так, як скажуть зорі». «Зорі вже сказали, що падишах знайде славу на дорогах війни. Ще в Стамбулі я склав його гороскоп». «Нічого немає постійного на цьому світі». «Так, мій повелителю, хіба що одне золото завжди лишається золотом». Це був досить прозорий натяк на згоду, але за неї потрібно платити. Кара Мустафа полегшено зітхнув, бо не менше, якщо не більше, за Монеджима Пашу ризикував становищем або й головою. Він мовчки витягнув з кишені чималий, туго набитий капшук і кинув на стіл. Почувся глухий брязкіт металу. Молоджим Паша, як голодний собака до хліба, перекипів поглядом до того капшука, в якому він не сумнівався, було щире золото. У нього раптом пересохли губи, і він облизав їх язиком. Адже це було справжнє багатство. Отже, Кара Мустафа настільки зацікавлений у тому, щоб спровадити в Стамбул падишаха, що не пошкодував цілого маєтку. Зорі теж міняють своє розташування на небі. загадково сказав Кара Мустафа. Вчора вони говорили одне, сьогодні друге, а завтра віщуватимуть щось інше. Чи не так, паша?
2: Безперечно, мій щедрий повелителю, низько вклонився астролог. Падишах наказав спостерігати за зорями і скласти ще один гороскоп. Я не певен, що і на цей раз зорі віщуватимуть перемогу османському війську, якщо на чолі нього стоятиме сам повелитель правовірних.
1: Кара Мустафа усміхнувся самими устами.
2: Ти все правильно зрозумів, паша. Бажаю тобі щасливої зорі, яка б продовжила твої літа.
1: В останніх словах відчувалася прихована погроза, і астролог, щоб засвідчити свою відданість, кинувся великому візирові в ноги і поцілував його простий, запилений яничарський чобіт.
3: Варшава. Був сірий холодний день. Ранні морози закували річки й озера в крижані панцири. Переїжджай, де хочеш. Дороги костру бачилися замерзлим груддям, по них не поженеш, тому Арсен їхав поволі, де дорогою, де навпростець. Сафарбеєві гроші стали в пригоді, через Болгарію і Волощину промчав за 12 днів. Коней не жалів, на базарах купував свіжих, витривалих і гнав далі. Тільки на розореному правобережжі базари не збиралися, тому довелося їхати повільніше, щоб приберегти сили вороного, купленого ще в Бендерах. У Немирові трапилася зустріч, яка за малим не коштувала життя. Арсен ніби відчував, що це місто, з яким було зв'язано так багато гіркого, не варто з'їздити. Але якийсь біс, поки він, сидячи в сідлі, розглядав з горба далекі безлюдні вулиці, нашіптував на вухо: «Заїдь, заїдь. Може, зустрінеш кого-небудь із знайомих і дізнаєшся про зміни, що відбулися тут з часу падіння Юрка Хмельницького». І справді зустрів. Лихий переміг у його душі, і він замість того, щоб скерувати вороного в об'їзд на Білоцерківський шлях, потягнув повід соб і поскакав прямо на Шполівці. Проїжджаючи мимо двору баби Секлети, зупинився, жива чи померла. Глянув на порослий лободою двір, на розбите маленьке віконце, на розчинені двері, що жалібно поскрипували під поривами вітру, і сумно похитав головою. Нема баби Секлети. Пережила чоловіка, пережила синів і дочок, а внуків і правнуків, і нарешті сама згасла, як одинока іскра на попелищі. Розсіявся по білому світі, вимер, щез колись великий її рід. І хто знає, знайшлася добра душа, щоб провести стареньку в останню путь. Арсен замислився і мимоволі зітхнув. Чи буде коли-небудь кінець нещастям, що з усіх кінців обсіли цю землю? Чи наступить нарешті день, коли на цих подвір'ях защебечуть веселі дитячі голоси, а з коменів зав'юняться в небо сиві димки, смачно запахне свіжоспеченим хлібом? Він міцно стиснув засмаглі на вітрах губи і зітхнув ще раз, раптом відчувши, як на очі набігли сльози. «Що ж ти, Арсене, розрюмсався, мов старий метелиця, а тобі ж до старості гай-гай. Чи, може, стомилася душа від безконечних злигоднів і турбот?» Він витер кулаком очі, торкнув ногами коня і в ту ж мить побачив, що вулицею до нього наближається загін вершників. Тікати в поле було нерозумно, не втечеш. Та, власне, чого тікати, коли він – чавуш самого великого візира? «Гей, хлопче, хто ти такий?» – промовив здалеку передній невисокий чолов'яга у кожусі і насунутій майже на самі очі шапці-бирці. «Звідки і куди прямуєш?» «Хай це вас не цікавий, добродію, де був, там уже немає. Куди прямую, там не ждуть», – відповів різко Арсен.
2: «О, який ти мудрий парубче, і це ти так відповідаєш сотникові молдавського господаря? Сміливий.
1: Тим більше закуртіло мені познайомитися з тобою», – глузливо сказав передній, наближаючись, і раптом вигукнув: «Ба-ба-ба, кого я бачу? Те ж сам Арсен Звенигора. Хай мені баньки повилазять, якщо помиляюсь. От так зустріч, не сподівався».
2: Арсен упізнав свиридемного грішного і здригнувся. Ця зустріч не обіцяла йому нічого втішного. Тим часом вершники – це були, судячи по одягу,
3: Волохи оточили Арсена, і він опинився у кільці віч-навіч зі своїм давнім ворогом. Многогрішний збив шапку на потилиці, оголивши зморшкувати лоб, до якого прилипли рідкі пасма сивіючого волосся. На його обличчі розпливалася радісно хижа усмішка. «Ось коли пташка впіймалася», – вигукнув, потираючи руки. «Довгенько ж ти, голубчику, не потикав сюди носа. Заждався я тебе. Але тепер потішуся, запорозько сволото. Тепер ти у мене і затанцюєш, і заспіваєш, і заплачеш, коли взую в червоній сап'янці». Сміх Многогрішного був скрипучий і холодний. Арсен мовчав. «Чого мовчиш? Заціпило від страху?» «А я тебе не боюся, дядьку Свирида». «Чому б то ти мав мене не боятися? Здається, друзями з тобою ми ніколи не були. Але і ворогами теж». Злукавив Арсен, не бажаючи встрівати в суперечку, що набирала небезпечного характеру. «Не були, кажеш? Многогріш». Многогрішний від подиву аж очі витріщив. «Мабуть,

сам Київ. Правильно відзначає професор. Зв'язок між землями і племенами Київського князівства був суто механічним і насаджувався зверху князем. Отже, використовуючи російські джерела, ми спростовуємо два від самого початку брехливі міфи імперії. Перше. У 9-12 століттях не існувало російської держави, навіть князівства. Між уділами, що входили у Велике Київське князівство, не було єдності, і вони поєднувалися суто механічно за допомогою влади великого князя. Друге. У 9-12 століттях не існувало російського народу – великоросів. Слов'янські племена – поляни, дрівляни, сіверяни, дуліби, тиверці та інші, на базі яких в історичному розвитку утворився український народ, і фінські племена – Мурома, Меря, Весь, Мещера, Мокша, Перм, Нарова та інші, які стали згодом основою великоросів. Не мали в історії нічого спільного, господарські не стикалися до 16 століття. Ці істини встановлені російськими істориками. Однак не покладатимемося на самих тільки російських професорів. У світовій історії були люди, які залишили свої свідчення про ті далекі часи. У нашому випадку ними виявилися посол Папи Римського до імперії Чингиситів Іоанн де Плано Карпіні, який написав «Історію монголів», і посол короля Франції Людовика IX до хана Золотої Орди Сартака Вільгельм де Рубрук, перу якого належить подорож у східні країни. Перший відвідав двір хана Батия і столицю імперії Каракорум у 1246 році і повернувся у Європу у 1247 році через Київ. Другий відвідав країну хана Сартака, країну хана Батия і столицю імперії Каракорум у 1253-1254 роках і повернувся в землю обітовану 1255 року. Вільгельм де Рубрук доволі точно ще в ті роки зафіксував землі Русії, її кордони і звичаї народу. Ось його спостереження. На північ від цієї області, за перекопом, лежить Русія, що має всюди ліси. Вона тягнеться від Польщі й Угорщини до Танаїда, Дону. Кінець цитати. Іншої землі до Русії посланець короля Людовіка XIX не приєднував. Навіть мови про таке не вів. Про цю істину Вільгельм де Рубрук дізнався на місці, з особистих розмов у ставках Сартака і Батия. Сумніватися в обізнаності Рубрука немає найменших підстав. Про землю і народ майбутньої Московії Рубрук також мав у ті часи цілком певну думку. Послухаймо. Про країну Сартаха і про її народи. Ця країна за Танаїдом, Доном, дуже гарна і має ріки і ліси. На півночі від ставки Сартака, де перебував Вільгельм де Рубрук у серпні 1953 року, це орієнтовно північний схід сучасної

0: Воронезької області. Є величезні ліси, в яких живуть два роди людей. А саме, моксель, які не мають ніякого закону, справжні язичники, міст у них нема, а живуть вони в маленьких хатинах у лісах. Їхній государ – князь із династії Рюриковичів. І більша частина люду були вбиті в Германії. Похід Батия в Європу, а в 1240-1242 роках. Удосталь є в них свиней, меду й воску, дорогоцінний хутер і соколів. Позад них, на схід, живуть інші, іменовані мердас, яких латини називають мердиніс. Мордва. І вони – сарацини, тобто мусульмани. За ними, на схід, Етилія, тобто Волга. Кінець цитати. Читачі вже зрозуміли, як у 1253 році називали майбутній народ Московії. Саме так – Моксель. Сумніватися не доводиться, адже і Карамзін, і Соловйов, і Ключевський у своїх історіях підтвердили факт входження у 1253 році ростовсько-суздальських князівств до складу володінь хана Сартака, сина Батия. Вільгельм де Рубруку у 1253 році зафіксував такий розподіл земель між Батиєм і Сартаком. Сартак володів землями Золотої Орди від Дону до Волги і від Каспійського й Азовського морів до північних місць країни Моксель, куди дійшли коні татаро-монголів у 1238 році. Жили у країні Сартаха у ті роки, крім татарських племен, лише два роди людей – моксель, які їли свинину, і мердиніс – мусульмани. Значно пізніше, завдяки зусиллям великоросійських писарів історії, з'явилася назва «Ростовсько-Суздальська земля». Великороси завжди бажали, щоб їхня історія базувалася на винятках із правил, на бажаннях правлячої еліти Московії. Навіть у Великій радянській енциклопедії, далі ВРЕ, очистивши факти від тенденційного словесного непотрібу, можна знайти підтвердження словам Вільгельма де Рубрука про країну і народ Моксель. Мордва ділиться на дві основні групи – мордву Ерзю і мордву Мокшу. Кожна група зберігає свою самоназву – Ерзя і Мокша. Ерзянська і мокшанська мови становлять особливу групу фіно-угорських мов. Уперше, мордва під назвою Морденс згадується в готського історика Йордана, 6 століття. Дані мови і матеріальної культури вказують на автохтонність мордви в межиріччі Оки і середньої Волги. Кінець цитати. Мокша – етнографічна група мордви. Кінець цитати. Мещера – древнє плем'я, говорило мовою фіно-угорської групи. За археологічними даними, з мещерою пов'язані могильники і городища 2-12 століть, розташовані по середньому плину Оки. Значна частина мещери до 16 століття обрусіла. Кінець цитати. Меря – плем'я, предки якого у першому тисячолітті нової ери жили в районі Володимирсько-Суздальського межиріччя. Уперше Меря, Меренс, згадуються у VI столітті готським істориком Йорданом. Мова Мері належала до фіно-угорської групи. Кінець цитати. Мурома – плем'я, споріднене з мордвою, що жило на берегах Оки. Мова муроми належить до фіно-угорської групи. У X-XI століттях мурома платила данину Русі. Вимисел. У XII столітті повністю обрусіла. Кінець цитати. Навіть більшовицькі російські джерела підтвердили проживання цих племен у межиріччі Оки і Волги. Всі племена говорили мовами з фіно-угорської групи, тобто були племенами одного кореня, одного походження. І природно, за старих часів мали одну узагальнену назву народу, якою було слово «моксель». На відміну від спорідненої мусульманської групи «мердиніс». А тепер погляньмо, якими поселеннями обмежувалося межиріччя Оки і Волги. По оці, зі сходу на захід, розташовувалися Муром, Рязань, Коломна, Калуга, Козельськ. По Волзі – Городець, Кострома, Ярославль, Твер, Ржев. А за Костромою, Ярославлем і Тверю проживали племена Весі. У Тверській землі, тепер Калінінська область, досі збереглася згадка про Весь. Місто Весь-Ягонськ. Звернімося до тієї ж Великої радянської енциклопедії. Весь – прибалтійсько-фінське плем'я. Арабським географам 10-14 століття Весь була відома як народ Вісу, що жив на північ від Болгарії Волзько-Камської. Поступово частина Весі обрусіла. Кінець цитати. Отже, вся великоросійська земля від Мурома, Рязані й Калуги до Біломор'я й Вологди в 9-13 століттях була повністю заселена племенами, які розмовляли однією мовою. На цьому великому просторі від Оки до Білого моря ми і нині зустрічаємо тисячі неросійських назв міст, рік і урочищ, що ще раз засвідчує проживання корінного фінського етносу на своїй споконвічній землі і понині. Посланник французького короля до хана Сартака Вільгельм де Рубрук, як бачимо, дуже точно у 1253 році зафіксував народ, який проживав на тій землі – Моксель. Тут, як мовиться, ні додати, ні відняти. Тож розглянемо це питання докладніше, аналізуючи роботу Рубрука в інших напрямах. Такого дослідження ніколи не проводили російські історики.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: один на радіо. Тільки українське.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 6.
2: Геральте, сказав жовтець, розглядаючись, наче гончак. Тут страшенно смердить, тобі не здається?
1: А чи я знаю? Відьмак потягнув носом. Бував я у місцях, де смерділи гірше, а це лише запах моря. Барт повернув голову і плюнув між камінням. Вода булькотіла у скельних западинах, пінилася і шуміла. Відкривала вимиті хвилями ущелини.
2: Дивися, як воно причудово осушилося, Геральте. Де поділася уся вода? Як вона, холера, буває із тими відливами і приливами? Звідки воно береться? Ти ніколи не задумувався?
1: Ні, були в мене інші проблеми.
2: Думаю, жовтець трохи затремтів, що там у глибині, на самому дні цього клятого океану, сидить собі величезна потвора, товста почвара, укрита лускою, жаба із рогами на паскудному лобі, і що якийсь час втягує вона воду в черево, а з водою і все, що живе, і що можна з'їсти. Риб, тюленів, черепах, усе. А потім, пожерши здобич, виригає воду, і ми маємо приплив. Як думаєш, Геральте?
1: Думаю, що ти дурень. Єнефер колись сказала, що припливи викликає місяць. Жовтець зареготав.
2: Що за холерна дурня? Що має місяць до моря? На місяць тільки собаки вийдуть. Підманула тебе, Геральте, та твоя брехуха. Пожартувала з тебе. І, як я знаю, не вперше.
1: Відьмак не прокоментував. Дивився на лискуче від вологи каміння в розщелинах, відкритих відпливом. У них досі плескалася та пінилася вода, але здавалося, що пройти зуміють.
3: «Ну, то до справи»,
1: – сказав він, встаючи, поправив меча за спиною. «Довше чекати не можемо, бо не встигнемо до припливу. Ти й далі наполягаєш, щоб іти зі мною?»
2: «Так, теми для балад то не шишки, їх під ялинками не знайдеш. Крім того, у лялечки завтра день народження».
1: «Я не бачу зв'язку».
2: «А шкода. Серед нас нормальних людей. Панує звичай дарувати один одному презенти з нагоди народження. Купити щось не зумію, тож знайду їй щось на дні моря».
1: «Оселедця? Каракатицю?»
2: «Дурню говориш. Знайду бурштин, може морського коника, може якусь ладну мушлю. Ідеться про символ, про доказ пам'яті й симпатії. Я люблю оченько. Хочу її порадувати. Не розумієш?» «Так я й думав». «Рушаймо. Ти вперед, бо там може сидіти якась потвора».
1: «Добре». Відьмак сунувся з урвища на слизьке, вкрите водоростями каміння. «Я йду попереду, щоб у разі чого тебе прикрити. Як доказ пам'яті й симпатії. Тільки пам'ятай, якщо крикну, то бери ноги в руки і щоб не плутався мені під мечем. Ми не йдемо сюди морських коників збирати. Йдемо ми розправитися з потворою, яка мордує людей». Вони рушили вниз у розпадини відкритого дна, інколи йдучи по воді, що все ще плескалася у скельних ямах. Брели за глибинами, встеленими піском і фукусом. До того ж іще й дощ почався, тож скоро вони були мокрі згори донизу. Жовтець щохвилини зупинявся, грібся паличкою у камінні і клубках водоростей.
2: «О, глянь, Геральте, рибка! Уся червона, хай мене диявол! А тут, оно, малий вугор! А це? Що воно? Виглядає, наче величезна прозора блоха. А це?
3: О, матінко моя, Геральте!»
1: Відьмак різко розвернувся із рукою на мечі. Був то людський череп, білий і відшліфований камінням, вклинений у скельну щілину, заповнену піском і не тільки. Жовтець, побачивши бочниці поліхету, затремтів і видав неприємний звук. Відьмак стенув плечима і пішов у бік відкритої хвилями кам'янистої рівнини до двох зубатих рифів, що звалися драконячими іклами, і виглядали зараз наче гори. Йшов він обережно, дно було всіяне голотур'ями, мушлями, купами фукусу. У калюжах і заглибинах погойдувалися великі медузи і визирали змії. Малі краби, кольорові наче колібрі, утікали боком, перебираючи рухливими ногами. Геральт здалеку помітив труп, що застряг між камінням. В отопленика шевелилися груди, помітні серед водоростей. Хоча й не мав уже чим ворушити. Роїлися на ньому краби.
2: ззовні та всередині. Не міг він бути у воді довше, ніж добу, але краби обідрали його так, що оглядати не мало сенсу. Відьмак мовчки змінив напрямок руху, обходячи труп стороною. Жовтець нічого не помітив.
3: «Але ж смердить тут гниллю!»
2: Він вилаявся, доганяючи Геральта, сплюнув, струсив воду з капелюшка.
3: «Та й лє, і холодно!»
4: «Змерзну, втрачу голос, пся крев!»
5: «Не маруться, якщо хочеш повернутися, дорогу ти знаєш». Одразу за основою драконячих ікол розтяглася пласка скельна полиця. А далі вже була глибина, вільні хвилі моря, межа відливу.
3: «Ха, Геральте!»
2: Жовтець озирнувся.
3: «Та твоя потвора, здається, мала досить розуму, аби відступити у відкрите море разом із водою. А ти, напевне, думав, що вона лежатиме десь тут, черевом догори і чекатиме, поки ти її зарубаєш?»
5: «Тихенько». Відьмак наблизився до краю полиці, присів, обережно спер руки на гострі мушлі, якими обросли скелі. Не бачив нічого, вода була темною, а поверхня збуреною, віспуватою від мжички. Жовтець нишпорив за камарками рифу, копняками відкидаючи з-під ніг крабів, що ставали все нахабнішими. Оглядав і обмацував змочені водою скелі, бородаті від обвислих альх, прикрашені кострубатими колоніями рачків та мушель.
3: «Гей, Геральте!»
5: «Що?»
3: «Глянь на ту мушлю. Це ж перлові скойки, ні?»
5: «Ні».
3: «Ти на тому знаєшся?»
5: «Не знаюся».
3: «Тоді мовчи доти, аж поки не дізнаєшся. Це перлові скойки, я впевнений. Зараз назбираю перлин. Буде хоча б якийсь профіт з твоєї вилазки, а не тільки нежить. Назбирати, Геральте?»
5: «Назбирай, потвора нападає на ловців. Збирачі також підпадають під цю категорію».
3: «Я маю бути приманкою?»
5: «Збирай, збирай. Бери мушлі побільше. Якщо не буде перлин, то юшку з них зваримо».
3: «Ще чого, братиму самі перли. Аж каралупу пес на кию крутив».
4: «Халера, курва мать, як воно зараз відкривається?
3: Ти не маєш ножа, Геральте?»
5: «А ти навіть ножа не взяв?»
3: «Я поет, а не якийсь там ножар. А шлях би його взяв, назбираю тоді в торбу, а перли виймемо потім».
4: «Ах ти, пішов геть!»
2: Копнутий краб пролетів над головою в Геральта, шубовкнув у хвилі. Відьмак ішов поволі, вздовж краю, вдивляючись у чорну, непрозору воду. Чув ритмічне стукання каменю, яким жовтець відбивав мушлі від скелі.
6: «Жовцю, іди сюди, поглянь!»
2: Пошарпана, порепана полиця закінчувалася раптом рівною гострою гранню. Спадала вниз під прямим кутом. Під поверхнею води було чітко видно величезні вугласті правильні блоки білого мармуру, що обросли водоростями, молюсками та актиніями, що погойдувалися у воді, наче квіти на вітрі.
5: «Що воно? Виглядає наче сходи».
3: «Бо воно і є сходами».
2: Здивовано прошепотів жовтець.
3: «От, це сходи, що ведуть до підводного міста, до легендарного Іса, який поглинули хвилі. Ти чув легенди про місто Безодні? Про Іс під водами? Ой, я напишу про це баладу таку, що в конкурентів аж очі побіліють. Я мушу на те глянути зблизька. Дивися, там є якась мозаїка. Щось там вирізане чи вибите. Якісь написи? Відсунься, Геральте».
6: «Жовцю, там глибина, сунешся».
3: «А, та що там, я і так мокрий. Дивися, тут мілко, ледве по пояс на першому щаблі. І широко, наче у бальному залі».
4: «О, зараза!»
2: Геральт блискавично підскочив до води і підтримав барда, який провалився по шию.
4: «Спіткнувся об те гівно».
2: Жовтець, хапаючи повітря, обтрусився обома руками, виймаючи з води велику пласку мушлю зі шкаралупою кобальтового кольору, оброслу кучериками водоростей.
3: «Повно цього на тих сходах. Гарний колір, як вважаєш? Дай суну її в твою торбу, моя вже повна».
5: «Вилазь звідти!» – гаркнув розлючений відьмак. «Негайно вилазь на полицю, жовцю, це не забавки».
3: «Тихо, ти чув? Що воно було?»
2: Геральт чув. Звук пролунав знизу, з-під води. Глухий і глибокий, і водночас ледь чутний. Тихий, короткий, уривчастий. Звук дзвону.
3: Дзвін. Хай мене.
2: Прошепотів жовтець, вилазячи на полицю.
3: Я був правий, Геральте. Це дзвін затопленого Ісса. Дзвін міста Примар, приглушений тягарем глибини. Це прокляті нагадують про те...
6: Ти заткнешся нарешті.
2: Звук повторився, значно ближче.
3: Нагадують нам,
2: продовжував Барт, викручуючи замочені поли кубрака.
3: Про свою страшну долю. Дзвін той – попередження.
2: Відьмак перестав звертати увагу на голос жовця і напружив інші відчуття. Чув. Щось чув.
3: Це попередження.
2: Жовтець трохи висолопив язика, що звик робити, коли зосереджувався.
3: Попередження, аби... Щоб ми не забували... Придумав.
2: Звучить глухо серце дзвону піснею про смерть. Про смерть. Стерпіть, яку легше, аніж позабудь. Вода поряд із відьмаком вибухнула, жовтець закричав. Вилупатоока потвора, що випірнула з піни, замахнулася на Геральта широким, шербатим, косоподібним вістрям. Геральт мав меча в руці, ще коли вода тільки почала горбитися. Тож тепер він тільки впевнено крутнувся у стегнах і хльоснув потвору через обвисле, лускувате підборіддя. Одразу розвернувся в інший бік, де збурювала воду наступна. У дивному шоломі, у чомусь, що нагадувало броню з позеленілої міді. Відьмак широким замахом меча відбив вістря короткого списа, що цілив у нього. І з інерцією, яку дало йому те відбиття, тяв через рептило риб'ячий зубастий писок. Відскочив до краю полиці, розбризкуючи воду.
6: «Тікай, жовцю!»
4: «Дай руку!»
6: «Тікай, холера!»
2: Наступне створіння зводилося з хвиль, свиснувши викривленою шаблею, яку воно тримало в зеленій кострубатій лапі. Відьмак відштовхнувся спиною від краю скелі, що їжачилася мушлями, став у позицію, але рибооке створіння не наближалося. Ростом воно дорівнювало Геральту. Вода сягала йому також до пояса, але за рахунок красивого зеленого гребня на голові і роздутих зябер здавалося більшим. Гримаса, що кривила широку озброєну зубами пащеку, занадто нагадувала жорстоку посмішку. Створіння, не звертаючи уваги на два тіла, що здригалися плаваючи в червоній воді, підняло свою шаблю, яку тримало обома руками, задовге позбавлене перехрестя руків'я. Ще сильніше напруживши гребінь і зябра, уміло крутнуло клинком у повітрі. Геральт чув, як сичить і фуркоче легке вістря. Створіння зробило крок уперед, посилаючи у бік відьмака хвилю. Геральт крутнув мечем хрест-нахрест, зафуркотів мечем у відповідь. І також зробив крок, приймаючи виклик. Рибоокий уміло пересунув довгі пальці на руків'ї і поволі опустив броньовані черепаховим панцирем та міддю руки. Занурив їх аж по лікті, ховаючи зброю під водою. Відьмак узяв меч обома руками, правою одразу під перехрестям, лівою на голівці. Підняв зброю вверх і трохи убік, вище правого плеча. Дивився в очі потвори, але це були опалесцентні риб'ячі очі. Очі із райдушками у формі краплі, що поблискували холодно і металево. Очі, які нічого не виражали і нічого не виказували. Нічого, що могло би попередити про атаку. Із глибини сходів, що губилися у чорній безодні, лунали звуки дзвону. Щоразу ближче, щоразу виразніше. Рибоокий кинувся уперед, вириваючи клинок із-під води. Атакував швидким, наче думка, ударом знизу в бік. Геральту просто пощастило. Він вирішив, що удар буде завдано справа. Парирував вістрям спрямованим униз, сильно скручуючи корпус. Одразу повернув меча, пласко в'яжучи його із шаблею потвори. Тепер усе залежало від того, хто з них скоріше поверне пальці на руків'ї, хто перший перейде від плаского статичного сплетення клинків до удару. Удару, силу якого готували вже обидва, переносячи вагу тіла на відповідну ногу. Геральт уже знав, що вони обидва однаково швидкі. Але у рибоокого були довші пальці. Відьмак тяв його в бік вище стегна, викрутився в напівоберті,
5: шмагнув, напираючи на клинок. Без зусиль уник широкого і хаотичного, відчайдушного і позбавленого грації удару. Потвора, безголосно роз'являючи риб'ячий писок, зникла під водою, у якій пульсували темно-червоні хмари.
4: «Дай руку, швидко!»
5: – гукнув жовтець.
4: «Вони пливуть цілою купою, я їх бачу!»
5: Відьмак схопив барда за правицю і вирвався з води на кам'яну полицю. За ним широко хлюпнула хвиля. Починався приплив. Утікали вони швидко, вода прибувала, наздоганяла їх. Геральт озирнувся і побачив, як із моря вистрибують чергові численні рибостворіння, як кидаються навздогін, уміло підстрибуючи на м'язистих ногах. Жовтець і Геральт мовчки пришвидшилися. Жовтець хрипів, біг важко, розбризкуючи воду, що вже сягала колін. А раптом він спіткнувся, упав, хлюпнув між водорості, спираючись на тремтячі руки. Геральт схопив його за пояс, вирвав спини, що кипіла довкола.
6: «Біжи!» – крикнув він. «Я їх затримаю!»
4: «Геральте!»
6: «Біжи, жовцю! Зараз вода затопить розпадок, і ми звідси не виберемося! Біжи, чим душ!»
5: Жовтець охнув та побіг. Відьмак біг за ним, відчуваючи, як потвори розтягуються у погоні. Знав, що у битві з цілою групою шансів у нього немає. Вони наздогнали його біля самого розпадку. Бо вода вже була досить глибокою, щоб вони могли пливти, тоді як він, занурюючи супіну, із зусиллям дерся нагору по слизькому камінню. У розпадку втім було затісно. Затісно, аби вони могли обступити його з усіх боків. Він зупинився там, де жовтець знайшов череп. Зупинився, відвернувся і заспокоївся. Першого він дістав самим кінчиком меча в місце, де повинна бути скроня. Другому, озброєному чимось схожим на короткий бердиш, розпоров черево. Третій утік. Відьмак кинувся ущелиною вгору. Але в ту саму мить хвиля, що здійнялася, загуділа, вибухнула піною. Закрутилася виром у камінні, зірвала його з кругляків і потягнула вниз у кипіння. Він зіткнувся із рибостворінням, що трепотіло у вирі, відкинув його копняком. Хтось схопив його за ноги і потяг вниз, на дно. Він ударився спиною об скелю, відкрив очі саме вчасно, щоб побачити їх темні форми. Два швидкі відблиски. Перший відблиск він парирував мечем, від другого рефлекторно закрився лівою рукою. Відчув удар, біль і відразу гостре щипання солі. Відштовхнувся від дна, випірнув уверх до поверхні. Склав пальці, ударив знаком. Вибух був глухим, клюнув вуха коротким болем.
6: «Якщо я з того вийду»,
5: – подумав він, молотячи воду руками й ногами.
6: «Коли з того вийду, я поїду до Єн, до Венгерберга. Намагатимуся ще раз. Якщо я з того вийду».
5: Йому здалося, що він чує ревіння Сурми, а може рогу. Хвиля, знову вибухаючи в камінні, підняла його вгору, кинула черевом на великий камінь. Тепер він чув ревіння рогу виразно. А ще чув вереск жовця, які, здавалося, долунали з усіх боків одночасно. Видмухав солону воду з носа, роззирнувся, відкидаючи з обличчя мокре волосся. Був на березі біля того місця, з якого вони вирушили. Лежав черевом на камінні, а навколо, білою піною, кипів прибій. За ним в ущелині, яка зараз уже перетворилася на вузьку затоку, танцював на хвилях великий темний дельфін. На його хребті, мотиляючи мокрим блідозеленим волоссям, сиділа сирена, мала чарівні груди.
4: «Біловолосий!»
5: – заспівала вона, махаючи рукою, у якій тримала велику гостроносу спірально скручену мушлю.
4: «Ти живий?»
6: «Живий!»
5: – відповів відьмак. Піна навколо нього стала рожевою, ліве плече дерев'яніло, щипало від солі. Рукав куртки був розтятий рівно й прямо, і з порізу текла кров.
6: «Я вийшов з того», – подумав він. «Знову вдалося, але нікуди я не поїду».
5: Він побачив жовця, який біг до нього, перечіплюючись об мокре каміння.
4: Я їх втримала!»
2: Заспівала сирена і знову затрубила в мушлю.
4: «Але ненадовго. Тікай і не повертайся, біловолосий. Море, воно не для вас!»
6: «Я знаю!»
2: – крикнув він у відповідь.
6: «Знаю! Дякую, Шеенас!»
2: Сім.
3: «Жовцю!»
2: – озвалася Оченько, роздираючи зубами кінчик пов'язки, зв'язуючи вузол на зап'ястку Геральта.
4: «Поясни мені, звідки під сходами взялася купа шкаралупи від мушель? Дружина Дроугарда, власне, їх прибирає і не приховує, що про вас думає. Шкаралупи?»
2: Здивувався Жовтець.
4: «Які шкаралупи? Я поняття не маю. Може, викинули їх перелітні качки?»
2: Геральт усміхнувся, відвертаючи обличчя у тінь. Він усміхнувся, згадавши про кльони Жовтця, який провів весь день, розкриваючи мушлі і гарбаючись у слизькому м'ясі, покалічив собі пальці і вишмарував сорочку, але не знайшов жодної перлини. І не дивно, бо це, скоріше за все, були аж ніякі там не перлові скойки, а звичайні перлівниці або мідії. Ідею, щоб із молюсків приготувати юшку, вони відкинули, коли Жовтець відкрив першу шкаралупу. М'ясо її було неапетитним на вигляд і смерділо так, що аж сльози текли. Оченько закінчила перев'язувати і усілася на перевернутому цеберці. Відьмак подякував, оглядаючи вміло перемотану рану. Рана була глибока і досить довга. Сягала самого ліктя, який страшенно болів, коли він рухався. Нашвидкоруч вони перетягнули рану ще на березі моря, але коли дійшли додому, вона почала кривавити знову. Перед самим приходом дівчини Геральт улив у розсічене передпліччя коагулювальний еліксир, додав еліксир обезболювальний, а Ессі нагодилася умить, коли вони із Жовцем намагалися зашити рану за допомогою нитки, прив'язаної до рибацького гачка. Оченько вилаяла їх і сама взялася за перев'язку. А весь цей час Жовтець розважав її цвітастою розповіддю про битву, кілька разів застерігши за собою виключне право на баладу про всю пригоду. Ессі, ясна річ, засипала Геральта лавиною питань, на які він не міг відповісти. Сприйняла те погано, схоже, їй здалося, що він щось від неї приховує. Набурмосилася і припинила допит.
4: «Аглаваль уже знає», – сказала. «Вас бачили, коли ви поверталися. А Дроугардова дружина, коли побачила кров на сходах, помчала пліткувати. Народ кинувся до скель у надії, що хвилі щось викинуть. Вони й досі там крутяться. Але, наскільки знаю, не знайшли нічого».
6: «І не знайдуть», – сказав відьмак. «До Гловаля я виберуся завтра, але якщо можеш, попередь його, аби заборонив людям крутитися поблизу від драконячих ікол. Тільки ані слова, прошу тебе, про ті сходи і про жовцеві фантазії про місто Іс. Одразу ж знайдуться шукачі скарбів і сенсацій, і з'являться нові трупи».
4: «Я не пліткарка».
2: Ессі надулася, різко відкинула з чола локон.
4: «Якщо я тебе про щось запитую, це не для того, аби одразу бігти із тим до криниці і розповідати усе прачкам».
6: «Вибачаюся».
4: «Я мушу вийти», – раптом заявив Жовтець. «Геральте, я беру твій кубрак, бо мій нелюдський засвинячений і все ще мокрий». «Тут усе мокре»,
2: – іронічно сказала Оченько із відразою, торкаючись носком туфельки, кинутих частин одягу.
4: «Як так можна? Це треба розвісити, порядно висушити. Ви жахливі».
2: «Саме висохне». Жовтець натягнув вологу куртку Геральта і з приємністю придивився до срібних заклепок на рукавах.
4: «Не верзи дурниць. А це що? Ну ні, ця торба досі повна молий водоростей. А це? Що це?»
2: «Фу». Геральт і Жовтець мовчки дивилися на кобальтово-синю шкаралупу мушлі, яку Ессі тримала двома пальцями. Забули, мушля була наполовину відкритою і сильно тхнула.
4: «Це презент»,
2: – сказав трубадур, відступаючи до дверей.
4: «Завтра ж твій день народження, вірно, лялечко?» «Ну так, це для тебе подарунок». «Оце? Красиво, вірно?»
2: Жовтець нюхнув і швидко сказав.
4: «Це від Геральта. Це він для тебе вибрав. Ох, уже пізно, бувайте».
2: Коли він пішов, Оченько якийсь час мовчала. Відьмак дивився на смердючу мушлю і відчував сором. За жовтця і за себе.
3: «Ти пам'ятав про мій день народження?»
2: Повільно запитала Есі, тримаючи мушлю далеко від себе.
3: «Справді?»
2: «Дай мені це», – сказав він різко. Встав із сінника, намагаючись поберегти перебинтовану руку. «Вибачаюся за того ідіота».
3: «Ні»,
2: – запротестувала вона, витягаючи короткий ножик із піхов на поясі.
3: «Це й справді гарна мушля. Збережу її на пам'ять. Тільки треба її відмити. А перед тим позбутися того, що всередині. Викину за вікно. Нехай коти з'їдять».
2: Щось стукнуло об підлогу, покотилося. Геральт розширив зіниці і побачив те щось значно раніше, аніж Ессі. Це була перлина, красива, сяюча і блискуча перлина блідо-блакитного кольору. Велика, наче розпухле зернятко гороху.
3: «Боги!»
2: Оченько також її помітила.
3: «Геральте, перлина!»
2: «Перлина!» – засміявся він. «Виявляється, ти все-таки отримала подарунок, Ессі. Я радий».
3: «Геральте, я не можу її прийняти. Ця перлина варта...»
2: «Вона твоя», – урвав він. «Жовтець хоча й розігрує дурника, насправді пам'ятав про твій день народження. Він насправді хотів тебе порадувати. Говорив про це, говорив у голос. Що ж, доля дослухалася і виконала належне».
3: «А ти, Геральте?»
2: «Я?»
3: «Чи ти також хотів порадувати мене? Ця перлина така красива? Вона, мабуть, дорого коштує. Ти не шкодуєш?»
2: «Я втішаюся, що вона тобі подобається. А якщо я шкодую, то тільки про те, що вона була одна. І про те, що...
3: Так?
2: Що не знаю тебе так довго, як жовтець. Так довго,

0: делікатно. Відчув, як дівчина завмирає і поволі відступає, але тільки на довжину рук, що все ще лежали у нього на плечах. Він знав, чого вона чекає, але не зробив того, не притягнув її до себе. Ессі відпустила його, відвернулася до розкритого, брудного віконця.
1: «Звичайно», – сказала вона раптом. «Ти ж ледь мене знаєш. Я забула, що ми із тобою ледь знайомі».
0: «Ессі», – сказав він по хвильці мовчання. «Я...»
1: «Я також ледь з тобою знайома»,
0: – вибухнула вона, уриваючи його.
1: «І що з того? Я тебе кохаю. Нічого не можу із цим зробити. Нічого».
0: «Ессі...»
1: «Так, кохаю тебе, Геральте. Мені все одно, що ти подумаєш. Я кохаю тебе з тієї миті, коли побачила тебе там, на бенкеті, з нагоди заручин».
0: Вона замовкла і опустила голову. Стояла перед ним, а Геральт жалкував, що це вона, а не рибоокий із шаблею, схованою під водою. Із рибооким він мав шанс, із нею – ні.
1: «Ти нічого не говориш», – констатувала вона. «Ані слова».
0: «Я заморився», – подумав він. «І я холерно слабкий. Мушу сісти. Темнішає у мене в очах. Я втратив трохи крові і нічого не їв. Я мушу сісти. Проклята кімната», – подумав він. «Аби вона згоріла під час найближчої грози, уражена блискавкою. Проклята відсутність меблів. Двох дурнуватих стільців і столу, який би розділяв, через який так легко і безпечно розмовляється. Можна навіть триматися за руки. А я мушу всістися на сінник. Мушу попросити її, аби вона всілася поряд. А напханий гороховим лушпинням сінник небезпечний. Звідси неможливо нікуди вивернутися, ухилитися. Сядь поряд, Ессі». Вона всілася зі зволіканням. Тактовно, далеко, занадто близько.
1: «Коли я довідалася», – прошепотіла вона, перериваючи довге мовчання. «Коли почула, що жовтець тебе приволік закривавленого, я вибігла з дому, наче шалена. Гнала на осліп, ні на що не звертаючи уваги. І тоді, знаєш, про що я подумала? Що це магія? Що ти наклав на мене чари? Таємно, зрадницьки. Причарував мене. Приворожив знаком. Твоїм вовчим медальйоном. Злим оком. Так я подумала. Але не зупинилася. Побігла далі. Бо зрозуміла, що прагну. Прагну опинитися у твоїй владі. А реальність виявилася страшнішою. Ти не накладав на мене чарів. Чому? Чому, Геральте? Чому ти мене не приворожив?»
0: Він мовчав.
1: «Якби це була магія», —
0: продовжувала вона, —
1: «усе було б так просто і легко. Я б піддалася твоїй силі і була б щасливою. А так, я мушу. Не знаю, що зі мною діється».
0: «До дідька», — подумав він. «Якщо Єнефер, коли вона зі мною, почувається так, як я зараз, то я їй співчуваю. І ніколи вже не дивуватимуся. Уже ніколи не буду її ненавидіти. Ніколи. Бо, може, Єнефер відчуває те, що і я зараз. Відчуває глибинну впевненість, що саме я повинен зробити те, що неможливо зробити. Ще неможливіше, аніж зв'язок Агловаля із Шеанас. Упевненість, що трохи жертовності тут не вистачило б, що треба жертвувати всім. Та й того невідомо, чи вистачило б. Ні, я не буду вже ненавидіти Єнефер за те, що вона не може і не хоче дати мені більше, ніж трохи жертовності. Тепер я знаю, що трохи жертовності – це занадто багато».
1: «Геральте», —
0: застогнала оченько, втягуючи голову в плечі.
1: «Мені так соромно. Я соромлюся того, що відчуваю. Того, що наче якась проклята неміч, не наче пропасниця, як нестача дихання».
0: Він мовчав.
1: «Я завжди думала, що це чудовий та піднесений стан духу. Шляхетний і гідний, навіть якщо він робить тебе нещасною. Я ж стільки балад про щось таке складала. А це... обмеження, Геральте. Підле і пронизливе обмеження. Так може відчувати себе хтось хворий. Той, хто випив отруту. бо як і той, хто...

0: хто випив отруту. Ти готовий на все заради протиотрути. На все. Навіть на приниження.
1: Ессі, я прошу тебе.
0: Так, я відчуваю себе приниженою. Приниженою тим, що я у всьому тобі зізналася, забувши про гідність, яка наказує терпіти мовчки. Тим, що моїм признанням я завдала тобі клопоту. Я відчуваю себе приниженою тим, що ти заклопотаний. Але я не могла інакше. Я безсила. Віддана на ласку, як хтось, кого долає хвороба. Я завжди боялася хвороби. Миті, коли я стану слабкою, безсильною, безпорадною і самотньою. Я завжди боялася хвороби. Завжди вірила, що хвороба – найгірше, що могло зі мною статися.
1: Він мовчав.
0: Я знаю.
1: Простогнала вона знову.
0: Знаю, що я повинна бути тобі вдячною, що ти не користуєшся ситуацією. Але я тобі не вдячна, і за це мені також соромно. Бо я ненавиджу це твоє мовчання, ці твої перелякані очі. Я ненавиджу тебе за те, що ти мовчиш. За те, що не брешеш, що не... Її я також ненавиджу, ту твою чародійку. Охоче вдарила б її ножем за те, що... Я її ненавиджу. Накажи мені вийти, Геральте. Накажи мені, щоб я звідси вийшла. Бо сама з власної волі я не можу. А хочу вийти звідси. Піти у місто, у корчму. Хочу помститися тобі за мій сором, за приниження. Хочу знайти першого ліпшого.
1: Зерезе. Подумав він, почувши, як її голос скаче, наче ганчірковий м'ячик, що котиться сходами. Вона розплачеться, подумав він. Напевне, розплачеться. Що робити, холера, що робити? Зігнуті плечі Ессі затремтіли сильніше. Дівчина відвернула голову і заплакала. Тихим, жахливо спокійним, нестримним плачем. «Я нічого не відчуваю», – зрозумів він зі страхом. «Нічого, ані найменшого бажання. Те, що зараз я її обніму, це жест обдуманий, виважений, неспонтанний. Я обніму її, бо відчуваю, що так треба, а не тому, що хочу. Я нічого не відчуваю». Коли він її обняв, вона одразу ж перестала плакати. Витерла сльози, сильно труснувши головою і відвертаючись так, щоб він не міг бачити її обличчя. А потім сильно притиснулася до нього, втискаючи голову в груди.
2: «Трохи жертовності», – подумав він. «Просто трохи жертовності. Це ж її просто заспокоїть. Обійми, поцілунки, спокійні пестощі. Вона більшого не хоче». А навіть, якби й хотіла, то що? Трохи жертовності, адже вона красива й варта. Якби вона схотіла більшого, це її заспокоїть. Тихий, спокійний, делікатний акт любові. А я, мені ж, все одно. Бо Ессі пахне веберною, а не буском і агрусом. У неї не холодна, не електризована шкіра. Волосся Ессі – не чорне торнадо лискучих локонів. Очі Ессі красиві, м'які, теплі й сині. Не палають вони холодним, байдужим глибоким фіолетом. Ессі потім засне, відвернеться, трохи відкриє рота. Ессі не посміхнеться із тріумфом. Бо Ессі… Ессі – це не Єнефер. І тому я не можу. Не можу видобути з себе трохи жертовності. Прошу, Ессі, не плач.
0: Не буду.
1: Вона дуже повільно відсунулася від нього.
0: Не буду. Я розумію, інакше не може бути.
1: Вони мовчали, сидячи поряд на сіннику, напханому гороховим лушпинням. Наближався вечір.
0: «Геральте»,
1: сказала вона раптом, а голос її тремтів.
0: «Може, було б так, як і з тією мушлею? І з тим дивним подарунком? Може, ми все ж знайшли б перлину? Через якийсь час?»
1: «Я бачу ту перлину», – сказав він із зусиллям. «Оправлена в срібло, у срібну квіточку, із майстерними пелюстками.
2: Бачу її на твоїй шиї, на срібному ланцюжку, так як я ношу свій медальйон. Це буде твій талісман, Ессі. Талісман, який збереже тебе від будь-якого зла.
0: «Мій талісман», – повторила вона, опускаючи голову. «Моя перлина, яку я оправлю у срібло, і з якою я ніколи не розлучуся. Мій клейнот, який я отримала замість. Чи такий талісман може принести щастя?»
2: «Так, Ессі, будь певна».
0: «Чи я можу посидіти тут ще трохи? І з тобою?»
2: «Можеш». Сутеніло і спадала темрява, а вони сиділи на напханому гороховим лушпинням сіннику у кімнаті під стріхою, у якій не було меблів, у якій було тільки цеберко і незапалена свічка на підлозі у калюжі застиглого воску. Вони сиділи мовчки у цілковитій тиші, дуже довго. А потім прийшов жовтець, вони чули, як він наближається, брещить на лютні і підспівує. Жовтець увійшов, побачив їх і не сказав нічого, ані слова. Ессі також мовчки встала і вийшла, не дивлячись на них. Жовтець не сказав ані слова, але відьмак бачив у його очах слова, які так і не були сказані.
3: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я не шкодую ні про що, я не шкодую, що любила, та хочу повернутись в дім, там, де я долю полишила.

Ха-ха. Родинне радіо. Єдине у світі. Літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з України.

0: І слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така, іконка червоненька.
2: Леся Романчук. Не залишай. Розділ 8. Надійшли жовтневі свята. Демонстрація у місті, та й не лише у цьому місті, була демонстрацією не тільки солідарності трудящих, але й демонстрацією обновок цих самих трудящих. Про це трудящі дбали заздалегідь. І родина Синицьких мала в чому порадуватися. Ігор отримав від батька черговий костюм, що бездоганно огортав його стан. Софія, як подарунок на закінчення інституту, нове пальто, що також без жодної зморшки обіймало її де бездоганно, а де й не дуже фігуру. Наталочка і та не залишилася без новенької лашки. Бабуся Люся привезла із чергових мандрів до Польщі новеньке рожеве пальтечко, якого, либонь, не мало жодне дитя в місті. Тому маленька фотомодель і так, і сяк викручувалася перед дзеркалом, милуючись, яка ж Таліка в ньому гарна. Для Софії демонстрація була особливо відповідальним моментом. Їй уперше належало зустрітися із новим колективом у неофіційній, так би мовити, обстановці. Традиційно урочистість для пересічних громадян міста виглядала так. Колона збиралась заздалегідь біля своєї установи, години 2-3 стовбичила там, очікуючи початку і водночас пліткуючись, шикуючись, прикрашаючи натовп прапорами, різнокольоровими повітряними кульками, портретами лідерів партії і уряду, усілякими гаслами на кшталт «Слава КПРС», «Рішення партії в життя», «Хай живе радянський народ». Перед тим, як рушати, колону ретельно оглядали керівники установи і представники партійних органів. Аби не сталося, бува, якого непорозуміння або ще гірше криміналу. Вам смішки? А одного разу колона медучилища вийшла на парад із повітряними кульками лише двох кольорів – жовтого і блакитного. Ну, не було в магазинах інших, тільки такі. Ніхто собі того і до голови не брав, поки не викликали в райком директрису і заледве що не вийняли їй, бідоласі, останнє око. А з якою такою метою вона вивела навчальний заклад на демонстрацію із бандерівською символікою? Аж тоді стара фронтовичка дізналася, що, виявляється, таке поєднання кольорів у радянській країні заборонено, оскільки символізує, що ви думали, чисте небо і пшеничний лан. Від негайного розстріляння некомпетентну в отаких жовто-блакитних справах Марію Кирилівну врятувало лише її бездоганне бойове минуле, пенсійний вік і зв'язки у певних колах, що дозволили погасити скандал. Тому тепер кожен прапороносець і транспарант прискіпливо вивчався на предмет крамоли і особливо буржуазного націоналізму. Після тривалого стояння і шикування колона виходила на центральну вулицю міста, під оркестр крокувала повз трибуну, на якій трудящих вітали керівники міста, а трудящі у відповідь гукали «Ура! Слава!» тощо. Від потужності тих вигуків та від мальовничості загального вигляду колони щасливих радянських трударів залежало, яким тоном завтра на розборі польотів у райкомі партії розмовлятимуть із керівниками установ. Поблажливо похвальним чи грізно звільняльним з роботи. Тривало усе дійство, до якого готувалися тижнями і вкладали немалі кошти усього кілька хвилин, які були вкрай необхідні місцевим босам та либонь і партії, і уряд України загалом також, аби переконатися в тому, як щасливо і весело живе радянський народ, як любить він свою рідну комуністичну партію, як тішиться з того, що учора, простоявши години 3-4 у різноманітних чергах, що такі передсвяткові дні тричі обвивали кожен магазин, дістали, прошу зауважити, не купив, а дістав великого дефіциту у вигляді кілограма напівпаперової, напівкрохмальної ковбаси, двох баночок, більше в одні руки не дають, майонезу, баночки горошку, і матиме можливість у смак натішитися традиційним святковим салатом олів'є, який тоннами виготовляли господині напередодні жовтневих і травневих свят. Отож, колона швиденько пролітала центром міста, кидала, хто де бачить, прапори і плакати, які потім дбайливо збирали матеріально відповідальні особи, аби не знайшов, борони Боже, хтось портрета вождя на смітнику чи десь під кущем. Бо тоді компетентні органи розбиралися із винуватцями, яких миттю знаходили під саму зав'язку. Та іще швидше бігла до тих самих святкових столів, аби не скис бува салат олів'є. А якщо без кпинів, свята були доброю нагодою зустрітися, поспілкуватися, випити черчину другу після стояння, бігання, що майже завжди супроводжувалось іще й змерзанням. Тому фронтові 100 грамів були неабияк до речі. Синицькі підійшли до училища, коли кворум іще не зібрався. Вони дисципліновано прийшли одними з перших. Ошатно вбрані викладачі і студенти походжали подвір'ям, вітали одне одного із святом. Грав оркестр, настрій був чудовим. Навіть директриса, попри напружено стурбований відтінок у погляді, була вбрана не в традиційно синьо-сірі тони, а у світле, досить дороге пальто і геть таки пристойні черевики, від яких і сама Софія не відмовилася б, а це свідчило, що не все людське їй чуже. Викладачі також змагалися в елегантності, і конкуренток у Софії було багато. І враз Софія оніміла, осліпла і ледве не знепритомніла. Вулицею ішла, ні, не йшла, пливла, ні, не пливла, і реально, трансцендентально пересувалася у просторі вона. Софія бачила чимало красивих жінок, сама була непотворна, але такої довершеної вроди їй навіть у вісні не снилося. Ідеальної форми обличчя, що біліло у розкішній рамі тонованого під червоне дерево волосся, мало такі тонкі ніжні риси, ніби його малював талановитий художник на замовлення самого творця. Тонесенькі чорні брови, яких ніхто ніколи не вищіпував, Софія на цьому зналася, були здивовано вигнуті на білому високому чолі. Чорні, наче вуглини, очі променіли з-під довжелезних вій, котрі своїм помахом, здавалось, здіймали вітер. А вустонька, дві рожеві трояндові пелюсточки – були складені отим самим художником у такий тендітно-цнотливий спосіб, що мали б належати Янголу. Вбрана була вона в довге пальто, на рукавах оздоблене хутром світло-бузкового кольору на інтенсивному фіолеті тканини. У такому ж хутрі потопала лебедина шийка. Поле вбрання при тому і реально-трансцендентальному пересуванні розліталися, щедро демонструючи онімілим свідкам з'яви бузково-фіолетового янгола, неймовірної довжини ноги у таких самих бузкових чобітках на височенних підборах, які додавали сантиметрів 10 до і без того високого зросту. Завершував образ капелюшок із старомодними широкими крисами, яких давно вже ніхто не носив, не міг носити, бо такі капелюшки мали право одягати лише янголи. Таке створіння не могло бути живим. Воно не могло розмовляти, рухатися, пити чай, ставити оцінки студентам і займатися іншими справами, які б принижували його неземну красу. Воно повинно було живитися манною небесною, скроплювати вустонька ранковою росою і милувати собою око спраглих краси знавців. Але створіння, розповсюджуючи навколо себе хмару найтонших парфумів, кліма, визначила, повівши носом Софія, ішло прямісінько до училища. Більш того, до гурту викладачів, більш того, воно зупинилося якраз напроти Софії і сказало неземним же таки тоном: «Привіт!» Тисячі дзвіночків задзвеніли у тому привіті, бо голос створіння відповідав зовнішності. «Привіт! Давай знайомитися! Тебе звуть Софією, а я Вікторія». Ну, звичайно, у неї не могло бути іншого імені, тільки таке перемога Вікторія. Вона перемогла Софію одразу і навіки. Вона сама підійшла до неї. Першою запропонувала познайомитися. Софія б ніколи на таке не зважилася. А Вікторія, на додачу до краси, виявилася іще й дуже веселою, товариською людиною, та ще й, чого в природі вже зовсім не існує, чудовою господинею. У цьому Синицькі переконалися вже того самого дня, бо після демонстрації Віта, як вона звеліла себе називати, Селоміць затягла їх до себе додому, щоб зігрітися. Жили вони разом із чоловіком і сином, ровесником Наталочки, неподалік від лікарні, у панському будинку, винаймаючи квартиру, як усі молоді лікарі. Господиною того, направду, розкішного, хоч і трохи занепалого без господаря палацу, була пані Ванда, справжнісінька польська пані на прізвище Шиманська. Будинок ховався у саду, рясно поцяткованому цікавими куточками. Тут маленька лавчина під вербичкою, тут пеньок, що правив за стіл, оточений пеньочками-стільцями. Тут альтанка, заплетена виноградом. А поблизу самого будинку навіть маленький водограй, який, правда, не зіймав до гори потужний струмінь, а тихенько дзюрчав собі. Але так було навіть затишніше. Усередині будинок теж вражав звикле до малолітражних закапелків око. Простора вітальня, що правила тепер і за їдальню, кабінет із старовинним бюро, спальні, музична кімната із справжніми дерев'яними панелями, і чудовий німецьким піаніно. А на горі мистецька кімнатка з невеликим каміном, ведмежою шкурою на підлозі біля величезного м'якого фотелю, де, мабуть, так затишно було посидіти з книжкою, бо стіни були уздовж сховані стелажами і старовинними ізятями ще виданнями. Синицький познайомилися із чоловіком Вікторії Василем на прізвище Несвятий. З першого погляду Софія була наче трохи розчарована. Чоловік такої жінки мав бути щонайменше шахіншахом. Та згодом переконалася, що кращого друга та супутника життя Вікторії годі було й шукати. Високий, русявий і з розкішним чубом, що ледь кучерявився і чудово тримав форму стрижки, синьоокий, рум'яний, кремезний Василь міг вважатися просто красенем. Але поруч із своїм, немов намальованим янголом, він якось блід. Єдиним чоловіком, якого можна було поставити поруч із цією красунею, був, безперечно, Ігор. Йому вона вроди не уймала, а навпаки, її підкреслювала. Софія укотре благословила долю, що от пощастило ж їй, такого красення ухопила. Йому бо таку Мадонну, а він її сіреньку, непримітну любить. Стіл у Несвятих цього разу, як вони переконалися потім і в усі наступні рази, плювати хотів на дефіцит. Такого поняття тут просто не існувало. З напоїв тішила око рідна вітчизняна горілочка, а для дамс було шампанське і якесь буржуйське червоне вино у чудернацькій пляшці. Закусія вельми вибаглива. Усілякі салати, канапки, рулетики, паштетики, запіканки-припіканки. А одного салату із майже сирим, але дивовижно смачним м'ясом Софія ще ніде не куштувала. «А це що за диво, Віто?» За звичкою господині спитала вона. Це дуже просто. Старий казахський рецепт. Береш баранину, ну можна і свинину, ми ж не мусульмани. Ріжеш тонесенькими довгими смужечками і ніч маринуєш в оцті, приблизно як на шашлик. Тільки додаєш багато потертої на спеціальній терці, теж довгими тонесенькими смужечками, моркви, коріандр обов'язково, перець, сіль. Перед тим, як подавати на стіл, м'ясо на хвилину-дві занурюєш у киплячу олію, змішуєш із морквою і гам-гам. Смачно? Ще пак, наминаючи аж за вухами лящало, промурчав із повним ротом Ігор. Софія пила шампанське, Ігор – горілку. Софія скоса слідкувала за кількістю випитого, але Ігор сьогодні особливо не захоплювався, тому був веселим, але цілком прийнятним для компанії і для дружини. Цікаво, де ж це він так напивається, щоб з ніг падати? Познайомилися ближче. Виявилося, що Вікторія викладає в училищі хірургію і працює на півставки хірургом у лікарні. Чергує ночами, тому досі Софія її не бачила. Василь мав спокійний, якраз для його вдачі фах терапевта. І ще один член їхньої родини, маленький хлопчик із дивовижним іменем Альберт, геть невластивим нашій мові, зате з претензією на незвичайність, поки що ту незвичайність і родинне прізвище виправдовував більш за усіх. Дитя хвилі не сиділо на місці, воно весь час їло. Дітям накрили за маленьким столиком у музичній кімнаті, в найліпших польських традиціях. Наталочка чемно сиділа за столиком, якого вдома у неї, звичайно ж, не було. Їла маленькою ложечкою і виделочкою з тарілочки на мережевній серветочці. Усіляку посмакіть, а її кавалер гасав туди-сюди між музичною кімнатою і столом для гостей, хапаючи з нього просто руками усе, що заманеться. Софія просто отетеріла від такої безцеремонності. Але не святі закохано позирали на нащадка, що у свої майже 4 роки був на добру голову вищий від Наталочки і удвічі від неї ширший. Хоч їхнє слонення також на дистрофію не страждало. За таку поведінку вона не знати, що зробила б із неслухняною дитиною. Але батьки Альбертика обходилися без жодних зауважень. Мовляв, мале іще, не розуміє. Софія пробувала згадувати висловлювання якогось із педагогів, на біду забула, кого саме, що дитину виховують до 3 років. А далі все таким і буде. Але ураз позімнілі обличчя нових друзів дали їй на розум, що цю тему ліпше обминати, якщо не хочеш із друзів мати ворогів. А врешті це їхня дитина. Яку виховають, таку і матимуть. Поза своєю поведінкою за столом хлопчик був розумним, кмітливим, знав багато віршиків і видав цілісінький концерт, ставши як годиться на стілець. Наталочка також не залишилася в боргу. На величезний подив присутніх і в першу чергу власних батьків вона замість традиційної лисички-сестрички заспівала Софіїну пісню «З весілля в Малинівці» від початку до кінця. Софія взялася акомпонувати її на піаніно, бо спраглі за інструментом руки так і тяглися до його чорно-біло-зубатого рота. Аж тепер вона зрозуміла, як скучила за домом, за своїм стареньким піаніно, за мамою. Але поїхати додому скоро не вдасться. За 2 тижні прем'єра. Вони запросили нових друзів і їхню шляхетну господиню на виставу і відкланялися. Увечері, незважаючи на свято, була репетиція. Йдучи додому після насиченого святково-робочого дня, Софія прокручувала в голові його події. Серед них було щось таке, що муляло душу, немов камінець у черевику. Софія згадала, що ж її зачепило, і ніяк не могла. Наслідуючи Шерлока Холмса, вона використала дедуктивний метод і почала аналізувати день. Так, дім, училище, демонстрація, гостювання у несвятих. Вдома нічого особливого. В училищі зустріч з Вікторією, демонстрація. Так, пригадаємо далі. Ішли собі в колоні, сміялися, розглядали усіх. От воно.

Ні клопоти. Репетиції тривали. Вже призначена генеральна, по місту розклеїли афіші прем'єри. Чудно читати у них власне прізвище, але щось у тому було і навдововижу приємне. Усі, звичайно, хвилювалися, а режисер просто собі місця не знаходив. Це була його 25-та чи 26-та за рахунком вистава. Дивно, як він, отак хвилюючись щоразу, досі живий. На генеральній репетиції, коли у когось із акторів траплялася хоч найменша помилка, у Скрипченка починалися судоми. Софія усерйоз вважала, що на прем'єрі повинна чергувати машина швидкої допомоги. Адже з ним неминуче трапиться серцевий напад. На генеральній репетиції була присутня поважна комісія з райкому партії, з відділу культури. Якась похмура жінка, що так ні разу й не посміхнулася за всю веселу й дотепну виставу, щось собі писала, а потім довго розмовляла із Скрипченком, а він усе кивав головою. Софія не могла збагнути, як можна не сміятися від душі із гладкої, але моторної комарихи, із Яшки артилериста, з їхнього танцю знаменитого «Вашу ручку, фрау мадам», з Попандополу, якого грав теж товстий, неповороткий, донестями смішний навіть зовні чоловічок. Йому не треба було нічого говорити на сцені. Тільки вийти і постояти, а тоді кумедно розвести руками. «Ой, Гріша, і чому я у тебе такий влюбльонний?» І зал вмирав від сміху. А серйозна пані навіть не усміхнулася. Не належить їй, напевне, за посадою. У день прем'єри акторів навіть звільнили від роботи. З того ж райкому до установ, де вони працювали, надійшли відповідні цидули. Софія особливо не хвилювалася, вона не боялася сцени, завжди вміла встановити контакт із глядачем. На студентах натренувалася. Але відчуття внутрішнього піднесення чогось такого – от зараз відкриється завіса, і я зроблю для вас свято, не полишало її до самого виходу на сцену. Вистава минула на одному диханні. Глядач, якого театр за довгі роки праці привчив до високого рівня своїх вистав, не робив знижки на народність. А їй і не відчувалося. Підбір акторів та режисерська праця зробили своє. У фіналі, коли всі вийшли на сцену вклонитися глядачам за їхнє терпіння, увімкнули світло. І Софія побачила, правильно, того самого чорного чоловіка в окулярах. О, пане, ще й затятий театрал. Серйозна зануда з райкому снувала біля нього і щось шепотіла на вухо. Відтак підлетіла до Скрипченка і сказала: «Зберіть усіх у режисерський. Сам Арсен Арсенович хоче сказати нашим акторам кілька слів». За хвилину всі чемно сиділи за великим круглим столом у режисерській, за яким на перших етапах роботи над виставою відбувалася чітка п'єси. Двері відчинилися, і у супроводі тієї самої зануди зайшов секретар районного комітету комуністичної партії
Арсен Арсен.

0: Богданович Корнацький. Отой Софіїн чорний чоловік. Добре поставленим голосом ідеологічного працівника він привітав акторів з прем'єрою, сказав, що від душі реготав, побажав успіхів і вдалих майбутніх вистав. Зануда спробувала критикнути, але він їй не дозволив, і на тому офіційна частина свята закінчилася. Далі, як належало після прем'єри, за непорушним звичаєм усіх театралів, було веселе частування. Так приємно Софія не проводила час уже давно. Кожен із акторів був цікавим чимось своїм. Хтось оповідав історії, хтось співав, аж можна було заслухатися, хтось танцював. Ігор пив у міру, тому був веселим, дотепним, носив Софію на руках у прямому розумінні, і після забави містом рознеслася чутка, що такої чудової, талановитої та закоханої пари тут не було з часів королеви Яни.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Телесик. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Журиться дід та баба.
2: Хто нашої смерті догляне, що в нас дітей нема?
1: От баба і просить діда.
3: Поїдь, діду, в ліс, вироби мені деревинку, та й зробимо колисочку. То я положу деревинку в колисочку, та й буду колихати. От буде мені хоч забавка.
1: Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав, вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, колише й пісню співає.

0: ти.
1: Колихала-колихала, аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці, аж тієї деревинки, та став синок миленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та й назвали того синка Телесиком. Росте той синок, та й росте, і такий став гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От як підріс він, то й каже:
2: «Зробіть мені, тату, золотий чондик і срібне веселечко. Буду я рибку ловити та вас годувати».
1: От дід зробив золотий чоник і срібне веселечко. Спустили на річку, він і поїхав. Їздить Телесик по річці, ловить рибку та й годує діда й бабу. Наловить та віддасть, і знову поїде. А мати йому їсти носить, та й каже:
3: «Ходиш, синку, як я кликатиму, то пливи до Борішка, а як хто чужий, то пливи далі».
1: От мати наварила йому снідати, принесла до берега, та й кличе:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до Борішка, дам я тобі їсти й пити».
1: Телесик почув:
2: «Ближче, ближче, човнику, до Борішка, там моя матінка снідати принесла».
1: Пливе, пристав до Борішка, наївся, напився, віддіпхав золотий човник срібним веселцем і поплив далі рибку ловити. А змія підслухала, як мати кликала Телесика, прийшла до берега та й давай гукати товстим голосом:
4: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до Борішка, дам я тобі їсти, пити».
1: А він чує:
2: «То не моєї матінки голос, пливи, пливи, човнику далі, пливи, пливи, човнику далі».
1: Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від берега геть. От мати Телесика наварила йому обідати, принесла до Борішка та й кличе:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до Борішка, дам я тобі їсти, пити».
1: Він почув:
2: «Ближче, ближче, човнику, до Борішка, це ж моя матінка прийшла, обідати мені принесла».
1: Приплив до берега, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човника і поплив знову. А змія приходить до берега і знов товстим голосом:
4: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до Борішка, дам тобі їсти, пити».
1: А він почув, що нема мин голос, та й махнув весельцем:
2: «Пливи, пливи, човнику, далі, пливи, пливи, човнику, далі».
1: Човник і поплив далі. Змія бачить, що нічого не вдіє, та й пішла до коваля.
4: «Ковалю, ковалю, скуй мені такий тоненький голосок, як у Телесикової мами».
1: Коваль скував. Вона пішла до бережка і стала кликати:
3: «Телесику, Телесику, приплинь, приплинь до Борішка, дам я тобі їсти, пити».
1: А він думав, що то мати.
2: «Ближче, ближче, човнику, до Борішка, тож мені матінка їсти принесла».
1: Та й приплив до Борішка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Приносить до хати і:
3: «Зміючку, Оленку, відчини!»
1: Оленка й відчинила. Змія війшла в хату.
3: «Зміючку, Оленко, натопи піч так, щоб аж каміння розпадалося, та спечи мені Телесика, а я піду гостей покличу, та будемо гуляти».
1: Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч так, що аж каміння розпадається, а тоді й каже:
5: «Сідай, Телесику, на лопату!»
1: А він каже:
2: «А коли ж я не вмію? Як його сідати?»
5: «Та вже сідай!»
1: Він і поклав на лопату руку.
5: «Так? Та ні, бо! Сідай зовсім!»
2: «А може отак?»
5: «Отак може! Сідай увесь!»
2: «Ну а як же? А може хіба отак?»
1: Та й поклав ногу.
5: «Та ні, бо! Ні, не так!»
2: «Ну так покажи ж! Ну я ж не знаю як!»
1: Вона й почала показувати. Та тільки сіла, а він за лопату та й укинув її у піч. І за слінкою піч затулив. А сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. От змія привітає з гостями.
3: «Зміючко, Оленко, відчини!»
1: Не чуть.
3: «Зміючко, Оленко, відчини!»
1: Не озивається.
3: вража, Оленко! Вже десь повіялась?
1: От змія сама відчинила хату, повходили гості, посідали за стіл, відслонила змія за слінку, вийняла печену та їдять. Думали, що то Талесик. Попоїли добре, повиходили на двір та й качаються по траві.
3: Покочуся,
0: повернулася Телесик, кого місця наївшись.
1: А Телесик із Явора.
2: Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
1: Вони слухають, де це? Та знову.
3: Покочуся, повалюся, Телесикового м'яса наївшись.
1: А він знову.
2: Покотіться, поваліться, Оленчиного м'ясця наївшись.
1: Вони знову.
3: Що?
1: Давай шукати, давай дивитись. Дай угледіли Телесика на Яворі. Кинулись до Явора і почали його гризти. От уже перегризуть, коли летить табун гусей, Телесик їх просить.
2: Гусе, гусе, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити.
1: А гуси кажуть,
3: нехай тебе сирень не візьму.
1: А змії гризуть, аж летить знову табун гусей, Телесик і просить.
2: Гусе, гусе, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити.
1: А ці йому й кажуть,
3: нехай тебе зараз.
1: А Яві аж тріщить, відпочинуть змії та знову гризуть, відпочинуть та й знову, аж летить іще табун гусей. Телесик так їх просить.
2: Гусе, гусе, гусенята, візьміть мене на крилята, та понесіть до батенька, а батенька їсти й пити, ще й хороше походити.
1: А ці кажуть,
3: нехай тебе зараз мене.
1: Та й полетіли. Сидить сердешний Телесик, от-от Яві впаде, от-от доведеться пропасти. Коли це летить собі одне гусеня, відбилось, на силу летить Телесик до нього.
2: Гусеня, гусенятко, візьми мене на крилятку, та понеси до батенька, а батенька їсти й пити, ще хороше походити.
1: От воно,
3: сідай,
1: каже, та й ухопило його на крило. Та втомилось, сердешне так низько несе, а змія за ним, чи не вхопить його, женеться. Та таки не наздогнала. От гусеня принесло та й посадовило Телесика на припічку з надвору. А сама ходить по двору, пасеться. Сидить Телесик на припічку та й слухає, що в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі та й каже,
6: це тобі, діду, пиріжок, а це мені пиріжок.
1: А Телесик з надвору.
2: А мені?
1: Вона знову виймає пиріжки та й каже,
6: оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені.
1: А Телесик знову.
2: Ну, а мені?
1: Вони й почули.
6: Що це? Чи ти чуєш, діду? Щось наче гукає.
7: Та то,
1: каже дід,
7: мабуть так учувається.
1: То знов баба.
6: Оце тобі, дідусю, пиріжок, а це мені.
2: А мені?
1: З причілку каже Телесик.
6: Отже таки озивається.
1: Говорить баба та зирку вікно, аж на причілку Телесик. Вони тоді з хати і вхопили його та внесли в хату, та такі раді. А гусенятко ходить по двору. Мати й побачила.
6: Он гусятко ходить. Піду впіймаю та заріжу.
1: А Телесик каже,
2: ні, мамо, не ріжте, а нагодуйте його. Коли б не воно, то я б у вас і не був.
1: От вони нагодували його, напоїли, і під крильця насипали пшона. Так воно і полетіло. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. У сонечка в гостях.
8: Якось величезна хмара завісила небо, і сонечко вже 3 дні не з'являлося. Пішли курчатка сонечко шукати. Ішли, йшли, бачать, сорока сидить. От вони і питають.
9: Ти не знаєш, де сонечко сховалося?
10: Я не знаю. Та може, о, знаєш, може, заєць допоможе.
8: Приходять вони до зайця.
9: Зайчику, побігайчику, чи не знаєш ти, чи не скажеш, де сонечко шукати?
11: Я не знаю, а от качка, напевно, знає.
8: Але качка теж не знала, де сонечко живе. І порадила вона піти
6: до їжачка. Приходять вони до їжачка і питають:
9: «Їжачку, їжачку, чи не знаєш, де сонечко живе?»
12: «Знаю», –
6: каже їжачок.
12: «Я вас проведу до місяця. У нього і спитаємо».
6: От пішли вони на гору, а з гори пересіли на хмарину і полетіли прямо до місяця просити, щоб відвів їх до сонечка.
9: «Місяцю, гарний, просимо тебе, благаємо, відведи нас до сонечка!»
6: Привів їх місяць до сонечка додому. А там тихо, темно. Видно, заспало сонечко. 3 дні його хмара затуляла. Почали вони тоді сонечко будити, водичкою вмивати, щіточкою натирати. Визирнуло сонечко на небо, чисте, ясне, стало усім весело, тому що сонечко – це радість і тепло.
13: Ура!

0: Хитрий заєць. Вийшов чоловік на поле, дивиться, а то сидить заєць. Він зайшов його потихо, та й того зайця і злапав. Приніс додому, та й гострить ніж. А заєць на те каже:
1: на кого ти той ножик гостриш?
2: На тебе, буду тебе різати.
0: А заєць тоді йому:
1: знаєш що, готуй мене, понесеш мене на ярмарок та візьмеш добрі гроші.
0: А чоловік йому на те:
2: а добре ти мені кажеш, ну то я вже тебе різати не буду.
0: Годував він того зайця місяць. Приходить той день, що чоловік має нести того зайця на ярмарок. Каже він до зайця:
2: ну, вже підемо на ярмарок.
1: І ти лагодь мішок, покладеш мене в мішок та й будеш нести.
0: Узяв чоловік, поклав того зайця в мішок та й несе на ярмарок. Ходить він в місто, але йде йому другий чоловік та й каже:
3: а що ти там несеш у мішку?
2: Несу поштаря.
3: Та що би ти за того поштаря хотів, а?
2: Даси сотку, то купиш, а не даси, то я йду далі.
0: Той чоловік дав йому сотку.
2: Ну що ж, на тобі цього поштаря.
3: А що я його покладу?
2: Ти маєш торбинку з хлібом?
3: Ага.
2: Візьми, хліб виклади, а того поштаря туди запхаєш.
0: Він узяв та й зробив так, і вертається назад додому. Вийшов за місто, а заєць каже:
1: візьми мене пусти, бо мені зле у торбині сидіти.
0: Тоді чоловік до нього каже:
3: а як ти втечеш?
0: Заєць одказує:
1: ти не маєш чого боятися, бо я знаю, де твоя хата.
3: Ну, то я тебе пускаю. Ще привіжу тобі торбинку з грішми, абис був значений.
0: Він пустив того зайця, а заєць собі побіг. Той чоловік гадав, що він побіг до його додому. Приходить додому, питається жінки:
3: чи не був тут поштар?
0: А жінка на те:
4: а я не виділа тут жодного поштаря. Не виділа.
3: Я дав сотку за поштаря, а він десь щез, та ще йому взяв і торбинку з грішми, яку я привязав до нього.
0: Жінка на те чоловікові:
4: та йди, може він за селом сидить і не знає йому, бідному, до котрої хати йти. Ну, то відки він знає.
3: Не.
0: Чоловік вийшов за село та й ходив цілий день, і ніде зайця не побачив. Приходить додому та й каже до жінки:
3: ой, не досить, що пропав заєць, але ще й торбинка з грішми пропала.

0: Хто не робить, той не їсть. Був собі чоловік та жінка. Жили вони в достатку і мали одну єдину донечку Марусю. Не могли вони на неї надивитись та намилуватися. Всяке бажання дочини виконувалось без жодного слова. Найбільше любила Маруся колисатися в колисці. Йшов час, а батьки все колисали доньку і вдень, і вночі. От стала Маруся на порі, розквітла, наче повна рожа. Не один парубок задивлявся на Марусю. Ручки в неї білі-білесенькі, очі в неї ясні-яснесенькі, щічки в неї яблучка до спілі. Та ніхто не сватає Марусю. Так казали всі люди. От надумав з нею одружитися найкращий і найпрацьовитіший парубок в селі. Прийшли старости до Марусі з хлібом сіллю. Батьки раді і не казати, але кажуть:
1: ми б раді віддати Марусю, та хто ж буде її у вас колисати?
2: Всі будемо,
0: каже молодий.
3: Та вона у нас нічого не робила і не знає ніякого діла.
1: Ні, не знає.
2: Нічого, навчиться.
0: От незабаром відгуляли весілля. У хлопців та дівчат потомилися ноги від танців, охрипли голоси від пісень. Тільки Маруся не втомилася. У весільному віночку лежала вона у колисці і колисалася. І повезли Марусю в колисці до хати молодого. От повісили колиску серед хати, поклали Марусю, а самі сіли за стіл. Хто був у хаті, колисав її по черзі. І Маруся була дуже задоволена. Минула ніч, тільки зазоріло, всі хатні взялися до роботи. Свекруха біля печі сидить і колише Марусю. Свекар дров, води внесе, гойдне колиску. Чоловік війде, хитне. Все було б добре, та голод не тітка. Лежить Маруся, та й думаю.
4: Ось сядуть за стіл, вже все в печі готове.
0: От сіли всі обідати, погодують Марусю, а до обіду не кличуть, їдять собі і колишуть.
1: А що ти сьогодні робила?
0: Питає свекор свекруху.
3: О, обід зварила, корову здоїла, хату прибрала, гусей і корей нагодувала, а я...
1: Добре, добре. А ти, сину, що робив, щось робив, ну?
2: Дров нарвав, коня нагодував. Корову напоїв, леміш вигострив, насіння приготував.
1: А, ну, добре. Ну, а я цілий ранок ваза лагодив. А ти, дочко, що робила?
0: Питає Марусю і гойдає колиску.
4: Я нічого не вмію робити, я тільки колисалася.
1: Ну, колисання то не робота. Не заробила ти, дочку, обіду. У нас так. Хто не робить, та й не їсть. А.
0: От поїхав батько із сином поле орати, а мати сіла полотно ткати. Сидять за верстатком, стукає лядою, що стукне, то колиска гойднеться, бо прив'язана до ляди. Колишиться Маруся, а колиска їй не мила. От свекруха махнула човником, він вислизнув з-поміж ниток, упав на долівку, а цівка закотилась аж до Марусі.
3: А подай нам, Марусю, ту цівку.
0: Глянула Маруся, піднялась та й подала свекрусі цівку та ще й човник.
4: Чи це робота, мамо?
3: Робота, дочко, робота, тільки дуже маленька.
0: Сіла свекруха полуднувати, а Марусі дала малесеньку скориночку хліба.
3: Оце тобі, доню, за маленьку роботу.
0: Скориночка здалась Марусі дуже смачною. Нічого смачнішого, здавалось, їй не їла вона у батьків. От заходила свекруха вечерю готувати. Запилила в печі, скип'ятила воду, засипала кашу варити, та все Марусю гойдає. А тут корова прийшла з поля, кинула свекруха її заганяти, а каша стала збігати. Бачила Маруся, що мама вдома відставляла горщик від вогню та мішала ложкою. Злізла з печі і собі так зробила. От приїхали з поля батько з сином, сіли до вечері.
4: А я кашу відставила від вогню і замішала ложку. Це робота, тату?
0: Питає Маруся у батька.
1: Робота, дочко, робота, але тільки маленька. Дай її, старенька, ложку каші, ложку.
0: Ніколи такої доброї каші не їла Маруся у батьків. Вранці, ледве зазоріло, схопилася Маруся та притьмом до свекрухи.
4: Мамо, дайте мені велику роботу.
3: Ось піде та й принесе картоплі з льоху.
0: Маруся кинулася по картоплю.
4: А це робота, мамо?
3: Робота, робота, доню. А тепер почисть її отако і помий.
4: І це робота?
3: Робота. Тепер поріж її, поклади в горщик, налий води, всип ложечку солі, покриши ту цибулинку і посунь до вогню.
4: І це робота?
3: Робота, тільки невеличка.
4: Мамо, а де ж велика робота? Дайте мені велику роботу.
3: Багато малих діл складають велику роботу, доню.
0: Так свекруха навчила невістку обід готувати, і корову доїти, і птицю годувати, і хату прибирати, і на городі працювати. Маруся була дуже слухняною. От якось і каже вона чоловікові.
4: Несім колиску на горище, бо вона тут заважає у хаті.
0: А свекрусі каже тепер часто Маруся.
4: Ви, матусю, спочиньте, я й сама впораюсь. Хоч би ви й не робили, то ми вам дамо їсти. Малих і молодих треба вчити, а старших шанувати.
0: От в неділю прийшла Марусина мати в гості до сватів дочку провідати.
3: Чи колеса не висувати, мою донечко?
1: Ей, колеса не свашку, Любко, колеса.
3: А де тута колиска? Найже я поколишу.
4: Немає, мамо, колиски. Вже мені не треба, бо велику роботу роблю. У нас так. Хто не робить, той не їсть.
0: Так вони й досі живуть. І хліб жнуть, і горя не знають. Цап та баран.
5: Були собі чоловік та жінка. Мали вони цапа і барана. І були ті цап та баран великі приятелі. Куди цап, туди й баран. Цап на город на капусту, і баран туди. Цап у сад, і баран за ним.
6: Ох, жінко, проженімо ми цього барана та й цапа, а то за ними ні сад, ні город не вдержиться.
7: Цапи й барани, собі з Богом, щоб вас не було в мене в дворі.
5: Скоро цап та баран теє зачули, зараз із двору майнули. Пошили собі торбу та й пішли. Ідуть та й ідуть, а посеред поля лежить вовча голова. От баран дужий та не сміливий, а цап сміливий та не дужий.
8: Бери, баране, голову, ти дужий.
9: От бери ти, цапи, бо ти сміливіший.
5: Узяли вдвох і вкинули в торбу. Ідуть та й ідуть, коли бачать, у полі горить вогонь.
8: Ходімо й ми туди, там переночуємо.
9: Ходім.
8: Щоб нас вовки не з'їли.
5: Приходять туди, аж то три вовки кашу варять. Нічого робити, вітаються.
8: А, здорові, молодці.
10: Здорові, здорові!
5: Зраділи вовки.
10: Ще каші не кипить, а м'ясо буде в нас.
5: Ох, цап злякавсь, а баран давно вже злякавсь. Цап і надумавсь.
8: А подай лише барани у ту вовчу голову.
5: Баран і несе.
8: Та не цю, а подай більшу.
5: Каже цап. Баран знову цупить ту ж саму.
8: То подай ще більшу.
5: Тут уже вовки злякались. Стали вони думати, гадати, як звідси втікати.
11: Бо це такі молодці, що з ними голови збудешся. Бач, одну погодні вовчі голови тягнуть.
5: Один вовк і починає.
11: Знаєте, славні, братці, компанія. І каша гарно кипить. Та нічим долить. О, піду я по воду.
5: Як пішов вовк по воду, хай вам аби що з вашою компанією. А другий став його дожидати, думати, гадати, як і собі відти драла дати.
12: Вражий сину, пішов та й сидить, нічим каші долить.
6: Ось візьму я ломаку та й прижену його як собаку.
5: Як побіг, так і той не вернувся. А третій сидів.
12: Ось піду лишень я, так я їх прижену.
5: Як побіг, так і той рад, що втік. То тоді цап і каже до барана:
8: ох, ну, брате, скоріш хапатись, щоб нам оцю кашу поїсти та й скурення убратись.
5: Поїли швиденько, та тільки їх і бачили. А тим часом роздумав перший вовк.
11: Та чи не сором нам трьом та цапи барана боятись?

0: Ай.
1: Кажуть, вовки першому вовкові.
0: Ти старший, ти ворожи, як нам їх добувати?
1: Ліг вовк догори ногами і почав ворожити. Баран на гіллі сидить та так дрижить. Не втримався, як упаде та на вовка. Цап сміливий не став роздумувати, як закричить.
2: А подай мені, ворожбита!
1: Вовки як схопилися, так аж пил по дорозі закурився. А цап та баран з дуба безпечно повлазили, пішли в поле, зробили собі курінь та й живуть там.
3: Чабанець.
4: Був собі чабанець, та такий, що ще з малку все вівці пас, більш нічого не знав. От раз і випав у нього з неба камінь у 8 пудів. То він було усе грається тим каменем. Оце причепить до батога, та як кине угору, а сам спати ляже на цілий день. Прокинеться, аж ось і камінь летить, та як упаде, то так було у землю і вгрузне. А то візьме, покине серед степу сіряк, тим каменем навалить, то хай там 3 чоловіки або й більш, а не візьму. Мати його було лає.
5: Що ти, дурний? Тягаєшся з такою каменюкою, ще підірвешся.
4: А йому й байдуже. Катає та й катає той камінь. От до того царя, що в його царстві той чабанець був, та став підступати під город Змій. Подів по 30 каміння перевертає, кидає та дворець собі будує і вимагає, щоб той цар за нього свою дочку віддав. Цар перелякався, давай засилати скрізь по царству, по волосях, чи не найдеться де такий богатир, щоб того змія знищив. Шукали, не знаходиться. А той чабанець прочув та й похвалився.
6: Та я б того змія батогом забив.
4: Він, може, сказав на глум, а люди взяли на ум. Донесли цареві у вуха, той вимагає, щоб він прийшов. От приступив він до царя. Цар подивився, що він такий малий, та й каже.
7: Що ти кажеш, а? Ти ще молодий?
6: Нічого,
4: каже хлоп'я. Ну, ото дає йому цар 2 полки солдатів. Полк співаків і полк музикантів. Чабанець вийшов до тих солдатів, та як скомандував, то неначе він уже 20 років у війську служив. Тоді цар тільки руками сплеснув. От, не доходячи за скільки там гін до того змія, кидає чабанець свої полки і наказує.
6: Дивіться ж, як із змієвого двірця з труби піде дим, то я його побив, а як піде полум'я, то він мене.
4: Покинув те військо, а сам пішов. А той змій... Та такий був сильний, що загони до себе не підпускає, так диханням і побиває. От як забачив змій чабанця, зараз дмухнув, аж той і не зворухнеться.
8: Ну, за чим добрий молодець зайшов? Чи будем битись, чи миритись?
6: Не з тим добрий молодець ходить, щоб миритися, а з тим, щоб битися.
8: Та ти піди ще 3 роки погуляй, а туди й приходь.
6: Ні, я вже гуляв.
8: А чим ти мене будеш бити?
6: Оцим батогом.
4: А у нього батіг там, може, ну, з цілої волячої шкури сплетений, і камінь той на кінці прив'язаний.
8: Ну, бий мене.
6: Ні, бий ти мене попереду.
4: От у змія меч на 3 сажні залізний чи стальний, як ударить від чабанця ним, так меч на шматки і розкочився.
6: Держись же, тепер я ударю.
4: Як шмагоне його тим камінцем, змій тут і розпластався, і дим пішов у трубу. Тут військо таке раде, музиканти співають, співаки співають. Цар чабанця зустрічає, бере зараз за руку, веде у дворець, та й отдав цар за нього дочку. Побудував їм дворець, і живуть вони собі, живуть, і добра наживають.

Родинне радіо – єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину – новий літературний твір. Кожен місяць – понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: Радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.
1: Павло Наніїв. Тричі продана. Розділ 10. Прокляття. Мов грім вразила старого Вітте звістка про одруження сина. «Геть з моїх очей! Геть!» – лютував батько. Син стояв перед ним рішучий і непохитний. «Як ти смів таке вчинити? О, Боже, наш рід, нашу шляхетську честь затоптано в багно якоюсь жебрачкою! Який сором, яка ганьба упала на мою сиву голову!» «Вона не жебрачка», – заперечив Юзеф. Старий не міг вгамуватися. Він проклинав сина, корив недобрими словами Лясопольського, Теклю, пані Лоську, біскупа Краснянського, благав небо покарати їх, а Софії послати наглу смерть. «Зрікаюсь тебе, блудний, проклинаю! Хай мій гнів і сльози твоєї матері упадуть на тебе великою карою!» Юзеф зрозумів, що не скорити впертого батька, і покинув його, навіть не попрощавшись. За порогом батьківського дому відчув себе пригніченим і поспішив до Софії. Вона кинулася йому на шию, защебетала: «Любий мій, усміхнися, чого такий смутний та невеселий?» «Богине моя», – розчулений пестощами дружини, вимовив Юзеф, – «я тепер сирота. Батьки зреклися мене». «Не сумуй. У мене теж ні батька, ні матері, але й сироти можуть бути щасливими». «Тссс, ніколи нікому не говори, що ти сирота. Ти Геліче Клявоні Маврокордато, спадкоємиця Візантійського престолу. Запам'ятай це назавжди». Юзеф усміхнувся, торкнувся мізинцем кінчика носа дружини. «Добре, милий, хай буде так», – сказала Софія. В її голосі відчувалися пустотливі нотки. Юзеф міцно пригорнув її до себе і несамовито став цілувати. Несподівано увійшла до кімнати пані Лоська. «Ах!» – сплеснула руками. «І це серед білого дня. О, молодість, молодість! Яка ж вона запальна!» Юзеф випустив з обіймів дружину, зніяковів. Софія відкинула назад скуйовджені смоляні коси, зробила реверанс і попросила Лоську зіграти з ними в карти. За грою жінки жартували, сміялися, намагалися розважити сумного Юзефа. Він зрідка відповідав на жарти. Заклопотаність здавалася йому знаки, він програвав партію за партією. «Уважніше, пане полковнику, бо так можна програти і власні остроги», – зауважила Лоська. «У чоловіка сьогодні поганий настрій, бо батько відцурався від нього», – сказала Софія. «Он воно що! Серйозна причина для розпачу. Але це не личить тому, чий мундир розшитий золотими позументами. Батьки завжди гніваються, якщо діти не по-їхньому діють. Та коли вибираєш собі долю, не питай ні у кого поради, крім свого серця». Після карт пані Лоська і Текля зачинилися у спальні і довго міркували, як помирити сина з батьком. А тим часом Жозефіна Потоцька нудьгувала в Тульчиній. Їй набридло спілкуватися з одними й тими ж, та ще й тупими, необтесаними місцевими панами, які щовечора сходяться до неї, щоб повеселитися з нудьги, поплескати язиками та поласувати смачним графським шматком. Вона повернулася б до Любліна чи Варшави, та чоловік заборонив лишати Братславщину до його повернення. Треба ж комусь доглядати графські володіння. У Савули та Війти ненадійні охоронці наживаються, лізуть у пани, розтринькують панське добро, мов пацюки збіжжя з засіків. Жозефіна не хотіла слухати хлопські скарги на осаулів та старост і наказала слугам не пускати їх, а настирливих шмагати батогами, щоб не сміли ступати на графське подвір'я і не морочили голову своїми скаргами. «Приїде граф, хай робить, що знає, «А мені без нудьги тут не вмерти», – сказала сама собі і дуже зраділа несподіваним гостям пані Теклі з Лоскою. «Ой, сестри, мені ж вас так бракує», – кинулася Жозефіна обіймати жінок. Вони довго розмовляли, жартували, переповідали кам'янецькі та тульчинські плітки. Та ось Текля виклала і основну новину. Коли Жозефіна почула про шлюб Юзефа і Софії, одразу спохмурніла. Лоська і Текля, перебиваючи одна одну, умовляли графиню допомогти Юзефу помиритися з батьками. «Що ж я можу зробити?» – спитала Потоцька. «Батька нашого умовте та матір, вони вас поважають, як найсвітлішу особу на всьому Поділлі, і послухають. Старого Віта можна зрозуміти. Софія не рівня Юзефу», – відрубала Потоцька. «Але ж красуня яка! Та розумна до того ж, а добро наживеться, коли згода та вірність між ними буде», – заступилася за молодих Лоська. «Не рівня», – повторила Потоцька. «Вибачайте, але мушу сказати, що думаю. Дурень ваш братик. Оженився на дівчині без роду й племені, осквернив честь шляхетства. Де ви чули чи бачили, щоб поважні люди продавали власну гідність? Ну, покоївкою чи куховаркою її вдома можна тримати. Хіба не міг Юзеф узяти від неї те, чого треба мужчині? Ніхто б за це його не осудив. Пан є пан, а служниця служницею. Так воно від світу ведеться, а то тьху». «Вона походить із славного роду», – сказала пані Лоська. Поголоска про царське походження Софії досягла Тульчина, і Жозефіна Потоцька сприйняла її як вигадку, бо ще під час зустрічі в Хотині Боскампля Сопольський розповів їй про тих дівчаток. Тому, почувши слова Лоськи, вона зареготала: «О, спадкоємиця Візантійського престолу! Знаю, з якого роду племені вона походить!» Обидві жінки зніяковіли. На Текленому обличчі спалахнув рум'янець сорому. Жозефіна перестала реготати і раптом задумалася. В уяві постали сторінки з біографії її далеких предків. Їй, прямому нащадку славетного роду Мнішиків, добре була відома історія її прародочки Марини Мнішик, виданої заміж за російського монаха Гришко Трєп'єва, який видавав себе за убієнного царевича Дмитрія. Поміркувавши над легендою про Софію, вона дійшла до висновку, який давно був зроблений кам'янецьким біскупом. Подумавши трохи, заговорила: «Що й казати, гарна вигадка. Дай Боже, щоб привела до користі. Але пробачте, сестри, що не можу зараз допомогти, у чому просите. Треба почекати, щоб старі охололи від свого гніву. Час вилікує всі образи. А поки що обіцяю вам лише одно – нікому не казати правду про походження вашої грекині». «Спасибі на цьому, сестро», – відповіла Текля. В той же день жінки почали збиратися додому. Юзеф з нетерпінням чекав їх повернення. Як тільки вони з'явилися, поквапився з Софією на зустріч. Настрій у Теклі був пригнічений. Вона мала гнів і на Жозефіну Потоцьку, і на Лоську, яка умовила її поїхати до Тульчина. Юзеф здогадувався про невдачу, але не став зразу випитувати подробиці. «Як мати?» – спитала Текля. Брат помовчав трохи, а потім сумно відповів: «Відтоді, як злягла, ще не підводилась. Я там не був, але покоївка потайки приходить і розказує». Пані Лоська звернулася до Софії: «Лиш ти одна можеш зарадити лихові. Піди до батьків. Уклонися їм, низенько, обійми матір, зігрій її теплом свого серця. Ти їм сподобаєшся, і вони простять вас. Піди. Хай стане тобі до помочі Свята Марія». «А що, графиня Потоцька?» – спитав нарешті Юзеф. «Ет!» – махнула рукою сестра. «Бог з нею». Розділ 11. Сторгувалися. бо Скампля Сопольський з Феліксом Потоцьким поверталися з Варшавського сейму. Хоч у кожного був свій екіпаж, та їхали вони по черзі, не в одному, так у другому, аби бути разом, щоб не нудьгувати наодинці та поговорити. А розмовляти було про що? Усю дорогу про сейм тільки й мови. Віднині панщину відроблятимуть не лише селяни, а й шевці, кожум'яки, броварі, кравці, весь ремісницький люд. Екіпажі повільно сунулися Люблінським шляхом. Вони милувалися чудовим краєвидом, численними озерами, заквіченими вербами та стрункими тополями, далекими силуетами Карпат, що виринали з тремтячого синього марева. Прогуркотів під колесами дерев'яний міст. Щенсний Потоцький окинув оком річку, згадав б'ялу і хлопців-додарів, які наполохали все панство в окрузі. Відтоді він не був у Б'ялові, але з листів управителя знав, що палац можна відбудувати, і якщо граф на це згоден та дасть гроші, то можна упоратися ще до Різдва. Потоцький не відповів на листа, бо й сам не знав, як повестися. Не вабила його більше ведмежа скеля. З того часу, як хлопці-дударі заграли йому у пиря, боїться того місця, як нечистий великоднього дзвону. Від одного лише спомену про ту страшну ніч усім тілом здригається. А скільки грошей витрачено на спорудження палацу? І все через отой клятий сян. Дуже мальовничі його береги, широкі заплави з хмарами диких качок навесні та восени. А що, пане посол, чи не купите у мене б'ялузький маєток? – спитав Потоцький. І намалював таку картину, наче то було не урочище сяну, а куток Швейцарії чи Ніцци. Лесопольський чув про пожежу. Знав, що на відбудову палацу потрібні гроші, а тому, зважуючи все, відповів не швидко. «Ваш палац – то кіт в мішку, вельможний пане. Треба подивитися, чого він вартий, тоді вже й торгуватися». «А чого торгуватись? Продам недорого». Ніколи мені з ним морочитись. На Поділлі маю дуже багато справ. Потоцький гукнув на горбатого машталіра. Звертай на б'ялу та дай доброго батага ледачим, щоб ніч не застала в дорозі. Сонце вже торкнулося скель, що повисли над б'яловом, коли магнатські екіпажі вкотилися на територію маєтку. На подвір'ї було тихо і порожньо, як у пустелі. Не шуміли кришталевими струменями водограї, не гриміла музика. Не топилася челюдь, зустрічаючи вельможного. Два чи три мазури, що порпалися в саду, помітили господаря, кинулися бігцем на зустріч і припали до ніг. «Чи пан накаже розпрягати та відвести до стайні коней?» – спитали мазури. «Машталір сам знає, що робити», – відповів Потоцький. Візник дістав з-за денка рептух і підвісив до кінських морд. «Значить, – здогадалися мазури, – недовго пан затримається, якщо не звелів розпрягати коней, ну і слава Єзусу!» У відсутності Потоцького вони завжди відчували себе спокійніше. Менше гуляв по їхніх спинах Канчук. Блукаючи по лабіринтах знівеченого пожежею палацу, Лясопольський слухав, як розхвалював маєток Потоцький, і мовчки прицінювався до всього. Скільки прибутку дасть сад, рибні ставки, луги та лісові угіддя. 50 000 злотих даю, зваживши все, сказав дипломат. Пане посол, ви пропонуєте мені півціни? Один лише палац коштує стільки, а земля з садом та мисливськими угіддями і озерами нічого не варта, з тінню образи відповів Потоцький. Лясопольський розумів, що такий маєток вартий добрих грошей, та все одно більше дати не міг. 50 000 – це його річний прибуток. І ні шельга зверх того. Якщо згодні, то й по руках, – твердо сказав Лясопольський. Мало. Подумайте лишень, навіщо мені терпіти збитки? – розвів руками Потоцький, а в глибині душі рад був і такій ціні, та сподівався по дорозі до Любліна – виторгувати у пана посла ще, бодай, 2 чи 3 тисячі. Завечоріло. Сонце закотилося за смерекові хащі. Від підніжжя ведмежої поповзли в долину сірі сутінки. Машталір відібрав рептухи, поправив на конях упряж, пани сіли в карети і вирушили далі. Нарешті наступив час одному звертати на Люблін, другому на Краків, і Лясопольський на прощання сказав свою остаточну ціну. «Гаразд, хай буде по-вашому, але щоб усі гроші разом. Не дуже я вмію торгуватися з таким хистом недовгої старці податися», – згодився Фелікс. Розділ 12. Кам'янецька зірка. Софія швидко знайшла спільну мову з світським товариством Кам'янця. Воно охоче запрошувало її на вечірки та бенкети і вважало за велику честь приймати у себе спадкоємицю Візантійського престолу. У її присутності затихали звичні для провінціального панства легковажні жарти, непристойності. Жінки проводжали красуню заздрісними очима, а чоловіки підлесливо увивалися навколо неї, приймаючи як високу нагороду її граливу усмішку чи комплімент. Шляхтичі заздрили Йозефові. Ніхто з місцевих панянок не міг рівнятися з нею розумом та вишуканістю манер. У Кам'янці хоч і стиха, та шепталися про справжнє походження Софії, але біскуп Краснянський при кожній нагоді стверджував, що вона – прямий нащадок візантійських імператорів. То кому ж вірити, якщо не святому отцю, найповажнішій особі на всьому Поділлі? Як би то не було, кожна панська родина рада була прийняти грекиню у своєму домі. Лише генерал Ян Вітте не хотів бачити свою невістку, не бажав навіть слухати про неї. Його умовляли замиритися з сином, але він стояв на своєму. «Сам Бог не прощає синівської зради, і я не можу». Юзеф втратив надію на батьківське прощення. Він сподівався раніше, що старий заповість йому свою маєтність, а тепер і мріяти про це перестав. «Який же ти дурненький!» – зареготала Софія, довідавшись про те, чим він мордується. Вона не виказала свого наміру взятися за налагодження родинних відносин і нанести візит старому Вітте. Нехай це коштує її жіночого гонору, але зробити це треба, бо конфлікт між сином і батьком до добра не доведе. Одного разу, залишивши біля комендантської брами фаетон, Софія збігла на високий ганок, майнула по слугу, який зустрівся їй у парадних дверях, прийняла вітальню і опинилася у кабінеті Яна Вітте. Зашелестіло дороге шовкове плаття, війнуло повине перо жіночого капелюшка, і перед здивованим комендантом жінка опустилася на коліна і заридала. «Простіть нам, батьку рідний, простіть!» Старий ухопив її за руки, намагався підвести. «Хто ти така? Заспокойся!» «Я ваша невістка», – сказала Софія, підводячись. В її очах було стільки благання, стільки душевного болю і покори, що жорстокий нору генерала дійдівся. Старий Вітте довго не міг вимовити ні слова. Почуття гніву і милості боролися в ньому. «Ти така гарна, що я не дивуюся синові, який не послухався батьків. Прощаю вам і благословляю». Софія припала до руки старого. «Ну, годі, годі!» – бурчав комендант розчулено, і його вицвілі сірі очі заволожилися. «Хай буде так, як сталося!» – сказав і поцілував її в чоло. «Спасибі, батьку, ми з Юзефом ніколи не забудемо вашої милості. Спасибі! Якщо вам так на роду написано, то хай на те буде воля Божа. Будьте щасливі!» «А чи не можна мені побачити матір?» – спитала Софія, витираючи хустинкою заволожені очі. «Слаба вона дуже, але іди до неї. Може, заспокоїться, побачивши тебе». Бліда, мов смерть, генеральша лежала під білим простирадлом у своїй кімнаті. Софія глянула на неї і відсахнулася. Така вона була страшна і немічна. Відчувши, що хтось появився у кімнаті, спробувала підвестися, щоб побачити, але не змогла і зразу ж опустила голову на подушку. Грекиня ступила ближче до ліжка і, вдивляючись, мертвяно-бліде обличчя старої, голосно промовила: «Це я, невістка ваша, Софія!» Генеральша раптом виряче на неї страшні, безумні очі і замахала кістлявими руками так, наче намагалася відштовхнути від себе нечисту силу. «Згинь! Згинь! Згинь!» Софія мовчки позадкувала до порога і вийшла геть. У передпокої на неї чекав Ян Віта. «Ну що?» – спитав насторожено. «Марить!» – зітхнула невістка. «Гарячка в неї! Буває, що й мене не признає. Видно, недовго їй лишилося бути на цьому світі». Софія повернулася до Фаетона. Вона була вдоволена відвіданими і раділа, що умовила Яна Віте простити їх, а зі старою вона помириться, коли та видужає. «Чим дуж додому, машталіре!» – гукнула вона. Хльоснув над кінськими спинами батіг, і колеса загуркотіли кам'янецькою бруківкою. Так і не видужала генеральша. Умирала вона довго і тяжко. Після похорону Ян Віте помітно змарнів, осунувся, пишні генеральські вуса скуйовдилися, обвисли і здавалися зайвими на в'ялому скаламутними очима обличчі. Софія щодня наїжджала до старого, піклувалася, наглядала за домом, докоряла дворовим, які нібито не досить уважними стали до удовілого господаря. Незабаром Віте відписав синові подільське село млини з гуральнею та фільварком. Одержавши маєток, молоді виїхали туди на оглядини та спочинок від задушливої міської спеки. Зупинилися вони у попа Никодима. Довідавшись про прибуття нового господаря, млинівський економ Стасько Лепський усю ніч гасав попід хатами, сповіщав про це селян, вимагав, щоб завтра до схід сонця старі й малі були в полі, а хто спізниться чи не вийде, буде покараний канчуками. Ніхто не скликав млинян до Никодимової хати, але як тільки на день заблагословилося, майже все село зійшлося сюди. Стасько Лепський приострожив коня і на повному скаку вігнався в натовп, замахнувся на гаєм.
2: «Чому хлопи тут галасують? Чом не на лану?»
1: «Пана молодого хочемо бачити, поклонимося йому і в поле подамося», – відповіли з натовпу. Стасько нічого не встиг відказати на це. Скрипнула хвіртка в брамі, і до селян вийшов Юзеф Віте в полковницькому мундирі, шаблею при боці. Як житнє колосся під повівом вітру, враз схилилися голови млинян. «Добрий день вам, люди!» – привітався полковник. «З яким наміром прийшли? З лихим чи добрим?» Врівноважена, тиха мова молодого пана справила добре враження. Селяни посмілішали, глухо загомоніли. З натовпу вийшов, спираючись на ціпок, старий сивий дід. Зняв перед паном драного солом'яного бриля, вклонився. «Паночку наш, як батька рідного просимо, дозволь деревини з твого лісу на крокви взяти, та й з хлібом сутужно. От Різдва до нового врожаю на висівках живемо. І подушне, і подимне, і церковне треба платити, а грошей старатися ні за що. Велика у нас скрута, пане!» Молодиця з дитиною на руках проштовхнулася з гурту і мовила: «А луговини не маємо.
3: Все глина та рінь. Дозволь, паночку, у твоєму лузі коноплі сіяти, бо ніщого ряднину зіткати.
1: На жорна та кросна, паночку, податки скасуй, бо що нам з тих жорен? З малого жменю муки на лемішку, та й усе. Ні прибутку з них, ні здобутку. Змилуйся ж!» – хрипів старечим голосом дідок. «А в мене, – бідкалася інша молодиця, – наш окомон кросна потрощив, бо на Івана Купала мітки навивала. Коли ж їх навивати? У будень панщину відробляємо, і вночі кісткам спочинок треба дати. Трохи того полотна, а зіткати ніколи.
3: Викопали ми громадою криницю. Така ж та вода чиста та холодна. А економ звелів камінням закидати, бо податку криничного не сплатили. А чи ж правдивий отой податок, пане? До ставу тепер з цеберками ходимо, гнилицю п'ємо, на черво хворіємо, казав якийсь селянин.
1: Червоний от злості, мов рак печений, слухав Стасько селянські скарги і запам'ятовував, хто що мовить.
3: Нехай, він іще покаже, як перед паном жалі свої викладати.
1: Виходили з гурту жінки та чоловіки, виказували все, що наболіло, ковтали солоні сльози. Юзеф Вітте слухав, кивав головою і не тямив, що їм відповісти, яку раду дати. Він ніколи не господарював, не знав ні села, ні його громади.
3: «Все буде гаразд, люди, все буде добре», – буркнув, аби щось мовити.
2: «Чуєте?» – гукнув Стасько зі свого коня. «Наш пан милосердний, шануйте його, а зараз на лан, бо пшениця осипається».
1: Над юрбою заколихалися вила і коси. Вдоволені добрим словом молодого пана, селяни рушили в поле. Опівдні панська бричка з Юзефом, Софією та Попівною покотилася на

0: подивом, зиркаючи на Софію. Таку красиву пані вони бачили вперше. «Хліба ж буде, пане, возити, не перевозити. Борони, Господи, від граду та вогню, та дай сили вчасно зібрати», – загомонів той дідусь, який першим насмілився слово мовити до пана біля попівської хати. «Слава Єзусу! Файно вродило», – згодився Юзеф. «Будете і ви з хлібом». Люди від цих слів пожвавішали і дружніше замахали серпами та косами. Софія взяла у попівний жмуток польових квітів і кинула у парубка статурного косаря з опаленою сонцем спиною. «Добре косиш, хлопе! За це тобі файний контуш подарую!» Парубок зашарівся, стягнув з голови солом'яного бриля, вклонився, не випускаючи з рук кісся. «Спасибі!» Коли пани, об'їхавши поле, зникли в напрямку села, люди зійшлися докупи і загомоніли. «Он, які люди! Не те, що генерал, а паня, як намальована!» Пішла чутка поміж селян, що Софія чи то турецького, чи то руського царя побічна донька. Мабуть, руського, бо такої славної дитини бусурманська мати не народить. Підійшов до гурту окомон Стасько і не підняв канчука, як зазвичай, тільки сказав: «Годі теревенити, гайда в загінку!» Розійшлися люди з думками про хорошого пана, з надією, що легше тепер житиметься. Лиш дід Осика, дебелий, сивовусий і червонолиций, колишній гайдамака, мовчав, прислухався до гомону людського, а потім буркнув – наче б ні до кого, а так, сам до себе. «Гай-гай, подівайтеся, добра». «А що?» – обізвалася молодиця в драному літнику. «Може, і справді ліпше буде за молодого пана? Хіба не чули, що обіцяв?» «Гай-гай, обіцяв пан кожух», – гірко зітхнув гайдамака.
1: Розділ 13. Вдруге продана. Пані Лісопольська нестямно зраділа чоловікові, який повернувся з Варшавського сейму. Ще більше вона втішилася новим маєтком, купленим у Потоцького. «Дарую тобі цей палац, моя Люба. Збудую перед входом мармурову арку, на якій майстри виведуть лодзя. Хай заздрять тобі, моє серце. Тепер пані лодзя матиме і пишний палац, і рибні озера, і ліс. Щовесни наїжджатиме до Б'ялова на сян, спочиватиме від краківської задухи». Лясопольський радів своєму придбанню, але потайки від дружини журився. Де взяти гроші, щоб розрахуватися з Потоцьким? Бракувало 5000. Пускатися в борги сором, коштовностей не хотілося чіпати. Хто знає, що ще в житті трапиться? Часи тепер ненадійні. Король Станіслав Август Понятовський не дуже міцно сидить на троні. Не він править країною, а магнати Потоцькі, Браніцькі, Четвертинські, Ржевузькі. І кожен нашіптує йому своє. Одні радять спілкуватися з російською імператрицею Катериною, інші силкуються здружити його з Прусією. Дві могутні сили діють у Польщі, і кожна намагається нав'язати свою волю королеві. Боскамп Лясопольський, досвідчений політик і дипломат, бачить і третю силу – міщанство, ремісництво та селянство, затиснуте в лещата магнатської сваволі. У нижчих верствах суспільства тліє ненависть, іскри вже подекуди спалахують, там пана вбили, там спалили маєток, неспокійно стало на шляхах. Пан посол добре знає, що це значить. Почнеться завірюха, маєток у кареті не повезеш, а коштовності схопив та й поїхав. Але ж де гроші взяти? І тут йому пригадалися грекині, ляснув себе по лобі. «Еврика! Нєх пан Вітте потрясе гаманцем!» І Лясопольський сів писати листа. «Мушу повідомити вашу мость, що господарські справи мої останнім часом занепали через недорід хлібний, падіж худоби та втрату від вогню гуральні. Збитки, заподіяні мені, занадто великі, щоб поправити справи. Отож смію просити вельможного пана Юзефа сплатити мені 10000 злотих за грекинь. Якщо пан не спроможний це зробити, то нехай поверне їх мені».

0: перечуттям чогось неприємного, розкривав Юзеф конверт для Супольського. Читаючи, хмурився, невдовзі подав листа жінці. Ось, кохана моя, читай. Софія з цікавістю прочитала, а потім довго міркувала, що сказати на це. Зрозуміла, що козирі пливуть до її рук, але як повестися в таких обставинах? Вдаючи себе стурбованою, відповіла ніби жартома. 10 000 злотих – то великі гроші. Чи варто тобі позбуватися таких коштів заради мене? Може, мені повернутися до посла, щоб не довести тебе до убоства? Як смієш таке казати? Юзеф щиро пригорнув до себе красуню. Хіба не люблю тебе? Не ціную? Софія ніжно пригорнулася до його грудей, защебетала. Я теж тебе кохаю, але не бажаю, щоб ти розорився. Пані Лодзя така добросердечна, вона втішить мене. Ні-ні, не віддам тебе нікому. Я готовий віддати все майно, аби ти лишилася зі мною. Ну, роби, як знаєш, тихо промовила Софія. Вона знала, у Кракові на неї чекали не почесті, не юрба залицяльників, а прислуговування в покоях панів Лясопольських. Незабаром до Кам'янця прибула Жозефіна Потоцька, щоб хоч трохи спочити від господарських справ та докучливої тульчинської знаті. Текля з пані Лоською розповіла їй про те, що боскам Лясопольський вимагає сплатити за грекинь гроші або ж повернути їх йому. Таких грошей ми не маємо, якщо ваша ласка, позичте. Пшениця млина гарно вродила нині, гуральне, всякий такий прибуток дає. Сплатимо борг, попросила пані Текля. Жозефіна замислилася. Чоловік радив, щоб вона підтримувала версію про царське походження Софії. Я не бачив тої грекині, писав він у листі, але слава про неї долинула до Варшави. Найвельможніше столичне панство хоче бачити ту знатну особу в своїх палатах. Жозефіна була не така обмежена, щоб не втямити, в чому тут справа. Нарешті вона зрозуміла, що польська еліта збирається використати грекиню у своїй політичній грі. Щира патріотка Речі Посполитої, Жозефіна Потоцька хоч і була осторонь від тієї гри, але співчувала гравцям. Бо втілення їх задуму в життя вело, як їй здавалося, до користі батьківщині. З погляду на це вона перестала дорікати своїм подружкам Лоській та Аксамітовській за те, що ті намагаються зрівняти жебрачку з шляхтою, і коли жінки звернулися до неї за позичкою, Потоцька відповіла. «Що з вами діяти? Якщо у вас така скрута, то мушу допомогти. Але щоб через рік сплатили борг».
1: «Спасибі вам», – подякувала Текля.
0: «А ви благодійниця», – усміхнулася Жозефіна. «Не знаю, що робив би без вас пан Юзеф. Дуже він безпорадний та сумирний, за себе постояти не може. Правду сказати, йому б таку суму не довірила». Увечері трохи розважилися. Пані Лоська грала на клавесині, а Софія з Юзефом пурхала у танку. Потоцька сиділа в глибокому кріслі і спостерігала за ними. Грекиня вигляділа настільки привабливою, що графиня подумала. Ні, таки благородна кров тече в її жилах. Не можеш бути у жебрачки ні такої грації, ні аристократичних рис обличчя. Коли всі розійшлися, Текля і пані Лоська лишилися погомоніти віч навіч. «Спасибі, сестро, за послуги. Під вашою рукою Софія стала справжньою панною. Хто тепер посміє подумати, що її колись куплено на невільничому ринку?» Сказала Текля тихо і озирнулася навколо, наче боялася, щоб хтось сторонній не почув цих слів. «А ви справді думаєте, що вона жебрачка?» «Я сумніваюся в тому. Щоб поневірялася по світу, це могло статися». Відбили турки дитину від родини, як пташеня від гнізда. Що воно мале пам'ятає? Та що мало робити немічне? Ой, ні, не жебрачка вона, а шляхтянка. Я лише розбудила в ній благородну кров, що застигла від поневірянь. Довго гуманіли жінки, раділи, що Потоцька допомогла викупити Софію.
1: А невдовзі ад'ютант полковника війська польського Юзефа Віте під охороною декількох жовнірів, не жаліючи коней, мчав до Кракова, маючи при собі карнавку, в якій лежали 10 тисяч злотих для боскампа Лясопольського за грекинь. Розділ 14. Запрошення. У Кам'янці зупинився французький посол в Туреччині герцог Шуазель Гуф'є. Він мандрував із Стамбула до Парижа. В домі пані Лоської хоч і не чекали на такого високого гостя, але зраділи йому як старому доброму другу. Ця дружба зародилася ще тоді, коли Вацлав Лоський і Шуазелем Гуф'є навчалися у Паризькій військовій академії. Мешкали пани Лоські поблизу з родиною Гуф'є на вулиці Леруа. Обидва вихованці знаменитої академії захоплювалися античною філософією, на цьому ґрунті здружилися і зустрічалися не лише в академічних аудиторіях, але й по домівках, найчастіше у герцогів Гуф'є. В їх старовинному особняку діяв відомий у французькій столиці салон, в якому збиралися на диспути філософи і літератори, не лише молоді, а й такі, що складали славу Франції. У різні часи тут звучали полум'яні слова Жан-Жака Руссо, Вольтера, Жоржа Д'Антона, Демулена та інших видатних людей. Не лише, може, не стільки в академії, скільки в салоні Гуф'є формувався громадський світогляд Вацлава Лоського та його паризького однокашника, сина господаря салону, герцога Франсуа Гуф'є Шуазеля. Були вони політичними однодумцями. Спочатку сповідували вчення Сократа, Платона, а під впливом нової французької філософії згодом стали вольтеріанцями. І хоч навчалися у військовій академії, обидва мріяли віддати себе благородній справі просвітництва. Та доля розпорядилася по-своєму. Шуазель Гуф'є став дипломатом, а Вацлав Лоський – військовим і, дослужившись до підполковника, наклав головою під турецькими кулями в Бесарабських степах. Чимало часу поминуло, як утратив Шуазель свого друга, а дружби не забував. Куди б не закинула його доля, до Відня, Афін чи Стамбула, з першої ж оказії відсилав звідти щиросердні листи вдовиці свого польського приятеля, яку добре знав по Парижу. Давно збирався навідати жінку в її самітності, та все не виходило. І ось така нагода випала. Про появу у Кам'янці відомого дипломата пані Лоська сповістила Юзефа Віте негайно. Той занепокоївся. Шуазель Гуф'є репрезентує велику державу, яка задає тон політиці і світському життю всієї Європи. Незручно приймати його в невеличкому та й не вельми пишному будинку Лоської. Поки гість спочивав, Софія з пані Лоською поїхали до Яна Віте, щоб сповістити про несподіваний приїзд посла. Старий після смерті дружини нікого до себе не запрошував і сам не їздив ні до кого в гості. В його пишному палаці давно вже не гриміла музика, і він зрадів, що трапилася нагода розрадити душу. «Спасибі, Софіє, що не забуваєш старого, бо лайдак Юзеф рідко носа показує. Вели нехай приїжджає з паном послом, і ви, жінки, теж». Та ще запросіть від мого імені осіб, яких самі хотіли бачити у своєму товаристві. Кличте людей у мій дім. Може, воскресне він, бо вже його стіни домовиною мені здаються, – сказав старий генерал. Увечері дім Яна Віте виповнився гуманом. На бенкет, влаштований на честь французького посла, зібралося чи не все кам'янецьке панство – офіцери полку, начальники митниці та буцегарні, комендант фортеці, пошмейстер, духовенство, чиновники міського магістрату. Високий гість виявився веселим балакуном, охочим до жартів та фривольних анекдотів, від яких гумерично реготали чоловіки, а жінки ніяковіючи червоніли. Ставний і рухливий герцог швидко сподобався жінкам. Після другого чи третього келиха бордоського вони перестали червоніти і дзвінким сміхом відгукувалися на його дотипи. Шуазель Гуф'є розмовляв з Жозефіною Потоцькою як з давньою знайомою, розпитуючи про життя на польській Україні, про місцеві звичаї та кам'янецьку знать. «Хто вона, ота красуня?» – Пошепки спитав графиню і показав на Софію, яка метеликом кружляла у танку.
0: «То пані Клявоні з давнього імператорського роду, дружина командира полку Юзефа Вітте», – відповіла Жозефіна.
1: «Прекрасна», – вигукнув герцог. «Такий діамант достойний корони Франції».
0: Відтепер посол не спускав очей з красуні. Нарешті підвівся за столу, підійшов до подружжя Вітте і попросив Юзефа дозволу потанцювати з Софією. Полковник чемно вклонився і подав послу Софійну руку. Герцог повів її в танок.
1: «Спасибі, пані Клявоні», – сказав Гуф'є, коли танок закінчився.
2: «Вітте», – поправила його Софія.
1: «Я хотів сказати, Клявоні Вітте, спасибі за приємні хвилини, подаровані мені вами», – подякував гість і підвів Софію до Юзефа, що стояв у чоловічому гурті під мармуровою колоною залу.
0: «Пане Юзефе, пані Софії, ви можете прикрасити товариство його величності короля Франції. Маю честь запросити вас до Парижа. Я обіцяю відрекомендувати вас найсвітлішому із володарів світу», – сказав посол.
1: Подружжя Вітте охоче прийняло запрошення, а на другий день про це тільки й мови було в шляхетських родинах Кам'янця. Через тиждень Шуазель Гуф'є покинув Поділля, і Юзеф Вітте заглибився у важкі турботи. Треба було збирати гроші на поїздку до Франції, на новий екіпаж, на вбрання для себе і Софії, для челяді, щоб виглядіти пристойно. Французька столиця не Кам'янець, навіть не Варшава, туди з порожнім гаманцем не потикайся. «По вас судитимуть у Парижі про все наше суспільство», – сказала Жозефіна Потоцька Юзефові. «Не шкодуйте грошей, бо славите перед Європою не лише себе, а й всю шляхту».
0: Пані Лоська і Текля Ксамітовська вимолили у Яна Вітте 2000 злотих, та цього було мало.
1: «Маєш село і бідкаєшся», – наставницьким тоном сказала Жозефіна. «Продай урожай або перепусти його через гуральню, от тобі й гроші».
0: Заворушилися млини. Економ з десятськими зігнали людей до фільварку, загарманували котками потоку, загупали ціпами млинівські кріпаки. Жінки та дівчата, розстеливши по землі широкий ряд, навіяли пшеницю. Інші засипали в лантухи і вантажили на підводи. Чоловіки молотили мовчки, вкладаючи всю свою злість в несамовиті удари бияків, з-під яких, здавалося, бризкало не зерно, а їхня кріпацька кров. Навантажені підводи, порипуючи колесами, посунулися до міста. Проте не вистачило панського зерна, щоб торгувати стільки грошей, скільки треба для пана Юзефа. Економ не розгубився. Недалеко від панського фільварку була громадська комора. З кожного двору засипали сюди по кілька корців зерна зі свого урожаю. На всяк випадок, чи погорілець трапиться, чи недорід. На панський хліб рота не роззявиш. Оте громадське зерно Стасько й запродав лихвареві, рудому Нухемові. Почули селяни, що Нухем позбіжжя приїхав, обступили комору. «Пане Окумоне, що ж ти чиниш? Останню зернину вимітати велиш. А чим діток годуватимемо? Не руж жита, нехай хоч на лемішку зостанеться», – благали селяни. Спалахнули чорною злістю Стаськові очі. «Геть від комори! Геть, геть, пся крев! Бунтувати бидло поганське надумало! Та конем їх топтати, конем та канчуком зверху! Тільки дрантя летіло з благенької селянської дежини!» Жінки заверещали, кинулися тікати. А чоловіки, скуштувавши канчука, теж метнулися від комори слідом за жінками, розтираючи посмуговані спини. Лихвар Нухем стояв біля воза, слухав, як похльоскує по селянських спинах Стаськів канчук, чухав руду бороду. «Ой, пане Окумоне, гірке лихо з отим житом. Я так боюся, так мені страшно.
3: Хлопи перестрінуть у степу вози, жито заберуть, а мене порішать.
1: А хіба винен бідний Нухем? Ой, пане Окономе, не треба мені того жита. Віддайте гроші, І я скажу вам, бувайте здорові, лементував переляканий лихвар.
0: Гроші?
1: Ге, зареготав Стацько,
0: гроші твої лихварю вже побренькують у кишені пана Юзефа. Не побачиш більше тих грошей, як торішнього снігу. А жито бери, поки даю, а то ні грошей, ні збіжжя не одержиш.
1: Що ви, побійтеся Бога, бідний Нухем зараз забере своє жито та й поїде, а пан Уконом нехай залишається собі живий та здоровий. Насипайте, хлопці, зерно.
0: Лихвареві робітники вправно вигребли з засіків жито, навантажили підводи і поспішили з млинів, боячись, щоб і справді не перестрінули їх млиняни на битій дорозі.
1: Гомоніли люди по домівках тихо та сумно. Що ж воно буде? Осінь іде. За нею зима не забариться, а їхні припаси забрали. Ніч вкрила село воронячим крилом. Понуро й мовчазно буваніли хати, насупившись чорними стріхами. Стасько Лепський проїхався вздовж села вулицею, прислухався, придивився до кожної хати.
3: «Чи не збирається де хлопи на чорну раду?»
1: Але скрізь було тихо, кожна хата, що та могила, мовчазна й глуха.
3: Йому й на думку не спало, що хлопи зібралися у бурдей у старого Осики.
1: «Що ж нам діяти, батьку? Загинемо ж усім миром. Загинемо!»
0: «А пан Юзеф так обіцяв, га? Еге, обіцяв! Панська обіцянка, дитині цяцянка!»
1: «Помремо, браття, з голоду, їй, бо помремо, як руді миші! Хоч круть-верть, хоч верть-круть!
0: То що ж діяти нам, діду Осико? Мо, за рожна та коси братися? Як у Куліївщину?»
1: Старий гайдамака сидів на ослінчику у чоловічому гурті і мовчки смоктав горіхову люльку. Спалахнув вогник від глибокої затяжки, освітив білі брови, зморщений в задумі лоб, пожовклі від тютюну жорсткі вуса. «Нема нашого батька Максима, нема Залізняка. Він би зарадив, що робити», – важко зітхнув Осика.
0: «А ви, діду, хіба не можете, як той Залізняк? Ви ж його побратим. Це ми темні, як оця ніч, не знаємо, що діяти. А ви ж бували в бувальцях. Порадьте!»
1: «Немічний я вже. Тепер мені одна дорога. Туди!» – він показав люлькою в землю. «Отуди віз лаштувати треба, а то б я... Ех!»
0: «А хто ж нас на пана підніме, батьку?» – спитав один парубок.
1: «Самі піднімайтесь», – спокійно відповів Осика, важко підвівся з ослона і подався в закуток бурдею до своєї постелі, за яку правили йому солома та старий кожух. «Ляхів бийте, паліть, щоб на весь світ панською смаленою смерділо!» Затряс старечими кулаками Осика зі свого кутка і зайшовся кашлем.
0: Розійшлися селяни від Осиків чорну ніч, розбрелися по своїх домівках, затамувавши гнітючий біль. А вдосвіта загув дзвін на сполох. Бом-бом-бом! Багрові язики пожежі здіймалися за селом, лизали сіре небо, розсипаючись у високості золотими іскрами. Завалували собаки, заскрипіли хвіртки, люди вибігали на сполох, з опалу хапали цеберки, сокири, вила. «Хто горить? Де?» – питали один одного з простуння, і стрімголов вибігали на дорогу, що вела туди, де палахкотіло полум'я. «Фільварок, братці, економія панська!» – сказав хтось. Люди стишили ходьбу, збилися в гурт. «А не свирит копистка, ніби його хата палає!» «Такий фільварок! Свиридова хата онде, ліворуч, з неї стільки полум'я не було б! Бач, як палахкотить, аж небо зажарілося!» «То добре, братці, що так світить! Нашому панові відніше до того Парижа їхати буде!» Ззаду заторохкотіло. «З дороги!» Селяни сахнулися вбік, повз них прогуркотіло величезне пожежне барило. За ним верхи скакав Стасько Лепський. Він заревів несамовито. «Мерщій, пся крев! Мерщій гасити!» Люди схаменулися. «Може, і справді поквапимося? Там же скотина бідна корчиться в огні!» Згадка про худобу підстебнула людей, і вони щодуху побігли на пожежу. Полум'я вже дожирало комору, крокви якої, мов ребра гігантської потвори, чорніли на тлі вогню. Раптом вони затріщали і впали, і від цього метнувся вверх гігантський іскряний стовп. Селяни кинулися до коша рятувати скотину, одні відчиняли ворота, інші виганяли овець. Лиш декотрі метушилися навколо палаючої комори, хлюпали з цеберок на вогонь. Стас Колебський гасав навколо пожарища, галасував, але ніхто його не слухав. Незабаром на місці фільварку лишилися сірі копиці попелу та жевріючі головешки. Назавтра почорніли не стільки від диму й вуглища, скільки від клопоту, Окумон блукав навколо згарища і знайшов чиюсь горіхову люльку. Як не шукав її господаря, так і не знайшов. Мовчали люди, хоч і знали, чия вона. Ще опівночі бачили її в зубах у діда Осики, коли ходили до нього за порадою. Бачили, а тепер дивувалися. Як потрапила до Окумона єдина козацька втіха? А ще більше здивувалися млиняни, довідавшись, що тієї ночі зник із села старий гайдамака.
4: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: Родинне радіо. Слухайте нас і будьте з Україною.
1: Астрід Лінгрен. Малий і Карлсон, що живе на даху. Карлсон приходить на іменини. Настало літо. Навчання в школі скінчилося, і малий лаштувався їхати до бабусі. Але перед цим мала відбутись одна дуже важлива подія. Малому сповнялося 8 років. О, як довго він чекав на свої іменини! Чи не від самого того дня, коли йому минуло 7 років. Дивно, як багато часу минає між днями народження, майже стільки, як між різдвяними святами. Увечері напередодні іменин малий мав розмову з Карлсоном. «Завтра в мене день народження», – сказав малий. «Прийдуть Гуніла і Крістер, і в моїй кімнаті для нас накриють стіл». Малий замовк і спохмурнів. «Я б залюбки запросив і тебе», – додав він. «Але ж...» Мама так сердилась на Карлсона, що дарма було й просити в неї дозволу. Карлсон насупився, як ніколи, і заявив: «Я не граюсь, як ти не запросиш мене. Я теж хочу повеселитися».
2: «Гаразд, гаразд, приходь», – квапливо сказав малий. «Ні, хай буде, що буде, а він таки поговорить із мамою. Він не буде святкувати іменин без Карлсона».
1: «А чим нас пригощатимуть?» – спитав Карлсон.
2: Він уже перестав супитися.
1: «Звісно, тортом», – відповів малий. «Мені спечуть іменний торт з 8 свічечками».
3: «Оце добре», – втішився Карлсон. «Слухай, знаю, що мені спало на думку».
2: «А що?» – спитав малий.
1: «Попроси маму, нехай вона краще спече тобі замість одного торта з 8 свічечками
3: 8 тортів з 1 свічечкою».
2: Малий не думав, що мама на таке згодиться.
1: «А подарунки ти якісь дістанеш?» – спитав Карлсон.
2: «Не знаю», – відповів малий і зітхнув. Він був певен, що однаково не одержить, чого найбільше в світі бажає. «Собаки мені, мабуть, до віку не подарують», – сказав він. «Але, звичайно, я матиму багато інших подарунків, тому я вирішив бути веселий цілий день і зовсім не думати про пса».
1: «Крім того, ти маєш мене», – сказав Карлсон. «А я ж сподіваюсь, трохи кращий за собаку».
2: Він схилив набік голову і глянув на малого. «Цікаво було б мені знати, які ти одержиш подарунки. Чи в тебе будуть цукерки? Якщо будуть, то я гадаю, їх треба зразу віддати на благодійну справу». «Добре, коли я дістану цукерки, то віддам їх тобі». Малий залюбки зробив би для Карлсона все, особливо тепер, як вони мали розлучитися. «Карлсоне, післязавтра я на ціле літо їду до своєї бабусі», – сказав малий.
1: Спочатку Карлсон посумнів, але потім поважно заявив: «Я теж поїду до своєї бабусі. Вона набагато бабусіша за твою».
2: «А де твоя бабуся живе?» – спитав малий.
1: «В будинку. Де ж іще? Чи ти, може, гадаєш, що в неї немає хати і вона цілу ніч бігає?»
2: Більше вони не говорили ні про Карлсонову бабусю, ні про день народження малого, бо було вже пізно, і малий мусив якнайшвидше лягати в ліжко, щоб не проспати своїх іменин. Настав ранок.
1: Малий, прокинувшись, лежав і чекав, що ось-ось відчиняться двері, і всі зайдуть вітати його з іменним тортом і подарунками. Хвилини спливали страшенно довго. Малий уже не міг дочекатися. Йому аж млосно стало з нетерпіння. Та ось у передпокої почулася хода, і за дверей долинув спів на многі літа. Двері відчинились, і на порозі з'явилися всі – мама, тато, босий Бетан. Малий підвівся на ліжку, і очі в нього заблищали. «Вітаємо тебе, любий синку», – мовила мама. «Вітаємо», – проказали всі. І перед малим поставили тацю. На ній був торт з 8 свічечками та інші подарунки. Подарунків було багато, хоч, здається, менше, ніж він, звичайно, отримував на іменини. Тільки 4 пакуночки. Малий швидко порахував їх. Але тато сказав: «Може, ти вдень одержиш ще щось? Не кончиш усі подарунки діставати вранці?» Малий дуже радів своїм 4 пакуночкам. У них виявилась коробка кольорових олівців, іграшковий пістолет, книжечка і нові сині штанці. Все йому страшенно сподобалось. Які вони гарні, мама, і тато, і босе, і Бетан. Ніхто не має таких гарних батьків і таких уважних сестри та брата. Малий кілька разів вистрілив із пістолета. Звук був чудовий. Вся родина сиділа на краю ліжка і слухала, як він стріляє. О, він дуже любив їх усіх. Подумати лише, минуло вже 8 років, відколи цей пуцвірінок з'явився на світ, сказав тато. Так, час збігає, зітхнула мама. А пам'ятаєш, який того дня був дощ у Стокгольмі? Мамо, то я народився тут, у Стокгольмі? Спитав малий. Ну, звичайно, в Стокгольмі, відповіла мама. Але ж Боса і Бетан народилися в Мальме? Так, у Мальме. А ви, тату, народилися в Гетеборзі? Ви якось мені сказали...
4: «А вже ж, я гетеборзький», – відповів тато.
1: «А ви, мамо, де народилися?» «В Ескільтуні», – сказала мама. Малий палко обняв її. «Яке щастя, що ми всі зустрілися!» Всі з ним погодились. Потім вони ще раз проспівали малому «На многі літа», а малий ще раз вистрілив з пістолета. І який був луск! Протягом дня він ще не раз стріляв із пістолета, чекав на гостей і все згадував татові слова про те, що, може, вдень будуть іще якісь подарунки. На мить він повірив, що станеться диво, йому подарують собаку. Але відразу ж зрозумів, що такого не може бути, і навіть вилаяв себе за дурні мрії. Адже він вирішив не думати сьогодні про собаку і бути веселим цілий день. І малий справді був веселий. Зразу ж після обіду мама почала накривати стіл у його кімнаті. Вона прибрала стіл квітами і принесла 3 найкращі рожеві чашечки.
5: «Мамо», – сказав малий, – «треба 4 чашки».
1: «Навіщо 4?» – здивувалася мама. Малий збентежився. Тепер він мусив признатися, що запросив на іменини і Карлсона, хоч мама, звичайно, не буде рада.
4: «Карлсон, що живе на даху,
3: також прийде до мене», – сказав малий і твердо подивився мамі в очі. Ох, зітхнула мама, ну що ж, хай приходить, адже сьогодні твої іменини.
5: Вона погладила малого по русявій голівці. «Скільки ще в тебе дитячих вигадок, малий, навіть не віриться, що тобі вже 8 років. Якого ж ти насправді віку?»
3: «Я чоловік у розквіті сил», – поважно відповів малий, «достоту як Карлсон».
5: Час повільно минав, уже давно настало те вдень, що про нього казав тато, але ніяких більше подарунків малий не одержав. Та врешті один він таки дістав. Босий Бетан, у них ще не почалися канікули, повернулися зі школи і відразу ж зачинилися в кімнаті Боси.
3: Малого вони туди не пустили. Він чув, як брат і сестра сміялися та шелестіли папером за дверима, і аж лопав з цікавості. За деякий час вони вийшли, і Бетан, сміючись, вручила йому пакунок. Малий дуже зрадів і хотів зразу розірвати обгортку, але Боссе сказав:
5: «Спершу прочитай вірша на пакунку». Вони написали вірша великими друкованими літерами, щоб малому було легко читати. Ось що він прочитав: «Кожну днину повсякчас ти канючив пса в нас. Тож, сестричка й братик, ах, хоч набігалися страх, а купили тобі пса. Це не песик, а краса, оксамитовий, пухкий і ласкавий, і м'який. Не попросить їсти й пити, буде він тебе любити». Малий стояв, мов укопаний, і не казав ні слова.
3: «Ну, а тепер розв'яжи пакунок», – мовив Боссе. Та малий кинув пакунок на підлогу, і з очей йому бризнули сльози.
5: «Чого ж ти, малий? Що з тобою?» – спитала Бетан. «Не плач, малий, не треба», – засмучено сказав Боссе. Бетан обняла його. «Пробач нам, ми тільки хотіли пожартувати, розумієш?»
3: Малий рвучко випручався від неї. Обличчя в нього було мокре від сліз. «Ви ж знали, – схлипнув він, – ви ж знали, що я хотів живого собаку, а ви ще й дратуєте мене». Він побіг до своєї кімнати і впав на ліжко. Босий Бетан кинули за ним. Прибігла й мама. Проте малий не слухав, що вони йому казали. Він аж тіпався з плачу. Тепер іменини були зіпсовані, а він же хотів цілий день бути веселим, навіть коли не дістане собаки. Але одержати в подарунок ніби на сміх оксамитового песика.
5: Згадуючи про це, малий знову починав ридати і ще глибше ховав обличчя в подушку. Мама, Боса й Бетан стояли навколо ліжка малого, вони теж були зажурені.
3: «Треба зателефонувати татові і попросити, щоб він прийшов з роботи трохи раніше», – сказала мама.
5: Малий плакав. «Що з того, що тато прийде додому?» Все тепер здавалося малому безнадійно смутним. Іменини зіпсовані, і нічим уже не зарадиш. Він чув, як мама пішла телефонувати, але плакав далі. Чув, як через годину прийшов додому тато, але не перестав плакати. Він більше ніколи не буде веселий. Найкраще було б тепер умерти, і тоді Босий Бетан залишили б собі оксамитового песика, щоб той їм завжди нагадував, яку кривду вони заподіяли своєму маленькому братикові на його іменини, коли він був ще живий. Та ось усі знов зібралися коло його ліжка. І тато, і мама, і Боса, і Бетан.
3: Проте малий ще глибше занурив обличчя в подушку.
5: «Слухай, малий, там біля дверей на тебе хтось чекає», – сказав тато.
3: Малий не озвався.
5: Тато поторсав його за плече. «Чуєш, на тебе в сінях чекає один приятель».
3: «То Гуніла або ж Крістер», – неприязно промурмотів малий.
5: «Ні, цього разу приятеля звуть Бімбо», – сказала мама.
3: «Я не знаю ніякого Бімбо», – промурмотів малий ще неприязніше.
5: «Ти його справді не знаєш», – сказала мама, – «але він дуже хоче познайомитися з тобою». Тієї миті в сінях тоненько заскавчало цуценя. Малий напружив м'язи і вчепився в подушку. «Ні, це йому уявляється».
3: Коли цуценя заскавчало ще раз, малий аж підскочив на ліжку.
5: «То пес?» – спитав він. «Справжній живий пес?»
3: Тоді Босса кинувся до сіней і за мить повернувся, несучи на руках. «О, мабуть, це все тільки сон.
5: Малесеньку таксу. Це мій живий песик», – прошепотів малий. В очах йому ще й досі блищали сльози. Він простяг руки до Бімбо. Здавалося, малий боїться, що цуценя може кожної миті зникнути, як марево.
3: Але цуценя не зникало. Воно сиділо в малого на руках, лизало йому обличчя, скавчало і гавкало, обнюхувало йому вуха.
5: Бімбо був зовсім-зовсім живий.
3: «Тепер ти радий, малий?» – запитав тато. Малий тільки зітхнув. «Як можна таке питати? Він був такий щасливий, що йому аж защеміло десь усередині, чи то в душі, чи в животі. А може так завжди буває, коли ти по-справжньому щасливий?
5: А той оксамитовий песик буде іграшкою для Бімбо, добре, малий?» – спитала Бетан.
3: «Ми й гадки не мали тебе дратувати так жорстоко», – додала вона. Малий усе забув. Крім того, він не дуже дослухався до її слів, бо саме розмовляв з Бімбо.
5: «Бімбо, любий Бімбо, ти мій собака».
3: Потім він сказав мамі: «Мені здається, що Бімбо куди кращий за Альберга, адже такси – найкращі в світі собаки».
5: Та ось малий згадав, що скоро мають прийти Гуніла й Крістер. О, він навіть не уявляв собі, скільки радощів дасть йому цей день. Подумати тільки, адже Гуніла й Крістер зараз побачать, що він має собаку. Цього разу справді свого власного собаку. Та ще й такого гарного, найкращого в світі. Але раптом він занепокоївся. «Мамо, а я зможу взяти Бімбо, коли їхатиму до бабусі?»
3: «А вже ж, ти повезеш його ось у цьому кошику», – відповіла мама і показала на маленького кошика, що його Босе приніс із сіней разом з цуценям.
5: «Добре», – зрадів малий. Пролунав дзвінок, це прийшли Гуніла й Крістер. Малий кинувся їм назустріч і закричав: «Мені подарували собаку, я тепер маю власного собаку».
3: «Гляньте, який чудовий!» – вигукнула Гуніла, але потім похопилась і сказала: «Вітаємо тебе, ось подарунок від Крістера і від мене». І вона дала малому пакуночок із цукерками. Потім знов кинулася до Бімбо і закричала: «О, який же він гарненький!» Малому було приємно слухати такі слова. майже такий гарний, як Йофа, мовив Крістер.
2: Навіть кращий, сказала Гуніла, і куди кращий за Альберга?
3: Еге ж, за Альберга кращий, погодився Крістер.
2: Малий подумав, що і Гуніла, і Крістер чудові приятелі, і він запросив їх до іменинного столу.
3: Мама саме наставила там повно-повнісінько смачних бутербродів із шинкою та сиром і цілу купу тістечок.
2: А посеред столу поставила іменний торт з 8 свічечками.
3: Потім вона принесла з кухні великий глечик гарячого шоколаду і почала наливати його в чашки.
5: «Ми не чекатимемо Карлсона?» – обережно спитав її малий. Мама похитала головою.
3: «Ні, я гадаю, що не варто на нього чекати. Бо, знаєш, малий, я майже певна, що він сьогодні не прийде. І взагалі, махни ти на нього рукою, адже тепер у тебе є Бімбо».
2: Звісно, тепер у малого був Бімбо, але все одно він хотів, щоб Карлсон прийшов на його свято.
5: Гуніла й Крістер сіли до столу, і мама почала пригощати їх бутербродами.
3: Малий поклав Бімбо в кошик і також сів до столу.
2: Потім мама вийшла, залишивши дітей самих.
3: Боса просунув носа в двері й гукнув: «Не з'їжте весь торт, залиште нам з Бетан покуштувати».
2: «Добре, залишимо по шматочку», – пообіцяв малий. «Хоч це й несправедливо, адже ви стільки з'їли іменних тортів, поки мене ще не було на світі.
3: Тільки гляди, щоб мені залишив великий шматок», – додав Боссе і зачинив двері.
5: Тієї ж миті за вікном почулося гудіння,
3: і до кімнати влетів Карлсон. «Ви вже сіли до столу?» – закричав він. «Мабуть, вже все поїли?»
2: Малий заспокоїв його, мовляв, є ще всього доволі.
3: «От і добре», – мовив Карлсон.
5: «А хіба ти не привітаєш малого з днем народження?» – здивувалася Гуніла.
3: «Ага, вітаю», – сказав Карлсон. «Де мені сісти?»
2: Мама так і не поставила для Карсона чашки.
5: Коли він помітив це,
3: то відкопилив спідню губу і насупився. «Ой, я не граюся, це несправедливо. Чому мені не поставили чашки?»
5: Малий квапливо віддав йому свою чашку, а сам тихенько пробрався до кухні і приніс собі іншу. «Мені подарували собаку, Карлсоне», – сказав він, повернувшись до кімнати. «Ось він лежить, його звуть Бімбо». І малий показав на Бімбо, що спав у кошику.
3: «Що ж, дуже приємно», – сказав Карлсон. «Подай мені той бутерброд, і отой, і ще отой». «О, я й забув», – раптом вигукнув він. «Я також приніс тобі подарунок. Найкращий у світі подарунок!»
5: Він витяг з кишені штанів свищика і подав малому.
3: «Тепер ти зможеш свистіти своєму Бімбо», – сказав він. «Я завжди свищу своїм собакам, хоч мої собаки звуться Альбергами і вміють літати».
5: «Усі собаки звуться Альбергами?» – спитав Крістер.
3: «Еге ж, уся тисяча», – відповів Карлсон. «А може, час уже братися до торта?»
5: «Дякую, любий, дорогий Карлсоне, за свищик», – сказав малий. «Мені буде дуже приємно свистіти, Бімбо».
3: «Пам'ятай, що часом я позичатиму в тебе свищика, може, навіть дуже часто», – сказав Карлсон
5: і раптом занепокоєно спитав:
3: «До речі, ти не одержав подарунок ніяких цукерків?»
5: «Звичайно, одержав, від Гуніли й Крістера».
3: «Їх відразу треба віддати на благодійну справу», – сказав Карлсон і засунув пакуночок собі до кишені. Потім знову взявся до бутербродів.
2: У Нілі, Крістерові й малому теж довелося поспішати, щоб не лишитися голодними. На щастя, мама приготувала всього дуже багато. Тим часом у вітальні зібралися мама, тато, босий, Бетан.
5: «Чуєте, як тихо сидять діти», – сказала мама. «Я дуже радий, що малий нарешті

0: і іменини. Двері відчинив тато, але перша зойкнула мама, бо вона перша побачила невеличкого чоловічка, що сидів за столом побіч малого.
1: «Я зараз зомлію», – сказала мама. Тато, Боса й Бетан тільки мовчки дивилися на чоловічка.
0: «Бачите, мамо, Карлсон усе-таки прийшов», – весело сказав малий. «Ой, які в мене чудові іменини!» Товстий чоловічок витер крем з уст пухкою ручкою і так завзято почав махати нею татові, мамі, Босий, Бетан, що крем полетів аж на стіну. «Ей, гоп!» – гукнув він. «Досі ви ще не мали честі познайомитися зі мною. Мене звати Карлсон, що живе на даху. Ей, Гуніло, знай міру, я теж хочу торта».
1: І Карлсон схопив за руку Гунілу, що саме брала собі шматочок торта, і змусив її покласти його назад.
0: «Ніколи ще не бачив такого ненажерливого дівчиська», – сказав він і поклав собі на тарілку великий шматок. «Найкращий у світі доїдач тортів – це Карлсон, що живе на даху», – додав він і весело засміявся.
1: «Нам ліпше піти звідси», – прошепотіла мама.
0: «Геш, ліпше не заважайте мені», – сказав Карлсон.
1: «Обіцяй мені одну річ», – звернувся тато до мами, коли вони опинилися за дверима. «Обіцяйте мені всі, і ти, Босе, і ти, Бетан, обіцяйте нікому не розказувати про те, що ви тут бачили. Нікому». «Чому, тату?» – здивувався Босе.
0: «Бо нам ніхто не повірить», – сказав тато. «А як і повірить, то потім ми ціле життя не матимем спокою».
1: І тато, мама, Босе і Бетан пообіцяли одне одному, що ніколи нікому не розкажуть про те, якого собі малий знайшов дивного приятеля. Вони дотримали слова. Ніхто від них не почув нічого про Карлсона, що живе на даху. Тому Карлсон спокійно живе собі й далі в своїй хатці. І ніхто про це не знає, хоч його хатка стоїть на звичайнісінькому даху звичайнісінького будинку на звичайнісінькій вулиці в Стокгольмі. Тому Карлсон і досі спокійно собі гуляє, де захоче, і жартує з людей. А жартувати Карлсон любить, бо ж він, як ви знаєте, найкращий у світі жартун.
0: Коли вже скінчилися бутерброди, тістечка і цілий торт, коли вже Гуніла і Крістер пішли додому, а Бімбо солодко спав, малий почав нарешті прощатися з Карлсоном. Карлсон сидів на вікні, готовий летіти. Фіранка тихо колихалася на вітрі, а вечір був теплий-теплий, бо вже настало літо. «Любий, дорогий Карлсоне, адже ти й далі житимеш на нашому даху, як я приїду від бабусі, правда?» – спитав малий.
2: «Спокійно, тільки спокійно», – сказав Карлсон. «Житиму, якщо тільки моя бабуся не затримає мене. Але я цього не певний, бо вона вважає, що я найкращий у світі онук».
1: «Ти справді найкращий у світі онук?» – запитав малий.
2: «Звісно. А хто ж іще? Хіба ти можеш назвати когось іншого?» – сказав Карлсон.
0: Та ось він покрутив за гудзика на животі, приблизно проти пупа, і моторчик загудів. «Коли я повернуся, ми з'їмо ще багато-багато тортів, адже від тортів не товстішають», – гукнув він. «Гей, гоп, малий! Гей, гоп, Карлсоне!» – гукнув у відповідь малий. і Карлсон

0: полетів. Проте в маленькому кошику коло ліжка малого солодко спав Бімбо. Малий нахилився над ним і ніжно погладив його по голові засмаглою рукою. «Бімбо, завтра ми поїдемо до бабусі», – сказав він. «На добраніч, Бімбо! Спи спокійно, Бімбо!»
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Радіо.
1: Ярослав Гашек. Пригоди бравого вояки Швейка. Частина третя. Славна прочуханка. Перед відходом ешелон наздогнав змішаний військовий поїзд, що складався із різних військових частин. Це були вояки, що спізнилися, або солдати із лазаретів, які наздоганяли свої частини, а також інші підозрілі типи, які поверталися з відряджень або з тюрем. З цього поїзда зійшов також вільноопреділяючийся Марик, якого в свій час обвинувачували у бунті, бо він не хотів чистити сортирів. Але дивізійний суд його звільнив, слідство проти нього було припинено, і вільноопреділяючийся опинився тепер в штабному вагоні, щоб зголоситися до командира батальйону. Вільноопреділяючийся досі не належав ні до якої частини, бо його переводили з однієї тюрми до іншої. Коли капітан Сагнер побачив вільноопреділяючогося і прийняв від нього папери з секретною приміткою «Політично неблагонадійний обережно», він не дуже зрадів, та, на щастя, капітан згадав того сортирного генерала, який так оригінально рекомендував поповнити особовий склад батальйонним літописцем. «Ви дуже недбайлива людина, вільноопреділяючийся», – сказав капітан Сагнер. «У школі вільноопреділяючихся ви були справжньою карою Божою. Замість того, щоб намагатися відзначитись і заслужити якийсь чин, відповідно з вашою освітою, ви блукали з тюрми до тюрми. Ви соромите полк вільноопреділяючийся. Але ви зможете виправити свою помилку, коли сумлінно будете виконувати свої обов'язки і опинитеся знову в рядах зв'язкових вояків. Щиро віддайте свої сили батальйонові. Ми востаннє випробовуємо вас. Ви інтелігентна молода людина і, безумовно, вмієте писати і стилізувати. Я ось що вам скажу. Кожний батальйон на фронті потребує когось, хто б вів хронологічний запис усіх воєнних подій, безпосередньо зв'язаних з діями батальйону на полі бою. Треба описати всі переможні походи, всі визначні героїчні хвилини, в яких батальйон буде брати участь і в яких відіграє головну і передову роль. Систематично підготовляючи матеріали по історії армії. Ви мене розумієте? Насмілююсь доповісти, пане капітан, розумію. Йдеться, як я зрозумів, про епізоди з життя всіх частин. Батальйон має свою історію. Полк на основі літописів своїх батальйонів пише історію полку. Полки творять історію бригади. Історія бригади – історію дивізії і так далі. Я зроблю все, що в моїх силах, пане капітан. Вільноопреділяючийся Марик приклав руку до серця. Буду записувати щирою любов'ю всі славні дати нашого батальйону, особливо тепер, коли наступ у повному розпалі, і коли для нашого батальйону почнуться гарячі дні, і він вкриє своїми геройськими синами побойовище. Я сумлінно відзначатиму розвиток усіх подій, які мають відбутися, аби сторінки історії нашого батальйону були сповнені лаврів. Ви будете знаходитися при штабі батальйону, вільноопреділяючийся, відзначатимете, кого представлено до нагороди, і записувати, звичайно, згідно з нашими вказівками, ті походи, які особливо яскраво показали б надзвичайний запал і залізну дисципліну батальйону. Це не так легко, вільноопреділяючийся, але я сподіваюся, що ви володієте достатньо спостережливістю і, діставши від мене певні директиви, відзначите наш батальйон серед інших частин. Я надсилаю до полка телеграму про призначення вас батальйонним історіографом. Зголосіться до фельдфебеля Ваніка з 11-ї маршової роти і скажіть, хай він влаштує вас у своєму вагоні. Там найбільше вільних місць, і перекажіть Ваніку, аби він негайно прийшов до мене. Звичайно, вас зарахуємо до штабу батальйону. Це буде оформлено наказом».
0: Кухар-окультист спав. Балун, не перестаючи, тремтів, бо він вже причастився до сардинок поручника. Фельдфебель-рахівник Ванік пішов до капітана Сагнера, а телеграфіст Ходоунський, потайки роздобув десь на вокзалі пляшку ялівцівки, випив її і, розчулившись, заспівав. «Поки жив я в снах і мріях, вірною земля здавалась, віру я в душі леліяв, а в очах любов палала. Та за мить я взнав, що, власне, вся земля – це зрада всяка. Віра і любов погасли, я проснувся і заплакав». Потім підвівся, підійшов до столу фельдфебеля-рахівника Ваніка і написав на шматку паперу великими літерами: «Цим уклінно прохаю підвищити мене в чині і призначити батальйонним сурмачем». Телеграфіст Ходоунський. Капітан Сагнер розмовляв з рахунковим фельдфебелем Ваніком дуже коротко. Він лише звернув його увагу на те, що батальйонний історик, вільноопреділяючийся Марик, тимчасово перебуватиме в одному вагоні із Швейком. «Можу вам лише сказати, що цей Марик, те є, як його, трохи підозрілий. Боже мій, зараз у цьому немає нічого дивного. Про кого так не говорять? Але це тільки здогадки. Думаю, ви мене розумієте. Я вас тільки попереджаю, коли б він почав там щось таке, ну, ви мене розумієте. Одразу ж його перепиніть, аби я не мав якихось неприємностей. Просто скажете йому, хай припинить базікання, і на тому справа скінчиться. Це не значить, що вам треба бігати з усякими там дрібницями до мене. Поговоріть з ним по-дружньому. Такі товариські зауваження завжди впливають краще, ніж якісь дурні доноси. Одним словом, я не хочу нічого чути, бо, розумієте, такі речі можуть заплямувати увесь батальйон». Отже, повернувшись до вагона, Ванік відвів вільноопреділяючогося Марика вбік і сказав йому: «Чоловіче, ви підозрілий, але це не має значення, тільки не говоріть зайвого в присутності телеграфіста Ходоунського». Ледве він встиг це сказати, як приперся Ходоунський, упав в обійми фельдфебеля-рахівника і захлипав п'яним голосом, що мало означати спів: «Як настали дні, мов злидні, і як душу жах тривожив, на твоєму серці ріднім я пролив гарячі сльози, твої очі заясніли сяйвом двох зірок чудових, з губ твоїх слова злетіли, кинути тебе ніколи». «Ми ніколи одне одного не покинемо», – проквилив Ходоунський. «Тільки-но щось почую по телефону, зараз же скажу вам, плювати мені на присягу». Балун в кутку злякано перехрестився і почав голосно молитися: «Мати Божа, не відкидай моєї молитви, а милостиво її вислухай. Ради Христа Небесного, допоможи мені нещасному, який волає до тебе із живою вірою, твердою надією і гарячою любов'ю в цій долині сліз і скорботи. О Царице Небесна, заступися за мене, аби я до кінця життя свого залишився під Божою опікою, під твоєю охороною. Благословенна Діва Марія дійсно промовила за нього добре слово, бо за хвилину, вільноопреділяючийся, витягнув із свого бувалого наплічника кілька коробочок сардинок і кожному дав по одній». Балун сміливо відчинив чемоданчик поручника Лукаша і поклав туди сардинки, що, немов, з неба впали. Однак, коли незабаром усі відкрили коробочки і з насолодою почали їсти, на Балуна знову найшла спокуса, він витягнув із чемодана сардинки, відчинив їх і жадібно умилигав.
1: І ось тут благословенна і надсолодша діва Марія від нього відвернулася, бо саме коли він допивав з бляшанки олію, перед вагоном з'явився батальйонний ординарець Матушич і загорлав: «Балуне, принеси своєму обер-лейтенантові сардинки!» «Ну й буде мордобиття», – сказав фельдфебель Ванік.
2: «Із порожніми руками ти краще туди й не потикайся», – порадив Швейк. «Візьми з собою принаймні хоч 5 порожніх бляшанок».
1: «Що ви, власне, зробили, що вас так Бог карає?» – запитав Вільнов, приділяючись. «На вашому минулому, певне, тяжкий якийсь великий гріх. Чи не вчинили ви святотатства, з'ївши у свого парафіяльного отця шинку з печі? А може видудили в його пивниці церковне вино? Чого доброго ви ще хлопцем лазили по грушки до попівського саду?» Балун, сповнений безнадійності, журливо махнув рукою. Його несамовитий вигляд змученої людини начебто промовляв: «Коли вже настане кінець моїм стражданням?» «Ось воно що», – здогадався Вільнов, приділяючися, немов почувши зойк нещасного Балуна. «Ви, друже, втратили зв'язок з Господом Богом. Ви не вмієте вблагати Господа Бога, аби він якнайшвидше забрав вас з цього світу?» А Швейк додав: «Балун все ще ніяк не може наважитися віддати своє військове життя, свої солдатські переконання, свої слова та вчинки, свою солдатську смерть на ласку материного серця Всевишнього Бога, як не раз говорив мій фельдкурат Кац, коли бувало нажлуктається із п'яних очей штовхне на вулиці якогось солдата». Балун заявив, що вже й на шелях не вірить Господу Богу, бо скільки він даремно молився, щоб Всевишній послав йому більше сили терпіти, і якось той його шлунок звузив. «Моя ненажерливість виникла не з війни», – почав він нарікати. «Вона мучить мене вже здавна. Через неї цю саму ненажерливість жінка ходила з дітьми на прощу до клокот».
2: «Знаю», – сказав Швейк, – «це біля табора. Вони там мають багату діву Марію з фальшивими брильянтами. Якось її хотів обікрасти один паламар звідкілясь із Словаччини. Дуже побожний чоловік був. Він приїхав до клокот і вирішив, що воно йому краще вдасться, коли спочатку очиститься від усіх старих гріхів. На сповіді він покаявся, що хоче завтра обікрасти діву Марію. Але не встиг і оком моргнути, не те, що прочитати 300 разів «Отче наш». Таку єпітимію наклав на нього парафіяльний отець, щоб він тим часом не втік, як вже паламарі тягли його на жандарський пост».
1: Кухар-окультист почав сперечатися з телеграфістом Ходоунським, чи не було це зрадливим порушенням таємниці сповіді, яке волає до неба про помсту, чи варто було взагалі затівати справу, якщо йшлося про фальшиві брильянти. Нарешті Юрайда доповів Ходоунському, що це була кара, тобто наперед визначена доля з далекого незнаного минулого, коли той злощасний паламар із Словаччини був ще головоногом на якійсь іншій планеті. Так само вже давно, коли парафіяльний отець Клокот був ще якимось ящуром або нині вже загиблим сумчатим савцем, доля вирішила, що він мусить порушити таємницю сповіді, хоч з юридичного погляду канонічне право дозволяє давати відпущення гріхів навіть тоді, коли йдеться про монастирський маєток. До усього цього Швейк додав таке мудре зауваження:
2: «Ваша правда, жодна людина не знає, що вона буде викомарювати за кілька мільйонів років, і тому ні від чого не сміє відрікатися. Обер-лейтенант Квасничка, ми тоді служили в Карліні в додатковій команді запасних, завжди говорив на ученнях: «Не думайте собі, панове гівняристи і панове кнуристи, що для вас військова служба скінчиться на цьому світі. Ми ще й по смерті побачимося, і я зроблю вам таке чистилище, що ви з того очманієте, свиняча бандо.
0: Між тим Балун, який у цілковитому розпачі думав, що говорять тільки про нього, і кожне слово стосується його поведінки, продовжував свою прилюдну сповідь. Навіть клокоти не допомогли проти моєї ненажерливості. Повернеться жінка з дітьми з прощі і почне перелічувати курей. Глядь, бракує однієї або двох. Але я не міг встояти, хоч і знав, що вони несуть яйця і потрібні в господарстві. Тільки-но вийду на двір, гляну на них, раптово відчуваю в шлунку прірву. Та за годину мені вже краще, але від курки самі кістки залишилися. Одного разу наші відправилися до клокот помолитися, щоб татуньо, тобто я, вдома нічого не зжер і не заподіяв нової шкоди. А я собі походжаю по дворі, і раптом впав мені в око індик. Я мало що не заплатив за нього життям. Стала мені впоперек горла кістка з його стегна, і якби не учень, такий собі маленький хлопчик, він мені ту кістку витягнув. Я б сьогодні не сидів тут з вами і цієї б світової війни не дочекався. А що тут говорити? Той мій хлопчина-учень такий пухкенький, товстунчик, жвавий та проворний. Швейк підійшов до Балуна.
2: Покажи но язик.
0: Балун висолопив язика, після чого Швейк звернувся до присутніх у вагоні.
2: Я так і знав. Він зжер із свого учня. Признайся, коли ти його зжер? Тоді, коли ваші знову пішли до клокот, так?
0: Балун у розпачі благально щепив руки і заволав.
2: Залишіть мене, друзі. До всіх моїх нещастя й такі речі чути від своїх товаришів.
1: Ми вас за це не засуджуємо, сказав вільно оприділяючийся. Навпаки, видно, що з вас буде добрий вояка. Коли французи в час наполеонівських воїн облягали Мадрид, іспанський комендант фортеці, щоб з голоду не віддати її ворогові, з'їв без солі свого ад'ютанта. Це вже дійсно жертва, бо посолений ад'ютант був би набагато стравніший. Пане Рахунковий, як прізвище нашого батальйонного ад'ютанта? Ціглер? Та це ж якийсь недоїдок. Ним би не нагодував і одної маршроти.
0: Дивіться, дивіться, сказав фельдфебель Ванік. У Балуна в руці чотки. І дійсно, Балун своєму великому горі шукав порятунку в намисниках виробництва фірми Моріц Левенштейн у Відні. Вони також склокот, сказав смутно Балун. Поки мені їх принесли, наклали головою двоє гусенят. Оце було м'ясо, самий м'якуш. За хвилину прийшов наказ по усьому ешелону. За чверть години вирушати. Але ніхто цьому не повірив, і трапилось так, що, не дивлячись на всі застережливі заходи, дехто відстав. Коли поїзд рушив, бракувало 18 солдатів і фельдфебеля на сакло з 12-ї маршроти. Поїзд вже давно зник за Ішатарчою, а фельдфебель сварився в неглибокому яру, в акаційному гайку за вокзалом з якоюсь повією, що вимагала від нього 5 крон, тоді як він пропонував їй в нагороду за виконану службу крону або пару ляпанців. Врешті-решт ці ляпанці таки вирівняли рахунок, та ще й з такою силою, що на її крик почали збігатися з вокзалу люди.
1: З Хатвана на кордон Галичини. Під час залізничної подорожі батальйону, який мав ще йти пішки від Лаборця через Східну Галичину на фронт і там добувати воєнну славу, у вагоні, де сиділи вільно оприділяючийся і Швейк, знову провадилися дивні розмови більш-менш протидержавного змісту. Те ж саме, тільки в менших масштабах, діялося повсюди. Ба навіть і в штабному вагоні панувало якесь невдоволення, бо у фюзешабоні з полку надійшов наказ про зменшення порції вина офіцерам на 1/8 літра. Звичайно, при цьому не забули і про солдатів. Їм зменшили пайок саго на 10 грамів. Це було тим більш загадковим, що ніхто ніколи в армії саго і в очі не бачив. Все ж таки треба було повідомити про це фельдфебеля рахівника Баумтанцеля. Той з цього приводу страшенно образився і відчув себе обкраденим. Він уголос висловлював своє обурення, бо саго, мовляв, дуже рідкісна річ, і за кілограм він міг би дістати принаймні 8 крон. У фюзешабоні виявилось, що одна рота загубила польову кухню, а саме на цій станції мали нарешті варити гуляш з картоплею, що на нього покладав такі надії сортирний генерал. Як встановлено слідством, ця злощасна польова кухня взагалі не виїжджала з брука і, мабуть, до цього часу стоїть десь там за бараком 186. Як з'ясувалося потім, кухонний персонал тієї польової кухні був напередодні замкнений на гауптвахті за бішкетування в місті і зумів залишитися там на той час, поки його маршова рота переїздила через Угорщину. Маршову роту, що залишилась без кухні, приєднали до іншої польової кухні. Це, зрозуміло, обійшлося без суперечок, бо між солдатами з обох рот, призначеними чистити картоплю, почалися контроверзії. Ті і ті говорили, що вони не такі дурні, аби робити на інших. Нарешті виявилося, що, власне, уся ця історія з гуляшем і картоплею була тільки маневром. Солдатів тренували на той випадок, коли, припустимо, на фронті на передовій варився гуляш і раптом наказ «Всі назад!». Готовий гуляш в ту ж мить виливають з казанів, і ніхто його навіть ані понюхав. Це була своєрідна підготовка, правда, не дуже то й трагічна, але все ж таки повчальна. Бо коли мали той гуляш роздавати, прийшов наказ по вагонах, і ешелон повезли далі на Мішкольц. Але й там гуляшу не роздавали, бо на другій колії стояв поїзд з російськими полоненими, а тому солдатів не випускали з вагонів. Зате їм залишали вільне поле для фантазії, що гуляш роздаватимуть аж тоді, коли вони зійдуть у Галичині з поїзда. Тоді, однак, визнають гуляш непридатним до їжі і виллють його. Отже, гуляш повезли на Тішалак, Замбор, і коли вже ніхто не чекав, ешелон зупинився у новому місті під Чіатором, де під котлами знову розпалили вогонь, розігліли гуляш і нарешті роздали. Станція була переповнена людьми. Спочатку мали відправити 2 поїзди з амуніцією, за ними 2 ешелони артилерії і поїзд з понтонними загонами. Взагалі, можна сказати, тут зібралися поїзди з військами всіх можливих видів зброї. За вокзалом гонведи-гусари обробляли 2 польських євреїв, відібрали у них кошик з горілкою і замість плати, будучи в доброму настрої, періщили їх по пиці. На це, очевидно, мали дозвіл начальства, бо поблизу стояв їхній ротмістр і мило усміхався, поглядаючи на цю сцену. В той час за складом інші гонведи-гусари залізли під спідниці чорнооких доньок побитих євреїв. На станції стояв також поїзд, в якому везли на фронт літаки. Поруч на другій колії стояли платформи, навантажені рештками того, що колись було літаками і гарматами, але тепер являли собою лише купи брухту, підбиті літаки, розірвані дула гармат. Тоді, коли все міцне і нове їхало туди, в гори, ці рештки слави поверталися в тил для ремонту і реконструкції. Підпоручник Дуб, затисавшись поміж солдатами, які зібралися навколо розбитих гармат і літаків, пояснював, звичайно, що це воєнні трофеї. Але раптом він помітив, що недалеко від нього, в центрі іншої групи солдатів, стоїть Швейк і щось розповідає. Наблизившись, він почув самовпевнений голос Швейка.
2: «З якого боку не глянь, це все ж таки воєнні трофеї. Воно, правда, на перший погляд декому буде трохи дивно, коли прочитає на лафеті «Цісарсько-королівський артилерійський дивізіон», але це, напевно, тому, що та гармата спочатку потрапила до рук росіян, і нам довелося її знову відбивати. А такі трофеї набагато цінніші, бо
1: продовжував Швейк у захваті, коли вздрів підпоручника Дуба.
2: Ми нічого не повинні лишати в руках ворогів. Воно так, як з Перемишлем або з тим солдатом, у якого під час бою ворог вирвав польову пляшку. Це було ще за наполеонівських воєн. Отож, солдат вночі пішов до ворожого табору і приніс свою пляшку назад, причому ще заробив на цьому, бо якраз на ніч ворогам роздали горілку.
1: Підпоручник Дуб тільки й сказав: «Ви, Швейку, краще забирайтесь геть, щоб я вас тут удруге й не бачив».
2: «Згідно з наказом, пане лейтенант».
1: І Швейк пішов до інших вагонів, доповнивши свою промову такими словами, що коли б підпоручник Дуб їх почув, він би, напевно, зі злості вистрибнув із мундира, хоч це були зовсім невинні слова з Біблії.
2: «Ще трохи, і будете мене бачити, і знову ще трохи, і вже мене не побачите».
1: Підпоручник Дуб був настільки дурний, що коли Швейк пішов геть, знову звернув увагу солдатів на підбитий австрійський літак, на металевому крилі якого було чітко означено «Віннер Нейштадт». «Цей російський літак ми підбили біля Львова», – сказав підпоручник Дуб. Ці слова почув поручник Лукаш, що проходив поблизу, підійшов до юрби і голосно додав: «При цьому обидва російські пілоти згоріли». Потім, не промовивши ані слова, покрокував далі, вилаявши про себе підпоручника Дуба тварюкою. Пройшовши повз кілька вагонів, Лукаш побачив Швейка і вирішив його обминути, бо по виразу Швейкового обличчя було видно, що в нього багато зібралося на серці, і він аж гопки плигає, хоче все це викласти поручникові. Швейк попрямував просто до нього.
2: «Насмілююсь доповісти, ротний ординарець Швейк просить дальших наказів. Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я вже шукав вас у штабному вагоні».
1: «Слухайте, Швейку», – прошепотів Лукаш, – «ви знаєте, хто ви такий? Ви вже, мабуть, забули, як я вас назвав».
2: «Та смілююсь доповісти, пане обер-лейтенант, я такого не міг забути, бо я не якийсь там вільно приділяючийся

а коли було розхвилюється, стрибає вище свого росту. Ми за це прозвали його «гумовим дідком». Це сталося саме перед якимсь 1 травня. Ми були тоді в повній бойовій готовності. Напередодні ввечері він звернувся до нас на подвір'ї з великою промовою і сказав: «Завтра ми всі залишаємося в казармах і ні кроку звідси не ступимо, щоб з найвищого наказу в разі потреби перестріляти усю ту соціалістичну банду. Тому той, хто спізниться і не повернеться сьогодні в казарми, а аж тільки наступного дня – зрадник батьківщини, бо такий п'яниця під час масових залпів не вцілить ні до одної людини, а ще трястя його матері почне бахкати в повітря». Отже, той вільно приділяючийся Жилєзний повернувся до казарми і говорить: «Гумовий дідок і справді подав непогану ідею. Адже цілком вірно, якщо завтра нікого до казарми не пустять, то найкраще зовсім не приходити. І він, насмілюєсь доповісти, пане обер-лейтенант, це здійснив, як склянку вина випив. Ну, а полковник Флідлер, дай йому Боже царство небесне, був така противна бестія, що на другий день нишпорив по Празі і шукав, хто з нашого полку відважився вилізти з казарми. Десь біля Прашної брами щасливо напоровся на Жилєзного і тут же накинувся на нього: „Я тобі там, я тебе привчу, я тобі це твічі осолочу“. Словом, наговорив йому 7 мішків греченої вовни і поволік за собою до казарм. А по дорозі городив всілякі паскудні речі, загрожував йому і раз по раз питав, як його прізвище. «Шелесний, шелесний, ти програв, я радий, що тебе піймати, я тобі показати 1 травня, ти піти моїм, я тебе замкнути, файн замкнути». А Жилєзному все було все одно. Коли вони проходили через Поржіч біля розважелів, Жилєзний скочив до якоїсь брами і зник з полковникових очей, позбавивши гумового дідка приємності посадити його до тюрми. Цей номер так розлютив полковника, що той зі злості забув прізвище своєї жертви і, повернувшись до казарми, аж підстрибував до стелі. Добре, хоч стеля була низька. Хі-хі-хі. Черговий по батальйону дивувався, чому це дідок раптом заговорив ламаною чеською мовою. «Мітяний замкнути, мітяний не замкнути, олоф'яний замкнути, цинковий замкнути». І тут почалися страждання дідуся. Він почав мучити людей день у день, допитуючись, чи вже зловили мідяного, олоф'яного і цинкового. Нарешті наказав вистроїти весь полк, але історія Жилєзного була всім добре відома. І хтось перевів його до лазарету, бо він, мовляв, зубний технік. Аж раз одному з нашого полку пощастило проштрикнути в трактирі у буциків драгуна, який мостився до його дівчини. Вишикували нас в каре. Тут мусили бути всі, навіть хворі. Хто вже зовсім на ладан дихав, тих підтримували під руки. Отож, не було іншої ради, мусив і Жилєзний вийти разом з іншими на подвір'я. Там нам і прочитали полковий наказ приблизно такого змісту, що драгуни, мовляв, також солдати, і проштрикувати їх забороняється, бо вони наші кріхскамаради. Якийсь вільно приділяючийся перекладав наказ, а полковник дивився на всі боки, як тигра. Спершу пройшовся перед фронтом, потім посунув до задніх рядів, обійшов каре і раптово впізнав Жилєзного, бо той був хлопець гора. Так що, пане обер-лейтенант, це було дуже комічно, коли той куций дідок волік його на середину. Вільно приділяючийся одразу ж замовк, а наш полковник почав вистрибувати перед Жилєзним, як роз'юшений.

0: і собака навколо кобили та гавкати. «Ти від мене не висмикнутися, ти від мене не йти, нікуди не втекти. Ти тепер знову хофорити, що ти шелесний, а я фурт говорити мідяний, цинковий, голов'яний, а він шелесний, а він це шипеник. Шелесний, я тебе навчу, голов'яний, цинковий, мідяний. Ти, тварюко, ти свине, ти шелесний». Потім вліпив йому місяць арешту. Але раптом за 14 днів в нього розболілися зуби. І тут він згадав, що Железний – зубний технік. Наказав привести його за обвахти до лазарету і звелів рвати зуб. Железний смикав йому той зуб з півгодини так, що дідка, мабуть, разів з три відливали водою. Але зате дідок присмирнів і простив Железному 14 днів, які тому залишалося відсидіти. Це завжди так буває, пане обер-лейтенант, коли начальник забуде прізвище свого підлеглого. А підлеглий ніколи не сміє забувати прізвище свого начальника, як нам бувало говорив цей же самий пан полковник. Ми, мовляв, навіть через багато років не забудемо, що колись був у нас полковник Флідлер. Чи не була це трохи довга історія? «Пане обер-лейтенант!»
1: «Знаєте, Швейку, – відповів поручник Лукаш, – чим більше я вас слухаю, тим більше переконуюсь, що ви взагалі не маєте ніякої пощани до своїх начальників. Солдат ще й через багато років повинен про своїх начальників говорити тільки добре». Було видно, що поручника Лукаша це починало бавити.
0: «Насмілююсь доповісти, пане обер-лейтенант», наче виправдовуючись, перебив його Швейк. «Та ж той пан полковник Флідлер вже давно на тому світі. Але якщо ви, пане обер-лейтенант, бажаєте, то я буду його тільки хвалити. Він, пане обер-лейтенант, був справжній ангел для вояків. Такий добрий, просто викопаний святий Мартін, який роздавав мартінські гуси бідним і голодним. Він ділився своїм офіцерським обідом з першим зустрічним вояком, а коли нам усі уже приїлися кнедлі з повидлом, дав наказ приготувати на обід тушковану картоплю із свинячим м'ясом. А під час маневрів ставав такий добрий, немов всім баб над ним пошептало. Коли ми прийшли до Нижніх Краловиць, він звелів нам випити усе пиво у Нижнокраловицькій броварні за його рахунок, а на свої іменини або день народження наказував для цілого полку готувати зайців у сметані і кнедлики з булок. Він був такий божий, що одного разу, пане обер-лейтенант...»
1: Поручник Лукаш злегка потріпав Швейка за вухо і сказав дружнім тоном: «Ну-ну, йди вже, потворо, і залиш його в спокою».
0: «Згідно з наказом, пане обер-лейтенант...»
1: Швейк пішов до свого вагона. В той час біля одного з вагонів батальйонного ешелону, де були замкнені телефонні прилади і дроти, відбулася така сцена. Там, за наказом капітана Сагнера, стояв на посту солдат, бо все мусило бути як на фронті. Отже, зважаючи на цінність вантажу, обабіч вагонів розставили пости і дали їм пароль і відповідь. Цього дня пароль був «Карре», а відзив «Хатван». Вартовий, що стояв біля телефонної апаратури, був поляк з Коломиї, який випадково потрапив до 91-го полку. Зрозуміло, він не мав жодного поняття, що таке «Карре», але маючи якісь здібності до мнемотехніки, все ж таки запам'ятав, що слово починається з літери «К». Коли черговий по батальйону підпоручник Дуб, наближаючись до вагона, спитав у вартового пароль, той впевнено відповів: «Кафе». Це, звичайно, було дуже природно, бо поляк з Коломиї ще й досі згадував ранішню і вечірню каву в Бруцькому таборі. Вартовий ще кілька разів прокричав «кафе», а підпоручник Дуб мовчки йшов просто на нього. Тоді солдат, пам'ятаючи про свою присягу і про те, що він на посту, грізно вигукнув «Хальт!». А коли підпоручник Дуб зробив в його напрямі ще два кроки і знову спитав гасло, поляк націлився на нього з гвинтівки і, не знаючи німецької мови, загорлав мішаною польсько-німецькою мовою. Замість «буду стріляти», солдат сказав спотвореною польсько-німецькою мовою «буду сирати». Підпоручник Дуб зрозумів і почав задкувати, вигукуючи «Караульний командир! Караульний командир!». З'явився взводний Єліник, розводящий у вартового поляка, і спитав пароль. Потім те ж саме зробив підпоручник Дуб, але поляк з Коломиї на всі запитання розпачливо викрикував на весь вокзал «Кафе! Кафе!». З усіх ешелонів почали вистрибувати з казанками солдати. Щинилася тривога, яка скінчилася тим, що обеззброєного чесного солдата відвели до арештантського вагона. Але підпоручник Дуб мав певне підозріння щодо Швейка. Він бачив, як той з казанком перший вилазив з вагона, і Дуб міг поклястися усіма святими, що чув, як Швейк вигукнув «Вилазь з казанками! Вилазь з казанками!». Десь опівночі поїзд рушив на Ладовці, Требішов, де вранці його привітав союз ветеранів, переплутавши цей маршовий батальйон з марш-батальйоном 14-го Гонвицького мадярського полку, який проїхав станцію ще вночі. Ветерани, видно, були під градусом, і своїм ревом «Хай Бог береже короля» розбудили увесь ешелон. Кілька більш свідомих солдатів висунулися з вагонів і відповіли їм «Поцілуйте нас узад! Слава!». Тут ветерани ревнули так, аж у вокзальному будинку задзвеніли шибки «Слава! Хай живе 14-й полк!».
2: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

між рядками ховали ночами тихими. Коли важко дихати, значить не забувай, як обіцяли пірнатими глибоко. Іначе берег не видно, не забувай, квартири, вікна, що так і не бачили. Іначе вже й не плачемо, забувай, що один одного ми не пробачили, і що ніхто з нас тепер

0: настане.
1: Що між рядками ховали ночами тихими, коли важко дихати, значить не забувай. Як обіцяли пірнатими глибоко, іначе берег не видно, не забувай. Квартири, вікна, що так і не бачили, іначе вже і не плачемо, забувай. Що один одного ми не пробачили, і що ніхто

не чекає. Ми ніби за руку до мрій, ми ніби за крок до мети, та ми не забути живрів, голос, що холодом б'є по стіні, де би було світло і тепло, де коли думками лечу, як забути світлі моменти.

Родинне радіо. Єдине у світі літературне україномовне радіо. Кожну годину новий літературний твір. Кожен місяць понад 20 нових аудіокниг. Родинне радіо. Слухайте нас. Будьте з Україною.

0: На планеті нова година.
1: Володимир Малик. Таємний посол. Роман. Книга четверта. Шовковий шнурок. Україну золотого яблука. Минула зима, і в Стамбулі закрутилося, зашуміло, немов у вирі. А усі кінці імперії помчали чауші з наказом пашам і бейлербеям збирати військо і йти з ним до Єдірне, тобто до Адріанополя, звідки відкривалася пряма дорога на захід, країну золотого яблука. То був початок великої війни з Австрією. Двір великого візира Евейюбі перетворився на справжній мурашник. Сюди прибували гінці, приїздили візири, паші. Уже всі знали, що султан сам стане на чолі війська і поведе його на невірних. Але підготовкою до війни керував кара Мустафа. Ворота Айвасари Капур, розташовані у міській стіні на березі Золотого Рогу, не зачинялися ні вдень, ні вночі. Крізь них ішла дорога зі Стамбула на Юб, за міську резиденцію великого візира. І, мабуть, тоді, влітку і восени 1682 року, ніяка інша дорога в Османській імперії не була так забита військовим людом і найвищими сановниками, ніж ця. Ні Сафар Бей, ні Асен Ага, тобто Арсен, не мали вільної хвилини, щоб зустрітися і поговорити. Сафар Бея кара Мустафа дуже швидко запримітив як здібного і освіченого чорбаджія і призначив своїм секретарем, надавши йому звання чавуш-паші. Тепер Сафар Бей став довіреною особою великого візира і від сходу сонця і до темна виконував усілякі його доручення. Арсен був рядовим чавушем, але йому вистачало клопоту. Нестримний потік подій закрутив йому голову у своєму вирі. Тож він дуже зрадів, коли одного разу вночі Сафар Бей затермосив його за плече. «Асен Ага, вставай, виходь на подвір'я, до колодязя, я ждатиму тебе, треба поговорити». Ніч була темна, з півночі дув холодний поривчастий вітер, іноді пролітали крупні краплини дощу, падали на обличчя, і тоді Арсен глибше втягував голову, плечі і зіркіше вдивлявся у темряву. Сафар Бей уже ждав його. «Що сталося?» – Арсен був схвильований. «Щось маєш нове про Златку?» «Ні, всі мої намагання проникнути до неї закінчилися невдачею», – тихо відповів Сафар Бей. «І, мабуть, не скоро побачимо». «Чому? Завтра ми залишаємо Юб». Арсен схопив Сафар Бея за руку. Він зрозумів, що мова йде про війну. «Розповідай. Сьогодні я був присутній при розмові кара Мустафи з візирами та пашами. Зять султана, паша Будський Ібрагім, якому підкоряються пашалики у Сербії та Східній Угорщині, сповістив, що австрійський імператор Леопольд безперервно шле гінців у Польщу до Яна Сабецького, намагаючись заручитися підтримкою поляків. Але польське магнатство розділилося на дві партії – французьку і австрійську. Австрійська стоїть горою за те, щоб виступити на боці Австрії у війні проти Туреччини. Її підтримує папа Римський. А французька, на чолі з королевою Марією Казимирою, дочкою французького маркіза, перечить її. Кажуть, у сеймі доходить іноді до збройних сутичок і кровопролиття. Це, звичайно, на руку туркам, хай їм біс, вилеївся Арсен, поки у Варшаві магнати чубитимуть один одного. Кара Мустафа розгромить Австрію. Саме на це й розраховує великий візир. А ще на підтримку графа Емеріка Текелі, який очолив угорців у їхній боротьбі за визволення Угорщини від австрійського гніту. Якщо Текелі піде на союз із кара Мустафою, він безперечно зробить велику помилку, бо кине свою країну з одного рабства у ще страшніше. Але на перших порах кара Мустафа скористається підтримкою угорців і нападе на Австрію до того, як вона знайде собі союзників. Він так і сказав: «Ми розіб'ємо їх поодинці, спочатку Австрію, потім Ляхистан, і тоді Півєвропи опиниться в моїх обіймах». У темряві не видно було Арсенового обличчя, але Сафар Бей відчув, як Арсенові пальці міцно уп'ялися в його передпліччя. «Ненку, ми повинні щось робити», – гаряче зашепотів він. «Якщо турки розгромлять Австрію, а потім Польщу, вони знову повернуть на північ, спробують захопити Київ. Треба подати звістку в Москву гетьману в Батурин, а також королеві польському у Варшаву». «Хто ж це зробить?» – Арсен тяжко зітхнув. «Доведеться їхати мені? Більше нікому, а Златка?» Козак зітхнув ще тяжче. «Ех, коли б пощастило вирвати її з рук візира! З якою б радістю я помчав з нею на Україну? То може передати воєводі Младену, що послав своїх гінців?» – спитав після довгої паузи Сафар-бей. «Ні», – рішуче заперечив Арсен. «Надто це важлива звістка, щоб передручати її комусь іншому». «То як же бути?» – Арсен замислився. Серце його розривалося навпіл. Справді, як бути? Залишити Златку в той час, коли після довгих пошуків нарешті знайшов її, і може ось-ось пощастить визволити? Та коли? Сьогодні? Через місяць? Через рік? А чи не буде тоді пізно? Чи не впаде шабля османів і на Австрію, і на Польщу, а потім і на Київ? Та Москву раніше, ніж він зможе сповістити про цю страшну небезпеку. Ні, Арсене, май силу перебороти себе, пожертвувати найдорожчим заради батьківщини. Сафар-бей теж мовчав, ніби відчував, яка буря знялася у серці друга. Нарешті Арсен порушив мовчанку. «Поїду я, так треба, Ненко, а потім повернуся. Якщо зумієш сам визволити Златку, відпровадь її до батька на Стару Планину, а якщо ні, хай жде мене. Повернуся, визволю або загину». Сафар-бей стиснув Арсенові руки. «Ну, тоді рушай». «Так зразу?» «Гаятись не слід, бо завтра може бути пізно. Поїдеш чавушем до молдавського господаря. Папери я тобі приготував. Гроші теж». «Де ж ти їх дістав?» Сафар-бей поплескав Арсена по плечу і тихенько засміявся. «Ну, знаєш, був би я великим дурним, коли б 2 місяці... Я, везучи казну гетьмана, не заглянув у неї. Я подумав, що нам з тобою гроші в майбутньому потрібні будуть не менше, ніж великому візирові. Ха. І, здається, мав рацію. Тепер вони якраз і знадобляться. Або шлях твій буде не короткий і не легкий». Під звуки тулумбасів і флейт, під веселу гарматну стрілянину виступив із Стамбула султан Магомед у похід на невірних. Шлях його пролягав у країну Золотого Яблука. Пишна султанська карета, оточена охоронцями, їхала в голові величезного війська. Попереду неї мчали на баских конях блискучі яябаші, і щоб розігнати роззяв, які товпилися на дорозі, бажаючи подивитися на падишаха Всесвіту, кричали – «Гальведвар, Гальведвар!» За нею їхало 100 карет із султанськими ірбалями та гієздами, відібраними з числа гаремних красунь самою Валіде Султаншою і Казнадар Устою. Примітка. «Гальведвар, тікай геть, ірбаль, фаворитка». Гієзда – дівчина, на яку накинув оком султан, Валіде Султан – мати султана, Казнадар Уста – старша казначейша. Молоді коханки султана та їхні рабині з цікавістю визирали з віконець на мальовничі краєвиди і не менш мальовничого вдягнутих молодих яничарських та спагіївських чорбаджіїв, що гарцювали на баских конях. За гаремом тягнулися цілі валки возів зі всіляким добром для султанського двора – одягом, посудом, кухнями, харчами, потім ішли війська. Піші яничарські, кінні спагіївські, позаду стримували гарячих коней, а кінджі, котрі в походах завжди мчали попереду війська, нещадно гравлячи, спалюючи і знищуючи все на своєму шляху. Примітка Акинджі – нападники, від турецького «Акин» – напад. А зараз, поки йшли по турецькій землі, кара Мустафа навмисне залишив їх в ар'єргарді, щоб охолодити їхній грабіжницький запал. Сам великий візир узяв з собою в похід теж немало всього – наметів, одягу, дорогої зброї, грошей, золотого і срібного посуду, а також людей – одалісок, євнухів, чаушів, капуджі, астролога і лікаря П'єтро. В окремій кареті під наглядом Фатіми та в супроводі Джаліля, що сидів поряд з кучером, їхала Златка. Від Стамбула до Адріанополя 6 днів дороги, і всі ці дні Златка провела біля віконця, сподіваючись побачити Арсена або Ненка. Але ні одного, ні другого так і не побачила. А в Адріанополі, великому гарному місці, що стоїть при злеті річок Туджі та Арди з Маріцею, султан наказав зупинитися. Останні 2 дні лив холодний осінній дощ, і дороги зовсім розкисли. Увесь султанський двір розташувався у просторному палаці, оточеному розкішними садами. Не менш пишний і просторий палац дістався великому візирові і членам дивану, які зразу ж почали влаштовуватися з великим комфортом. І недаремно в Адріанополі та в прилеглих до нього місцевостях військові довелося провести всю зиму. Це було неважке, але досить одноманітне життя. Дощі періщили майже кожного дня. Султан лютував, бо ні разу через негоду не пощастило вибратися на полювання, а для нього тиждень без полювання вже здавався каторгою. Однак у такому вимушеному стоянні на місці було багато і корисного. Зі всіх кінців Неозорої імперії сюди стікалися все нові і нові загони. Як доносили гінці, з далекого Криму йшла татарська орда на чолі з ханом Мюрад-Гіреєм. До неї приєдналися ногаї. Орда прямувала до Білграда. Туди ж мали прибути інші допоміжні частини. Отже, збиралося величезне військо, якого ще ні разу не мав під своєю рукою султан Магомед. Муниджим Паша, особистий астролог султана, відкинув теплу ковдру, схопився з ліжка і, вступивши в оторочені хутром сукняні капці, потрюхикав до дверей. Хтось настійливо стукав. Астролог тримав поперед себе свічку. Його брунатні очі злякано дивилися на двері, за якими стояв невідомий, а на високому лобі зібралися зморшки. Хто б це міг бути? Він нікого не ждав. Хто? Муниджим Паша, відчини, почувся з надвору дуже знайомий голос. Брязнув засув. У дверях з'явився великий візир Кара Мустафа. Це не дуже здивувало астролога. Таке траплялося і раніше, бо хто ж не хоче дізнатися про майбутнє? А всім відомо, що ніхто так точно не передвіщав майбутнього, як Муниджим Паша. Не те ж він і носить звання Паші і особистого астролога Падишаха. Був він, однак, украй здивований тим, що Кара Мустафа вибрав для відвідин нічну пору і з'явився не в своєму пишному візирському вбранні, а в простій одежі яничара. Для чого такий маскарад? Однак Муниджим Паша був досвідчений царедворець і швидко взяв себе в руки. О, вигукнув він, який є щасливо бачити в себе славного охоронця трону Падишаха. «Тсс, не кричи, Паша!» – шикнув на нього Кара Мустафа, поспішно причиняючи двері. «Бо своїм гучним голосом розбудеш усе місто». У астролога справді був громоподібний голос із трагічно-зловісними нотками, якими він щедро користувався під час своїх пророкувань. «Мовчу, мовчу, прошу сюди, мій повелителю!» – і астролог відчинив двері до сусідньої кімнати. Це була звичайна для того часу велика робоча кімната астролога і алхіміка. Все тут для Кара Мустафи було знайоме. На довгих столах стояли скляні банки, наповнені порошками, шматками різнобарвних мінералів, рідинами. Біля вікна пригасав малиновий жар. Пахло чадом і ще чимось невідомим і не зовсім приємним для звиклого до тонких пахощів носа великого візира. Посередині на дерев'яній підставці висіла велика карта зоряного неба, помережена ламаними лініями і помальована знаками зодіака. Круті сходи вели на горище, де, як знав Кара Мустафа, Муниджим Паша спостерігав вихід небесних світил. А всюди в безладі лежали і стояли якісь прилади і інструменти, що в душі великого візира викликали повагу до їх власника і забобонний страх. Астролог підсунув Кара Мустафі крісло, спитав, що змусило великого візира ощасливити мене своїми відвідинами. Кара Мустафа рішуче відсторонив від себе крісло і довго вдивлявся в оливкове непроникне обличчя придворного астролога, ніби зважував казати чи ні, потім узяв його за руку вище ліктя і промовив тихо, але тоном наказу. «Монеджим Паша, ти повинен зробити мені і всій нашій імперії велику послугу». «Я слухаю, бей-фенді», – коротко проказав астролог, схиляючи у поклоні голову. «Однак те, що почуєш, повинен знати лише Бог, та ми вдвох», – Кара Мустафа підняв угору вказівний палець. «Ти зрозумів?» «Зрозумів. Навіть сам падишах не повинен знати, і передусім він, бо робиться це в його інтересах». «Так, мій повелителю», – ще нижче схилив голову Мнеджим Паша, холонучи від думки, що зараз дізнається про таємницю, яка може коштувати йому життя. Кара Мустафа нахилився майже до самого його вуха і ледь чутно прошепотів: «Слухай уважно. Вищі інтереси держави, османів і велич та слава падишаха вимагають рішучої перемоги у цій війні, яку ми розпочинаємо на берегах Дунаю». «Я знаю», – теж пошепки відповів Паша. «На чолі нашого війська став сам падишах. Його вірні піддані стурбовані тим, що йому буде загрожувати небезпека, бо, як відомо, на війні гинуть не тільки рядові воїни, а й полководці. Ми всі живемо милостями падишаха, його розумом, його славою, а тому глибоко зацікавлені, щоб він не наражав своє дорогоцінне життя на смертельну небезпеку, яка може підстерігати його в поході». «Так, я згоден з вами, бей-фенді, що ж робити?» «Падишахові краще і безпечніше буде, коли він повернеться у Стамбул, бавитиметься з красивими гієздами, їздитиме на дороге його серцю полювання, веселитиметься в Мобейні, дивлячись, як блазні танцюватимуть Джурджуну». Примітка Джурджуна – танець блазнів, щось на зразок канкана. «Все це для нього буде приємніше, ніж тримати ногу у стремені бойового коня. Безперечно, мій повелителю. А окрім цього, зелене знамено пророка – занадто важкий тягар для намісника Бога на землі». Голос Кара Мустафи був тихий, але суворий. «Навіщо обтяжувати його земними клопотами, коли є мільйони вірних підданих, які з радістю нестимуть замість нього цей тягар?» Хитрий і проникливий Мунеджим Паша давно здогадався, куди хилить великий візир. Безперечно, Кара Мустафа хоче відпровадити султана в Стамбул, а сам стати сердаром, щоб лаври перемоги дісталися йому. Однак досвідчений царедворець ні словом не прохопився про свою здогадку. Він ждав не натяків, а прямих наказів. Тому знову непевно хитнув головою: «Так, мій повелителю». «Отже, ти мене зрозумів?» – спитав Кара Мустафа різкувато, бо його вже почало дратувати це улесливе, але невизначене підтакування. Астролог скривився: «Не зовсім, бей-фенді. Мені не ясно, що маю робити я. Ти повинен умовити падишаха повернутися в Стамбул». «О, але ж я тільки маленький бідний астролог». «Не прибіднійся. Від тебе багато чого залежить. Падишах зробить так, як скажуть зорі». «Зорі вже сказали, що падишах знайде славу на дорогах війни. Ще в Стамбулі я склав його гороскоп». «Нічого немає постійного на цьому світі». «Так, мій повелителю, хіба що одне золото завжди лишається золотом». Це був досить прозорий натяк на згоду, але за неї потрібно платити. Кара Мустафа полегшено зітхнув, бо не менше, якщо не більше, за Мунеджима Пашу ризикував становищем або й головою. Він мовчки витягнув з кишені чималий, туго набитий капшук і кинув на стіл. Почувся глухий брязкіт металу. Мунеджим Паша, як голодний собака до хліба, перекипів поглядом до того капшука, в якому він не сумнівався, було щире золото. У нього раптом пересохли губи, і він облизав їх язиком. Адже це було справжнє багатство. Отже, Кара Мустафа настільки зацікавлений у тому, щоб спровадити в Стамбул падишаха, що не пошкодував цілого маєтку. «Зорі теж міняють своє розташування на небі. – загадково сказав Кара Мустафа. «Вчора вони говорили одне, сьогодні – друге, а завтра віщуватимуть щось інше. Чи не так, паша?» «Безперечно, мій щедрий повелителю», – низько уклонився астролог. Падишах наказав спостерігати за зорями і скласти ще один гороскоп. Я не певен, що і на цей раз зорі віщуватимуть перемогу османському війську, якщо на чолі нього стоятиме сам повелитель правовірних. Кара Мустафа усміхнувся самими устами. «Ти все правильно зрозумів, паша. Бажаю тобі щасливої зорі, яка б продовжила твої літа». В останніх словах відчувалася прихована погроза, і астролог, щоб засвідчити свою відданість, кинувся великому візирові в ноги і поцілував його простий, запилений яничарський чобіт. Варшава. Був сірий холодний день. Ранні морози закували річки і озера в крижані панцири. Переїжджай, де хочеш. Дороги костру бачилися замерзлим груддям, по них не поженеш, тому Арсен їхав поволі, де дорогою, де навпростець. Сафарбеєві гроші стали в пригоді, через Болгарію і Волощину промчав за 12 днів. Коней не жалів, на базарах купував свіжих, витривалих і гнав далі. Тільки на розореному правобережжі базари не збиралися, тому довелося їхати повільніше, щоб приберегти сили вороного, купленого ще в Бендерах. У Немирові трапилася зустріч, яка замалим не коштувала життя. Арсен ніби відчував, що це місто, з яким було зв'язано так багато гіркого, не варто з'їздити. Але якийсь біс, поки він, сидячи в сідлі, розглядав з горба далекі безлюдні вулиці, нашіптував на вухо: «Заїдь, заїдь. Може, зустрінеш кого-небудь із знайомих і дізнаєшся про зміни, що відбулися тут з часу падіння Юрка Хмельницького». І справді зустрів. Лихий переміг у його душі, і він замість того, щоб скерувати вороного в об'їзд на Білоцерківський шлях, потягнув повід соб і поскакав прямо на Шполівці. Проїжджаючи мимо двору баби Секлети, зупинився, жива чи померла. Глянув на порослий лободою двір, на розбите маленьке віконце, на розчинені двері, що жалібно поскрипували під поривами вітру, і сумно похитав головою. Нема баби Секлети. Пережила чоловіка, пережила синів і дочок, а внуків і правнуків, і нарешті сама згасла, як одинока іскра на попелищі. Розсіявся по білому світі, вимер, щез колись великий її рід. І хто знає, чи знайшлася добра душа, щоб провести стареньку в останню путь. Арсен замислився і мимоволі зітхнув. Чи буде коли-небудь кінець нещастям, що з усіх кінців обсіли цю землю? Чи наступить нарешті день, коли на цих подвір'ях защебечуть веселі дитячі голоси, а з коменів зав'юняться в небо сиві димки, смачно запахне свіжоспеченим хлібом? Він міцно стиснув засмаглі на вітрах губи і зітхнув ще раз, раптом відчувши, як на очі набігли сльози. «Що ж ти, Арсене, розрюмсався, мов старий метелиця, а тобі ж до старості гай-гай. Чи, може, стомилася душа від безконечних злигоднів і турбот?» Він витер кулаком очі, торкнув ногами коня і в ту ж мить побачив, що вулицею до нього наближається загін вершників. Тікати в поле було нерозумно, не втечеш. Та, власне, чого тікати, коли він чавуш самого великого візира? «Гей, хлопче, хто ти такий?» – промовив здалеку передній невисокий чолов'яга у кожусі і насунутій майже на самі очі шапці-бирці. «Звідки і куди прямуєш?» «Хай це вас не цікавить, добродію, де був, там уже немає. Куди прямую, там не ждуть», – відповів різко Арсен. «О, який ти мудрий парубче, і це ти так відповідаєш сотникові молдавського господаря? Сміливий. Тим більше закуртіло мені познайомитися з тобою», – глузливо сказав передній, наближаючись, і раптом вигукнув: «Ба-ба-ба, кого я бачу? Те ж сам Арсен Звенигора. Хай мені баньки повилазять, якщо помиляюсь». «От так зустріч, не сподівався». Арсен упізнав Свирида Многогрішного і здригнувся. Ця зустріч не обіцяла йому нічого втішного. Тим часом вершники – це були, судячи по одягу, Волохи оточили Арсена, і він опинився у кільці віч-навіч зі своїм давнім ворогом. Многогрішний збив шапку на потилиці, оголивши зморшкувати лоб, до якого прилипли рідкі пасма сивіючого волосся. На його обличчі розпливалася радісно хижа усмішка. «Ось коли пташка впіймалася», – вигукнув, потираючи руки. «Довгенько ж ти, голубчику, не потикав сюди носа. Заждався я тебе. Але тепер потішуся, запорозько, сволото. Тепер ти у мене і затанцюєш, і заспіваєш, і заплачеш, коли взую в червоній сап'янці». Сміх новогрішного був скрипучий і холодний. Арсен мовчав. «Чого мовчиш? Заціпило від страху?» «А я тебе не боюся, дядьку Свириде». «Чому б то ти мав мене не боятися? Здається, друзями з тобою ми ніколи не були. Але і ворогами теж». Злукавив Арсен, не бажаючи встрівати в суперечку, що набирала небезпечного характеру. «Не були, кажеш?» Многогрішний від подиву аж очі витріщив. «Мабуть, від страху тобі відібрало пам'ять. Ну що ж, я нагадаю. Хлопці», – звернувся він до своїх волохів, – «стягніть з нього чоботи та почастуйте киями по п'ятах. Хай затанцює на морозі босий». Волохи миттю зіскочили з коней і кинулися до Арсена. Ще мить, і він лежатиме на землі, а ці шибай голови періщитимуть його щосили по голих ногах. «Стійте!» – голосно вигукнув Арсен, видобуваючи з-за пазухи пергамент, завбачливо даний йому Сафарбеєм. «Ім'ям великого візира наказую вам зупиніться». Згадка про великого візира подіяла магічно. Волохи враз опустили руки, зупинилися, збентежено переглянулися. Многогрішний заверещав: «Чого ж ви, візьміть його!» і почав витягати з піхов шаблю. Арсен підніс руку з пергаментом. «Хто з вас розуміє по-турецькому?» «Я», – виступив наперед чорнявий парубок. «На, читай!» Волох кинув бистрий погляд на короткий напис на початку і зблід. «Братці!» – прошепотів помертвілими губами. «Це ж чауш самого великого візира!» «От були б, скочили в халепу!» «Не може бути!» – вигукнув многогрішний. «Дай сюди!» Він вихопив пергамент, повертів перед очима, написано зрозумів, але печатку знав дуже добре і теж зблід. «Прокляття!» – процідив крізь зуби. «Викрутився! Писиголовець! Ну, твоє щастя!» Він тиснув Арсенові в руки цупки жовтавий сувій і поїхав геть. Волохи помчали за ним. Арсен витер спітніле чоло, якусь хвилину постояв у роздумі, а потім рішуче повернув коня на білоцерківський шлях. До Новосілок не доїхав, несподівано усіх своїх зустрів у Фастові. Ще здалеку побачив над містом сизі димки, що велися з димарів, і був здивований, коли при в'їзді дорогу йому перетнув вартовий з мушкетом. Він вискочив з якоїсь ями, де ховався від пронизливого холодного вітру, і вигукнув: «Стій, знаєш, маєш, а то як стрельну, так тобі тут і капець буде». Арсен зареготав: «Та це ж Іваник, і звідки він тут узявся?» Однак Арсенів сміх розізлив вартового не на жарт. Він підстрибнув мов півник, штурхонув верхівця дулом мушкета під бік. «Чого заливаєшся, знаєш, маєш, п'яний чи сусідам розум розпозичив? Злазь коня, халамиднику». «Іванику, невже не впізнав? Арсен є, з Винигора». Іваник ошелешено закліпав очима, ще не впізнаючи в цьому худому, засмаглому бородачеві колишнього красення Арсена. «Не може бути». Арсен скочив з коня, зняв шапку. І тоді Іваникове обличчя проясніло. Мушкет випав з його рук і покотився по мерзлій землі. «Арсене, голубе, звідки ти?» Вони міцно обнялися. В Іваникових очах заблищали сльози. «Від самого султана, Іванику, зі Стамбула? А як ти тут опинився?» Іваник підняв мушкет, поправив на вузьких плечах свитку. «Хіба не знаєш? Семен Палій привів нас усіх у Фастів і сказав, тут нам жити. Землі займає, скільки зумієш обробити, хату вибирає, яка ціліша. А фортецю відбудуємо гуртом, знаєш, маю, щоб захист був добрий. От ми і переїхали сюди. А мої де? Твої теж унизу, на Дунавою поселилися. Там гарно, річка, луг, за річкою ліс. Правда, хатка маленька, але не гірша, ніж у Дубовій балці. І що найкраще, поряд зі мною. Не дарма кажуть, вибирай не місце, а доброго сусіда. А паліяди можна побачити часом не на Січі? Побачиш, у фортеці він поселився разом із Семашковою вдовою. А про пана Мартина нічого не чути? Про Спихальського? Казав Роман, що передавав звістку зі Львова, усіх вітає. Не забув про мене і про Зіньку. Іваник підморгнув. Теж привіт передав, знаєш, маєш. Арсен усміхнувся в густу бороду, що виросла, поки їхав зі Стамбула. Про кого, а про Зіньку не міг пан Мартин забути. Дуже вже уподобав молодицю. Ну, веди ж мене, Іванику, поклав руку на утле плече сусідові. Спочатку до Палія, а потім додому. Просто згораю від нетерплячки. Вони рушили широкою вулицею. Біля одного з уцілілих будинків Іваник зупинився. Скажу Остапові, щоб постояв замість мене, бо у нас, знаєш, маєш суворо. Можна і Київ заробити від полковника, якщо погано нестимеш військову службу. Він шмигнув до хати, а через хвилину вийшов у супроводі височенного похмурого козака, озброєного однією тільки шаблею. «На, мій мушкет», – заквапився Іваник. «Як тільки небезпека, пали, пане брате, щоб аж у фортеці було чути, а я незабаром повернуся». «Гаразд», – кивнув головою похмурий велетень і, не обертаючись, почимчикував на околицю міста. Арсен уважно приглядався довкола. Сюди ще багато руїн і згарищ, але стоять серед попелищ уцілілі від вогню хатини. З деяких в'ються димки, на подвір'ях помітні сліди людських рук. Там дивись полагоджено тин і ворота, там вибілено стіни, а подекуди на хатах уже зведено нові очеретяні дахи. Фортеця зустріли їх людським гомоном, гупанням до

пальцях Лейбека не було нічого. На ногах рідко у кого чоботи, а то більше постоли або личаки, з яких виглядає якесь ганчір'я. Обличчя зарослі, в очах голодний блиск. Арсен хотів було запитати Іваника, що це за люди, але в цю мить його погляд упав на високу знайому постать. Палій. Батьку Семене, кинувся козак і на радощах згріб полковника в обійми. Батьку Семене, який я радий, що знову бачу вас. Арсен? Палій не повірив своїм очам і вражено розглядав козака. Справді, Арсен, власною персоною, як казали київські бурсаки. Та який зарослий, мов дідуган. Ви тут усі не краще, повів рукою Арсен, показуючи на людей, що трудилися біля стін. Звідки вони набралися? Палієве чоло нахмурилося. Не стишуючи ходи, він похмуро проказав. Зараз, мабуть, пів України так живе. У воєнному лихолітті люди втратили все – рідних, домівку, одяг. Починаємо ми на голому місці. Треба ж якось рятуватися. Що починаємо, не зрозумів Арсен. Жити заново, відповів Палій. Довго ми думали на Запоріжжі, що робити. Правобережжя сплюндроване, розорене, столочене татарськими кіньми. За Бахчисарайським договором нічийна земля, але ж вона наша. І поки ми на ній живемо, ніхто не може її назвати своєю. Ні султан, ні хан, ні господар волоський, ні король польський. Тож і кинули ми клич, хто не має де прихилити голову, ідіть на Фастівщину, на Корсунщину, на Богославщину. Поселяйтеся, обробляйте землю, але шаблі з рук не випускайте. І ось початок. Звідусюди потяглися нетяги, скривджені долею. Не принесли вони сюди нічого, ні грошей, ні одягу, ні збіжжя, ні якихось інших статків, зате принесли в серцях лють до ворогів, що пустили їх по світу, і любов до землі. Бідні ми зараз, ой, які бідні. Ще тільки осінь кінчається, а в нас уже майже нічого їсти. Он, бачиш, казани. От удвічі на день варимо пшоняний куліш. Не куліш, назва одна. Але і тому, люди раді, як же ви зиму думаєте перебути? Якось перебудемо. Тогіше затягнемо у чкурі, звіра полюватимемо, рибу ловитимемо в Унаві та Ірпені, але вся наша надія на допомогу. Чию? Москва допоможе грішми та зброєю, Київ збіжжям та харчами. Світ не без добрих людей. Я в цьому теж мав нагоду не раз переконатися. Ось і зараз відмахав шлях зі Стамбула до Фастова не без допомоги добрих людей. А там і до Варшави доберуся. Ти простуєш до Варшави? З чим? Арсен оглянувся. Іваник уже присусідився до кашоварів і, вициганивши у них миску кулешу, сьорбав рідке гаряче варево. Поблизу нікого, кожен займався своїм ділом. Та все ж Арсен стишив голос. «Батько Семене, я, щоб ви знали, на службі у самого кара Мустафи, разом з Ненком, і привіз дуже важливу звістку. Яку? Турки розпочали війну проти Австрії. Султан Магомед зібрав величезне військо і повів його під Відень. Я поспішаю до Варшави, щоб попередити короля Яна». Палій нахмурив чоло. «Чому ти гадаєш, що треба попередити Собеського?» «Турки хочуть розбити спочатку Австрію, а потім Польщу». Ненко чув це з уст самого кара Мустафи. «Ось як! Отже, коли впаде Австрія, а згодом Польща, Магомед знову кине своє військо проти нас, і тоді вже нічого не стримає його». «Ми з Ненком теж так думали і вирішили, що потрібно обов'язково попередити поляків». «Безперечно, турків можна зупинити тільки спільними зусиллями». Я схвалюю твій намір їхати до Варшави. Зі свого боку я пошлю листи в Москву та Батурин, щоб там знали, що замишляє султан. Спасибі, батько, за підтримку. Я знав, що ви будете такої ж думки, як і ми з Ненком. Ще б пак, як і покійний Сірко, я вважаю, що серед багатьох ворогів у нас є зараз один найлютіший, найнебезпечніший турецький султан. І питання стоїть так –

0: хто кого. Або ми, спільно з іншими народами, яким він загрожує, як і нам, обрубаємо його за гребущі руки, або ж нас у пень висічуть і на розплід не залишать. У страшний час ми живемо, замислено промовив Арсен, перебираючи в пам'яті великі й дрібні події, свідком яких довелося йому бути. Чи і вистоїмо? Вистоїмо. Мусимо вистояти, бо інакше кінець усьому. Вони підійшли до ганку великого будинку, пам'ятного Арсенові ще з позаторішньої зими. В ньому жила, як він пам'ятав, старенька бабуся з хлопчиком і дівчинкою. Тепер будинок було полагоджено. Пахли смолою нові двері, біліли вимазані білою глиною стіни. Замість побитих шибок у вікнах вставлені добре припасовані дошки. Всюди навколо хати прибрано. Відчувалося, що тут господарюють дбайливі жіночі руки. «Прошу до моєї хати», – сказав Палій, – «тимчасової. То згодом буде полкова канцелярія, а поки полку немає, власної хати у мене теж катма, то я тут і зупинився, можна сказати, у приймах. Тут, власне, живе Феодосія з дітьми, Семашкова вдова, а я постояльцем у неї». Підіймаючись на ганок, Палій усміхнувся у свої русяві вуса. «Ви ще молодий, батьку, щойно за 40 звернуло. А Феодосія гарна жінка. Та й покійний Семашко, пам'ятається, заповідав її вам. Тож нічого не було б дивного, коли б ви одружилися з нею». Палій враз посерйознішав. Підійшов до Арсена, майже впритул і тихо сказав. «Я й сам так думаю, хлопче, Феодосія гарна жінка, розумна і красива, і серце моє лежить до неї, але ж цього мало. Що ж іще треба?» Палій жартома штурхунув Арсена в плече. «Хлопче, я хочу, щоб і мене кохали, тільки тоді я можу женитися. Гарно придивляйся, а потім і мені скажеш, кохає вона мене чи ні». Палій відчинив двері і перший зайшов до світлиці. Арсен зразу помітив, що це не та кімната, в якій колись жила бабуся з дітьми. Печі не було, зате стояла гарна кахляна груба, в якій весело палахкотіло соснове гілля. Посеред світлиці, нечисто вимитій, але вже потемнілі від часу у підлозі, лежав досить такий вичовганий килим. На стіні за новим, недавно змайстрованим столом висіла зброя – мушкет, два пістолі, два татарські ятагани і коштовно оздоблена шабля. Попід стінами жовтіли свіжо вистругані із соснових дощок лави. У світлиці було гамірно. Четверо дітлахів вовтузилися біля столу, зчиняючи веселий шарварок. За столом біля шиття сиділо дві жінки, їх Арсен впізнав одразу. То були Феодосія і стара, що колись залишалася єдиною жителькою Фастова. «Киш, горобенята!» – з напускною суворістю гримнув Палій на дітей, але вони зовсім не злякалися, а з вереском і сміхом кинулися до нього і повисли на його могутніх руках. Знявся ще більший лемент. Звенигра усміхнувся, дивлячись на розпашилі дитячі личка. Тут було три дівчинки і один хлопчик. І в думці відзначив, що Палій уміє привертати до себе не тільки серця дорослих, а й серця дітей. А діти, як відомо, дуже чутливі на ласку і ніколи не подружать з людиною через твою або байдужою. Феодосія глянула на стару. «Бабо Ганно, заберіть дітей». Стара підвелася за столу, тепер на ній було не дрантя, а досить пристойне вбрання. Викинувши своє шиття в кошик, підхопила його сухою чорною рукою і гукнула на дітей. «Ходімо гарбуза їсти!» «Ходімо, ходімо!» – зраділа малеча, і гомінливою зграйкою вискочила слідом за нею до сусідньої кімнати. Палій провів дітей ласкавим поглядом, а потім, коли за ними зачинилися двері, звернувся до Феодосії. «Приймай гостя, Феодосія. Опізнаєш?» Феодосія вийшла за столу, зупинилась перед Арсеном, пильно приглядаючись. Була вона вродлива, і, незважаючи на свої 35 років і те, що мала трьох дітей, по-дівочому ніжна. Барвиста плахта і біла вишивана сорочка щільно облягала її стрункий стан. Чорна лискуча коса закручена ззаду в тугий вузол. а з-під чорних брів на Арсена дивилися виразні очі, опущені густими віями. У Арсена защеміло серце. Ця жінка чимось нагадувала йому Златку, його далеку, знайдену, але не вирятовану кохану. Феодосія раптом усміхнулася і простягла руку. «Невже, Арсен, Боже мій, він? Яка я рада! А де ж Златка? Що з нею?» Потиск її руки був несподівано міцний. «Чи не знайшов?» «Знайшов, але не встиг визволити, пані матко», – сумно відповів козак, тяжко зітхаючи. «Бо вона в гаремі самого кара Мустафи. Але я визволю її. Повернуся і визволю. Будемо сподіватися. Прошу до столу». Арсен намагався відмовитися від пригощання, посилаючись на те, що у нього обмаль часу і що він поспішає додому, але Феодосія, видно, володіла чаром обезброювати людей і ласкавою усмішкою, і добрим словом, і ще тією розумною жіночою твердістю характеру, перед якою пасують найтвердіші чоловіки. Вона взяла козака за рукав, усміхнулася, схиливши на бік свою красиву голову, і тихо проказала: «Хіба можна відмовлятися від хліба солі, коли вони підносяться від щирого серця?» І повернулася до Полія. «Правда ж, полковнику?» Хоч який то був короткий погляд, але його Арсенові було достатньо, щоб помітити, що дивилася вона на Полія по-особливому, з прихованою ніжністю і захопленням, що проривалися крізь її природну стриманість. «Звичайно, голубенько. Арсен ще молодий, його треба провчити, щоб знав, як нехтувати гостинністю щирих друзів», – відказав Палій, дістаючи з судника плескувату пляшку і три чарки. «А що там у тебе є, господине, в печі?» Феодосія поставила на стіл миску гарячих гречаних млинців, перемащених смаженою на олії цибулею, і три тарілочки гарбузової каші. «Чим багаті, тим і раді», – зніяковіло розвела руками. «Сподіваємося на краще, а зараз у нас з харчами сутужно». «Зате в тебе золоті руки», – сказав Палій, наливаючи чарки. «Та й з нічого приготуєш смачну їжу». Феодосія почервоніла від задоволення, сяйнувши темно-карими очима, і тільки сліпий міг не помітити в тому поглядові щирої любові і глибокої відданості. Арсен непомітно штовхнув Палія кулаком під бік, мовляв: «Що ж ти, батько, невже сам не бачиш, як вона кохає тебе?» Палій усміхнувся у вуса і підніс чарку. «Ну, дорогі мої, вип'ємо за все добре, за твій, Арсене, приїзд, за щастя, Златки, за наше здоров'я. За щастя і здоров'я господині цього дому», – з почуттям сказав Арсен. «Спасибі», – відповіла жінка і перша пригубила чарку. Згори, на якій височила фастівська фортеця, спускалися поволі. Коня Арсен вів на поводі. Холодне сонце червоно падало за далекі темно-зелені бори, віщуючи на завтра морозяну погоду. Блищала під льодом вузька звивиста унава. «Твої, Арсене, вибрали собі гарну місцину недалеко від річки», – показав рукою Палій, у той бік, де понад лугом простягалася низка хаток. «Я пропонував їм на горі, але всі дубово-балчани в один голос заявили: хочемо внизу. Тут усе нагадує дубову балку, і річка, і луг, і висока гора. Нам легше буде звикати до нового місця. І я погодився, нехай, аби людям добре було. Старі господарі не повернуться? Хай повертаються, ми тільки раді будемо. Землі усім вистачить». Внизу на рівному широкому майдані десяток чи два теслярів трудилися біля якоїсь незвичайної будови. Помітивши здивовано запитальний погляд Арсена, Палій сказав: «Це буде церква. Маленька, простенька, але своя». Примітка. Палієва церква і досі зберігається у Фастові як історико-архітектурний пам'ятник кінця XVII століття. На горі збереглося приміщення костьолу, можна було б переобладнати, однак люди заявили, що і ногою не ступлять через його поріг. От і будуємо, бо треба. І причащатися, і вінчатися, і сповідатися збудуємо, тоді і я обвінчаюся тут з Феодосією. «А вона вас кохає, батько», – сказав Арсен. Невже ви самі не бачите?» Палій обняв Арсена за плечі. «Голубе мій, чому не бачу? Звичайно, бачу. І відповідаю їй любов'ю. Прийде час, і ми поберемося, отож прибувай швидше додому, щоб потрапив на весілля. Довгий ще у мене шлях, батько, спочатку до Варшави, а потім на Дунай, можливо, під самий Відень. Довгий і небезпечний. Так, я не їхав би туди, але ж там Златка жде на мене, сподівається, що визволю». Палій зупинився перед ворітьми, виплетеними зі свіжої лози. «Ось тут живе твоя мати з дідусем, а ото поряд Роман зі Стехою». «Роман зі Стехою? Хіба вони вже побралися?» «Так, своя сім'я, своя хата. Що може бути кращого? Хатина, правда, миршевенька, але ж вони молоді, обживуться і поставлять згодом нову. А місце рай та й годі. Город рівний, низинний, за ним левада, луг. А далі унава. Хочеш, розводь гусей, качок, хочеш рибу лови, я теж поселився б тут». Видно було, що Палій закоханий у ці справді гарні місця, але Арсен слухав його неуважно. Через тин він побачив знайому маленьку постать у свитині і сірій домотканій хустці. Мати. Серце його шалено забилося, ладне випорхнути з груди, а ноги враз оніміли, мов приросли до землі. Хотів бігти і не міг. Тільки дивився невідривно завороженим поглядом. Мати. Маленька, трохи згорблена, буденна, як завжди, у свитині, який, здається, не буде з носу, у сірій вовняній хустці і старих шкарубких шкарбанах. Вона стояла біля відчинених дверей хліва і поїла з себерця невелику попелясту теличку. Теличка міцно опиралася ногами в землю, витягувала шию і штурляла мордою цеберце, цмулячи смашне піло. А матері на руках гладили її по шиї і за вухами, мов дитину. «Мамо!» – прошепотів Арсен і відчув, як гострий щем охопив серце. «Мамо!» – вдруге покликав Арсен, і на цей раз голос його прозвучав, хоч і хрипко, але досить гучно. Мати підвела голову. І раптом цеберце випорснуло з її рук, піло розлилося по землі. «Арсен, синочку!» Вона швидко, як тільки могла, метнулася до воріт. Арсен випередив її і зустрів посеред двору. Притис до груди, цілував її холодні, огрубілі від щоденної роботи руки і шепотів слова розради, щоб вона не плакала. Мати витерла краєчком хустки мокрі очі, подивилася на сина знизу вгору. «Сам?» «Сам», – тихо відповів Арсен. «Бідний мій, коли ж тобі, як іншому, сміхнеться доля, коли перестанеш поневірятися, блукати по світу? Зараз, мамо, на нашій землі ні в кого немає долі. Одна недоля веселиться, то хіба ж я можу сидіти у запічку? Кому ж треба з цією недолею поборотися?» Звенигориха ухопила руками Арсенову голову, притягла до себе, поцілувала в лоб. «Бідна моя голівонько», і сумно усміхнулася до Палія, що стояв осторонь і задумливо спостерігав цю сцену. Почувся крик, і з сусіднього двору простоволоса розмаяною пшеничною косою бігла Стеха. За нею поспішав Роман. Від ганку, не світячи рожевою лисиною, дрібуляв дідуся Нопрі, а за ним повагом наближався Якуб. Арсен переходив з рук у руки, радощу хоч відбавляй. Для повноти щастя не вистачало одної Златки. Коли вляглися перші бурхливі почуття, зайшли до хати. Вона була невелика, на дві половини через сіни. Чисто вибілена, натоплена, пахла чебрецем, сушеними грибами, кислицями та жолудями. Мати кинулася зразу до печі, щоб зготувати щось нехитре на обід, але Арсен зупинив її. «Не треба, мамо. Пообідав щойно у полковника, а от баняк або і два гарячої води, щоб помитися після дороги, не завадили б». Мати почала розпалювати у печі, а сама прислухалася до розмов. Говорив більше Арсен, розповів про свої пригоди, про Златку, про Ненка, про нову війну, яку готує султан, яка хоч і спрямована своїм вістрям на захід, смертоносним крилом може зачепити і Україну. Я наприкінці сказав, що додому він завернув зовсім ненадовго, на одну ніч, бо завтра вранці має знову їхати. Мати зблідла, випустила з рук рогача, в її очах заіскрилися сльози. «Ой, лишенько, куди?» Не встиг на поріг ступити, та вже й знову поспішаєш у дорогу. Арсенчику, синочку мій дорогий, скільки років ти отак поневіряєшся по світу, хоча б трохи спочив вдома, щоб я надивилася на тебе, кровиночко моя рідна. Арсен підійшов до матері, обняв, притиснув її посріблену голову до грудей. Не плачте, мамо, прийде час, вернуся назавжди. Тоді вже ніколи не покину вас, голубонько моя сива, а зараз мушу. Знову в Туреччину? Крізь сльози спитала мати. І в Туреччину, і в інші краї, ухилився від прямої відповіді Арсен. На цей раз повинен повернутися із Латкою. Дай Боже тобі щастя, безталанна моя голівонько. І мати, ридаючи, поцілувала Арсена в буйну, давно настрижену чуприну. Потім легенько, відсторонивши його від себе, втерла хустиною заплакані очі і сказала: «А тепер не заважатиму вам, говоріть». Цілий вечір у теплій хаті не стихали розмови. І коли б не нагадування Стехи, що Арсенові треба відпочити, ніхто б до ранку не склепив очей. Лише опівночі Арсен скупався, поголився, залишивши невеличкі темні вуса, передягнувся у чисту романову білизну і ліг спати, а вже зі сходом сонця був на ногах. Нагодований і почищений кінь тихо іржав біля ганку, б'ючи копитом, ніби відчував нову далеку дорогу, а дідуся Нопрій з Якубом приторочували до сідла сакви і сумно дивилися на свого улюбленця, який саме прощався з матір'ю. Посеред двору стояли Палій з Феодосією, Роман зі Стехою та Іваник із Зінькою. Всі були зажурені, коли то вони знову побачать його. Вийшли за ворота, Арсен востаннє вклонився, і Роман передав йому повід коня, але тут Палій поклав козакові на плече руку. «Не поспішай, я проведу тебе якусь хвилину». Всім було ясно, що полковник хоче поговорити з Арсеном наодинці, тому залишилися стояти біля двору, а вони вдвох поволі пішли вздовж вулиці. Вороний кінь легко ступав позаду, скошуючи чорне око на зграю гайвороння, що з криком знялося в ливаді над вербами. «Отже, до Львова?» – спитав Палій, повертаючи поза церквою на захід. «Так, до Львова. Спочатку розшукаю пана Мартина і з ним поїду до короля. Спихальський знає Варшаву, а також знайомий з багатьма шляхтичами, тож допоможе мені». «Було б непогано, коли б ти видав себе теж за якогось шляхтича», – сказав Палій, – «чи польського, чи українського, але шляхтича. Тоді мав би вільніший доступ до панів можновладців, бо сам знаєш, яким чортом дивляться вони на козака». Арсен засміявся. «Ну, за цим діло не стане. Назвуся, приміром, Анджеєм Комарницьким. Чим не по-шляхетному звучить? Я єстим пан Анджей Комарницький. Непогано придумано». «Зовсім непогано», – Палій засміявся теж, і, подлубавшись у кишені, дістав невеликий гаманець. «А якщо до цього імені додаси ще й капшук зі злотими, тоді можеш бути впевнений, що перед тобою відчиняться не тільки двері шинків і палаців, а й відкриються серця їхніх господарів». «Що ви, батьку?» – вигукнув Арсен. «Ви тут у Фастові самі живете надголодь. Краще купіть на ці гроші зерна для посіву або кілька добрих корів для розплоду, бо материна теличка не скоро стане тільною коровою. За нас не турбуйся. Ми тут гуртом проживемо якось, а в тебе далека дорога. Гроші знадобляться. Та й не мої вони, а казенні, з нашої полкової каси. Бери і не переч». «Дякую, батьку». Арсен заховав гаманець до кишені. «В дорозі справді знадобляться». «Ну, а тепер прощай. І хай не спіткнеться твій кінь на далекій і нелегкій дорозі». Полковник обняв козака, поцілував у щоку, потім ручку відштовхнув від себе, ніби відірвав від серця, і суворо, мабуть, щоб приховати смуток, сказав: «Сідай і гайда в путь».
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Радіо.
1: Володимир Білінський. Країна Моксель або Московія. Роман дослідження. Настало 13 століття, яке назвали жорстоким віком. Велике Київське князівство розпалося на десятки дрібних удільних, які жили осібно. Ніщо не зв'язувало воєдино ці князівства. Тим паче не існувало єдності із Залищанською землею. У середині 13 століття на землі наших предків з'явилися численні монголо-татарські прибульці. Вони практично знищували князівства поодинці, що ще раз підтверджує суто механічний зв'язок між ними, цілковиту їхню відособленість і брак справжніх родинних зв'язків. Ось як описує професор Соловйов у своїй історії, виданій у царській Росії у 1851-1879 роках, князівські міжусобиці майбутніх великоросів землі Моксель. Почали ставити полки. Володимир Смоленський поставив полки свої з краю, а поруч із ним став Мстислав і Всеволод із новгородцями, і Володимир Псковський із псковитянами. А поруч із Володимиром став Костянтин із ростовцями. Ярослав же став зі своїми полками муромськими і згородчанами. І з бронниками навпроти Володимира і смольнян. А Юрій став навпроти Мстислава і новгородців із усією землею Суздальською. А менші брати його стали навпроти князя Костянтина. Князь Мстислав був радий тому, і новгородці, зійшовши з коней, скинувши чоботи і плаття, поскакали босоніж. За ними кинулися смольняни. Так само пішки. За смольнянами відрядив князь Володимир Івора Михайловича з полком. А самі князі й усі воєводи поїхали за ними на конях. Коли полк Іворів вступив у Нетрі, під Івором спіткнувся кінь, а піші ратники, не чекаючи Івора, ударили на піхотинців Ярославових зі страшним лементом. Ті побігли. Новгородці і смольняни за ними. Почали їх бити і підсікли стяг Ярославів. Тут наздогнав їх Івор, з яким досіклись до іншого стяга Ярославового. А князі все ще не приїжджали. Тричі проїхав Мстислав крізь полки Юр'єві та Ярославові. Сік людей. Також і князь Володимир, і досіклись нарешті до обозу. Новгородці ж билися не з користі, але смольняни напали на обоз і оббирали мертвих. До битви їм і діла не було. Великий промисел Божий. На тім побоїщі впало лише 5 новгородців та 1 смольнянин. А то всі збережені були силою чесного Христа і правдою. Людей же Юр'євих і Ярославових було побито безліч. Узято ж у полон було лише 60 людей. Убитих усіх налічили 9233 людей. Крики живих, не до смерті вбитих, і плачі поранених були чутні в Юр'єві граді й біля Юр'єва. Чимало потонуло в річці під час втечі. Інші поранені, що заблукали невідь куди, померли. Кінець цитати. Багато можна написати сторінок про князівські міжусобиці. Не було єдиної батьківщини, не було єднання племен. Князь за гроші збирав дружину і йшов на іншого князя. Прошу лише звернути увагу. Розгромлені були князі так званих молодих князівств Суздальської землі та околиць. Головною причиною їхньої поразки стала неготовність фінських племен, підкорених Рюриковичами, стати на захист стороннього князя. А очолювали суздальські війська брати Юрій і Ярослав, які за 22 роки так само ганебно зустріли татаро-монголів Батия. Ясна річ, згуртована орда розгромила поодинці всіх і всім повеліла платити данину грішми, товарами, людьми. А тепер знову повернімося до історії великоросів, тобто до історії землі Моксель, тепер уже у 13 столітті, в умовах, коли всі князівства увійшли до складу орди. Полову відсіяно. Немає до 13 століття ні російського народу, ні російської держави. А що являли собою суздальські князівства і княжичі? Досить одного опису. Хоча професор Соловйов викладає подібні факти на сотнях сторінок. Більш гидотного опису інтриг суздальських Рюриковичів знайти важко. Але канва історичних подій викладена доволі містко. Однак, перш ніж вивчати ординський період Московії, треба з'ясувати, як же зустрілися фінські племена з прибульцями із київських князівств. Хто з'явився на фінських землях? Чи справді це було переміщення слов'ян? І чи багато їх було за 400-500 років? Як зазначає професор Ключевський, колись фінські племена були поширені значно південніше від лінії рік Москви й Оки, там, де не знаходили їхніх слідів згодом. Кінець цитати. Певно, згодом хтось дуже старанно знищував сліди та інші нагадування про фінські племена. Однак сам факт їхньої присутності у 13 столітті на землях від Оки, Мокші і Москви до Білого моря встановлений незаперечно. Міграція окремих представників слов'янських племен у землі майбутньої Московії в складі дружин природно могла відбуватися. Але то були рідкісні випадки. Не могли землеробські племена слов'ян покинути власні доглянуті землі і піти в болотисті, тайгові, заселені чужими їм племенами місця. Не було в цьому історичної потреби. Природно фінські племена приймали в своє середовище будь-яких прибульців, розчиняючи їх у своїй масі. Особливо відзначилися ченці. Чернець ішов у лісові нетрі заради порятунку духовної самосвідомості. Але в глухомані лісу зустрічав язичника, яким ще зовсім недавно був сам. Осідаючи на чужій фінській землі, священники і ченці створювали свої нехитрі осередки, оточували себе представниками місцевих племен, поширюючи серед них християнство. Цю думку підтверджує професор Ключевський. російські переселенці не вторгалися в край фінів великими масами, а, так би мовити, просочувалися тонкими струменями, займаючи проміжки, які лишалися між розкиданими серед боліт і лісів фінськими селищами. Кінець цитати. Таким чином, серед фінського етносу в його обителі з'являлися поодинокі поселення. Цей метод заселення свідчить про той безперечний факт, що прибульців було дуже мало, і були вони переважно ченцями. Вони не могли дозволити собі вступити в боротьбу з фінськими племенами, оскільки їх би просто знищили. Професор зазначає, у переказах Великоросії вцілілі деякі неясні спогади про боротьбу, що зав'язувалася на місцях. Але ці спогади свідчать про боротьбу не двох племен, а двох релігій. Зіткнення спричиняла не сама зустріч прибульців із тубільцями, а спроби поширити християнство серед останніх. Кінець цитати. І далі Ключевський підтверджує свою і нашу думку. Зберігся навіть переказ, записаний у 17 столітті, про те, як частина язичницького, певно, мирянського населення Ростовської землі, тікаючи від російського хрещення, бачите, як утяв професор, уже в нього й хрещення не християнське, а російське. У такий спосіб промивалися мізки читачів. Переселилася в болгарське царство на Волгу до родичів мері Черемисів. Кінець цитати. Сподіваюся, читачам зрозуміло. Такі перекази можна було записати у 17 столітті, коли православ'я практично було насаджене серед фінських племен. Але цього не могло бути в 13 столітті, коли Чернець щойно ступив на фінські землі. У 12-13 століттях Чернець ішов навпомацьки, боязко і поводився стримано. Історія Російської імперії побудована на приниженні й презирстві щодо підкорених народів і племен. Автор-інтелігент обзиває народ меря тубільцями, такими собі дикунами, що тікають від хрещення. Хоча й сам визнає, згодом вони стали великоросами, прийнявши християнство. А ось як професор Ключевський пояснює, чому порівняно легко вдалося прищепити християнство фінським язичницьким племенам. Для змішаного російсько-чудського населення християнство і язичництво не протилежні, взаємозаперечні релігії, а частини однієї тієї ж віри, які доповнюють одна одну, які стосуються різних укладів життя, двох світів, одна світу вишнього, небесного, інша пекла, безодні. Кінець цитати. Тільки завдяки тому, що релігія погодилася на двовірування, вдалося за 3-4 сторіччя прищепити фінським племенам православ'я і на цих засадах створити народ великоросів. Хоча, як бачимо, на споконвічній землі залишився звичайний фінський етнос. Але такий нонсенс історії. побажали московські правителі і церковні владики стати великоросами і слов'янами. Погляньмо, як відбулося змішання прибульців із фінським етносом. Питання взаємодії Русі й Чуді про те, як обидва племені, зустрівшись, вплинули одне на одного, що одне плем'я запозичило в іншого і що передало іншому, належить до цікавих і важких питань нашої історії. Питання не існує, як не існує злиття Русі й Чуді. Професор ще не раз сам себе спростує. Але оскільки цей процес закінчився поглинанням одного із зустрічних племен іншим, князь Рюрікович тільки прибрав фінські племена до рук. А саме поглинанням Чуді Русю, не Русь, а лише князь, дружина і ченці, то для нас важливий один бік цієї взаємодії, тобто вплив фінів на сторонню Русь. У цьому впливі полягає етнографічний вузол питання про походження великоросійського племені, яке утворилося із суміші елементів слов'янського і фінського з переважанням першого. Це лише бажання. Цей вплив проникав у російське середовище двома шляхами. Перше – стороння Русь, оселяючись серед тубільної Чуді, неминуче повинна була шляхом спілкування, сусідства, дещо, як скромно, запозичити з її побуту. Друге – Чудь. Поступово русіячи, русіти – це прийняти християнство або вийти заміж за дружинника, всією своєю масою, з усіма своїми антропологічними і етнографічними особливостями, зі своїм обличчям, мовою, звичаями і віруваннями, входила до складу російської народності. Обома шляхами в російське середовище проникло чимало фізичних і моральних особливостей, успадкованих від фінів, які розчинилися в ньому. Слід припустити деяку участь, як хитро подається думка, фінського племені у формуванні антропологічного типу великороса. Наша великоросійська фізіономія не зовсім точно відтворює спільнослов'янські риси. А саме, велицюватість великороса, перевага смаглявого кольору обличчя і волосся, а особливо типовий великоросійський ніс на широкій основі з великою ймовірністю ставлять на карб фінському впливу. Кінець цитати. Звернімо увагу на хитрування професора. Викладаючи матеріал, він робить на перший погляд дрібні помарки. Але які? Вони фундаментально змінюють усю картину. Здавалося б, професор уже давно визнав, ще немає російської держави. Немає російського народу. А проте, наполегливо втовпмачує читачеві в голову думку про те, що саме Русь з'явилася серед фінських племен. Не ченці, не дружинники, не Рюриковичі, а саме Русь. Адже якщо завзято не насаджувати слово «Русь», тоді може закономірно виникнути запитання, на базі якого етносу з'явилися великороси. Сподіваюся, що читачі розуміють усю неспроможність системи хитрощів, маніпуляцій і облуди. Та й професор, хоч скільки б маніпулював словами, повинен десь виказувати істину, інакше все матиме вигляд справжнього фарсу. Тому Ключевський робить висновок. У цьому впливі і полягає етнографічний вузол питання про походження великоросійського племені, що утворилося з суміші елементів слов'янського і фінського. Кінець цитати. Зверніть увагу. Навіть не народ спершу вийшов, а лише великоросійське плем'я. За словами професора, змішалися слов'яни і фіни на фінській землі, а з'явилися чомусь великороси. Незбагненно з'явилися, абсолютно не маючи історичного права на слово «Русь». Склалося так, що до 16-17 століть не існувало російської держави. Не було великоросів як народу, а була тільки Суздальська земля, земля Моксель, пізніше Московське князівство. І населена та земля була людьми, яких до 18 століття називали московитами. Ми цю непорушну істину не раз проілюструємо витягами зі спогадів іноземців, які побували в Московії у 16-17 століттях. Ця думка важко сприймається російською людиною. Однак від істини нема куди подітися. За давніх шляхів сполучення, а точніше за їх відсутності, за жорстоких умов виживання, хлібороби-слов'яни не могли добровільно піти в невідоме болотисте безземелля. Це спричинило б їхню загибель. А ось мандрівні князі, підкоряючи зі своїми ватагами мирні фінські племена, паразитуючи на їхній праці, прижилися у країні Моксель. А за допомогою релігії та, як бачимо, татаро-монголів, прибрали ці землі до своїх рук. Згадаймо, саме так згодом Єрмаки з поплічниками прибирали до рук Сибір і Заурілля. Та щоб не бути голослівним, процитуємо виписку з книги професора Ключевського. А на Білоозері жили люди нехрещені, племена Весі. І коли захотіли хреститися, зауважте, прийшов лише Чернець, а не Русь, як нам намагалися втовкмачити. І віру християнську спізнавати вони поставили церкву, а не відають в ім'я якого святого. І на ранок зібралися та пішли церкву святити і наректи іменем святого. І прийшли до церкви, а на річці під церквою човник, у човнику стільчик, а на стільчику ікона Василія Великого, а перед іконою Проскура. Як бачимо, уже в ті часи Чернець знав свою справу. І вони ікону взяли, а церкву нарекли іменем Василія Великого. І якийсь нечема взяв Проскуру ту і хотів укусити її. Та його від Проскури тієї відкинуло, а Проскура скам'яніла. І на Білоозері це перша церква Василія Великого від того часу, як віра постала. Кінець цитати. Так одразу Всі люди того фінського поселення стали християнами і великоросами. Слов'янством та Русю тут і не пахне. Отже, ми знову підійшли до очевидної істини. Великороси не є споконвічно слов'янським народом. Ніколи ним не були, і в тих умовах бути ним не могли. Навіть серед основної маси великоросів слов'яни, вихідці з Подніпров'я, становили мізерно малу частку. Послухаймо, хто пішов із Юрієм Довгоруким у землю Залещанську. У другій половині XII століття таких князів було кілька десятків, якщо не ціла сотня. Бач, як розплодилися. Дружина, як і раніше, була змішаного племінного складу. У X-XI століттях, як ми знаємо, а в ній переважали ще сторонні варяги. У XII столітті, коли Юрій Довгорукий пішов у Суздальську землю, до її складу входять також інші сторонні елементи. Поруч із тубільцями і нащадками обрусілих варягів бачимо в ній інородців східних і західних, які оточували Русь – торків, берендеїв, половців, хозар, навіть євреїв, угрів, ляхів, литву і чудь. Кінець цитати. Сам князь тривалий час був тут до певної міри кочівником. Дружина ж його могла або йти за ним, або покинути його. Князь міг відіслати від себе своїх сподвижників, і вони могли його залишити. Жодних зобов'язань стосовно цього не було. Кінець цитати. Такі взаємини між князем і дружиною існували в X-XIII століттях. Та й пізніше. Сама ж дружина найчастіше скидалася на банду найманців. Куди вже подінешся? Доводиться із цим погодитись. Професор Великорос не став би зводити наклеп на своє плем'я. Такий казус трапився і з Юрієм Довгоруким. Шостий син Мономаха не одержав у спадок престолу. Пішов із дружиною шукати нове місце і нових підданих. Знайшовши престол за багато сотень кілометрів від Русі, осів серед племен Мері, Весі, Муроми, Мещери, Мокші й Мордви. Осів в землі Моксель, як її назвав Вільгельм де Рубрук. Отже, ми окреслили дуже важливі аксіоми становлення великоросів як народу. А саме, а. У початковому періоді створення народності, а згодом нації великоросів, її основу становили фінські племена, що проживали на своїй споконвічній землі. Б. Слов'янське начало при створенні нації великоросів становило мізерно малу частку, тобто практично було відсутнє. Щоб пересвідчитись в цьому, навіть у 17 столітті скрізь Рускага не було потреби. Поставлено під сумнів і відкинуто один із найголовніших міфів Російської імперії – міф про слов'янське походження московського князівства.
0: Продовження передачі слухайте завтра в цей

Любов, послухай. Гей, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається, так. Довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: тільки українське.
1: Анджей Сапковський. Відьмак. Меч призначення. 8.
2: Розумна раса, замислено повторив Агловаль, спираючись ліктем на бильце стільця, а підборіддям у груди. Підводна цивілізація, риболюди, що живуть на дні моря, сходи, що ведуть у глибину. Геральте, ти маєш мене геть за легковірного князя. Оченько, яка стояла поряд із жовцем, гнівно пихнула. Жовтець недовірливо похитав головою. Геральт геть не переймався.
3: «А мені все одно», – сказав він тихо. «Все одно, повіриш ти мені чи ні? Утім, моїм обов'язком є тебе попередити. Човен, який наблизиться до драконячих ікол, або люди, які там з'являться під час пропливу, наражаються на небезпеку. Смертельну небезпеку. Якщо хочеш перевірити, чи це правда, якщо хочеш ризикувати, то твоя справа. Я просто попереджаю».
4: «Ха!»
2: Раптом відізвався володар Зелест, що сидів за Агловалем у віконній ніші.
4: «Якщо воно потвори, як ото ельфи чи то всілякі там інші гобліни, то нам вони не страшні. Страхався я, що воно щось гірше, та боги змилуйтеся чарівне. З того, що це відьмак каже, так воно не мов би морські утопці, плавуни. А на утопців є способи. Чутка була, що один чародій михцем із тими утопцями зарадив собі на озері Моква, улив у воду барильце магічного фільтрату, і по засраних утопцях і сліду не лишилося».
3: «Вірно»,
2: – одізвався Дроугард, який до того часу мовчав.
3: «Сліду не лишилося, як щук, лящів, раків і беззубок. Навіть твань на дні вигнала, і вільхи на берегах усохли».
4: «Капітально»,
2: – сказав саркастично Агловаль.
4: «Дякую за чудову ідею, Зелесте. Може, є їх у тебе більше?»
5: «Ну, ніби й справді», – зарум'янився володар. «Магік трохи перегнув чарівну паличку, занадто розмахнувся.
4: Але ми й без магіків можемо собі зарадити, княже. Відьмак каже, що битися з отими потворами можна, і вбити їх теж можна. Тоді війна, пане, як раніше. Нам воно не новина, еге ж? Жили в горах боболаки. Де вони зараз? По лісах пленталися ще дикі ельфи й мавки, але й тим скоро кінець настане. Видеремо, що наше, як наші діди».
5: «А перлини побачать мої внуки?» – скривився князь. «Задовго чекати, Зелесте. Ну, аж так погано не буде бачиться мені. Скажу так, із кожним човном ловців – два човни лучників. Бігом потвор розуму навчимо. Навчимо їх страху. Вірно, пане відьмаче?»
2: Геральт глянув на нього холодно і не відповів. Агловаль відвернув голову, демонструючи свій шляхетний профіль, закусив губу. Потім глянув на відьмака, мружачись і морщачи лоба. «Ти не виконав завдання, Геральте», – сказав. «Знову завалив справу. Я не заперечую, виказав ти чимало добрих намірів. Але я за добрі наміри гроші не плачу. Плачу за результат, за ефект. А ефект, вибач, уже є гівняним. Тому гівно ти й заробив».
5: «Чудово, мось, пане княже», – скривився насмішкувато жовтець. «Шкода, що вас тоді з нами не було біля драконячих ікол. Тоді б ми з відьмаком, може, дали вам шанс зустрітися з одним із тих із моря, з мечем у руці. Може, тоді б ви зрозуміли, у чому річ, і перестали б дражнитися із платнею».
6: «Наче перекупка»,
2: – втрутилася оченько. «Не маю звички дражнитися, торгуватися чи дискутувати», – відповів спокійно Агловаль. «Я сказав, що не заплачу тобі ані гроша, Геральте. Умова звучала знешкодити небезпеку, знешкодити загрозу, зробити можливим ловлю перлин без ризику для людей. А ти приходиш і розповідаєш мені про розумну расу на дні моря? Радиш, аби я тримався подалі від місця, яке приносить мені прибуток? Що ти зробив? Начебто забив. Скількох?»
3: «Немає значення, скількох».
2: Геральт трохи зблід.
3: «Принаймні для тебе, Агловалю».
4: «Власне, тим більше, що й доказів немає. Якби ти хоча б приніс правиці отих рибожаб,
5: Хто знає, може б я видав тобі звичайну ставку, таку, яку бере мій лісник за пару вовчих вух.
3: Що ж, сказав холодно відьмак, не залишається мені нічого іншого, як тільки попрощатися.
5: Ти помиляєшся, сказав князь. Залишається тобі іще дещо. Постійна праця за цілком непогані гроші і утримання. Положення і патент капітана моєї збройної сторожі, яка з цього часу супроводжуватиме ловців. Це не буде назавжди. Досить і того, коли ота начебто розумна раса набереться достатньо розуму, аби триматися подалі від моїх човнів, уникати їх наче вогню. Що ти на таке?
3: Дякую, не скористаюся. Відьмак скривився. Така робота мене не влаштовує. Воювати з іншими расами я вважаю ідіотизмом. Може, воно непогана розвага для пересичених княжат, але не для мене.
5: Ах, як же гордовито, посміхнувся Агловаль. Як же презирливо. Воістину, ти відкидаєш пропозиції так, як не кожному королю вдається. Відмовляєшся від чималих грошенят і зміною багача після ситного обіду? Геральте, ти сьогодні обідав? Ні? А що завтра? А післязавтра? Бачу, невеликі шанси, відьмаче, насправді невеликі. Навіть у нормі тобі не просто із заробітком, а тепер із рукою на перев'язі.
6: Як ти смієш?
5: Крикнула Оченько.
6: Як ти смієш так до нього говорити, Агловалю? Руку, яку він носить на перев'язі, розрубали йому під час виконання твого доручення. Як ти можеш бути настільки підлим?
3: Досить, сказав Геральт. Досить, Ессі. Це не має сенсу.
6: Неправда,
5: кинула вона гнівно.
6: Це має сенс. Хтось має нарешті йому сказати правду в очі, цьому князю, який князем іменує себе сам, користуючись тим, що ніхто не конкурував із ним за титул владця цього шматка скелястого узбережжя, і який вважає тепер, що може зневажати інших.
5: Агловаль почервонів і стиснув губи, але не сказав ані слова, не ворухнувся навіть. «Так, Агловалю», – продовжувала Ессі, стискаючи в кулаки тремтливі руки. «Бравить і тішить тебе можливість зневажати інших. Радієш ти презирству, яке можеш виказати відьмаку, що готовий ризикнути головою за твої гроші. Але знай, що відьмак кепкує собі з твого презирства і з твоєї зневаги, що не справляють вони на нього ані найменшого враження, що він навіть не зауважує їх». Ні, відьмак не відчуває й того, що відчувають твої слуги й піддані, Зелест і Дроугард. А відчувають вони сором. Глибокий і пекучий сором. Відьмак не відчуває і того, що ми, я і Жовтець, а ми відчуваємо огиду. Ти знаєш, Агловалю, чому це так? Я скажу тобі, відьмак знає, що він кращий за тебе. Він вартісніший, ніж ти. І це дає йому силу, якою він володіє.
3: Ессі замовкла, опустила голову. Не досить швидко, аби Геральт устиг помітити сльозу, що блиснула в кутку чарівного ока. Дівчина торкнулася долоною квітки зі срібними пелюстками, що висіла на шиї, квітки, усередині якої була велика блакитна перлина. Квітка мала майстерно сплетені пелюстки. Виконали її дуже красиво. «Дроугард», – подумав відьмак, – проявив себе дуже добре. Ремісник, якого він порекомендував, виконав чудову роботу і не взяв з них ані гроша. Дроугард заплатив за все.
6: «Тому, мось, пане княже»,
5: – продовжувала Оченько, підводячи підборіддя. «Не сміши нас, пропонуючи відьмаку роль найманця в армії, яку ти хочеш виставити проти океану. Не наражайся на сміх, бо пропозиція твоя викликати може тільки його. Ти ще не зрозумів? Відьмаку ти можеш заплатити за виконання завдання. Можеш найняти його, щоби він охороняв людей від зла, щоби запобіг небезпеці, яка їм загрожує. Але ти не можеш купити відьмака. Не можеш використати його для власних цілей. Бо відьмак, навіть поранений і голодний, буде кращим за тебе, вартим більшого. Тому він насміхається з твоєї нудної пропозиції. Зрозумів?
3: Ні, панно Давен. Холодно сказав Агловаль. Не зрозумів.
5: Навпаки, розумію я усе менше. А основне, що я не розумію, це те, чому я досі не наказав повісити всю вашу трійцю, спершу почастувавши батогом і припікши червоним залізом. Ви, панно Давен, намагаєтеся справити враження всезнайки. Тоді скажіть мені, чому я цього не роблю?
6: Будь ласка.
5: Негайно випалила поетка. Ти не робиш цього, Агловалю. Бо десь там, глибоко всередині, тліє в тобі іскорка добропорядності, решток гонору, незадушена щепихою Новоуріша й Купчиська. Усередині, Агловалю, на дні серце. Серце, яке все ж здатне покохати сирену.
3: Агловаль зблід, наче полотно, і стис руки на поручнях крісла. «Браво!» – подумав відьмак. «Браво, Ессі! Чудово!» Він пишався нею, але однозначно відчував жаль. Жахливий жаль.
5: «Їдьте!»
3: – сказав Агловаль тихо.
5: «Ідіть собі, куди забажаєте. Залиште мене в спокої.
6: Прощавай, княже!»
5: – сказала Ессі.
6: «А на прощання прийми добру пораду. Пораду, яку повинен був дати тобі відьмак, але я не хочу, аби відьмак тобі її давав, аби принижувався до того, щоби ті поради тобі давати. Зроблю це за нього.
5: Слухаю.
6: Океан? Великий, Агловалю. Ніхто ще не дослідив, що я там, за горизонтом, якщо взагалі щось там є. Океан більше будь-якої пущі, в глибини якої ви випхали ельфів. Він менш доступний, аніж будь-які гори та ущелини, у яких ви вирізали боболаків. А там, на дні океану, живе раса, яка застосовує зброю, яка знає таємниці обробки металів. Стережися, Агловалю. Якщо із ловцями плаватимуть лучники, ти розпочнеш війну із чимось, чого ти не знаєш. Те, що ти хочеш зачепити, може виявитися гніздом шершнів. Раджу вам, лишіть море їм, бо море не для вас. Ви не знаєте і ніколи не довідаєтеся, куди ведуть сходи, які ведуть униз драконячих ікол.
3: Ви помиляєтеся, панно Ессі, спокійно сказав Агловаль. Ми довідаємося, куди ведуть ті сходи. Більше того, ми тими сходами зійдемо. Перевіримо, що є на тому боці океану, якщо там взагалі щось є, і витягнемо з того океану все, що тільки вдасться витягнути. А якщо не ми, то зроблять це наші внуки або внуки наших внуків. Це лише питання часу. Так, ми це зробимо. Хоч би океан той мав стати червоним від крові. І ти про це знаєш, Ессі. Мудра Ессі, яка пише хроніки людства своїми баладами. Життя – це не балада, мала, бідна, чарівноока поетко, яка загубилася серед своїх красивих слів. Життя – це битва. А битвам нас навчили саме оті, більше нашого варті відьмаки. То вони показали нам шлях. Вони торували його для нас. Вони встелили його трупами тих, хто боронив від нас цей світ. Ми, Ессі, цю битву просто продовжуємо. Це ми, а не твої балади, творимо хроніку людства. І нам уже не потрібні відьмаки. Нас і так вже нічого не стримає. Нічого. Ессі зблідла, дмухнула на локон і смикнула головою.
6: Нічого, Агловалю.
3: Нічого, Ессі. Поетка посміхнулася. Із передпокою раптом долинув галас, крики, тупіт. До зали увірвалися пажі та стража. Одразу під дверима вони впали на коліна або зігнулися у поклонах, творячи живий коридор. У дверях стояла Шеаназ. Її блідо-зелене волосся було майстерно зачесане, прикрашене чудовими діадемами із коралів і перлин. Була вона у сукні кольору морської води, із оборками білими, наче піна. Сукня була сильно декольтована, так що принади сирени, хоча й частково приховані й декольтовані намистом із нефритів та ляпіс-лазурі, усе ще викликали захват.
6: «Шеаназ!»
3: – простогнав Агловаль,
5: падаючи на коліна. «Моя Шенас!»
2: Сирена повільно наблизилася, а крок її був м'яким і сповненим грації, плавним, наче хвиля. Вона зупинилася перед князем, блиснула в усмішці дрібними білими зубками, потім швидко зібрала сукню малими долонями і підняла її досить високо. Настільки високо, аби кожен міг оцінити якість праці морської чарівниці, Моринки. Геральт лише ковтнув слину. Не було сумнівів. Моринка знала, що таке гарні ноги і як їх робити.
6: «Ха!» – закричав Жовтець. «Моя балада! Так само, як у моїй баладі. Вона отримала заради нього ніжки, але втратила голос». «Нічого я не втратила», –
2: сказала Шиенас співуче, найчистішою загальною.
6: «Поки що, після цієї операції я наче нова».
5: «Ти говориш нашою мовою?
6: А що, не можна?» «Якся маєш, біловолосий? О, і твоя кохана тут, Ессі Давен, як я пам'ятаю. Ти вже краще її знаєш, чи все ще ледь-ледь?»
5: «Шиенас!»
2: Застогнав Агловаль несамовито, наближаючись до неї на колінах.
6: «Моє кохання, моя любов єдина! Тож нарешті, нарешті, Шиенас!»
2: Сирена гордим жестом подала йому руку для поцілунку.
6: «Так, бо я також тебе кохаю, дурнику. А що воно було б за кохання, якби той, хто кохає, не наважився б на трохи жертовності?»
2: 9. Вони виїхали з Бремерворду раннім холодним ранком, серед імли, що притуманювала яскравість червоної кулі сонця, коли те вставало з-за горизонту. Виїхали вони втрьох, як і вирішили. Не розмовляли про це, нічого не планували. Просто хотіли бути разом якийсь час. Вони полишили кам'янистий мис, попрощалися із урвистими, пошарпаними кліфами над пляжами, дивними формаціями, висічених хвилями й вітрами, з вапняних скель. Але коли вони спустилися в квітучу зелену долину Дол-Аделате, то й далі відчували в носі запах моря, а у вухах – гуркіт прибою і пронизливі крики чайок. Жовтець безустанно плескав язиком, перескакував з теми на тему і практично жодної не скінчив. Розповідав про країну Барса, де дурний звичай наказує дівчатам стерегти цноту аж до заміжжя, про залізних птахів із острову Ініспоретте, про живу воду і мертву воду, про смак і дивні властивості сапфірового вина, що зветься шиї, про королівських четвернят Зебінга, страшенно набридливих карапузів, які звуться Пуцці, Гріцці, Міцці і Хуан Пабло Весеміллер. Розповідав про поширювані конкурентами нові напрямки в музиці і поезії, що з точки зору Жовтця були жахом, що стимулюють тваринні інстинкти. Геральт мовчав. Ессі не мовчала або відповідала односкладно. Відьмак відчував на собі її погляд. Погляд, якого він уникав. Через річку Аделатте вони переправились паромом. Причому їм самим довелося тягти канати, бо перевізник був у стані патетично п'яної, трупно білої, дрижаково задерев'янілої, задивленою у безодню блідості, не міг відпустити стовп під навісом, за який він тримався обіруч, і на всі запитання, які йому ставили, відповідав одним єдиним словом, що звучало як «Вогр». Країна на іншому березі Аделатте відьмаку сподобалася. Села, що лежали вздовж річки, були здебільшого оточені гостроколом, а це обіцяло певні шанси знайти роботу. Коли вони поїли коней у день, оченько підійшла до нього, скориставшись із факту, що Жовтець відійшов. Відьмак відійти не зумів, спіймала його зненацька.
6: «Геральте», – сказала тихенько, – «я вже не можу цього знести. Це понад мої сили».
2: Він старався уникати необхідності дивитися їй в очі. Вона цього не дозволила. Стала перед ним, граючи з блакитною перлиною, оправленою у срібну квіточку, що висіла на шиї. Стояла так, а він знову шкодував, що це не рибоокий із шаблею, схованою під водою.
6: «Геральте, ми маємо щось із цим зробити, правда?»
2: Чекала на його відповідь. На слова, на трохи жертовності. Але відьмак не мав нічого, що міг би їй пожертвувати. Знав про те. Не хотів брехати. А до правди не міг удатися, бо не зміг зробити те, що завдало б їй болю. Ситуацію врятував жовтець. Незамінний жовтець, з'явившись раптово. Жовтець із своїм незамінним тактом.
6: «А, напевне!»
2: Гукнув і з розмаху кинув у воду палицю, якою він розгортав очерет і величезну річкову кропиву.
6: «А напевне, щось ви маєте із тим зробити. Саме час на те. Я не хочу більше дивитися на те, що між вами діється. Чого ти від нього очікуєш, лялечко? Неможливого? А ти, Геральте, на що розраховуєш? На те, що оченько прочитає твої думки, наче та. І що вона цим задовільниться, а ти зручно помовчиш, не мусячи нічого пояснювати. Нічого не заявляти, ні від чого не відмовлятися, не мусячи відкритися. Скільки часу, скільки фактів вам обом треба, щоб зрозуміти? І коли ви хочете це зрозуміти? За кілька років у спогадах? Ми ж уранці маємо роз'їхатися, хай вам грець. Ох, досить вам, богами клянуся. Обох я вас маю отут і отам. Добре, послухайте. Я зараз вила мою ліщину і піду на риболовлю. А ви будете мати хвильку тільки для себе. Зможете все одне одному сказати. Скажіть одне одному все. Намагайтеся порозумітися. Це не так важко, як вам здається. А потім, заради богів, зробіть це. Зроби це з ним, лялечко. Зроби це з нею, Геральте, і будь до неї добрим. А тоді холера. Або у вас пройде, або...
2: Жовтець різко відвернувся і відійшов, ламаючи очерет і лаючись. Зробив вудку з ліщинного прутика й кінського волосу й ловив до сутінок. Коли він пішов, Геральт і Ессі довго стояли, спершись на покручену вербу, що схилилася над течією, стояли, тримаючись за руки. Потім відьмак говорив. Говорив тихо і довго. А оченьки-оченька були повні сліз. А потім боги, вони це зробили. Він і вона. І все було добре. 10. Наступного дня вони влаштували собі щось схоже на урочисту вечерю. У селі, через яке вони проходили, Есі і Геральт купили справне ягнятко. Поки ж вони торгувалися, жовтець тихцем украв часнику, цибулі й моркви з грядок за халупою. Від'їжджаючи, вони ще стюбнули казанок з тину за кузнею. Казанок був трохи дірявий, але відьмак залудив його знаком ігні. Вечеря відбулася на галявині у глибині пущі. Вогонь весело потріскував, казанок булькотів. Геральт ретельно мішав у ньому мішаком, зробленим із обдертого від кори, вершечка ялинки. Жовтець чистив цибулю і шкрябав моркву. Оченько, яка й поняття не мала про куховарство, розважала їх граючи на лютні і співаючи непристойні куплети. Це була урочиста вечеря, бо вранці вони мали роз'їхатися. Уранці кожен із них мав рушити своєю дорогою. На пошуки чогось, що вони вже мали, але не відали, що мають, навіть про те не здогадувалися. Не здогадувалися і про те, куди приведуть їх дороги, якими мали вирушити вранці, кожен окремо. Коли вони об'їлися й обпилися подарованим Друугардом пивом, попліткували й посміялися, жовтець Єссі влаштували співочі змагання. Геральт із руками під головою лежав на лігві зі смерекових гілок і думав, що ніколи він не чув таких чудових голосів і настільки ж чарівних балад. Думав про Єнефер, думав також і про Ессі. Мав передчуття, що... Наприкінці оченько проспівала разом із жовцем славний дует Синтії і Ветверна. Чудову пісню про любов, що починалася словами «Сльозу не одну я вже пролила». Геральтові здавалося, що навіть дерева схилилися, слухаючи цих двох. Потім оченько, яка пахла веберною, лягла поруч із ним. Втиснулася йому під руку, вкрутила голову в груди, зітхнула, може, кілька разів і спокійно заснула. Відьмак заснув значно пізніше. Жовтець, вдивляючись у пригасаюче вогнище, сидів іще довго, сам, тихо бренькаючи на лютні. почалося з кількох тактів, із яких склалася доладна, спокійна мелодія. Вірш суголосний мелодії виникав одночасно із нею. Слова розчинялися у музиці, залишалися у ній, наче комахи в прозоро-золотих брилках бурштину. У баладі йшлося про одного відьмака і про одну поетку. Про те, як відьмак і поетка зустрілися на березі моря серед крику чайок, як покохали одне одного з першого погляду. Про те, яким сильним і чарівним було їхнє кохання. Про те, що ніщо, навіть смерть, не було в змозі знищити те кохання і розділити їх. Жовтець знав, що мало хто повірить у ту історію, яку розповідає балада, але не переймався тим. Знав, що балади не пишуться для того, щоб їм вірили. Пишуть їх, щоб вони зворушували. Кількома роками пізніше Жовтець міг змінити зміст балади. Написати про те, що сталося насправді. Не став цього робити, бо правдива історія не зворушила б нікого. Хто ж хотів би почути про те, що відьмак і Оченько більше ніколи ані разу не бачилися? Про те, що через 4 роки Оченько померла від віспи під час епідемії, що шаліла у Везимі. Про те, як він, Жовтець, виніс її на руках з-поміж трупів, що палали на вогнищах, і поховав далеко від міста, у лісі, самотню й спокійну. А разом із нею, як вона й просила, 2 речі. Її лютню і блакитну перлину. Перлину, із якою вона не розлучалася ніколи. Ні, Жовтець лишив 1-ю версію балади, але й так ніколи її не співав. Ніколи, нікому. Перед ранком, ще у темряві, до табора підкрався голодний і лютий вовкулака. Але побачив, що це Жовтець, тож послухав хвильку і пішов собі.
0: Продовження передачі слухайте завтра, в цей же час.

0: і слухай, насолоджуйся. Не дарма ж у тебе такий дорогий телевізор.
1: Додаток MyTuner. Така іконка червоненька.
2: Леся Романчук. Не завершай. Розділ 8. Поверталися додому пізно. Світилися поодинокі ліхтарі. Вони з Ігорем ішли парком, щасливі і закохані, як ніколи. Та коли б Софія підвела свою замріяну і заквітчену любощами голову, то побачила, що за темним вікном райкому партії на тлі віконної рами чітко окреслено силует людини в окулярах. Чорний чоловік супроводжував їх поглядом, аж поки закохана пара не зникла за рогом. Минав чудовий день, який приніс у життя Софії радість володіння залом. Яка ж це каторжна праця, але й насолода величезна, думала вона. Ці хвилини на сцені варті того часу, тих зусиль, тих відірваних від донечки годин репетицій. А донечка мирно спала у своєму ліжечку, нагодована і обігріта. На розкладачці поруч вмостилася Надя. Зранку Софія прокинулася від якогось незрозумілого шуму. Підняла голову від подушки. Надя вже прокинулася і заходилася коло грубки. Це вже переходило у всілякі межі пристойності. «Надю, що ти робиш? Оближ негайно». «Так зимно ж у хаті. А поки ви прокинетесь, встанете, вже буде тепло. Я вже й чайник поставила. Зараз кава буде». Софія відчувала, що цьому хазяйнуванню потрібно негайно покласти край. Але Ігор, що також прокинувся, з явним задоволенням спостерігав за вправними рухами дівчини, яка і у грубі палити вміла, напевне, з дитинства. Ніс йому приємно залоскотав запах кави. «Благодать!» – промуркотів він, сьорбнувши ковточок з горнятка, яке Надя подала просто до ліжка. «Все життя мріяв, щоб мені каву до ліжка подавали». «А чому б і ні, Ігоре Омеляновичу? Ви ж лікар, людина інтелігентна. Колись у нас усі лікарі мали прислугу, і каву їм до ліжка подавали щодня», зауважила обізнана із місцевими звичаями Надя. «От чуєш?» – якось аж із осудом проказав Ігор. «Та я, Ігоре, також не від сохи. Також ніби лікар», – боронилася Софія. «Ти жінка, а я чоловік. От тобі суттєва різниця». Ігор витяг з-під ковдри свої довгі, рівні, рівнесенькі, ледь волохаті ноги. Надя, геть не кремпуючись, подала йому спортивний костюм. «Так, братчику, із цим потрібно негайно зав'язувати», – вирішила подумки Софія і рішуче підвелася. Надя оцінюючим поглядом обмацала її фігуру у нічній сорочці. Софія відчула, що їй зле. Чи то від того лихого погляду, чи від випитого учора шампанського, але підвестися вона просто не змогла. Ігор, випивши кави і з'ївши яєчню, що смачно шкварчала на пательні, приготована на швидку руч непрошеною помічницею, одягнувся і кинув Софії: «Я піду провести Надю». Вони удвох вийшли з хати. «Чого її проводити? Білий день на дворі», – подумала Софія, не в змозі відірвати голову від подушки. Їй було таки недобре. Нудило, голова була важкою, паморочилася. Що ж воно таке? Від келиха вина? Не може бути. За репетиціями, хвилюваннями прем'єри, домашніми клопотами Софія геть збилася з ліку днів. Термін чергових місячних давно минув. На душі стало радісно і легко. Як добре все починається на новому місці. Улюблена робота, театр, навіть студенти. А от тепер іще й це. «Обов'язково буде хлопчик», – вирішила Софія і відразу дістала чудового настрою. Уявила, як скаже Ігореві. От він, напевне, втішиться. Наталочка вже велика, пора б їй завести братика. Або сестричку. Нудота потроху минала, і Софія заходилася коло домашніх справ, літаючи немов на крилах. Приготувала обід. Борщ смачно парував, сповнюючи маленький передпокійчик кухню апетитними пахощами. А на пательні шкварчало м'ясо. Обід мав бути задля такої новини святковим. Наталочка вже аж облизувалася. Минали години, але Ігоря не було. «Вона що, десь за морем живе, ця Надя? Куди він міг піти у спортивному домашньому костюмі?» – втрачала терпіння Софія. Сутеніло. Погодувавши дитину, Софія прилягла і почала мріяти про синочка. Вона ще пам'ятала Наталочку немовлям. Ці малесенькі пальчики, ручки, наче перев'язані ниточками. Крихітний ротик, що інколи смішно кривився у плачі, а частіше усміхався мамусі, бабусі і світові. Пригадала й 2 роки ночей, коли спала не більше 2 годин поспіль. Дитятко було не з тих, що міцно сплять і дають поспати мамі. Але усе це нічого не важило в очікуванні того дива появи маленької істоти і їхнього з Ігорем сина. «Віднині буду весь час дивитися на Ігоря, щоб син народився схожим на нього», – запланувала незабобонна в інших випадках Софія. Надійшов вечір. Пора було йти на чергування, бо вона за останні тижні заборгувала кілька ночей Степану Михайловичу, готуючись до прем'єри. Попросила бабу Рузю побути з дитям до приходу чоловіка. Баба Рузя, що із властивою нащадкам провінційної шляхти тактовністю, ніколи не питала Софію, що це за панянка весь час водить Наталочку із садочка додому. Все ж обережно зауважила. Чи пані Софія певні, що та молода дівчина є цілком надійна? Пані Софія зовсім не була того певна, але не взялась пояснювати усього старій господині. Ніч нарешті далася спокійною. Без особливих проблем народили 2 жінки, і після опівночі Софії вдалося поспати. Прокинувшись о 5-й від стуку відер і швабр, санітарки мили палати, Софія знову відчула нудоту. Ну що ж, з цим тепер треба змиритися. Це надовго. Пригадала, як важко носила Наталочку. Нічого мені не станеться, не спіску, не розсиплюся. Після 7-ї, лишивши усе на акушерку, побігла додому. Уже позимніло. Містом кружляв легенький сніжок. Потрібно було негайно розпалити у грубці, щоб за день хата не перетворилася у льодовню. Ігор, начебто не дуже пом'ятий після вчорашнього, невідомо де проведеного дня, прокинувся і налетів на неї з порога. «Ти де тинялася?» «Я приходжу. Дитина спить, баба Рузя дивиться телевізор, визвірилась на мене, мов відьма. А моя дорога дружина, замість того, щоб чекати чоловіка з вечерею, десь повіялася. Тільки не кажи, що була на чергуванні. Я все знаю. Сьогодні чергував Степан Михайлович. Я телефонував у гінекологію». Софії відняло мову. Що ж, напад – найкращий захист. Вона бігла додому, щоб розповісти йому чудову новину. Ковтаючи сльози, розпалила в грубі, приготувала сніданок. Підняла тепленьке тільце донечки з ліжечка і гірко заплакала, пригорнувши цю тепер єдину рідну істоту до грудей. Вона відчувала, що втрачає Ігоря. Втрачає, незважаючи ні на що, і на спроби терпіти образи, не лаяти його, не доскіпуватися, де був, з ким пив, ні на всі намагання служити йому так, як він того прагнув. Усе було марним, всього було мало. Як тільки він виходив з дому, наче якась зла сила захоплювала його у полон і перетворювала на зовсім іншу людину, зовсім не того Ігоря, яким він був раніше. Таким вона його любити не хотіла. Ні, досить рюмсати. Не розпускайся. Мало що буває між подружжям. Він же іще нічого не знає про сина. Скажу йому увечері. Він обов'язково зрадіє, вирішила Софія, і, не виправдовуючись, спокійно витягла із шафи чисту сорочку, подала її чоловікові, бо він з пересередя вже хотів одягнути вчорашню. «О, підлещуєшся. Знаєш, що винна. Де ж ти тинялася цілісіньку ніч? Ти скажеш чи ні нарешті? Ач яка бліда! Стомилася, напевно, доброго мала. Ти, чоловіче, збожеволів чи що? Ти ж сам не віриш у те, що кажеш. А якби вірив, убив би, раптом засміявся Ігор. Це я жартую. Я ж знаю, що ти помінялася чергуванням з Вальченком. Він спробував обняти її за плечі, але Софії тепер уже цього не хотілося. Кудись подівся радісний піднесений настрій, з яким вона несла додому благу вість про сина. Не хотілося нічого говорити, та й не було коли. Зранку вона поспішала на лекцію. Зазирнула до відра порожнє. Хотіла піти по воду, та згадала, що їй тепер не можна носити важкого, і попросила чоловіка: «Ігорку, принеси водички». «А чого бо то іще? Принеси сама. Найнявся я отут відра носити». Благу вість у такому настрої проголошувати не випадало. Софія принесла води, намагаючись нести її обережно і весь час прислуховуючись до своїх відчуттів, але синочок сидів тихенько і нічим більше своєї присутності не видавав. Перед лекцією Софія, готуючи таблиці до заняття, зустріла Надю, що наче навмисно траплялася їй на дорозі, куди вона не піде, і намагалася прислужитися усім, чим могла. Робила вона це у такій формі, що відмовитися було неможливо. Зараз Надя дуже чомусь задоволена, іначе з якимось торжествуючим виглядом, поглянула на Софію і зауважила: «Ой, Софія Андріївна, ви сьогодні такі бліді? Ви не хворі? Що з вами?» «Нічого, Надю, все добре. Чергувала я сьогодні, стомилася. Знаєш, навіть коли не дуже багато роботи, все одно сон у лікарняному ліжку – це не сон». «А я думала, щось сталося». Лекція закінчилася. У учительській Софія зустріла Вікторію і дуже зраділа цій зустрічі. Віта кинулася її обіймати. «Ну, вітаю, вітаю, була на виставі. Ти була просто чудова, справжня актриса. Так кидай до дідька ту медицину, іди в театр, хай люди тішаться. В тебе ж голос». Софії як медом по серцю були ці слова, але голос вона зауважила щось нейтральне, мовляв, який там голос? Так, голосочок, куди їй грішній до театру. Вікторія не вгавала. Розсипаючи компліменти Софії і ділячись враженнями про виставу, вона не цуралася міцних словечок, яких, мабуть, набралася у чоловічому товаристві хірургів. Але це її чомусь зовсім не псувало. Ці янгольські вустонька вимовляли їх так природньо. Софії навіть почало здаватися, що не такі вони вже й погані, як прийнято вважати. Попліткувавши отак, подруги пішли удвох до лікарні. Дорогою Вікторія, уважно придивившись до Софії, зауважила: «Щось ти, дівчино, бліденька сьогодні. Важке чергування було?» Не маючи з ким поділитись новиною, Софія вирішила сказати правду. «Знаєш, я, здається, вагітна». «Ура! Чудова новина! За це треба випити. Я пригощаю. Після занять зустрінемось і підемо в одну місцинку, де мене добре знають». Вікторія працювала в місті уже другий рік, і за родом роботи її справді знала вже купа людей. У того панарицій, у того апендицит, у того виразка. Після занять вони зайшли у затишну кімнатку позаду залу, де обслуговували увесь звичайний люд. Кімнатка була тільки для своїх. Подали шампанського, морозива, каву, тістечка, цукерки. Повний джентльменський, бані, мадамський набір. Софія від шампанського відмовилася, але тістечками і цукерками ласувала в смак. Побазікавши про те, про се, Вікторія почала помаленьку під'їжджати до дражливого питання. «Софія, ти не ображайся, але чому до вас ходить ота Надя з третього курсу?» Віто, я її не кличу. Вона сама постійно з'являється там, де її треба і не треба. То малуса дочка забере, то погуляє з нею, постійно робить мені послуги. Ой, боюсь, ведмежі то послуги. Ти їх не знаєш. Це така сімейка, на все місто відома. Там матінка, я навіть боюсь сказати. Люди переказують, що вона не від того, аби якесь зілечко приготувати, чогось комусь підсипати. Розумієш? Не розумію. Ми живемо у 20 столітті. Ми, зрештою, лікарі. Як ти можеш вірити у таке безглуздя? Не хочеш – не вір. Але дивись, щоб потім не шкодувати. Не пускай до них Ігоря. А він що, до них ходить? От тобі добрий день. Та він у них днює і ночує. Вони ж мешкають на сусідній з вами вулиці. А у мене колишня пацієнтка в одному під'їзді з ними живе. Ну, у тому райкомівському будинку. Райкомівський, як його називали, будинок і справді був недалеко. Софія щодня проходила повз нього, йдучи на роботу. От чому Наді так зручно забирати Наталочку. Зовсім же поруч. Віто, а чого це вони так його обходжують? Ой, наївна. Ти ж знаєш, які у нього зв'язки в інституті. А Надя збирається вступати. От і готують ґрунт заздалегідь. Софії якось полегшило. От у чому справа. В інституті справді працювала Ігорова старша сестра. Вона була царем і богом у центральній лабораторії. І тому кожен, хто виконував дисертацію, ходив перед нею навшпиньки, і варто було їй попросити кого-небудь про послугу, як прохання негайно виконувалося. Для дорогого братика у неї слова «не можу» не існувало. А Вікторія продовжувала. От попрацюєш, побачиш, як тут матінки, таточки з нами носяться. Поки чада вчаться, готові за п'ятірку небо прихилити. Чого ж їм його прихиляти? Діти й так добре вчаться. От у мене в групі самі п'ятірки. Самі п'ятірки? Ти, Софія, божевільна, дурна або хвора. Хто ж так робить? Трійки, трійки і двійки ставити потрібно. А як же я їх ставитиму, якщо студенти добре відповідають? Ой, село без газу. Тебе вчити і вчити. Ти ж так без штанів ходитимеш. Та якось же перебудую в спідниці. Минали дні. А Софія так і не могла знайти моменту, щоб сказати Ігорові, що вагітна. Намагалася не підносити важкого, але спробуй цього уникни, якщо групка щодня вимагала винести відро золи й попелу і принести дров і вугілля. Відра теж ніяк не хотіли самі наповнюватися водою. Доводилося, хочеш, не хочеш, їх тягати. Після прем'єри театр запрацював у новому режимі. Репетиції тепер чергувалися з виставами. Вони їздили по селах, люди всюди сприймали спектакль чудово. Серце самодіяльної актриси тим тішилося, а от тілу ставало все важче. Нудота зранку не давала відірвати голову від подушки – апетит кудись зник, вона схудла, зблідла. На це звернув увагу і Ігор. «Ти щось зовсім споганіла, не слідкуєш за собою. Подивись, яка бліда». «Ігоре, ти скоро знову станеш татком. У нас буде син». «Вже 2 місяці», – радісно прошепотіла йому на вухо Софія. Ігор змінився в лиці, але зовсім не так, як того чекала Софія. «Не радість, навпаки, обурення і роздратування», – прочитала вона у вродливих рисах свого чоловіка. Він довго мовчав, певно, не міг дібрати слів. «Софії, але ще не час. Ми не готові. У нас і квартири немає, і грошей не вистачить, щоб утримувати 2 дітей. Куди ми тут подінемо немовля?» Все голосніше і голосніше розходився Ігор. «Кімнатки крихітні, холодні, води немає. Доводиться носити. Ти уявляєш собі, що ми будемо робити з маленькою дитиною? Ну, скажімо, ти і зараз особливо не перепрацьовуєшся. Грубку не палив ні разу, воду носиш тільки на великі свята. Ти мені ще й дорікаєш? Я працюю. Працюю як проклятий, а ти тільки знаєш, що у театр, на чергування та звідкою каву пити». Так, вміє він перекласти із хворої голови на здорову. Один лише раз вийшла з Вікторією між люди, і все одразу донесли. Ну і місто. «То що ж робитимемо?» – запитала для годиця Софія, знаючи вже відповідь. «Софійко, ти ж у мене гінеколог. Хто біля чого робить, той з того й має. Подумаєш, 5 хвилин неприємностей, і знову заживемо як люди. Ну навіщо нам ці клопоти, цей плач уночі, ці пелюшки? Можна подумати, що ти чув, як уночі плакала Наталочка, чи прав пелюшки?» «Прав. Точніше, одного разу вивішував на балконі. І 2 рази відносив малу до няні. І це при живій матері. А ти що у цей час робила?» Ця розмова мала б бути безкінечною, бо образи кінця не мають. Софія вийшла з кімнати. Постояла трохи на подвір'ї. Вже брався добрий морозець. Йшлося до Нового року. Вона добре знала, що ніяких 5 хвилин неприємностей не буде. Вона ні за що не зробить цього, а Ігор? Нічого. Змириться, куди він подінеться? А Ігор миритися із перспективою мокрих пелюшок і безсонних ночей ніяк не хотів. Тут йому не Наталочка, якої він практично не бачив і отримав уже готовою 3-річною розумницею. Тут доведеться бути татом не лише у метриці. Тому щодня невдоволено питав Софію: «Ну що, вже зробила?» За негучними сімейними чварами та суперечками, гучних Софія собі не дозволяла, берегла дитину. Рік дістався фінішу. Новорічне свято вирішили зустрічати в театрі. Усім акторським гуртом. Було, як завжди, весело і не п'яно. Софія сиділа за столом поруч із Тетяною, що грала у виставі «Комариху». Її поважні форми, розміри тіла, особливо в нижній його частині, викликали захоплені погляди чоловіків і непереборне бажання ляснути по тих круглих стегнах, обтягнутих звично з дівоцтва та малодоречною у бальзаківському віці куценькою сукінчиною. Тетяна сиділа засмучена, бо гризла її невідступна проблема зайвої ваги. Вона весь час сиділа на дієті, тому на спробу покласти їй щось на тарілку спочатку віднікувалася, потім дозволяла покласти малесенький шматочок, потім дозволяла покласти більший, тоді блискавично змітала все з тарілки і сиділа засмучена над порожньою. Аж якась добра душа не витримувала її катувань і не дозволяла бідолашній комарисі загинути голодною смертю. Ото й підкладали, підкладали того їдла, а тарілка тим не менше була весь час порожня. Тетяна розгублено скаржилася Софії. «Ну хіба ж я багато їм? Ну зовсім же трішечки». От у тебе повна тарілка усього, а у мене нічого немає. А я пухну й пухну, як на дріжджах. Така конституція. До мови вступив Василь Попандополу і зауважив. Що ти там, камаріха, городіш? Он в Бухенвальді.

ранку пішла кружляти колами зі своїм батьком по виставі, командиром котовців, східного типу, чорнявим кремезним красенем осетином Георгієм Хадзараговим. Танцював він чудово. Давалася в знаки багатолітня школа в місцевому танцювальному колективі. Тому Софія, що просто марила танцями, виписувала у його вправних руках розмаїті фігури з насолодою, яку дає тільки рух під музику. Нечасто їй доводилось показати своє вміння набуте у школі бального танцю, куди ходила іще школяркою та студенткою до народження Наталочки. Віддихавшись від вальсу, трохи відпочила, і тут залунали звуки танго. Пропустити цей танець вона вже просто не могла. Георгій, відчувши гідну себе партнерку, вклонився, запрошуючи її до танцю, і рвучкий ритм аргентинського танго заполонив її. Георгій плив за музикою і то різко відкидав її від себе, то пригортав, як належалося у цьому танці кохання, ревнощів і зради. Вони кружляли, малюючи світ пристрасті, світ вулканічних почуттів, який існує тільки в танго. Ніхто більше не танцював. Усі дивилися на пару, яка отак без репетицій за 3 хвилини створила невелику виставу. Музика урвалася, і до них підійшов Ігор. Його очі палали ненавистю. Він підняв руку, замахнувся, щоб ударити Софію, але рука, мов затиснута лищатами, повисла в повітрі. Її перехопив Георгій. «Послухай, як смієш бити жінку? Вона мати твоїх дітей, хлібом клянусь!» Його кавказький темперамент і сила коваля не дозволили Ігорові продовжити огидну сцену, але настрій усіх був остаточно зіпсований. Музика до танцю нікого не кликала. Ігор демонстративно повернувся до Софії спиною, одягнув пальто і зник, залишивши її саму в новорічну ніч. Георгій, користуючись правом старшого, витер сльози, що, мов вода з незакрученого крана, текли самі собою, поза її волею, з Софійних очей. «Не плач, дівчинка, він не мужчина, трапка. Не надо плакати. Твої очі для щастя мужчини, а не для плакати». Отут Софія розривлась уже по-справжньому, схлипуючи і пригорнувшись до могутнього плеча свого театрального батька. Георгій своїми величезними ручиськами, що ними згинав п'ятаки, тихенько гладив її плечі і промовляв із акцентом, який з'являвся у хвилини хвилювань. «Не надо плакати. Не плач, бо я його уб'ю, хлібом клянусь». Георгій мав запальну кавказьку вдачу. Він виріс у дитячому будинку, працював на заводі, виховував 4 синів, старшому з яких було вже 20, і не давав навіть порошині сісти на свою дружину, тоненьку навіть після стількох пологів українку Марійку, що зараз підійшла до них і співчутливо зітхала, слухаючи схлипування Софії. «Заспокойся, Георгію. Самі розберуться». Кремезний Георгій, мов сумирний цуцик, слухався своєї дружини, яка водила його на тонесенькій ниточці, не боячись, що урветься. Спалахи його кавказької крові вона вміло гасила своєю лагідністю. Ой, як їм заздрила Софія. А Георгій продовжував обурюватися. За що він женщину образив? Він мене образив. Я за 20 років до чужої женщини пальцем не торкнувся, а він, пацан, мальчишка, мене образив.

0: Софія відчула, як щось наче стиснулося в неї в животі. Тупий біль оселився десь унизу і не відпускав її. Марійка, навченим бабським оком, зрозуміла, щось не гаразд. «Ти заспокойся, Софійко, не плач, ходи додому, ми тебе проведемо». Новорічна ніч була у розпалі, усі вікна світилися, сяяли кольоровими вогниками ялинок, стріляло шампанське, лунала музика, люди тішилися, але свято вирувало не для неї. Душили сльози, боліло десь глибоко у животі, добре, що додому близько. Марійка господарським оком глянула їхню оселю, докинула вугілля у грубку, розкинула постіль. «Лягай». «Ти що, може, вагітна, Софієчко? Я ж дивлюся, що ти з личка спала». Софії захотілося чомусь, щоб її пожаліли. Отак, по-людськи, по-баб'ячому, по-батьківськи. Але в першу чергу вона пошукала таблетки-ножпи і випила одразу дві. Потім сіла біля Георгія, поклала голову йому на груди і уже не плачучи, тихо сиділа. Відчувала, яке надійне, затишне це сильне чоловіче плече. Такому можна і чотирьох синів народити. Марійка сиділа поруч, зажурено дивлячись на Софію. «Ну чому, як тільки гарна жінка, так обов'язково нещаслива?» «А ти що, у мене нещаслива?» – незадоволено запитав Георгій. «Та я щаслива. Та хіба ж гарна?» «Клянусь честю, женщина, ти у мене договоришся. Ти хочеш сказати, що я женився на некрасивій женщині? Ти хочеш мене образити?» Софії було любо слухати цю удавану обурену мову могутнього, мов скеля, чоловіка. Він, напевне, навмисно додавав до своєї мови кавказького акценту, бо у виставі розмовляв цілком правильною українською мовою. Сильний, надійний. На таких, як він, мабуть, і тримається світ. От тільки Софії чомусь такий не дістався. А Марійка цілком тверезо оцінювала свою красу. Вона була собі сіренькою, непоказною, і перші роки дивувалася, за що ж її так палко кохає полум'яний кавказець. А потім звикла, народила дітей і плекала їх спокійно за них і за себе, мов за кам'яною стіною. А може так і належить? От у птахів. Павич, який розкішний, а пава маленька, сіренька, і нічого, живуть, любляться. Може, не у красі справа? Біль потроху відпускав. Софія заспокоїлася. Марійка дивилася на неї якимись особливими очима і враз сказала: «От, наша донечка зараз якраз така б і була». На обличчі Георгія відбився такий біль, що дружина аж мусила його обняти. «Женщина, навіщо нагадуєш? Не надо. Молодий був, дурний, умирати буду, собі не пробачу». Марійка посміхнулася, поцілувала чоловіка. І у нас спершу не все гладенько було. Жора запальний, ревнивий, страх. Побралися ми, я першу дитинку носила. А А тут якось провів мене додому один молодик з роботи, сумку важку допоміг принести. А добрі люди й доказали. Георгій прилетів, як смерч чорний, «Уб'ю!» – кричить. І був би вбив. Ні-ні, він до мене пальцем не торкнувся, але ж я не знала, злякалася, відсахнулася, упала. І вже не знаю, чи з переляку, чи від удару, пропала дитинка. Георгій, зціпивши зуби, наче йому і сьогодні болів цей спогад, просив дружину. «Для чого розповідаєш таке?» Тоді прийшли погані люди, сказали, кров мені в голову ударила. «Якби я знав!» Заспокойся, серце. Я давно все забула і пробачила. Ти мені за той біль 1000 разів відслужив. І сини у нас які. Повіриш, поки вагітна ходила, він мені нічого в руки не дозволяв узяти. От посадить і дивиться. А я не гарна була, уся в плямах. Георгій знову скипів. Послухай, жінчина, я тобі скільки разів буду говорити? Беременна жінчина – сама красива жінчина. Ти нічого не розумієш. Ти не розумієш, як мужчина любить матір свого сина. Він сам не може народити дитину, тільки жінчина може. А що таке «мужчина без сина»? Навіщо такий мужчина живе? Він нікому не потрібний, хлібом клянусь. Як можна образити жінщину, свою жену? Хочеш когось образити, мене ображай. На мене кулаками махай. Софія уявила собі нещасного, який з дурного розуму почав би махати кулаками в радіусі кілометра від Георгія Хадзарагова. Вона аж засміялася, уявивши, що залишилось без цього бідолахи, бо ж неміряної сили коваль міг одним пальцем зробити з бика каліку, не лише з дурного хлопа. «О, смієшся, дівочка, тепер буде добре!» Цієї миті до хати зайшов Ігор. Він непевно тримався на ногах, очі були червоні, налиті горілкою і люттю. З-під лоба подивився на Софію і Георгія, що обнявшись сиділи на канапі. А Марійки не бачив, чи не хотів бачити. З його красивого, але спотвореного гнівом рота вилетів такий потік брудної лайки, що Софія ледь втрималась, щоб не затулити вух. «Що, голубки, воркуєте? Влаштувались собі. То ти від нього нагуляла своє пузо? Від нього? Кавказького? Тобі захотілось? Вони кажуть тер-пер, темпер-маманті. Поки Георгій, геть чорнівши лицем, повільно підводився на увесь свій зріст, між ними стала малесенька, тоненька Марійка. Ляж, проспись. Ти що з п'яних очей? Мене вже й не бачиш. Може, вони тут при законній дружині кохатись надумали? Георгій лагідно відтрутив жінку у бік. «Послухай ти, слухай сюди. Георгій Хадзарагов ще нікого не убив. Але якщо ти хоч пальцем, хоч одним своїм поганим пальцем тронеш цю женщину, ти будеш першим. Тюрму сидіти буду, а уб'ю, честю клянусь. Я тебе не просто уб'ю. Я тебе по дорозі сапогами розмажу, а потім дорогу милом помию, щоб такою мразію не воняло. Ти мене поняв? Честю клянусь. І лагідно до Софії. Ти, дівочка, з ним не лягай. Ти туди лягай, де дитина спить. Не нюхай цю погану морду. Легенько відтрутивши Ігоря у бік, він узяв дружину за руку і вийшов. Від його легенького дотику Ігор, що не міцно стояв на ногах, похитнувся і був би впав, але Софія підхопила його і посадила на ліжко. Кохане тіло одразу обважніло, і ледь торкнувшись подушки, Ігор захропів, у чому ліг. Гірко зітхнувши, Софія знову заходилася роздягати його, бо ж костюм потім не дочишся, не допрасуєшся. Сорочка і піджак були вкриті слідами того, що їхній господар їв за святковим столом. Софія, стримуючи нудоту, вийшла у передпокій, вичистила піджак, запрала у зимній, аж руки ломила в воді сорочку. Перевертаючи важке п'яне тіло, знову відчула біль у животі. Постелила на розкладачці у сусідній кімнаті, бо нюхати того смороду, що видихав чоловіченько, вже не могла. Поцілувала маленьке слоненяточко, єдину свою радість у цьому будинку божевільних, і спробувала заснути. Отак розпочинався Новий рік.
1: Повтор цієї передачі слухайте за 8 годин.

0: Родинне радіо. Тільки українська.
1: Язиката хвеська.
2: Нема гіршого того чоловіка, що не вміє язика за зубами здержати. А найбільше лихо з жінками. Тільки що почує, зараз уже і задзвонила по всьому селу.
3: Ой, кумасю, ріднесенька, що я чула. Та тільки глядіть, нікому не кажіть, бо це таке, що нікому й знати не можна, як це вам тільки.
2: І почала. А кума почула, та й другий кумі, а та третій, а третя, п'ятій, десятій, то вже всі про те знають, чого не треба нікому знати. От були б собі жінка з чоловіком, Петро і Хвеська. І гарна була б жінка Хвеська, усім гарна, та тільки на язик швидка. Що не скаже їй чоловік, усе своїм довгим язиком і розплеще. Просто хоч нічого їй не кажи. Уже її чоловік і прохав, і вмовляв, і сердився, ніщо не помагає. От раз поїхав Петро орати, та й виорав гроші, скарб. А було це все за панщини. І думає він,
4: як довідається економ, то відніме. А довідається неминуче. Бо від Хвеськи не сховаєшся, вона по всьому селу рознесе. Що ж його робити?
2: Думав, бідолаха, та й надумав.
4: Треба одучити жінку від такої поганої звички. Та й гроші, щоб не пропали.
2: Ото взяв він ті гроші, привіз їх додому, заховав, а жінці нічого й не каже. А другого дня Петро на базар. Купив там трохи незлантух бубликів та зайця застреленого, а вертаючись з базару, повернув до річки та витяг з ятерів та з верші рибу. Зайця вкинув у вершу. Тоді рибу ту одніс у ліс, порозкидав попід кущами, а бублики взяв та й почіпляв на груші, що на краю лісу стояла. Тоді вертається додому. Пообідали з жінкою, от він і каже їй.
4: Жінко, а ходімо в ліс, пошукаємо, чи не притхнулась там риба, то позбираємо.
3: Що за чоловіче ти, здурів чи що? Хіба ж таки буває у лісі риба?
4: А вже ж буває. Здається, сьогодні ліс притхнувся, то ми і назбираємо риби. Ось ходім лиш, ходім.
2: Хвеська не вірить, а все ж пішла. Приходять у ліс, коли так, то під тим кущем лежить риба. Петро тоді й каже.
4: А що, Хвесько, не казав я тобі?
3: Оце диво. І родилася, і хрестилася, а такого дива не бачила.
4: Ну добре, ходім лишень до річки, чи не піймався часом заєць у ятір або в вершу.
3: Чула тебе, чоловіче, чи не здурів? Ну де ж таки видано, щоб зайці у верші ловились?
4: Не видано. Отже ти й риби в лісі не бачила, а їй же. А ходім лиш.
2: Пішли. Виходять на узлісся. Аж стоїть груша, а на ній бубликів рясно, аж віти гнуться. Хвеська й кричить.
3: Чоловіче, чи бачиш бублики на груші?
4: Та бачу, ну то й що?
3: Та як же що, бублики на груші, хіба ж таки бублики ростуть на груші?
4: Звісно, не ростуть, а то мабуть бублики.